Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: 2026 tunatoboa. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa

0: kutuma misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnak

0: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
1: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
0: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
1: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
0: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
1: Ana tatizo gani?
0: Kwa anavyopumua inaweza kuwa nimonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
1: Unaniogopesha.
0: Nimonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
1: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Afadhali, basi tusipoteze muda. Twende haraka.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Jamani Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
6: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
5: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Hawaogopi?
6: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
5: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
6: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
7: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
8: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
3: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM. Na huu ni wasaa wa kuabudu.
4: Unasikiliza wasaa wa kuabudu. Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu worship time.
3: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
5: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
6: Nuru FM.

anaitwa Naomi Rain, wimbo unaitwa Drink Offering. Anatufikisha dakika 17 tangu saa 12 kamili asubuhi leo, tarehe 3 mwezi wa 5 2026. Karibu sana kwenye wasaa wa kuabudu ya Nuru FM Radio 88.9 mpaka 4 kamili asubuhi. Naomi anasema all I have is all I need. Anasema nitume mimi. Kuna sehemu moja anasema may my life be a drink offering. Na kuna sehemu moja anasema let my life sing of your glory. Anarudi tena na mshanga Mungu, anasema you are the friend of sinners. Inawezekana vipi wewe ukawa rafiki wa watu wanaotenda dhambi? Anasema then a friend of me. Anasema here I am, Lord, send me, send me, Lord, please send me, nitume mimi. Shukuru Mungu kwa ajili ya Jumapili ya leo ambayo amekuamsha ukiwa salama kabisa hapo ulipo. Sema asante Mungu kwa ajili ya pumzi na uhai. Tumia muda huu kuomba kwa sababu bado ni asubuhi saa 12. Piga goti, mwambie Mungu asante kwa kunipa nguvu ya kuweza kuiona Jumapili ya leo. Asante kwa uhai, asante kwa familia, asante kwa mke, asante kwa mume, asante kwa watoto, asante kwa kazi, asante pia kwa kuiona siku ya leo. Nitakutukuza wewe siku zote za maisha yangu. Naomba unisamehe pale ambapo nimeenda tofauti na mapenzi yako, maana toba ni kila siku, kila saa, kila wakati tunamtenda dhambi Mungu.

safari yangu ni ya masaa manne kuanzia sasa mpaka 4 kamili asubuhi nitakavyokuwa naondoka hapa. Namna pekee ambayo mimi naweza kuwasiliana na wewe ni kupitia 0766744292 kama ambavyo Mwalimu Kija Masanja kutoka Kagera ameanza na mimi kupitia online radio tadio.co.tz. Alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Njoo tumwabudu Mungu pamoja kupitia 88.9 ndani ya wasawa kuabudu. Jina langu ni Azori Orema. Uweza kuniita Chief wa Chorus ama Festival, niko na wewe mpaka 4 kamili. Wakumbuke ndugu, rafiki na jamaa, wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani na wewe vile vile uende ibadani.

Sa.

Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM.

0: Sasa wasawa kwa budu.
1: Kutoka mkoani Kilimanjaro naitwa Margaret James, wimbo naitwa Unizingire. Anatufikisha dakika 29 tangu saa 12 kamili asubuhi tarehe 3 mwezi wa 5 2026. 0766744292 niandikie ujumbe wako mfupi maandishi niambie asubuhi leo. Unanipata kutokea wapi?

Mwalimu Kija Masanja ni taking him Skuma nikiwa Kerwa Kagera, napenda kuamsha ufuatao Mwalimu Lukanka, Mwalimu Joakim, Mwalimu Masuboy, wote wakiwa Giruki Secondary School na kakangu Diwani Masanja akiwa wapi kule. Akiwa Kashishi. Asante sana pia kutoka huko. Namshukuru Mungu nimeamka salama pamoja na familia yangu. Mungu ni Mwenyezi na amenibariki mimi na familia yangu, tumeamka salama kabisa. Asante pia kutoka huko. Pamoja na familia yangu ni jambo la kumshukuru Mungu. Asante Felix Mangwata kutoka Uyole Kitwiru. Naitwa Ozad Lubida kutoka Salavana, Jumapili njema kwa Jordan Mkupala, Jelo Simpulule, Amani Lubida na Kumbusho Kikoti. Jumapili njema kwa familia yangu, mke wangu na watoto wangu kwa Wakilimbe wote popote walipo, Efrem Butwa au dereva mstaarabu na Enje Shukuru. Wilson Kilimbe Mgama Wilolesi, ujumbe tumtegemee Mungu. Jumapili njema kwa mke wangu Skola Longo, jirani zangu Bryson Mpiluka, Zawadi Mgala na Jepu Mgina. Ujumbe Zaburi 150 ni misa ya Kipemba kutoka Lumwa Goma Finga. 2026 tunatoboa.

2026 mtoboa Jumapili njema kwa FS Chaula, Fatomi Mgwavano na wote unasikiliza 88.9. Asante pia kutoka huko ni kutakia asubuhi iliyo njema. Tuna kanisani na Anderson Nyaulingo, Festo Mgata, Rusungu, Ngimbusi, Bariki Mengele, Josephat Mgata kutoka Isimani Ngano. Asubuhi njema kwa na Jumapili njema kwa Makereba Mtuga, Bilali Maketa, Spilia Changa, Hamza Sengo, Alfani Katindasa, Jafari Muhando. Niwatakia Jumapili njema. Michael Falema kutoka Iringa Ilula Tanzania. Asubuhi njema kwa fuatao bavu wangu Sayuni Chengula, mbili Kipala Bonge, tatu Aiden Fidege, nne Jirani Fuluge ama Gerard Fuluge, umeandika Gerard, Gerard Fuluge. Lakini tano ujumbe na wasalimia wote watu masalamu wa Mlanda na wasalimu Chako Mbena Halisi pande za Ngosi. Jumapili njema kwa Yurida Sogole, Eliza Masangula, Hamida Kisinini, Cecilia Kunzugala, ni mimi Baba Ditra Mungongolo kutoka Magunga. Ayubu Mwikonzi kutoka Winza Mkwapwa Dodoma, Jumapili njema kwa wazazi wangu Jasfori Mwikonzi, Salama Lenda na kwa wanangu kipenzi Fatrisa Mwikonzi na kwako pia kaka Azori. Ujumbe, tumkumbuke Mungu siku zote wakati wa shida na raha. Asante sana. Asubuhi njema kwa Mkisi Boy, Stella Mgwamwende, Remija Mwangamba, Ruben Madembe na wote wanaosikiliza 88.9. Mama B kutoka Mafinga na burudika na Nur FM. Ami Mdem kutoka Ilula, Jumapili njema kwa ndugu zangu na jamaa zangu. Tunakupata kutoka Lupembe la Senga. Tunashukuru Mungu. Tumeamka salama. Mamangu na wadogo zangu. Asante pia Angel Shukuru. Asubuhi njema kwa wote wanaosikiliza 88.9. Naitwa Balozi Nonge kutoka Ilula Madukani. Habari ya mjengoni, tumeanza na Mungu tunamaliza na Mungu. Jina la Bwana lihimidiwe milele. Na kwa baraka nzuri kabisa nikiwa Mafinga mtawa Burdan. Bahati Mgao kutoka Matelef. Asubuhi njema kwa Jailosi wa Dodoma, Teudola Kalinga, Simoni Mitao, Blastus Mbogole, Richard Ngingo, Agnes Msito, Happy Mfugale, Riziki Mfilinge, Ombeni Kiswalele, Mkapa Mgongola, Faraja Kalinga, Konstantina Mgongosi, naitwa Boniface Ngingo kutoka Wenda C. Haleluya. Asante sana pia nasema asubuhi njema kwa Jumapili njema kwa Makereba Mtuga, Bilali Maketa, Spiria amerudia ujumbe wake. Tuende kanisani na Anderson Nyaulingo amerudia ujumbe wake. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Naitwa Michael Shombe kutoka pande za Ilula. Jumapili njema kwa Revin Kano, Hongera Kano, Matepa Mgata na Selina Kano, Jafet Kano aka Mabuye pande za Weru Msauz. Ongea na mshua anaitwa Festo Joseph Ngubi kutoka hapo Dr. Pulungu, nikiwa Ipogoro Iringa. Waende kanisani mke wangu Debora mgeni, Damas Ngubi, Joyce Ngubi. Ila na wasisahau sadaka, nasema kwamba wasisahau sadaka. Asante sana.

Mr. Bajibali Mkonda kutoka Wenda, twende kanisani na mke wangu Santina Koko, mwanangu kipenzi Sara Mkonda, Sila Mkonda na Seti Mkonda. Twende badani na mke wangu Neema Daniel Mawata, mtoto wangu. Jimbo wako mekimbia. Naitwa Neema, kiongozi wa Mafinga Magala. Jumapili njema kwa Wanifrida, kiongozi wazazi wangu na Maluka Mbata, wote wakiwa Mafinga. Jumapili njema kwa Julius Mlwale, analijua hilo. Mimi Andrea Ngweta kutoka Mgama. Asubuhi njema kwa Fula Mkembela, Chako Mgowele, Zidali Mkongomasi, Bota Lianzali kutoka hapo lipo, Gombi Sege.

0: anaitwa Kelvin John, wimbo unaitwa Hallelujah.
1: Nuru FM

0: event.
1: Acha nikukumbushe kuhusiana na Azam TV imejia burudani kabambe kwenye Azam 1, zipo tamthilia mpya na nzuri kama vile Amore pamoja na No Man's Land. Azam 2 na kofima vikali The Family Woman of, na utawala mpya kabisa wa mtoto wa Osman Bey anaitwa Ohan umeanza kwa kasi kubwa. Azam Sports ni mapambano makubwa, debi ya Kariakoo siku ya leo, Simba na Yanga wakitambiana dimbani Jumapili 3 Mei na kukambasha na kupitia Azam Sports 1 HD. Bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kabisa kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 kamili usiku. Pia Kombolela, Noma, Zora, Bakora zinaendelea. Azam 2 lakini Azam TV Maxi pia application, hapa filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kuongeza burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema ufurahie burudani hii. Ukilipia shilingi 28,000 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipa sasa kupitia Azam pesa haraka upate ofa mapema kabisa kabla ofa haijaisha. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.

0: Asante Lokasa Samira kutokea Dodoma Mpwapwa, Jumapili njema kwa Remija Mtavangu, Maria Mtavangu, Betisaida Mkingule, Franco Mkingule. Ujiumbe ndugu ndio kimbilio la kila mwanadamu, Mungu ndio kimbilio la kila mwanadamu, amen. Asante dereva mkoa Alfa ni Katindasa kutoka pande za Ilula, natakia Jumapili njema. Hamza Sengo, Michael Valema, Aidan Fidege, Musa Babas, Zelida Kisoma. Ujiumbe tusio wenye kukata tamaa, ipo siku tutafanikiwa. Jumapili njema kwa Zidadi Mkongomasi, Riziki Mdeka, Gombisege, Nyama ya Mganga, Sospita Dunda kutoka pande za Kipaduka. Asante pia. Jumapili njema kwa kwa mtangazaji, Mungu akulinde sana na walimwengu baya. Asante Steady Kigwambi kutoka hapo lipo, Jumapili njema kwako.
1: As we sing this song, hallelujah, to the King of Glory.

0: kustahili ile neema ambayo unayo. Basi inua kigelegele chako ambacho umekuja nacho usiku wa leo.
1: Haleluya.
0: Yani mimi binafsi nisingeweza kufika hapa pasipo neema ya Mungu. Haleluya. Ndio sababu nasema kwamba vyote nilivyo navyo sikustahili, ila Yesu amenipendelea.
1: Hapo tuimbe wote.
0: Ukiangalia background yako, ukiangalia uwezo wako kwenye mambo mbalimbali, utagundua you can never do anything without the power of God. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana anasema

0: Danny Santander. Women in Pendelea.
1: Ludo FM.

0: Anasema kwamba Jumapili njema kwa tumesalamu wote. Asante William Kitosi kutoka Polipo, Deus Nyongole kutoka Mafinga Oyster Bay. Jumapili njema kwa Mr. Bookshop Mogope KP, Mama Agnes Bonge na familia yangu, jumbe tumpende Mungu sana. Ongea na mshua Jumapili njema kwa Yusuf Choga, Ruben Mademba, Green Choga, Everest Mbugi, Felisa Mungwata, Dennis Miala, Remija Mungamba, Angel Shukuru na Majuto Msigana. Ni FM Butu IK Deva Msarabu kutoka Mgama Sekondari. Jumapili njema kwa mchungaji Hosea Mlula na mke wangu kipenzi Frola Kidenya, ujumbe napenda Kaduma Mkulula, Mkulula. Sante pia kutoka hapo Papa Sule Baleke, balozi wa FM pande za Mafinga na Furahia Uzima nikiwa na Roland Ndenga au Dr. Ndenga. Ujumbe, Mungu ndio njia ya uzima.
1: Umenipendelea.
0: Amina kama Amina Mgonzo nikiwa Mafinga Kinyanambo B, napenda kuamsha kipenzi changu Joseph Nyunza akumbuke siku ya Bwana kuitakasa. Tuko pamoja mwanzo mwisho. 2026 tunatoboa. Jumapili njema kwa matokeo Kapande, Rose Migodela, Musa Kaslo, Osmond Lalika, Peter Mwee na Nicholas Mkiwa. Ujumbe, Mungu ni kila kitu. Asante sana mzee Lalika kutoka Ipogoro. Mungu amekupendelea.
1: Umenipendelea.
0: Tunatoboa Jumapili njema kwa Ruben Mademba, Sadiki Kanyonga pamoja na familia yangu, naitwa Gatedi Mahondo nikiwa maeneo ya hapo lipo, Innocent Mnyawami. Namshukuru Mungu tumemka salama. Asante Mungu. Ah, ulivyoandika ujumbe bwana umenitesa bana. Umenitesa bana. Bwana umenitesa bana. Umenitesa bana. 2026 tunatoboa Jumapili njema kwa Ephraim Butu wa Lenyi Runyali, Angel Shukuru, Ruben Mademba, Yusuf Choga na Dennis Miala kutoka Maragosi. Asante sana.

Mwambie kuiona Jumapili ya leo umenipendelea. Familia nilionayo umenipendelea. Kuwa na wazazi wote wawili umenipendelea.

0: Anasema Jumapili njema kwa Aiden Fidege Musa Babas kinyozi kutoka Nyakiloma Michael Valema Yohana Muza Mabanzi Zidadi Mkongomasi. Ujumbe na watakia ibada njema anaitwa Adili. Adili nani hujamalizia ujumbe wako? Anasema hapa ngosi 88.9 tunatoboa wafuatao Gombi Sege Sele Malus Kilwa. Asante sana pia kutoka huko. Yaani Kipara Bonge Aiden Fidege Michael Valema ujumbe Jumapili njema chako mbe na halisi kutoka maeneo ya ngosi pale. Anasema sauti za radio ziko juu sana.
1: Ngosi ndio.
0: Jumapili njema kwa Patrick Chengula mama utukufu Rose Migodela Gerard Fuluge Makereba Mtuga na Botali Anzali anaitwa Zelida Kisoma pande za Ilula.
2: Ukitafakari safari yako utagundua bila Yesu usingekuwa hapo unaimba.
0: Kabisa kabisa. Kabisa.
2: Ndio.
0: Ndio.
2: Ni neema ya Mungu tu.
0: Neema ya Mungu tu. Ndio.
2: Hebu tuimbe kanisa.

anasema Jumapili njema kwa Sidani Mkongomasi, Makleba Mtuga, Fadhili Maduke au Alfani Katindasa. Wa mwisho ni Musa Baba Zifuni Kinyozi kutoka Kenya Kilomo. Ujumbe Mungu kwanza, mengine atafakari ama yatafuata. Asante Adili Kahimbi kutoka maeneo ya hapo, maeneo ya Ilula Mtua. Jumapili njema kwa Sylvester Mdem, Dani Kilamlia, Peter Mwisaka, Nicholas Mugaya, Nema Migoha, Masalum Hagama, naitwa Shali Kilawa, nikiwa Itunundu Pawaga. Nimependa utumaji wako wa ujumbe mfupi wa maandishi. Taratibu anautumiaga sana Mneki Gasbi kutoka Mafinga. Lakini pia ni ujumbe ambao umetumwa pia na ndugu yangu anaitwa Adili Kahimbi. Kati ya jumbe ambazo hazinipi shida kabisa ninaposoma.

Naitwa Edgar Manguli kutoka Mafinga, Jumapili njema kwa mamangu akiwa Bumilayinga, watoto wangu Yasinta Manguli, Musa Manguli, Odia Manguli wakiwa Mbeya. Ujumbe, Mungu ndo jibu katika maisha.

0: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
2: Thank you, Lord. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Retco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wote kisha shuka Retco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Chuo cha Victory

0: kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Na huu ni wasaa wa kuabudu
2: worship time
1: Nuru FM.

kweli, hivi kweli Mungu anajivunia wewe? Hivi kweli Mungu anajivunia wewe? Hebu tafakari, tutafakari tu. Hivi kweli Mungu anajivunia sisi? Kwa sababu Mungu alimwambia shetani, nina mtumishi wangu Ayubu. Ona mtumishi wangu Ayubu, najivunia yeye. Shetani akasema ngoja nimpige majaribu kwanza ya kutosha. Akasema huyu hata ukimpiga majaribu, najivunia huyo mwanangu. Sasa wewe vipi ndugu yangu, mwenzangu na mimi? Mungu anajivunia sisi kweli?

Asante Chakwe wa kusikiliza 88.9. Salimie sana binti yangu. Kumbushi kwamba inabidi ende ibadani.

0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Jumapili njema kwa wanangu Nicholas Monge, Jofet Monge, France Monge, naitwa Balos Monge tokea Ilole Madukani. Ujumbe tusome Yohana 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa Yohana 12:1-14. Jumapili njema kwa Bernard Ngulugulu, Godi Mtasi, Kibasila, Kihimbi kutoka hapo lipo. Asante. Jumapili njema kwa mke wangu Suzanne Mwingila na watoto wangu pamoja na wazazi wangu. Ujumbe God First Nite, Godframe Sakwa kutoka Mafinga. JKT, naomba wimbo. Uwe naomba wimbo saizi ya pana. Saizi sio muda wa kuomba wimbo. Jumapili njema kwa wanangu Nicholas Monge, amerudia ujumbe wake. Jumapili njema ikafanyike kwa ibada kwa mama mzazi Sekie Yeu akiwa kijiji cha Ibumila Doto kutoka hapo lipo. Asante. Jumapili njema kwa Zidadi Mkongomasi, Aiden Fidege, Makleba Mtuga, Chako Mgena, Mbena Alisi, Renato Simgeni, Jimson Dunda, Malkus Kilawa, Riziki Mdeka, Lucy Changula au mama Kafuge, mimi Fred Sanga kutoka Kipaduka, Tina Magoyo kutoka Ilula Ikuvala. Jumapili njema kwa mama angu Margaret Mkiwa na baba angu Kidevu Magoyo wawai kadisani. Asante pia kwa ujumbe wako. Jumapili njema kwa Robert Longo, Riziki Mdeka, Jimson Dunda. Ujumbe pamoja sana mpaka tamati. Asante Raymond Msemo kutoka Kipaduka. Asante. Jumapili njema kwa Magoyo Family, Zidani Mkongomasi, Betro Chengula, Musa Baba, Zeleni Fidege. Ujumbe wa ibadani bila kusahau sadaka. Asante Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua. Jumapili njema kwa Majuto Msigala, Remi Kihondo, Ivan Semba, Mapinduzi Mbalinga, Godi Mewa, ameandika Mewa, si Mewa kwa si Mewa. Bila kusahau wasikilizaji wote wa 88.9, naitwa Teddy Mahondo nikiwa Liamgungo. Ujumbe na watakia Jumapili njema. Jumapili njema ikafanyika, amerudia ujumbe wake.

Asante bwana kwa kuniamsha salama kabisa mimi na familia yangu. Ni kwa neema tu tunaiona siku ya leo. Maswaga fundi ujenzi kutoka Mtela cha Msisili. Tuko pamoja mpaka mwisho kipindi. Asante kaka Zori, huwezi amini kipindi cha nyuma kidogo nilikuwa napata shida redio penye huku ilikuwa haipatikani, sasa hizi imetulia mpaka bas. Naitwa Musa Mtasio pande za Kibena tuti, lutitili.

Ya, lakini vile riziki mtatifi golobota lianzali Sofia Kabuli naitwa Kabuli au Kaburi hivyo hivyo. Naitwa Adidas Kilave kutoka Masumbwela wa Ilula Itabali. Asante sana pia. Twende.

Zero. Zero. Zero. Zero. Yaani wewe hapo ulipo una ujanja bila bila. Zero. Bila Mungu ni bila bila. Zero. Waliosema sifuri ni nini? Maana yake hakuna kitu. Yaani wewe bila Mungu bila bila tu. Zero. Joel Waga anakuambia bila Mungu mimi ni bila bila. Bila Mungu mimi ni sifuri. Maana yake hakuna kitu. Acha nikujuze kuhusiana na Sifa Saccos, chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo ya fedha namba 10 ya mwaka 2018. Ukitaka kujiunga na Sifa Saccos lazima uwe na sifa zifuatazo. Sifa ya kwanza, uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, jambo la kwanza. Jambo la pili, uwe na kiingilio cha shilingi 100,033. Jambo la tatu, uwe na passport size 6. Na jambo la nne, uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Hivyo tu. Lakini ukitaka kujiunga na Sifa Saccos, manufaa ambayo utayapata ni kama yafuatayo. Utakuwa mmiliki wa chama, hivyo utanufaika na magawio mbalimbali ya chama. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali za chama. Utanufaika na mikopo inayotolewa na riba na masharti nafuu kabisa kutoka kwenye chama. Huduma ya amana na akiba ambazo zipo katika chama hiki cha Sifa Saccos. Wanachama atapata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato yoyote. Kuna akiba ya tuzo. Mteja mwenye malengo hutumia aina hii ya akiba kwa kuweka fedha kila mwezi na unufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum yani fixed deposit. Hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika kwa kupata riba nzuri zaidi. Lakini pia akiba ya lazima. Akiba hii huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa ama kufaidika na riba ambayo chama kinampa, ili kila mwisho wa mwaka anapata vile vile. Huduma ya mikopo inayotolewa ni aina hii hapa ya mikopo inayotolewa. Mkopo wa walaji na wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara, mkopo wa kilimo. Sasa utajiuliza Sifa Saccos wanapatikana wapi? Nikwambie, nenda pale Sifa Saccos, jiunge, achana vimanga la bwana. Wapigie simu namba hii hapa 0757 49 94 13. 0757 47 94 13. Namba nyingine 0713 67 06 88 0713 07 88. Namba ya mwisho 0756 89 84 83. 0756 89 84 83. Karibu sana Sifa Saccos, tuinue uchumi wako bwana.

0: zero.
1: Anasema jumapili njema kwa mme wangu Samson Sumwike pamoja na wanangu Sasha Delvin, Jacqueline, tunamshukuru Mungu tumeamka salama pamoja sana mpaka tamati. Asante pia Raymond Msema kutoka Kipaduka. Jumapili njema kwa mamangu Jackie Kinyaga, Riziki Mdeka, Gombisege Chako, Gerard Fluge, Aruna Wisa, Adidas Kilave, Nyama ya Mganga kutoka ile Gengilanyi. Jumapili njema kwa Musa Babas, Chako Mgoele na Anderson Kitule, ni mimi Maxwell Thompson kutoka Ilula Mtua. Jumapili njema kwa wote wenye pumzi, naitwa Jamila Kiungo kutoka Mwatas. Ujumbe, kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa.
0: Mila Mungu mimi bila, bila, bila, amna kitu ya ni zero.
1: Arasa jumapili njema kwa Prado Chengula, Aiden Fidege, Michael Falema, Fula Mkembela wa Yulala, Ilula pale. Fula Mkembela kutoka pale Big God Love. Asante pia.

Sia tufiche lianzali alfa ni katindasa Musa baba ziujumbe Mungu mwema kila wakati Mika ngulugulu kutoka pande za mtu wa sante pia Ongea na mshua tunatoboa jumapili njema kwa Ezekiel Mlula, Densi Miala, Demi ya Mangamba, Erasto Mbala, Wilson Kilimbe, Mivu Kionza, Claude Mitula Pamoja na Felix Mangwata, nito Efrem Mbuto aka Dereva Mstarabu kutoka pale Mgama Sekondari Wewe

0: mfano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
2: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
1: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
2: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
1: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
2: Ana tatizo gani?
1: Kwa anavyopumua inaweza kuwa nimonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
2: Unaniogopesha.
1: Nimonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
2: Alifariki kwa sababu hakutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Afadhali, basi tusipoteze muda, twende haraka.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
7: Kimamba.
6: Hii tunatoboa.

simu yangu iko on muda huu, unaweza kunipigia simu yako, watu watano wakumbushe kwenda ibadani asubuhi ya leo. Nambari yangu ya simu ya kunipigia, nitataja namba hii mara tano ili usiseme kwamba namba hii nimetaja haraka. Utawakumbusha watu watano, utawaambia waende ibadani Jumapili ya leo, ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa 5 2026. Karibu sana. Kama una kwanza unafungulia redio yako, basi nikwambie kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Tunarusha matangazo kutoka hapa Siasa ni Kilimo, Gangi Longa, Iringa, Tanzania. Rafiki yangu Mengele upenda kusema Gorofan, tupo Gorofan. Kutoka Gorofan. Namba ya kunipigia ni hii ifuatayo. Hii namba nikutajia, alafu then utanipigia, then utawatakia watu watano Jumapili njema. Wakumbushe kwenda ibadani. Namba ya simu ya kunipigia ni hii hapa 0735 01 8 4 4 0 0735 01 8 4 4 0 0735 01 8 4 4 0 Narudia tena 0735 01 8 4 4 0 Kwa mara ya mwisho 0735 01 8 4 4 tena 0. Sasa ukinipigia simu nisikilize kwenye simu yako, kwenye sikio lako, usisikilize kwenye redio. Narudia tena, ukinipigia simu yako, tumia sikio lako kunisikiliza kupitia simu yako, usisubiri usikilize kwenye redio ndo unijibu, utakosa line. Amini usiamini, kwa maneno niliyosema haya kuna mtu atakosea tena. Ukinipigia simu yako, naomba niongee na wewe kupitia simu yako ya kwenye sikio. Sikiliza sauti kutoka kwenye simu yako. Unapoongea na mimi, zungumza nami kupitia simu yako kwenye sikio lako. Usijisikilize kwenye redio. Ukijisikiliza kwenye redio tutapishana, mawimbi yanachelewa.

0: kwenye line simu. Hello.
1: Hello.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya pastor Nichangula pande za Ilula Mtua.
0: Una hatari we mbaba.
1: Na hatari za kutosha.
0: Karibu sana watu watano, wakumbushe kwamba leo ni Jumapili.
1: Mungu mwenyewe ananipa hatari, ni Mungu mwenyewe, maana sasa hivi nimetoka kanisani sasa hivi.
0: Hongera sana. Watu watano, wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani.
1: Eh bwana, wa kwanza ni Musa wa baba azifundi kinyozi, na mkumbusha aende kanisani muda huu. Wa pili ni Makleba Mtuga akiwa pale Marendi, aende kanisani muda huu. Watatu ni Yohana muuza mabanzi wa pale Masukazi, aache kuuza mabanzi saizi, aende kanisani kwanza. Wanne ni Aidan Sidege akiwa pale Madizini, aende kanisani. Watano na mwisho ni Mama Mage, kabla ya kufungua mgawani aende akamshukuru Mungu kwanza kwa wiki nzima, ndipo aje afungue mgawa. Ujumbe leo ni mwimbieni Bwana, kila mtu na msifu Bwana.
0: Asante sana pia ndugu yangu Patrod Chengula kutoka Ilula Mtua.
1: Pamoja sana Azori.
0: Asante sana.

0: kuna watu wanashindwa kushukuru hata vidogo tu ambavyo Mungu amevi hata kidogo tu anashindwa sasa so, unashukuru vikubwa kweli Nandi anasema asante baba
1: nitakushukuru kama nikipata
0: nikipata leo nitakushukuru
1: nitakushukuru kama nikikosa
0: nikikosa pia nitakushukuru kwenye line ya simu leo pole sana
2: mwangu umenikumbuka na mimi una si
0: hello
2: nitakulipani
0: kwenye line ya simu kwenye line ya simu leo
3: hello
0: naongea na nani unapiga simu kutoka wapi
3: naongea na hapo kutoka Ilula
0: karibu sana kutoka Ilula watu watano
2: asante
3: asante sana
2: Asante baba.
0: Kwenye line ya simu alo?
3: Alo.
0: Naongea nani piga simu kutoka wapi?
2: Asante.
3: Naongea na Abili karibu kutoka Lula Mkua.
0: Karibu sana watu watano.
3: Wa kwanza ni Pastro Dichangula. Wa pili ni Matreba Mtuga. Wa tatu ni Musa Baba Zikinyozi kutoka pale na Kilombo. Wa nne ni Aidan Sibeke Kilombo pale Madiwini. Watano na wamwisho ni Honorina Masika Kiwavali Kitwiru ujumbe wawai badani usisahau sadaka na Biblia
0: barikiwa sana kutoka maeneo hapo ndugu yangu Adili kutoka Ilula asante sana pia
3: asante sana
4: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya, na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
0: Kuna mtu mmoja akasema, "Sorry. Ukiona hamjuliani hata kwenye redio ujue hicho kijiji kuna uchawi mwingi sana. Wanatakiwa kutubu kwa Mungu."
2: Nitakushukuru hata nikipata leo.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Nitakushukuru.
3: Hello.
0: Naongea na nani piga simu kutoka wapi?
3: Naongea na mkalama kutoka Mafinga ndio.
0: Karibu sana kutoka Mafinga watu watano.
3: Eh?
0: Watu watano karibu sana.
3: Eh, mtu wa kwanza namsalimia kutuna kutoka Mafinga Ndorezi hapa Udimira. Mtu wa pili namsalimia Abdalla Mgalama yuko Mafinga. Watatu namsalimia Paul Zoni yupo mtaani simu kwa chini hapo. Wanne namsalimia bwana Undulamu yuko hapo Ndorezi. Watano na wamwisho. Wewe mwenyewe na wote waliokuwepo hapo studio.
0: Asante nikutakie Jumapili njema na ubarikiwe sana pia kwa kupiga simu.
3: Asante bwana na watakia watu wahudhurie leo ibada.
0: Asante.

anaitwa Moyo. Moyo, Moyo, Moyo. Mungu angekuwa anatuangalia sisi na anatupa uwezo wa kuona moyo unasema nini, ningelijua matokeo Kapandi anawaza nini juu yangu. Ningejua Patrick Chengula ananiwazia nini mimi Azori. Light, ningejua Kipaji Muhambule kutoka Mafinga ananiwazia nini mimi Azori. Light, ningejua Aiden Fidege na Musa Babas, mama hao kutoka Mafinga, Veronica Makwaya kutoka Semtema. Ningejua pia Deni Simiala ananiwazia nini mimi Azori. Moyo, Moyo, Moyo unaficha vingi. Yawezekana tunachekeana kwa mdomo hivi, tunachekeana usoni, lakini moyo.

Kibonge anasema moyo ungekuwa nje unauona kabisa mtu anachokuwazia. Ah! Anasema Mungu nisaidie nijue watu gani wema kwangu mimi. Watu gani wana mapenzi mema? Inawezekana kuna mtu mmoja mdogo anasikiliza. Tuko pamoja Azori, tunakupenda sana lakini moyoni ananichukia balaa. Natamani sasa nipotee yani nisiwepo kwenye ulimwengu. Ah! Moyo. Mnasalimiana vizuri, mnakumbatiana, kumbe mwenzio anakusonya. Mungu nisaidie moyo, moyo ni watambue marafiki wema ni wepi. Juzi tu nimekushirikisha bwana, nafunga ndoa. Ukasimamia na ndoa yangu kabisa na mke wangu, lakini leo unatembea tena na mke wangu. Moyo. Kumbe wewe ndio unashiriki kuvuruga maisha yangu. Mungu nisaidie. Moyo. Anacheka lakini moyoni anaumia. Ah! Kibonge bwana, sio aliwaza nini?

Ningejua William Kitosi ananiwazia nini mimi Azori. Ningejua hata Mengele, ndugu yangu Mengele wa damu kabisa, pacha yangu kabisa, inawezekana kuna kitu fulani moyoni anawaza kuhusu mimi. Inawezekana tunafanya wote kipindi tunasherehekea hapa kwenye Nyambizi na nini, lakini inawezekana kuna vitu ambavyo moyoni anaumia. Mungu nisaidie mimi. Inawezekana pia hata hapa ofisini pia anafanya kazi, lakini pia kuna watu wengine wanaumia. Inawezekana pia kuna mwingine sasa hivi hata ninavyozungumza hivi anasema, yani huyu kijana anatamani kama itokee kitu, ni sauti kauke hivi, yani asiongee kabisa, yani moyo bwana. Huyo ni kibonge wa Yesu, sio maneno yangu. Anasema Mungu nisaidie nijue yale ya moyoni, kwa sababu ni vigumu kutambua kama hauko deep. Kama hauko deep kwa Mungu wako, atakupa kila mtu. Ila ukimshirikisha Mungu juu ya marafiki unaotakiwa kuwa nao, atakupa marafiki wazuri na wema. Kama ambavyo mimi sijuti kumpata matokeo kapande. To be honest. Yaani kwa na shemeji kama matokeo kapande jamani. Mimi naomba tu niongee ukweli. Huyu ni shemeji yangu ambaye basi tu, yani basi tu, yani. Basi tu. Ila sijui ananiwazia nini. Lakini kiukweli namshukuru Mungu sana kwa ajili ya huyu mtu. Lakini vile vile nashukuru Mungu kwa ajili ya Godfrey Mengele pia. Nashukuru Mungu pia kwa ajili ya William Kitosi, mmoja kati ya watu ambao tukikutana tunaongea mengi kweli kweli. Lakini Mungu endelee kunisaidia pia. Kuna marafiki ambao Mungu ananipa kama Mudi pale Mwachanga, Mudi. Mr. Mudi muuza mahindi pale. Ni mmoja kati ya marafiki zangu wakubwa sana. Mungu anipe uwezo. Isingekuwa siri tena. Anipe uwezo wa kuweza kuishi nao vizuri. Aka, asante pia kwa marafiki zangu wengine kama vile kuna bodaboda mmoja anaitwa Mchungwa kutoka Mwachanga, Iringa, Tanzania. Mmoja kati ya mabrother ambao nawakubali sana. Tunashauriana vingi sana. Anafurahia maendeleo yangu na anapenda vitu vyangu pia. Na ananiambia, bro fanya moja mbili tatu. Bro acha hii, kifanya hivi na hivi na hivi. Mungu nisaidie nijue marafiki wema wa kuwa nao. Maana hatujui. Wewe unahangaika unalia, leo msiba umekufika. Baba amefariki, mama amefariki, mke amefariki, mume amefariki. Ah, wenzio ndo kwanza wanafurahi. Wanasema kiko wapi? Bora mume wake amefariki, kiko wapi?

Lakini pia unaweza kunipigia simu yako muda huu kaniambia pia hata kama Mungu amekujalia rafiki fulani katika maisha yako. Mtaje kabla hajaondoka duniani. Waambie bwana mimi namshukuru sana Mungu kwa ajili ya mtu fulani. Mtaje pia. Mtaje. Mage mtu akifariki dunia ndo mnaanza rest in peace. Ulikuwa na moyo mzuri. Mtaje kabla hata hajapumzi haijakata. Mwambie leo asikie kwamba bwana kiukweli Mungu anijalie niwe na moyo wa kutambua yupi mbaya yupi mzuri. Lakini kwa huyu Mungu nakushukuru kwa ajili ya rafiki yangu huyu. Asante kwa ajili ya mume wangu huyu. Asante kwa ajili ya mke wangu huyu. Asante kwa ajili ya rafiki yangu huyu. Maisha endelee.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Habari za hapo studio za Kazoni.
0: Salama kabisa, anaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Bila shaka hii ni sauti ya Musa wa baba Sindi Kinyozi kutoka Ilula Nyashilomo.
0: Moyo moyo moyo Musa babas. Ni nani ambaye leo hii unasema namshukuru Mungu kwa ajili yake?
1: Na kuwazia mema sana kaka yangu, kama ulikuwa ulijui, labda hiyo tu uondoe shaka. Na kuwazia mema mengi sana kaka yangu.
0: Asante sana bro kutoka huko. Karibu sana pia watu watano.
1: Ndio, bwana huyu Maxwell nimemsikia, Adili Kaimbe nimemsikia. Mke wangu Mariamu namtakia aende Jumapili kanisani, pia Mika Nguruguru, bodaboda maarufu, Ruben Madembwe, Ndoyo Mtenga, mama Robi muza chapati hapa Ilula, na kaka yangu Password Chengula nimemsikia ametoka saizi kanisani. Pande za ujumbe za kangu.
0: Naam.
1: Naomba tusome Zaburi 85 mstari wa 8. Na kuwazia mema na achia laini kaka yangu.
0: Asante sana pia kutoka huko, nikutakie Jumapili njema. Kuna mtu mmoja akasema sorry, vidole vinawaka moto, pole sana, natafuta line, pengine inawezekana unakosa. Lakini pambana bosi wangu. Kwenye line ya simu lao.
2: Asubuhi njema.
0: Naam, naongea na nani, piga simu kutoka wapi? Ni nani ambaye leo hii baba Sheila hapo ulipo nasema namshukuru Mungu kwa ajili yake, na pengine Mungu endelee kumzidishia mpe maisha marefu?
2: Ah, kwa kweli kwanza ni mimi mwenyewe kwanza ndio namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kunipa uhai.
0: Ni rafiki gani ambaye Mungu amekupa? Ni mtu gani ambaye ni wa karibu ambaye leo hii unasema namshukuru Mungu kwa ajili yake?
2: Ah, kwa kweli rafiki yangu ambaye namshukuru Mwenyezi Mungu ni kaka yangu anaitwa Raiton Vitu Singiwa.
0: Asante pia watu watano. Asante sana. Pale hakili pofichwa ningepata. Anasema unaniumiza mimi Azori, unaniumiza, wazee wanaua vijana wao, tunabaki wajane, mama kulea watoto peke yako. Da!

0: yaliyo sirini nisaidie, nifunulie, niweze kutambua. Naitwa Mama Happy Mnyakyusa OG, namshukuru Mungu kwa kunipa mume mzuri. Ni rafiki yangu pia, ongera pia. Hata kama mume wako ni rafiki yako, na namshukuru Mungu. Mwambie Mungu asante kwa huyu mkibaba huyu. Yani Mungu, naomba umbariki mkibaba huyu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya dada yangu Tekla Lumato, naitwa Erasto Lumato kutoka Mafinga, namtakia maisha marefu. Tamkie maneno mazuri kabla hajaondoka duniani. Arasema na Jumapili njema kwa Sodio Rema Pendo Mtumba Vinicius Gaya, ujumbe nawapenda jamani, mwana mwende kanisani pia. Asante sana pia. Arasema da napambana sana hapa lakini bado nakosa line. Usijali, endelea kupambana. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu. Yale. Halo, kwenye line ya simu.
1: Naam, naam.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Acheni
0: hapa. Acheni?
1: Naam, naam, naam.
0: Habari za Jumapili bosi wangu?
1: Halo, salama mkurugenzi, habari au?
0: Salama kabisa. Ni nani ambaye katika maisha yako unasema da, namshukuru Mungu kwa ajili yake, na baada ya hapo watu watano wape salamu zako?
1: Halo, bwana we.
0: Mm.
1: Wa kwanza ni Mwenyezi Mungu, hamna mwingine.
0: Mm. Sawa.
1: Naanza na wewe mwenyewe hapo, ukimaliza hapo kanisani.
0: Asante.
1: Nije na jamaa wangu Side hapa naye baadaye, ukifika muda saa 7 aende msikitini. Alafu mwingine namwita jamaa wangu Ombeni naye aende kanisani.
0: Mm.
1: Alafu mwingine bwana wote tu aende kanisani bwana.
0: Asante Acheni kutoka hapo ulipo, nikutakia Jumapili njema.
1: Poa ndugu yangu, msalimie Mengere.
0: Usijali sana, nitamsalimia pia.

0: kwenye line ya simu leo.
1: Habari za asubuhi.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na mzee Gerard Fuluge kutoka pande za Matunguru hapa.
0: Mzee Gerard Fuluge, ni nani katika maisha yako unasema ukiacha Mungu yeye ni moja kati ya rafiki yako mkubwa sana na unamshukuru Mungu kwa ajili yake? Baada ya hapo watu watano.
1: Asante. Mimi ninaosema wakubwa sana, yani nikimwacha Mwenyezi Mungu, ni wazazi wangu walionileta hapa duniani, niwe naona weupe huu. Ewa.
0: Asante watu watano.
1: Mwenyewe ungeongea hapo kama ungekuwa sio wazazi wako.
0: Asante sana pia watu watano, wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, uende ibadani.
1: Asante. Wa kwanza nianze na bwana Dida Sikilada akiwa hapo Ilula Tabari, wa pili Umivu Kionza, wa tatu Yona Ndelemule kwa Matunguru papa, hapo wa nne niende na Claudio Mwitula, wa tano na mwisho ni Ezekiel Mula akiwa Nyabula. Ujumbe. Unatisha, unatisha.
0: Tuna kanisani alasafi azori, jua kwenye huu ulimwengu hakuna rafiki wa kweli ambaye unaweza kujivunia. Tujue tu mwanadamu ni mwanadamu tu, ni mzungu mweusi Enoki Kiwele pia anasema hivyo. Lakini nasema hivi, namshukuru Mungu kwa mama angu ampe maisha marefu, by Raymond Msema kutoka Ipaduka. Jumapili njema kwa Ayubu Chalamila, sasa hizi za Jumapili njema anachana nazo. Dah, nampenda sana mume wangu, mama angu na wanangu, nawapenda sana mpaka hawana toa hata sadaka kwa imani. Au anatoa sadaka kwa imani pia kwa ajili yao. Hongera sana.

Mwambie Mungu natamani sana, wanatamani hata leo, wanatamani hata leo nipotee, lakini Mungu niwezeshe, maana hawawezi. Mwambie Mungu hawawezi, hawawezi. Mungu yuko nami. Licha ya kuomba Mungu anipe moyo wa kutambua, lakini kama kuna watu wananiwazia vitu vibaya, mwambie Mungu.

Nampenda sana baba watoto wangu Jackson Lukosi, namwambia asante kwa kuniheshimisha. Naitwa mama Jaman. Mwa mume wangu. Hiyo mume wangu nimeipiga mimi. Lakini angeipiga yeye kwa Jackson.

Rafiki ambaye siwezi kumsahau ni kakaangu mwalimu Albino Mganda. Yani ni ndugu na rafiki wa karibu sana Mganda. Godfrey kutoka Mafinga ya Hongo anasema hivyo pia. Anasema hivi, namshukuru Mungu kwa kumpa uhai mke wangu Asteria Mdende, mama Sheila, nampenda sana. Naitwa Kweni Mpwepwa, baba Sheila kutoka Ugute Salavani.

Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru.

kupata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smartgen Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: Mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
1: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
0: Unafikiri atatusikiliza kweli?
1: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi

0: Hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa Mama Asha?
1: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
0: kabisa. Mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
3: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
4: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
3: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
4: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
3: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
4: Ana tatizo gani?
3: Kwa anavyopumua, inaweza kuwa nimonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
4: Unaniogopesha.
3: Nimonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
4: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
4: Afadhali, basi tusipoteze muda, twende haraka.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
9: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.
10: Nuru FM.

Yesu, nipe funguo za maisha yangu, nizione baraka za maisha yangu. Kawimbo haka unaweza ukalia, mimi nimetoa mchozi mbele ya baba mzazi. Maulisia Masika na mke wangu, tukuzeni Nyamoga. Kaka Azori, hata kama umekata tamaa, umetamani kujiuzuru, naacha wimbo wa komando wa Yesu. Kaka Azori, na hakika ukisikiliza wimbo huo lazima utoe machozi. Niamini mimi, naitwa Musa Uhagile kutoka Ilula Madizini. Ni kumuomba Mungu tu. Hatuwezi tukajua nani aliye mwema, nani aliye mbaya. Ila ukiwa na Roho Mtakatifu akakuongoza, atakwambia nani rafiki mwema na nani sio rafiki mwema.

ukiona mtu anasema akinipenda Mungu inatosha, unamuuliza kwani wewe vipi? Huo ni ubinafsi. Acha akinipenda tu Mungu inatosha, acha ubinafsi. Kwa Mungu aliwaleta wengine kwa ajili ya nini? Akinipenda Mungu inatosha. Muombe Mungu akusaidie kukuchambulia marafiki. Marafiki wapo kwa ajili ya wewe na Mungu aliwaleta kwa kusudi maalum. Kikubwa ni kumwomba Mungu moyo akufungulie aliyo sirini ya kujua nani rafiki mwema, nani sio rafiki mwema.

2026 Kahumo.

msikilizaji, acha nikujuze kuhusiana na benki ya Tanzania Commercial Bank. Kama benki inayomuelewa Mtanzania, imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto, bali ni kukosa fedha ama kukosa msaada sahihi wa kifedha ili kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kabisa kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua ya kiuchumi. Leo tunakuuliza ndoto yako ni nini, kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inayoendana na ndoto yako. Kama unataka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus iko pale kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba ndogondogo ama kiasi kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida ya hadi asilimia 6 kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000 za Kitanzania. Bila kusahau tuna mikopo ya makundi mbalimbali kama vile mikopo ya wajasiriamali wadogo, wajasiriamali wa kati na wakubwa, mikopo katika sekta kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, lakini mikopo ya kuinua nyumba ama kujenga nyumba na kufanya ukarabati, mikopo midogo kwa wenye vipato vya chini na mikopo kwa ajili ya wafanyakazi. Sasa unatamani pia kujua nini ambacho TCB ama Tanzania Commercial Bank wanafanya? Nenda pale Posta Iringa Tanzania, utakutana na benki hii ambayo zamani ilikuwa benki ya Posta, sasa hivi ni Tanzania Commercial Bank.

Umetoka kuwasikiliza Melodic Harmony wakiwa na Lawrence Kamega, wimbo naitwa ni Bariki. Muda huu nasikiliza KMC Arusha Cathedral pale, wanakuambia mwamba imara.

0: Dakika chache zijazo nitakuwa na viongozi wa Kasfeta mkoa humu ndani, kama nilivyokuambia asubuhi. Au kwa lugha rahisi naweza ngasema jumuiya ya wanafunzi mabalozi wa Kristo ambao nitakuwa nao humu ndani. Tegea sikio 88.9 popote pale ulipo. Asante pia Chesco cha Unugu kutoka pande za hapo ulipo. Nasema kiukweli Jumapili njema yenye neema na furaha. Kaka Zori barikiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kaka Zori nawatakia Jumapili njema wapendwa wote katika Kristo. Jumbe nawatakia heri wazazi wangu Nicholas na Jennifer kutoka Dodoma kijiji cha Mwitikila na wambia wawai kanisani. Asante Mgogo Halisi kutoka Mafinga hujasema ni nani. Naomba kuuliza kaka, nani kaimba wimbo huo kaka Edwin Mafinga? Wimbo gani sasa? Nikumbushe vizuri. Naitwa Chala Mkano kutoka Ulanda Katenge, naambia wawai kanisani ndugu zangu wote wanaosikiliza 88.9. Namshukuru Mungu kwa kunipa mke mwema Mama Witi. Pia namuomba Mungu awabadilishe madui zangu wawe marafiki zangu. Fadhili Magoyo kutoka Ilula. Edson Kahemela kutoka Ipogora, sasa Jumapili njema kwa mke wangu Maria Mloge kutoka huko. Asante pia rafiki yangu wa kweli ni mke wangu kipenzi Diana Kiponda, nampenda sana. Asante Kipaji Mhamule kutoka Mafinga. Jumapili njema kwa Majolino Mtati Makeleba Mtuga na Mawazo Fidege. Naitwa Asheri Ngelumbela kutoka Malendi pia. Asante kwenye line ya simu leo.
1: Bwana unaongea na Andrea Constantino Nduva kutoka Isalavanu, mji mwema hapa.
0: Andrea, habari ya kutoka Isalavanu, Mufindi, Iringa, Tanzania?
1: Uhakika, uhakika, habari za hapo studio ndugu yangu?
0: Salama kabisa. Watu watano wakumbushe kwamba leo ni Jumapili waende ibadani.
1: Bwana wa kwanza naanza naye Fejino Mgimo akiwa hapa hapa Isalavanu maeneo ya Muhemi. Wasiki bwana ni Ezekia Jangala akiwa hapa hapa Isalavanu. Watatu bwana nakimbia kimbia namkuta Andrea Wihanzi akiwa hapa hapa Isalavanu maeneo ya Kibao. Watano na mwisho Jesa J Chalamila akiwa maeneo ya Kibada. Ujumbe?
0: Mm.
1: Tuwai kanisani.
0: Barikiwe sana pia.
1: Bwana pamoja sana. Andrea Mkaribu.
0: Kwenye lani simu lao? Kwenye lani simu. Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Vasco Mbwerwa.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo. Unatoka wapi?
2: Natoka Mafinga.
0: Watu watano.
2: Natoka Mafinga Kenya na Bosii.
0: Haya, unajisikiliza kwenye redio. Halo, kwenye line simu halo.
3: Halo.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Raymond Mgida kutoka Japanda Tosa Maganga. Habari hapo studio?
0: Salama kabisa. Watu watano, karibu sana.
3: Kwanza kabisa namsalimia kwa Wapalila, wa pili ndani Buaya, wa tatu ni bwana Sisini Mbuda. Wa nne ni bwana Rosta Bugi. Wa tano na mwisho ni bwana Kambo Miura, anamwambia wai kanisani mita ya pili.
0: Asante sana pia Raymond Mgina kutoka njia panda Tosa. Nikutakia asubuhi njema.
3: Asante sana.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Amani kutoka Mafinga.
0: Kwenye line ya simu leo.
4: Ndio, naongea na Amani kutoka Mafinga.
0: Karibu sana watu watano.
4: Hello.
0: Kwenye line ya simu, hello? Hello? Pole sana. Kwenye line ya simu, hello? Pole sana. Kwenye line ya simu?
5: Habari za hapo studio kaka.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Hello, naongea na Madai Mwakibangula, nipo Mfindi, Sawala Mufindi.
0: Karibu sana kutoka Sawala Mufindi.
5: Hello, hawai, kanisani, Uzuni, Nyongore, Metodi, Maindi, Ben, Mzemba. Hivi simu hapa na huyu jamaa mkubwa Isi Makikula. Ujumbe?
0: Naam.
5: Tuwai kanisani kaka.
0: Ah, nikutakia asubuhi iliyo njema.
5: Pamoja.
6: Tunatoboa 2026 Kahubo.

Kula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Na huu ni wasaa wa kuabudu.

Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.

0: Sawa, dakika ni 36 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Asante sana pia msikilizaji kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo. Lakini kumbuka leo ni tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2026. Lakini pia unawasikiliza katika background wanaitwa Sound of Hope, TGACC Lugalo pale pamoja na Priest Team wakiwa wameshirikisha Bella Combo, wimbo unaitwa Hakuna wa Kufanana. Nilikujuza kwamba itakapofika mida ya saa 2 kamili mpaka saa 3 kamili tutakuwa na viongozi wa Kasfeta mkoa katika studio za 88.9 Nuru FM Radio. Na nikwambie tayari wapo ndani ya wasawa kuabudu humu ndani. Wamefika hapa. Na hapa studio niko na ndugu zangu, niko na Miracle Haule ambaye pia ni kiongozi wa Praise mkoa kwa maana ya Kasfeta, lakini vile vile niko na Belen Hope ambaye ni mwenyekiti wa IT kwa maana ya Tehama huyu mkoa kutoka Kasfeta. Lakini pia niko na Jessica Mboya. Yeye ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya ibada. Tunapozungumzia ibada hii ni ibada gani, msikilizaji, utapata nafasi ya kuweza kusikiliza. Kumbuka kuna tukio kubwa sana litafanyika wiki hii. Kwa hiyo kwa maana ya wiki ijayo kuanzia kesho kuna jambo kubwa sana litafanyika. Na hili jambo ambalo litafanyika nikaona si vizuri ama si vibaya endapo nitawaalika ndugu zangu hawa tuweze kujadili kwa pamoja kuhusiana na tukio kubwa ambalo Kasfeta mkoa wameamua kulifanya. Kumbuka msikilizaji, Kasfeta inajumuisha pia wanafunzi ambao pia wanasoma sekondari, lakini vile vile mpaka vyuo wako na wanafanya kazi. Kumbuka Kasfeta msikilizaji, wakati Tanzania inaingia kwenye vyama vingi ndipo ambapo Kasfeta ilianza mwaka 92. Kwa hiyo Kasfeta ina muda mrefu kweli kweli na imekuwa ikifanya hivyo, na wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha wanainjilisha, lakini wanawalea wanafunzi katika njia impasayo. Karibuni sana katika studio za Nuru FM Radio. Nikukaribisha sana Miracle Haule, Belen Hope pamoja na Jessica Mboya. Karibuni sana, mjisikie mko ugenini au mjisikie mko nyumbani. Karibuni sana.
1: Asante.
0: Na kwa kuwa tunataka tuzungumze kuhusiana na tukio kubwa ambalo litafanyika wiki ijayo kwa maana ya wiki ya kuanzia kesho, nina Iman ndugu yangu Belen Hope utatueleza ni tukio gani kubwa ambalo linaenda kufanyika, ili wakazi wa Iringa, mkoa wa Iringa, mikoa ya jirani kwa maana ya Mbeya, Njombe, Dodoma na Morogoro ambako tunasikika pia, wajue kuna jambo kubwa Iringa linenda kufanyika. Karibu sana. Na kwa kwanza nitaomba pia utujuze ni tukio gani kubwa ambalo linenda kufanyika wiki ijayo.
2: Ya, tunamshukuru Mungu kwa wiki ijayo tunakuwa na tukio la ibada ya kusifu na kuabudu. Mm-hmm. Ambapo ibada hiyo tumeipatia jina ya The Night of Empowerment in Praise and Worship.
0: Rudia tena.
2: The Night of Empowerment in Praise and Worship. Mm-hmm. Kwa Kiswahili tuseme kama ni usiku wa uwezesho katika sifa na kuabudu.
0: Na mimi nikataka nikuulize hapo, huenda bibi yangu umemwacha hajakuelewa vizuri.
2: Ya.
0: Naam.
2: Tunategemea kufanya hiyo ibada ni tarehe 8 ambayo itakuwa ni Ijumaa saa 3 kamili usiku mpaka asubuhi.
0: Saa 3 kamili usiku
2: mpaka asubuhi.
0: Mpaka asubuhi.
2: Yeah.
0: Hapo ni mwendo wa kukesha na Bwana, si ndio?
2: Hapo ni kukesha na Bwana tu.
0: Okay. Yeah. Sawa. Na hii ibada ya kusifu na kuabudu ambayo itaanza tarehe 8, si ndio? Saa 3 usiku mpaka asubuhi. Ni watu gani ambao wanatakiwa kufika eneo hilo?
2: Ya, watu ni wote, wakazi wote wa Iringa mjini, lakini na yeyote ambaye ana uwezo wa kufika. Ambaye yuko tayari kumsifu Mungu, basi tunamkaribisha sana.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Pamoja na hayo ambayo umeyazungumza kwamba watu wote, lakini inawezekana kuna mtu mwingine ni mwimbaji binafsi. Je, ni hizi Praise Team kutoka maeneo tofauti mnazialika, ni wana Kasfeta pekee kwa maana nyinyi watu wa Kipentekosti, ama imekaaje?
2: Kwa upande wa kualika wengine, tunamshukuru Mungu. Cha kwanza kabisa tutakuwa na Praise Team mbalimbali. Mojawapo ni Sound of Hope.
0: Okay.
2: Itakuwepo, lakini Praise Team za makanisa mbalimbali ya TG, lakini na makanisa ya Kipentekosti hapa mkoani Iringa pia tutakuwa nazo pamoja na Kasfeta wenyewe, lakini pia tutakuwa na ministers wawili. Mmoja kutoka nje ya mkoa wa Iringa, lakini mmoja ni wa hapa hapa. Ambapo hapa Iringa anaitwa Gracious. Anaitwa Gracious Itia, tutakuwa naye katika hiyo ibada. Lakini pia na Minister Emmanuel Joe kutoka Dar es Salaam.
0: Okay.
2: Pia naye tutakuwepo naye katika ibada.
0: Hongereni sana pia Kasfeta mkoa.
2: Asante sana
0: kwa kufanya jambo kubwa sana.
2: Asante sana.
0: Lakini kitu gani kingine ambacho ni surprise ambacho mtu akija pale anakutana nacho?
2: Ya, kitu ambacho ni cha surprise ni kwamba ni ile hali ya Roho Mtakatifu mwenyewe kumjilia mtu katika huo usiku wa tarehe 8 mpaka tarehe 9 asubuhi. Tunategemea Roho Mtakatifu atawajia watu kwa namna ya ajabu sana, kama unavyojua katika sifa na kuabudu mambo mengi yanatokea. So surprise kubwa ni kwamba mtu anaona namna anavyowezeshwa kwenye mambo yake katika ule usiku, hususan Roho Mtakatifu anavyokuwa ndani yake. So hiyo ni surprise ya pekee ambayo hata sisi pia waandaaji wa ibada tunategemea kuwa surprise nayo. Ni kitu ambacho kitakuwa ni kwa wote.
0: Sawa, wazo hili litoka wapi kwanza?
2: Ya, hili wazo litoka kwa viongozi wa idara ya Praise and Worship mkoa kuandaa ibada, na imekuwa ni kama mfululizo kwao. Lakini mwaka huu wakaja na The Night of Empowerment wakiwa wakilenga kwamba wanatumaini watu wataweza kuwezeshwa kupitia kusifu na kuabudu kwao kwa pamoja.
0: Sawa, msikilizaji, kumbuka Mungu amekaa katika sifa. Kwa hiyo tuna imani siku ya tarehe 8 kuanzia saa 3 kamili usiku mpaka asubuhi ni mwendo wa kukesha, kusifu na kuabudu katika kanisa. Umesema hivi itafanyika katika kanisa la TG?
2: Yeah, TG Kiesa.
0: Kiesa pale, TG Kiesa.
2: Karibu na Ilinga Girls High School.
0: Napafahamu vizuri sana pale. Pana nafasi kubwa kujiachia. Kwa hiyo mtu yote ambaye pia anatoka Iringa, kabla hujafika Iringa Girls, kama umetokea Kiesa kwa maana ya Semtema au umetokea Dodoma, kabla hujafika Iringa Girls kuna barabara kubwa, ukinyosha tu pale moja kwa moja unakutana kanisa la TAG Kiesa pale, ambako pia itafanyika ibada hii. Na watu wa kwenda pale, mnaalikwa watu wote, bila kujali dini yako, bila kujali kabila lako, bila kujali itikadi yako, wote mnafanya nini? Mnakaribishwa. Nataka pia nizungumze na ndugu yangu Bwana Haule, ambaye pia ni kiongozi wa Praise, kwa sababu nina imani wazee wa Praise nyinyi ndio mnashikilia jambo lenyewe. Tunasema kwamba mtu anapokuwa ameingia pale kwenye madhabahu ya TAG pale, basi asichoke. Yani vitu inakuwa back to back, kitu baada ya kitu. Yani ni mwendo wa kuimba, ni mwendo wa kusifu. Na kwa kiasi gani mmejiandaa?
1: Kwanza tunamshukuru Mungu kwa maandalizi ambayo tumeshakwisha kuanza. Kama alivyoanza kuongea ndugu yangu hapa ni kwamba ni ibada ambazo ni muendelezo. The last time tulikuwa tuna ibada ambayo ilikuwa inaitwa The Night of Praise and Worship. Lakini kwa sasa hivi tukaja na hiyo theme kwamba Night of Empowerment. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri, watu wategemee kitu kikubwa sana, wategemee sana kukutana na Mungu, kwa sababu hata kwenye maandalizi yetu tumejiandaa kwa mfumo wa ibada. Sio katika mfumo wa mazoezi tu, ila ndani ya mazoezi yetu tuna ibada. Kwa hiyo ni udhiriko mkubwa sana Bwana kuonekana siku usika ibada mbuni tale 8 mwezi wa 5.
0: Sawa, kutakuwa na praise team kama ngapi hivi kwa Western?
1: Kwa Western mpaka sasa hivi tutakuwa tuna praise team kama 4-5 hivi. 4-5 hivi, pamoja na ministers wawili ambao mmoja ni wa Iringa hii lakini mwingine ni anatoka mkoa wa Mbeya ambaye ni Emmanuel Joe. Yes.
0: Na aina ya uimbaji mtakokuwa mnatumia itakuwa ni live, kwa maana vyombo pale vinapigwa, drums zinapigwa pale, ama mtu atakuwa anatumia pia hata zile tunasema hivi ile wanasema kutumia backup ile?
1: Playback. No, sisi tunatumia live session. Ina maana kila kitu kitaenda live. Kama ni vinanda, kama ni ngoma, ni nini, kila kitu kitapigwa live, hatutakuwa na playback. Kwa kila kitu kitaenda live.
0: Sawa, na vipi kuhusiana na viongozi? Hakuna viongozi wakubwa ambao watakuwepo pale kwenye eneo la tukio?
1: Viongozi wakubwa watakuwepo. Watakuwepo hususan ni viongozi wetu wa Kasfeta, maana tuko chini ya Kasfeta. Kuna waratibu wa Kasfeta watakuwepo, kuna wakurugenzi, kama kuna pastor mmoja anaitwa Nganyagwa, lazima atakuwepo kwenye hiyo ibada. Kwa tuna wakurugenzi na waratibu wetu ambao wanaturatibu sisi ndani ya mkoa wa Iringa watakuwepo.
0: Sawa, kwa kiasi gani mmeorganize shule mbalimbali sekondari pamoja na vyuo vikuu kwa ajili ya kuja kwenye tukio hilo?
1: Tumeorganize vizuri sana kwa sababu tumeweza kutumia barua, tumeweza kutumia mialiko ya kuwatembelea pia, licha ya kupeleka barua, lakini pia tumewatembelea ili kuwaalika kwenye ibada.
0: Okay, msikilizaji, huyo ni kiongozi wa Praise Team Kasfeta mkoa, na kama unavyomsikiliza hawa watu wao wanaongea hivi kidogo kidogo, lakini ukimkuta kwenye mic ndo anaimba, unakuwa ni mwingine kabisa. Kwa hiyo siku ya tarehe 8 karibu sana uweze kushuhudia mambo makubwa. Sasa tuna wewe ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi. Sasa mwenyekiti, chochote ambacho kitenda tofauti, sasa mwenyekiti wewe ndo wa kamati ya maandalizi ya ibada. chochote kikienda tofauti tutamlaumu mwenyekiti. Mwenyekiti, uliorganize vipi watu wako, kama ni watu wa tehama kama hivi, watu wa IT kidogo, mtu akikanyaga waya, mambo ya stikisike pale, mambo ya umeme. Lakini wale ndugu zetu wale ambao wana cast jini pale wanaimba, kwa kiasi gani mwenyekiti wa kamati ya maandalizi unatuhakishia kwamba siku tutakayokuja pale hatuwezi kuchoka?
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa upande wa usalama wa watu, ni kuhakikisha kila kitu kiko salama. Kwa upande wa IT, kama unavyomuona Mr. Belen ndio kiongozi wa IT, kila kitu kipo salama na kitakuwa katika uzuri. Lakini pia kwenye upande wa muziki, hamna shida yoyote. Kama viongozi tumejitahidi kuweka management vizuri, kuna ulinzi wa kutosha kwa atakayeingia na kutoka. Atakayeingia saa 3 ya usiku na kutoka ile asubuhi atatoka akiwa salama. Kwa hiyo nikukaribisha sana wewe mkazi wa Iringa, ambaye uko ndani ya Iringa, lakini wewe ambaye uko nje ya Iringa, ninakuahidi kwamba utakapokuja utahudumiwa na Bwana, lakini pia tuna uhakika usalama wa maisha yako. Ukiingia utaingia salama na kutoka salama, hakutakuwa na shida yoyote.
0: Sawa, vipi kuhusiana na ulinzi na usalama? Je, tayari kutakuwa na askari, mmeshaomba vibali pia kwa jeshi la polisi na watu wengine kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo?
3: Vibali tumeomba, kutakuwa na ulinzi kabisa. Kwa hakutakuwa na shida yoyote.
0: Okay, sawa. Kuna wale ndugu zangu ambao mikesha kama hii huwa wanaaga nyumbani, wanaenda kwenye mikesha alafu hawaendi kwenye hiyo mikesha. Pengine sizungumzii kasfeta wenyewe, lakini kuna watu wengine ambao akisikiliza hii anatembea na gap, si ndio? Kuna watu akisikia hivi wanatembea na gap. Labda unaambia nini mwenyekiti wa kamati ya maandalizi?
3: Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya maandalizi, ni kusiwe kijana ambaye una nia au una lengo la kuja kwenye ibada. Kama lengo lako ni kuja kwenye ibada, utakapoga unaenda kwenye ibada, basi uende kwenye ibada kweli. Usiwe na njia mbili kwamba naenda kwenye ibada lakini usifike kwenye ibada. Wewe kama kijana, wewe una shauku ya kumtafuta Mungu na umtafute Mungu kweli kweli. Kwa hiyo kama utaaga nyumbani kwamba unaenda kwenye ibada, hakikisha unafika kwenye ibada na sio kwenda kwenye njia nyingine.
0: Sawa. Nikiangalia viongozi wa Kasfeta, almost huwa mnakuwa ni vijana, na ni vijana ambao mna nguvu, na Mungu anatuasa kumtumikia tungali na nguvu. Labda umwambie kijana ambaye anakusikiliza, inawezekana vipi kumtumikia Mungu ngali kijana?
3: Kumtumikia Mungu ukiwa kijana inawezekana. Kusoma ukiwa unamtumikia Mungu inawezekana. Kufanya kazi ukiwa unamtumikia Mungu inawezekana. Kwa hiyo kama kijana, ni kufanya tu maamuzi kwamba nimeamua kumtumikia Mungu, nitafanya kazi. Nimeamua kumtumikia Mungu, nitasoma. Naamini ukifanya hivyo Mungu hatokuacha. Sisi kama vijana tulikuwa tukifanya hivyo na tumemwona Mungu katika maisha yetu. Tumesema tukiwa tunamtumikia Mungu hatujawahi kufeli. Kuna wanaofanya kazi wanamtumikia Mungu hawajawahi kufeli. Kwao ni kufanya tu maamuzi ya kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu lakini pia nitafanya kazi. Mimi ni mtumishi wa Mungu lakini pia nitasoma. Kumtumikia Mungu hakuna hasara, ni kuna faida tu. Kwao kama kijana, ni kuase, mtumikie Mungu, fanya kazi, mtumikie Mungu, soma. Mungu hatoyaacha maisha yako.
0: Amina. Msikilizaji, huyo ni Jessica Mboya ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya ibada ya kusifu na kuabudu itakayofanyika siku ya tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ninamaanisha Ijumaa ijayo, si ndio? Ijumaa ijayo, yeah. Kuamkia Jumamosi. Sasa usije ukajitetea, maana wale ndugu zetu wengine ambao wako duniani, utasikia Ijumaa bwana anaenda kula bata, si ndio? Sasa na sisi bata yetu ni wapi? Pale TAG Kiesa, si ndio? Inapofika Ijumaa, weekend yako unaamua, kwa sababu Jumamosi tani kama kuna mtu anaenda kazini. Kwa hiyo hakuna anayejitetea kwamba Jumamosi nitaenda labda kazini, nitaenda wapi. Ijumaa inapofika jioni saa 2, ile kula chakula chako safi kabisa, hautaki kujitwisha godoro kwa kwenda kulala kufanya nini, ni mwendo wa kukesha mpaka asubuhi ndani ya kanisa la TAG pale Kihesa, karibu na shule ya Iringa Girls. Hii ni 88.9. msikilizaji, niko na Miracle Haule ambaye ni kiongozi wa praise team mkoa kupitia Kasfeta, lakini niko na Belen Hope ambaye ni mwenyekiti wa IT kwa maana tehama mkoa Kasfeta, lakini niko na Jessica Mboya ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya ibada hii. Kama una swali lolote kuhusiana na ibada hii ya tarehe 8, ibada kubwa kabisa itakayofanyika pale Kiesa, kama ni mzazi unatusikiliza muda huu, natamani sana mwenyekiti wa kamati ya maandalizi, ongea na baba yule, ongea na mama huyu anayetusikiliza, aweze kumruhusu kijana wake aje ibadani, na kama akifika ibadani atakuwa salama kwa kiasi gani, na atakapoenda ibadani na imani kesho yake atakaporudi nyumbani hatakuwa kama alivyokuwa. Karibu sana.
3: Kipekee nipende kuongea na wazazi ambao wana wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari. Niwaombe mimi kama mtoto wenu, mwaruhusu watoto wenu wa kike na wa kiume kuhudhuria katika ibada hii. Itakuwa ni ibada yenye nguvu, itakuwa ni ibada yenye kujenga, itakuwa ni ibada yenye kubadilisha maisha ya watu. Pia utakapokuja mahali pale utakutana na wanafunzi wa vyuo vikuu, wanafunzi wa vyuo vikuu atawapa motisha kuendelea kusoma kwa bidii. Kwa hiyo kama mzazi ni kuombe mruhusu mwanao afike kwenye ibada hii, kutakuwa kuna mapokezi mazuri, kutakuwa kuna ulinzi wa kutosha. Pia tunakuahidi mtoto wako atakuja salama na kurudi salama. Kwa hiyo kama mzazi ninakuomba sana umruhusu mwanao aweze kufika katika ibada hii.
0: Asante. Msikilizaji, kwa hichi ambacho nakizungumza Jessica Mboya, najua Kasfeta nyie ni wazoefu haya mambo.
1: Yeah.
0: Mimi wanapenda kusema wakali wa hizi kazi kwa sababu nakumbuka nadhani ni mwezi kama sio mwezi huu basi mwezi uliopita mlikuwa na tukio kubwa kule Nduli kule Ebeneza kule. Yes. Wanafunzi wengi wa Kasfeta walienda pale, walienda kambini. Dho kule walikuwa wanaenda na magodoro na kila kitu kwa ajili ya kambi hiyo. Then baada ya hapo wakaondoka wakati wa mkesha, I mean wakati wa Pasaka, na wakaondoka vizuri kabisa salama. Kwa hiyo hata tukio hili pia msikilizaji unaweza ukajiwekea mtoko wako mwenyewe, ukatoka wewe na marafiki zako ukaamua kwamba naomba ibada hii ama Ijumaa hii ibada yangu nimtukuze Mungu kuanzia saa 3 usiku mpaka asubuhi. Na kama una swali lolote pia tuulize kupitia 0766744292, 0766744292, kabla tujarejea kwa ajili ya kuendelea na mjadala wetu asubuhi ya leo.
4: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah.
4: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
5: Goodbye.
4: Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo, kumbuka kwamba tumekujuza kwamba moja kati ya watu ambao watakuja siku ya tarehe 8 mwezi huu Ijumaa ni pamoja na mwimbaji wa injili Emmanuel Joe, ambaye pia yeye atakuja pamoja na mwimbaji mwingine, minister mwingine, ambaye pia wataambatana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usiku huo wa kuwezeshwa unakuwa ni usiku mkubwa kabisa kwako wewe ambaye unatusikiliza na unasikiliza 88.9. Utajiuliza Emmanuel Joe ni nani? Huyu hapa. Sasa hii tutaimba pamoja, sisi pamoja na wewe kupitia 88.9 Dar FM Radio. Kumbe unatisha hivi.
1: Kumbe unatisha hivi. Kumbe una nguvu hii.
0: Twende kazi.
1: Yeah.

0: wala nilikuwa nimesema kwamba hawa ndugu zangu walikuwa naongea kwa upole. Simeona eh? Nilikwambia sasa ukiwakuta kwenye mic ni watu wengine kabisa. Huyu mwimbaji wa nyimbo za injili. Kuna mtu mmoja akasema mpendwa vipi mbona wewe uimbi achana na mimi. Bwana akasema mpendwa vipi mbona uimbi. Sasa ndugu yangu nimekutana na waimbaji hapa. Mimi muongeaji na mtangazaji lakini kwenye kuimba. Labda niimbe peke yangu au niimbe kimoyo moyo. Maana nikiimba kimoyo moyo naendana kabisa na Emmanuel John. Naendana kabisa. Lakini nikitoa sauti. Bwana anyway, nianze na ndugu yangu hapa Haule.
1: Ndio.
0: Una lipi la kumwambia msikilizaji wa 88.9 popote pale alipo? Hasa yule ambaye anatamani sana kufika siku ya tarehe 8 lakini inawezekana na 6, inawezekana pingina na waza itakuwaje? Unamwambia nini?
1: Okay. Na mimi nipende sana kukukaribisha kwa sababu hii haijawahi kutokea Iringa. Haijawahi kutokea Iringa hata siku moja. Yani ni kutoe shaka kwa sababu tumejiandaa vilivyo, tumejiandaa ipasavyo na tunaamini kwamba Mungu anakwenda kukutana na wewe.
0: Okay.
1: Yeah, kwa sababu tuna matukio kadhaa ambayo tumekwisha kuyafanya lakini kwa jinsi ambavyo tumejiandaa kwa tukio la sasa hivi. Yani ni tofauti kabisa. Yani tuna sisi kama sisi wenyewe tunatarajia kukutana na Mungu kwa viwango vya kitofauti sana. Sasa nikukaribisha na wewe usichelewe. Yani usije ukachelewa kufanya maamuzi. Kwa sababu maamuzi ambayo utayafanya siku ya Ijumaa utayajutia. Atakwenda kubadilisha maisha yako.
0: Okay.
1: Kwa sababu kumbuka theme yetu inatuambia kwamba the night of fort empowerment. Kwa ina maana kuna kitu kipya, kuna uwezesho mpya unaenda kuwezeshwa ndani ya maisha yako. Kwa hiyo usichukulie mzani, yani natamani kama niongee kile kitu ambacho ninacho ndani. Naona kuna mtu huenda hawezi kunielewa vizuri ila yani usitamani kukosa.
0: No.
1: Usitamani kukosa kwa sababu itakuwa ni ibada ya kitofauti sana kwa hapa Iringa. Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea kabisa. Kwa Kasfeta kumuita ndugu yetu Emmanuel Joe, wengi wanamfahamu. Kwa hiyo ni jambo la kipekee na tutamuona live. Wengi wamezoea kumuona kwenye media, kwenye nini lakini
0: yes.
1: Kwenye mitandao tofauti lakini tarehe 8 mwezi wa 5 utamuona live na utaona jinsi ambavyo Mungu anakwenda kudhihirika kwa kumtumia mtumishi wake Emmanuel Joe.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Karibu sana msikilizaji. Kuna mtu mmoja ameniandikia ujumbe hapa, ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Lakini anasema sikio langu leo lipo Ilula, hongera sana kwa kumsimanga shetani pia. Anasema hiyo siku ya tarehe 8 sikio la tarehe 8 sitakosa. Lakini kuna mmoja anasema jamani vipi, tunaomba tu Mungu umeme usikatike. Eti kama mwenyekiti wa kamati ya maandalizi umejiandaje? Najua generator lipo, si ndio? Kwa nini tuanze kuwaza mambo ya umeme leo? Yaani hiyo siku
2: umeme hautakatika.
0: Hautakatika umeme, si ndio bwana?
2: Hautakatika, utakuwa na generator.
0: Kutakuwa na generator.
2: Lakini tunaamini hautakatika.
0: Kwa kweli umeme hautakatika na mimi naomba vile vile umeme hautakatika. Mimi naomba niwaahidi kwamba siku ya Ijumaa kuamkia Jumamosi hiyo mimi nitakuepo pia.
1: Wow.
0: Mimi mwenyewe nitakuepo bwana.
1: Sasa
0: okay, sisi wengine hiyo ndio mitoko yetu bwana, au sio? Hiyo ndio mitoko yetu. Lakini pia kuna mwimbaji mmoja wa nyimbo za injili anaitwa Apronia Matimbu, yuko hapa mjini. Yeye kwa upande wake anasema kwamba mimi nitaenda nikaangalie ibada kama hizo huwa zinakuaje, na anasema anafurahi sana pia kuona hicho kitu, na yeye pia anasema hivi anatamani sana afike siku hiyo. Karibu sana pia Apronia Matimbu. Lakini pia msikilizaji mwingine, huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka kule Mafinga, anaitwa Neema Kadege.
1: Yes.
0: Anatusikiliza vizuri kabisa, anasema naye anatamani sana uhudhurie. Karibu sana Neema kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania. Ukitenga K10,000 kako nauli, ukifika hapa mjini basi unakesha mpaka asubuhi, basi baada ya hapo unaondoka Jumamosi ukiwa na nguvu tena. Asante sana pia Tony Newton kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako. Lakini vile vile anasema sawa, ibada ya kusifu na kuabudu, swali langu ni kwamba usalama wa watoto hasa hawa wa madarasa ya chini, kwa nini isingefanyika mchana? Anauliza madarasa ya chini mmejipanga vipi? Usalama wa madarasa ya chini. Mnaanzia labda darasa ngapi au wote hata shule za msingi? Karibu sana.
2: Kwa ukaribishaji tunawakaribisha wote.
0: Okay.
2: Kuanzia primary mpaka secondary. Na kama kamati tunahakikishia wazazi usalama wa watoto wao. Kutakuwa kuna walinzi nje na ndani ya ibada.
0: Okay.
2: Kwa hiyo na kama mzazi labda anahisi mtoto wake atapotea,

0: anaweza kuwasiliana na uongozi tukampokea, atapokelewa, atakalishwa sehemu salama, tutakuwa tunamwangalia muda wote, lakini baada ya ibada pili asubuhi tutahakikisha tunamfikisha nyumbani, kama ni kumpakiza gari au bajaji au pikipiki, usafiri wote ambao mzazi anatumaini nalo kwamba mtoto wake atafika salama. Kwa hiyo kama mzazi anahisi labda mtoto wake ana hatakuwa salama, asiliane na uongozi, tutampokea na atafanya ibada, baada ya ibada pia atarudi nyumbani akiwa salama.
1: Okay. Sawa. Mbarikiwe sana ndugu zangu studio hapo. Meipatia vizuri hiyo nyimbo kama mlimba wenyewe hivi. Sasa Ijumaa wataimba na ndugu yetu Emmanuel Joe pale nyimbo hii. Kwa hiyo na wewe vile vile unakaribishwa kukaribia ama unakaribishwa sana siku hiyo. Daudi Mwasanga kutoka Balali Mafinga unasema tuko pamoja sana kutoka hapo ulipo. Lakini kama una swali lolote tupigie kwa namba 0735018440 0735018440. Ndugu yangu ulikuwa na jambo unataka kuongeza hapo. Nilikuwa nimekuona umevuta mic ndugu yangu Miracle. Karibu sana. Kuna jambo litaka kuongeza hapo ama ndo aliposema mwenyekiti kama tunaandalizi basi.
2: Aliposema mwenyekiti nadhani.
1: Sasa una lipi la kuambia vijana, ndugu, rafiki na jamaa na wote ambao siku hiyo wakija wasikose?
2: Ya, mimi jambo la kuambia ni kwamba kwa vijana mtoko wetu wa maana ni siku ya Ijumaa. Yaani nadhani itakuwa ni mtoko mmoja mzuri. Uzuri wake tuna t-shirt zetu ambazo ni mtoko. Zitakuwa zimeandikwa The Night of Empowerment in Praise and Worship. So tutavaa, tutadrip wenyewe wanasema kudrip. So tutawaka, lakini pia tutakaa ndani ya Yesu, tutawaka zaidi.
1: Amina.
2: So watu wasipange kukosa.
1: Sawa, unalipi na kuambia dadangu pia Jessica Mboya?
0: Niwakaribishe vijana wote kuanzia secondary, primary na vyuo vikuu. Tutaimba, tutacheza, tutamtukuza Mungu, pia tutahudumiwa. Lakini pia kwa wale ambao wanapata wasiwasi kwenye namna ya kufika, sisi kama kamati tuko tayari kuwapokea. Ukifika Iringa mjini tutafute, tutakuja kukuchukua. Lakini kwa wale ambao wanatokea mkoa, wanatokea Ruko, wanatokea Chukucha Tumaini na wajui namna ya kufika katika kanisa la TG Kiesa, sisi kama kamati tuko tayari kuwapokea. Kwa hiyo karibuni sana, tuungane pamoja.
1: Sawa. Mwishoni sasa nataka mtuwe mawasiliano. Namba ipi ambayo mtu akitaka kuuliza jambo lolote, akapata clarification, akapata ushauri, akapata mawazo, labda pengine hapafahamu, anatamani siku ya tarehe 8 aweze kufika, ama kama ana mtoto wake vile vile anataka uhakika wa siku hiyo pia, anawatafuta vipi?
2: Tuna namba mbili na ya Halotel na Airtel. Ambapo kwa Halotel itakuwa ni 06 13 13 90 90 79 79 98 98. Ya, hiyo ni Halotel.
1: Naam.
2: Lakini kwa upande wa Airtel itakuwa ni 07 07 89 89 24 24 19 19 98 98. Ya, nadhani hapo anaweza akatupata na tunaweza tukamsaidia.
1: Okay. Bwana, mimi niwashukuru sana, niwatakie kila laheri kwa sababu tutakutana siku ya Ijumaa kuamkia Jumamosi. Basi tuombe Mungu, tuombe uzima hiyo siku tufike. Na najua kwa sababu ni Ijumaa kuamkia Jumamosi. Na Jumamosi jioni mimi nina kipindi hapa cha dini, na Jumapili nitakuwa pia na kipindi kama hiki hiki, kwa hiyo nitakuwa shuhuda pia. Na pengine tukipata nafasi nitawaalika kwamba mje kwa ajili ya kutoa feedback, sasa kutoa shukrani pia.
2: Amen.
1: Kwa wasikilizaji kuambia. Amen. Nini ambacho kimetokea siku
2: na ya ukifika binafsi nitakusalimia. Bwana Yesu asifiwe.
1: Okay. Yeah. Niwashukuru sana, niwatakie kila la heri na karibuni tena Nuru FM Radio 88.9.
0: Asante sana.
1: Kuna mtu mmoja anauliza chakula kipo jamani? Chakula kuanzia saa 3 ushakusha shiba, saa 3 mpaka asubuhi. Wewe ukifika ni mwendo wa kuimba ama kusifu na kuabudu. Niwashukuru sana, niwatakie kila la heri.
2: Asante sana.
1: Asante sana.

Sasa Neema Kadege alikuwa amesema mbona wewe uimbi mtumishi? Sasa saizi ndo naimba baada ya wao kutoka. Yaani mimi wanapenda nimbe nikiwa peke yangu peke yangu. Yaani nikiwa peke yangu peke yangu hapo ndo inakaa vizuri. Yesu, hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Ukienda pale ni bure, hakuna kiingilio.

Eh, mimi wanapenda niwe naimba peke yangu kama hivi. Kuna kiingilio au kuna kiingilio hakuna, ni miguu yako tu bure kabisa. Unakesha mpaka asubuhi. Nitajitahidi kufika hiyo siku kaka Zori, nione huo upako na ibada kwa ujumla. Naitwa Madai Kipangula, niko Sawala Mufindi. Karibu sana.

0: Kituocha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
2: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
1: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
2: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
1: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
2: Ana tatizo gani?
1: Kwa anavyopumua inaweza kuwa pneumonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
2: Unaniogopesha.
1: Pneumonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
2: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Afadhali, basi tusipoteze muda, twende haraka.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Na huu ni wasaa wa kuabudu.

Dakika ni 16 tangu saa 3 kamili asubuhi. Kutoka Mafinga. Anaitwa Neema Kadege. Wimbo unaitwa Usilie. Wale wale wazee wa machozi ya karibu, usilie. Wale ambao wanapitia magumu magumu, usilie. Kama umetelekezwa, usilie. Neema Kadege anasema usilie. Yani wewe kama umeachwa, usilie. Kama umefukuzwa kazi, usilie. Kama umefeli, usilie. Kama umempoteza baba na mama, umempoteza rafiki, mke, mme, mtoto, usilie. Kwa sababu mtetezi wako yu hai. Haya maneno ya Neema Kadege yanakupa nguvu ya wewe kuto kulia wala kuto kukata tamaa. Unajitia nguvu, unasimama tena, usilie kwa sababu mtetezi wako yupo. Na mimi nasema Jumapili ya leo usilie. Yani usilie. Haijalishi kila jaribu ambalo Mungu amekuacha upite kwenye hilo jaribu, Mungu anajua unaliweza na ndio maana karuhusu. Kwa hiyo hilo jaribu lako ni sehemu tu ya kupita. Usilie. Kuna watu ni wepesi sana wa kuangusha machozi. Na mimi nakwambia usilie. Kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania, anaitwa Neema Kadege, wimbo unaitwa Usilie. Nami nasema usilie. No kivembo. Hamna kivembo hapa. Ndugu zangu wa hey, wanasema yani hamuna kivembo, yani hakuna kivembo, yani hakuna kulia. Wakinga wanasema hobako kulila. Hobako kulila. Yani usilie. Usilie. Ukiniandikia ujumbe mfupi, anza kwa kuandika neno usilie. Anaitwa Neema Kadege kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania.

Усилие!

Anasema usilie, naomba wimbo wa Givness ngao, mdomo uliponza kichwa, niite Mama Faith kutoka Mafinge Hongole. Usilie Farisito changamike kutoka Kichuru Azori, hapo studio pamechangamka, nashukuru Mungu kwa burudani yenye furaha. Usilie naitwa Jila Simlale kutoka Mgama Kiwandani, napenda kuwapongeza wote wenye kipaji cha uimbaji nyimbo za injili, kwa kweli wanatutoa porini na kutuleta mjini barabarani. Kaka Azori, sisikii sauti yako kiimba, hemu achana na mimi kwanza. Si unasikia saizi hapa? Unataka niimbe na wale ndugu zangu pale? Nanikosha sana na hizo nyimbo hapo studio. Sunday Kid Boy kutoka Ilula Mtu. Azori, utane kuvemba, Mungu yuko na wewe. Azori, baibariki Mengele kutoka maeneo hapo ulipo. Asante. Usilie. Neema Kadege anakuambia usilie. Yaani wewe unapitia tena, unajua mwanaume ndio hutaki kulia kabisa. Hata wanawake hutaki kulia. Ndio. Kula Makonda kutoka Usolanga Pawaga anasema usilie, tuko pamoja kaka, ngoma imenibariki sana. Asubuhi njema. Imenibariki ghafla. Usilie nami nasema nisilie, kwani yuko jemedari wa uzima, mtetezi wa mambo yote. Mwale misiso wa huawe, Daudi Mwasanga kutoka Mafinga Balali, nimebarikiwa sana. Amesema mwale misiso wa huawe, nami nakwambia mwale mihawere na hadatu.

0: Anasema kwamba usilie mwanangu, pia anaimba amekariri tu, pia usilie na kupata vyema. Naitwa Mama Happy Nyakusa OG, niko Mafinga Burudani, naomba wimbo wa Bukuku unaitwa Wananisemaje. Huko mtaani wananisemaje, waliuliza wananisemaje. Mama Happy anasema mtoto wake amesha kariri naye anaimba tu usilie. Usilie. Anaitwa Neema Kadege kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania. Huyo ndo kaimba huo wimbo. Huyo ananiza azori. Usilie, Mungu ambariki sana. Mwimbaji huyo ni nani? Anaitwa Neema Kadege. Nenda YouTube pale, andika usilie Neema Kadege. Jina lake simple, Neema Kadege, usilie. Andika tu pale unampata pia. Mafinga imebarikiwa kuwa na waimbaji wengi wa nyimbo za injili. Hili nimekuwa nikisema na nitaendelea kulisema.
1: Usilie.
0: Wewe.
1: Usilie.
0: Asante Dickson Mwinyi kutoka hapo ulipo njia panda Tosa. Unasema usilie, tuko pamoja sana. Kuna watu wanasema usirie. Sio usirie, usilie. Usilie kweli, waimbaji wa nyimbo za injili Mafinga tumebarikiwa sana. Mungu azidi kuwabariki. Kipaji Muhamule kutoka Mafinga anasema usilie. Rokaso Samila kutoka Dodoma anasema huo wimbo unapatikana kwenye YouTube, nataka video yake. Ndio. Yaani muda huu tunapozungumza, kama una simu janja, lununu, sikanu, smartphone, ingia YouTube pale, andika Neema Kadege usilie, utauona pale. Video pamoja na audio.

0: wako.
1: Anasema azori usiseme wanaume asilie. Kulia lakini ndo maana mnakufa sana. Hamlii nyie. Sisi tunalia sana ndo maana tunaishi. Ah wewe mimi na ndandi bani kivi mimi wanalia. Eh. Wewe uliza tu watakwambia nalia mimi. Eh. Ana mali kwambia tu kweli. Eh mimi nikitaka kulia. Ah kwenye mazishi hayupo. Wanalia. Tena wanalia bezi. Yaani mimi nikianza kulia hapo wanalia bezi. Na huwa nalia kwa herufi U. Unajua unaweza kunalia. Unalia. Hey. Ah, zamii wanalia U. We. Hey. Sifiki rahisi. Ni kulia tu. Anakwambia usilie lakini kwenye mambo mengine. Lakini Neema anasema usilie. Usilie. Ndio bana sana kula bana ukilia. Naitwa Merix, mimi mbarozi wa CCM Itona Mufindi, waimbaji wa nyimbo za injili Mafinga, kumbe wapo wengi wanataka kuwazidi watu wa Mbeya, inakuaje? Kikubwa ni kumtukuza Mungu bwana. Ndio. Lakini mimi kulia kwangu sasa nikifurahi sana huwa nalia. Yaani nikicheka wewe nalia. Usilie, tuko pamoja kaka. Ombeni Koko kutoka Ilula, Tanzania.

Wimbo unaitwa Usilie na umetoka kusikiliza muda huu dakika chache zijazo, wimbo ambao umeimbwa na ndugu yangu wa dhati kabisa anaitwa Neema Kadege kutoka pale maeneo ya Mafinga. Wimbo unaitwa Usilie, lakini pia anaitwa Mama Husi, wimbo unaitwa Yesu. Yesu. Yesu. Yesu. Yesu. Yesu. Yesu. Mama John Mbata kutoka Burudani anasema usilie.

0: Natoa sim tano, nipigie sim. Niambie unatamani kusikiza wimbo gani, lakini mwimbaji wanatoka Iringa. Narudia tena. Nipigie simu yako, niambie unatamani kusikiza wimbo wa nani? Sim tano tu, sim tano tu. Niambie unatamani kumsikiliza mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Iringa nani? Mwimbaji nani kutoka Iringa? Ukunosia, ukunosia, ukunosia, ukunosia. Yesu, ukunosia.
1: Yesu, hey, ukunosia.
0: Wewe
1: Yesu, ukunosia. Yesu, ukunosia.
0: Ukunosia.
1: Yesu, hey, ukunosia.
0: Kwenye lani ya simu lao. Naongea na nani?
2: Naongea na Emmanuel Mkutara, kutoka Mseke.
0: Kutoka wapi?
2: Mseke.
0: Kutoka Mseke?
2: Ndiyo.
0: Karibu sana. Unatamani kusikiza wimbo gani wa mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Iringa?
2: Marusamba.
0: Eh?
2: Marusamba.
0: Marusamba?
2: Eh, Mwamsa.
0: Marusamba ndo mwimbaji gani kutoka Iringa, Marusamba?
2: Mwampamba.
0: Mwampamba, Sampamba, Mwampamba.
2: Mwa?
0: Sampamba au Mwampamba?
2: Sampamba.
0: Ah, Sampamba. Kumbe nia yako ni Sampamba. Aya, asante kutoka huko. Kwenye nane simu alo?
3: Alo.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka api?
3: Naongea na Raymond Mgenda kutoka Japanda Tosa.
0: Japanda Tosa metisha. Anyway, wimbo gani? Kutoka Iringa lakini.
3: Nilikuwa naomba wimbo wa mdomo uliponza kichwa, maile wa mafinga.
0: Hakuna mwimbaji wa mafinga ameimba wimbo mdomo uliponza kichwa.
3: Ndio.
0: Hakuna wimbo wa mdomo uliponza kichwa kutoka mafinga. Nataka muwafahamu waimbaji wa nyimbo za injili kutoka mafinga ama kutoka Iringa mjini. Hello?
1: Yesu ukunosia. Yesu ukunosia.
0: Hello?
4: Hello?
0: Karibu sana.
4: Sauti ya Adamini Kimukimbo kutoka Kitasengwa.
0: Karibu sana mwimbaji yote wa nyimbo za injili kutoka Iringa, ni nani?
4: Mimi ningependa nisikie wimbo wa Hashim Charles. Ndirumba.
0: Ndirumba.
4: Ndirumba, ndirumba.
0: Asante
4: Hashim Charles.
0: Sawa.
4: Kutoka kule Mafinga pale.
0: Asante sana Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
4: Asante sana, ubarikiwe na Bwana.
1: Yesu ukunosia. Ukuna.
0: Alo, kwenye lani ya simu?
5: Alo.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
5: Kipia ni Kikoti wa Mbingeto.
0: Kutoka wa Mbingeto, mwimbaji gani wa nyimbo za injili unatamani umsikilize wimbo wake?
5: Bwana, kuna ile nguruwe Nyarusu Ngwire. Nipigie tu hiyo, ila jina sijamtambua tu vizuri.
0: Nguruwe Nyarusu Ngwire. Asante sana pia kutoka huko, nikutakie Jumapili njema.
5: Asante Azori.
0: Asante.

0: Halo, kwenye line simu. Simu yangu nne.
1: Abduli.
0: Naam.
1: Wimbo wa Ngunguta.
0: Wewe ni mwimbaji kutoka Iringa?
1: Ndio, anapatikana Iringa huyo
0: Ngunguta. Ndingu. Anaitwa nani?
1: Ila wapi tunatoka kidogo.
0: Ndingunguta yuko Njombe bwana.
1: Ni Njombe.
0: Ah, yuko Njombe, anaitwa Aldo Sanga.
1: Asante
0: sana. Kwenye lana simu leo?
2: Halo halo.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Mwiki Sinini, nipo Itona Mufindi.
0: Karibu sana pia. Mwimbaji gani?
2: Halo, kuna msanii mmoja anaimba wimbo wa Selemani wewe, Selemani. Halo, kunipigia nikiwa Mafinga pale.
0: Ah, asante sana pia kutoka huko, nikutakia asubuhi njema.
2: Asante
0: sana. Kwenye lana simu leo? Pole sana. Yesu. Kwenye lana simu leo?
2: Halo.
0: Naongea na nani?
2: Unaongea na Shedi kutoka Mafinga.
0: Karibu sana kutoka Mafinga, Shedi.
2: Naomba nipigie kwa Mwasomola.
0: Unaitwaje? Unaitwaje?
2: Ah, umenitoka kidogo kaka, ila Mwasomola.
0: Haya, asante sana kutoka huko.
2: Asante.
0: Asante sana. Kwa upendeleo kwenye lana simu leo.
3: Halo kaka, hapo studio.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Pesa Tibarama yule mama ndani hapa jiji la Tabari kata Nyarungu.
0: Karibu sana pia. Wimbo gani?
3: Ame nyimbo ngine bali unipigie msanii wa Kilolo nani Taineli Kivembela.
0: Kivembela, wimbo wote wa Kivembela au wimbo gani?
3: Umenisahau kidogo ule wimbo.
0: Haya, asante sana pia kutoka huko, nikutakie asubuhi iliyo njema.
3: Pamoja sana hapo studio.

anaitwa Sampamba kutoka Iringa, Tanzania, ambaye sasa hivi yuko Dar es Salaam. Anasema apronia Matimbi wimbo wote wake Jane wa Semtema. Okay, asante pia Jane kutoka Semtema. Naomba unipigie wimbo wa Margaret Mbembela uitwao Yesu Okoe Ujana Wangu. Ni mwimbaji yupo Mseke Patrick Mwenda kutoka pande za Mafinga. Naomba unipigie wimbo wa Dorcas Mgoti, watu wamekuwa kama wanyama. Wimbo wa Ayubu Dalu ni zamu yangu. Nipigie yote ya Violet Mwaisumu. Asante pia Rokasa kutoka Dodoma. Zori, mbona unapendelea Iringa sana? Kila muda interview ya Jumapili ilikuwa Iringa. Watu wa Dodoma hatupi nafasi, na sisi tuchague nyimbo za dini za waimbaji wa Dodoma. Sijali bwana, Lopeza Rokasa Samila.

Anasema namba wimbo wa Nzala aliyomshirikisha Pronia Alicho Kipaji Muhambule kutoka Mafinga. Masai Mtavango kutoka Kihanga Iringa Mufindi, naomba wimbo wa Pronia Matimbwi Salama. Naomba wimbo wa wote wa Dennis Lukosi mwimbaji wa Mafinga huyo, Jack Balos kutoka Ndolezi, Disi Makikula kutoka Mtili, nipige wimbo wa Hashim Charles. Ndio huu unausikiliza. Anaitwa Hashim Charles, wimbo unaitwa Ndilu Umba. Naomba wimbo wa Joel Kalinga Njia, Dennis Miala.

0: FM.
1: Nimemkuta kijana huyu Hashim, lakini Mungu ana kila sababu ya kushukuriwa.
2: Anaitwa Hashim Charles kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania. Huyu anaitwa Ndilu Umba.
1: Ni neema tu.
2: Huyu ndugu yangu ana nyimbo nyingi kweli kweli. Huyu anaitwa Ndilu Umba. Kuna Selemani Sele. Selemani Sele. Lakini kuna wimbo wa Magisivili, we move having zogwe nga ndonge.

Dakika ni 57. Na maliza na wimbo wa Pronia Matimbwi unaitwa Namwamini Mwokozi. Mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka pale Mufindi, Iringa, Tanzania, ambaye kwa sasa yuko Iringa, Tanzania. Unaitwa Namwamini Mwokozi. Hizi tenzi za rohoni. Mimi ni Azori Olema, nilikuwa naye kuanzia 12 kamili mpaka muda huu 4 kasoro dakika 2. Nikutakia siku njema, tukutane kesho kuanzia saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi, nikiwa na ndugu yangu Godfrey Mengele kwenye kipindi cha Nyambizi.

heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
3: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
2: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
3: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
2: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
3: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
2: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: 9 Nuru FM.

FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa. Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,001, msingi ni shilingi 1,000,001 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,001 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School.

kupata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smartgen Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupata na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na wa tatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtugiza na mshindi wa tatu MG Jackson. Hati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Shuhudie, imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.

0: akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.

kutwa, bweni ni shilingi milioni moja. Msingi ni shilingi milioni moja kutwa, bweni ni shilingi milioni moja laki nne. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni moja laki moja, na bweni ni shilingi milioni moja laki tano. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, pre-primary and secondary school.

kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smartgen Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na wa tatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes, mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Shuhudie, imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: On Wheels and Skills.

0: za intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu, sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
5: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
4: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
5: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
4: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
6: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
1: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
7: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
8: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
7: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
8: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
7: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
8: Ana tatizo gani?
7: Kwa anavyopumua, inaweza kuwa nimonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
8: Unaniogopesha.
7: Nimonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
8: Alifariki kwa sababu hakutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
8: Afadhali, basi tusipoteze muda, twende haraka.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana, uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu

0: Zaidi piga simu namba 0664 373 0003 au 0779 045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe. Hii ni Nuru FM, hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda?
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruli.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ni muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Jidongul. Si señor.
7: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula nyuya na hinta wapu kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao.

ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa, nina uhakika kwa 100%.

0: Bana ni Jumapili leo, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa, tarehe 3 ya mwezi Mei ya 2026. Karibu sana uweze kujumuika nasi uyasikie yale mengi ambayo tuko nayo siku hii leo. Kama ilivyo kawaida, show nambari 1 kwa mashabiki hii Nyanda za Juu Kusini, unaisikia sehemu moja tu ndani ya Nuru FM. Basi karibu sana uweze kujumuika nasi ukasikia yale mengi ambayo tuko nayo siku ya leo, ikiwa ni tathmini, uchambuzi, taarifa, lakini kubwa zaidi huwa inakuwa ni masaa mawili ambayo tunafanya tathmini kubwa kuhusu stories za hapa na pale na mashabiki, wadau wa kereketwa wa vilabu hivi vya soka nchini Tanzania, lakini michezo pia kiujumla. Ni pahala ambapo huwa tunaketi na kuweza kudiscuss yale ya kimichezo ambayo tuko nayo. Karibu sana leo ndani ya Champion Hours maalumu ya kishabiki, kama ilivyoada siku za Jumapili, kuanzia majira ya saa 7 hadi majira ya saa 8 saa 9 kamili za alasiri. Tunafanya tathmini, uchambuzi na yote ambayo yanahusu masuala ya kimichezo, na leo tutagusa kwa upana sana kuelekea dabi ya leo ya Kariakoo saa 12 pale katika dimba la Meja Isamuyo. Hali halisi ikoje? Kipi kinazungumzwa kuelekea mchezo huo? Je, kuna hofu mchezo kutokufanyika au la? Hilo pia tulizungumza vizuri kabisa hapa. Nani mwenye pressure kubwa kati ya Yanga na Simba kuelekea mchezo wa leo? Yote hayo tazungumza vizuri kabisa kinaga ubaga. Kikubwa tu jumuika nasi vyema kabisa muda huu ukasikie kile ambacho tuko nacho kwa upana wa namna yake. Simba wanasemaje? Niko nao hapa pia mashabiki wanachama klabu hiyo. Yanga wanasemaje? Niko nao pia hapa wanachama mashabiki wa timu hiyo. Hayo yote tutakwenda kudadavua kwa hatua nafasi ya kila timu kiufundi kuelekea mchezo huu. Tambo zikoje pia mitaani kwa mashabiki wa vilabu hivi vya Simba na Yanga, lakini pia Azam nao mara baada ya kutamba jana wanajiona kwa hai katika mbio za ubingwa kwa namna gani? Tutawasikia pia Azam kwa nini wanajiona kwa hai katika mbio za ubingwa mara baada ya kupata ushindi mzuri tu katika mchezo hapo jana, huku Singida wao walipoteza. Tutaangazia ile mbio zile za kuwania nafasi 4 za juu katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kule kwenye michuano ya championship imeendelea kutimua vumbi, na tutaangazia pia huko namna ambavyo vita ni kubwa pia kuwania kupanda kwenda ligi kuu soka bara. Hilo pia tutalisemia vizuri kabisa hapa ndani, nafasi ya kila timu pia tunaionaje kwa hivi vilabu ambavyo vipo kule championship vikiwania kupanda kuelekea katika michuano ya ligi kuu soka bara. Ziko taarifa nje ya mchezo wa mpira miguu, tutaangazia ligi ya mpira kapu chini Marekani, kule NBA imekuwa ikiendelea lakini pia tutaangazia ligi mbalimbali barani Ulaya. England pale Arsenal imerudi katika makali yake baada ya ushindi ambao wameupata siku ya jana. Pia leo kuna michezo kadhaa pia ambayo inachezwa ligi kusoka chini Uingereza, kule nchini Spain, Italia, Ujerumani pia na Ufaransa. Mambo yamekwendaje huko? Kote huko tutakusimulia namna mambo ambavyo yanakwenda huko. Wanasema leo ndio leo mtoto hatumwi dukani katika moja mchezo ambao bila shaka unasubiriwa kwa hamu sana. Ni mchezo ambao unachezwa leo katika dimba la Meja Isamuyo, mchezo baina ya kikosi cha Yanga Afrika ambao leo wao ndio wako ugenini kuvaana na kikosi cha Simba. Mchezo utapigwa saa 12. Balama Junior yuko hapo, tamsikia baadaye Gea Zimkata. Nitakuwa na mashabiki wanachama vilabu vya Simba Yanga, lakini pia utawasikia Azam wanasemaje. Lakini pia tutakuwa na Gea Zimkata. Mimi naitwa Frank Vegula. Karibu sana uweze kujumuika nasi tukazungumza yale ambayo tuko nayo vizuri sana hapa ndani. Kubwa balama ni homa hiyo, mpambano wa jadi wa watani wa jadi. Homa imezidi kuwa juu sana. Yanga
1: homa imekuwa kubwa sana.
0: Simba homa imezidi kuwa kubwa. Yale matokeo ya mchezo uliopita dabi ya Kariakoo kule Zanzibar ya Simba kushinda complex. Yes, kushinda Simba bao moja kwa bila. Kuna upepo kidogo mbadilika kuelekea mchezo. Au kuna kitu kimebadilika?
1: Kuna upepo umebadilika. Yaani namna upepo ulikuwa unavuma mwanzoni kabla hawajacheza ile finali ya muungano.
0: Yes.
1: Kuna vitu vingi sana vilikuwa vinaonekana kwamba vinamfavor sana na Yanga. Ila kwa baada ile finali ya muungano ni kama upepo nao unavuma pande zote sasa hivi.
0: Kuna Simba kujiamini kumeongezeka.
1: Kuna ile confidence Simba imeongezeka. Market ya standard ya mchezo ulivyokuwa mwanzoni kabla hawajakutana muungano, Simba kwa inaonekana kama ni second team, yani timu ya pili wanapokutana na Yanga. na Yanga alikuwa kwenye ile total dominance, yani domination yake ilikuwa ni kubwa sana, sababu unaangalia hata michezo saba mfululizo unbeaten Yanga. Simba aliokuta sare moja tu kwenye raundi ya kwanza msimu ile, sare aliyotoka suru bila kufungana. Maana hii michezo iliyotoka imefungwa ile Novemba 5 magoli 5-1, Simba alipoteza hali ya kujiamini kabisa. Maana kwenye kila mchezo Simba alikuwa anaelekea kwenye dabi, alikuwa anaingia kama ingia kama ni mnyonge sana. Maana ile hali ilikuwa inamfanya Simba anapoteza mchezo. Maana na utulivu kuanzia kwenye kwenye uongozi wa Simba, mashabiki walikuwa wanakosa kupata utulivu kwenye kila mchezo wa dabi, kwa wanabadilishia hata muundo wa timu yao. So baada ya kujipanga msimu huu, unaweza kusema walianza vibaya msimu huu, ila baada ya dirisha dogo kufanya maingizo ambayo yana kiwango cha juu sana, imekuja kufanya Simba wapate standard ambayo wanaweza kuibiti daraja la Yanga. Maana kulifikia daraja la Yanga ni lazima umfunge
0: timu bora sana. Kwa hiyo Pepo umebadilika kwa sababu ya ushindi ule wa Zanzibar.
1: Kwa asilimia kubwa sana imani kuanzia nje ya uwanja, umeona kabisa na Yanga kuna ubaridi umewaingia. Manaki na Yanga wanaenda kwenye mazingira ambayo ni magumu sana kwao. Msimu wa tatu wanaelekea pale Meja Jenerali Samuyo. Tunakumbuka wakati ule akienda kucheza na JKT Tanzania, michezo yote miwili aliyochezea pale Meja Jenerali, Yanga hajawahi kufunga goli, hajawahi kupata alama tatu. Manaki huwa anatoka suruhu ya kutokufungana
0: michezo yote miwili.
1: Manake yes, kuna ile hali ya kuanza yani ya kuanza kupata hofu Yanga imewaingia, kwa sababu baada ya mchezo huu tena una mchezo dhidi ya JKT Tanzania kwenye uwanja ule ule. So manake kuna hali ambayo itaendelea kuongezeka kwa Yanga, ni kama anaweza kashinda leo, anawezekana akarudisha ile confidence kwenye ule uwanja ambao anaenda kuchezea. Ila manake kwa Simba yeye, baada ya kupata ushindi kwenye finali ya Muungano, hapo unaweza kusema kwamba kuna hali kuanzia kwa wachezaji mmoja mmoja, standard ile quality ya walionayo, wanaamini kabisa bado wana nafasi nyingine ya kuwafunga Yanga. Ila kama Yanga na yes, anaweza karejea kuanzia kwenye daraja lake kwenye ligi. Maana yake Yanga Simba mbali ya mwisho kushinda kwenye ligi kwa 2023, yani miaka mitatu iliyopita, maana kwa Aprili 16 2023, ushindi wa 2-2 Enoki Inonga na Kibu Dennis ndio uliwapa ushindi wa mwisho. Miaka mitatu hajawahi kupata ushindi dhidi ya Yanga. Maana yake unazungumza michezo yote aliyocheza Simba ameendelea kupoteza. So maana yake unazungumza kama leo anataka pia Simba arejee kwenye kuvunja uteja kwenye ligi, lazima aanze kwenye mchezo wa kwanza. Ila kwenye mashindano mengine tumeona kwamba yes, amepata ushindi dhidi ya kwenye finali ya Muungano. Ila leo maana yake pia pressure nyingine inaongezeka kwa pande zote mbili. Either kwa Simba, maana yake kama wanapoteza mchezo wa leo, maana yake unazungumza kwenye gap ile alama 42 kwa 47, alama 5 hizi zitaongezeka kufikia alama 8. Maana yake alama 8 kwa michezo iliyosalia, maana unazungumza itakuwa ni nadra sana kuona Yanga anaweza kapoteza zaidi ya michezo mitatu kwenye michezo inayofuata kama Simba hawezi kushinda leo dhidi ya Yanga. So maana yake ili Simba kutengeneza kurudisha matumaini, yani kuweka hai mbio za ubingwa, lazima hakikishe yes, leo anashinda ili kupunguza ile gap.
0: Yes, matokeo yatapaswa
1: kusalia alama mbili.
0: Matokeo yatapaswa ushindi kwa Simba ya bado kwake na kwa sio nzuri kwa mbio za ubingwa. Lakini hii pressure unasema ipo kwa kiasi, unahisi ubaridi umeingia na Yanga. Unafikiri una kiasi na kile ambacho tunakiona kwenye vikosi na uchezaji kiufundi, au ni upepo tu kwa sababu ya mchezo ule uliopita kupoteza?
1: Yaani kupoteza mchezo wa finali sio kwamba tu kwamba Simba ilitokea ni upepo, yani bahati nasibu. Yaani alibahatisha kumshunga Yanga. Unazungumza kuna aina hata uchezaji kwenye kikosi cha Yanga umebadilika. Yaani ukichukulia ile daraja ya Yanga misimu minne iliyopita ambayo ilingia kwenye total dominance ya kubeba ligi mara 4 na makombe mengine, kuna daraja la wachezaji wengi sana kwenye kikosi cha Yanga lilikuwa liko juu sana. Ukiangalia msimu huu toka unaanza, baada ya mabadiliko makubwa aliyofanya dirisha kubwa kuanza msimu, maana unazungumza ni wachezaji 90% waliondolewa dirisha dogo. Akiwa anazungumza akina Kouma ndio wamesalia kwenye kikosi au akina Mohamed Hussein. Ila maana yake anazungumza ile daraja lote la wachezaji wale ingia kuja kuongeza nguvu au kuendelea kujenga kikosi imara. Maana yake maingizo unayoingiza kwenye timu yaje yaingie ku match kufaa kuweka, yani kutengeneza ubora, kuongezea ubora kwenye kikosi mlichopo. So maana yake baada ya dirisha dogo tuliona kwamba walikuja wachezaji wengine wapya wageni, akina Depu, akina Okelo Starboy. Maana yake anazungumza kuna kitu kilipungua tena, kilibadilika. Maana yake walianza kwenye msimu na kikosi kingine tofauti na daraja dirisha dogo ambako waliingia na wachezaji wengine. So maana kwenye hali ya uchezaji wa Yanga mpaka sasa kuna namna inabadilika kulingana na aina ya mfumo wanaotumia, kwa sababu walianza na kocha Roman Fors. Unakumbuka yes, maana yake baada ya hapo wakaona mwenendo wao sio mzuri, mwenendo wake sio mzuri, wanamuondoa, anakuja Pedro Goncalves. Maana yake unazungumza na bado benchi la ufundi kuna wakufunzi wengi sana wako pale ambao pale kila mmoja na mbinu zake. Maana yake unazungumza kwenye eneo hili, maana yake hata standard ya uchezaji wa Yanga kuna baadhi ya wachezaji, maana yake hata ukiangalia hawa walioingia kwenye dirisha dogo ambaye unasema ni tegemeo zaidi ya Okelo ameanza kuingia moja kwa moja sasa hivi, maana anaendea kudeliver kitu ambacho yes wana Yanga wanaona ni kitu sahihi zaidi kumchezaji ambaye ni muhimu amempata dirisha dogo. Depu naye aliingia, ndio wachezaji wawili unaweza kusema sahihi zaidi wameingia kwenye kosi moja moja kwa cha Yanga. Ila kwa aina ya uchezaji unazungumza, bado wanategemea wachezaji ambao walishajenga ubora kwenye Yanga ile iliyopita. Sasa hawa wachezaji walioingia wanaenda kutumika ni wale ambao unaweza kusema quality yao imeanza kushuka. Ukisema tutafute wazungu wanasema X factor, maana yake mchezaji X factor wa Yanga saizi ni nani? Unaweza kufikiria ukamwangalia Pacome, ukiangalia standard ya Pacome saizi anavyocheza ni kama imeshuka. Maana yake hawezi, hana factor zote za kuitwa kama X factor kwenye kosi ya Yanga. So maana yake ukija kuangalia Okelo bado naye hajafikia ile standard ya kuita X factor, yani mchezaji mwenye yani mwenye kitu cha ziada kwenye kosi ya Yanga. So maana yake kwa wachezaji waliopo bado wanacheza kwenye muundo wa kutegemea wacheze pamoja ili kudeliver huduma sahihi kwenye kosi ya Yanga. So ukiangalia Maxi Zengeli ndio mchezaji pekee mimi naona mpaka sasa hizi aliyesalia na nishati ile ya juu zaidi ukimuongeza na Duke Abuya kwenye kosi ya Yanga kizima. Eneo la goalkeeping area yes ambalo lina standard ya juu, yes Diala unashaka kwamba hajabadilika sana, yupo kwenye daraja yake lile lile. Ila maeneo mengine yote yana in out nyingi sana. Yao Kwasi majeraha ya muda mrefu anabadilishana na Israel Mwenda. Ila kushoto Mohamed Hussein alianza vizuri ila katikati hapa napo ameshuka kwenye ile huduma sahihi alivyoanza kwenye kosi ya Yanga. Boka anaingia naye kwenye kosi mara nyingine. So maana yake kwenye eneo la kiungo Damalo amekuja kubadilika tena, anaingia Damalo, maana yake muundo wa uchezaji kwenye eneo la kiungo nao unabadilika. So maana yake Mudathiri haya ni wa kupanda na kushuka. Alianza vibaya katikati hapa kwenye ligi, maana yake mwishoni hapa kuelekea kwenye michezo ya dabi mikubwa alirejea kwenye fomu yake nzuri baada ya kuingia hata kumuamini na kocha Pedro Gonçalves. Ila kwa muundo mzima wa uchezaji wa Yanga umeporomoka, unaweza kusema hivyo, au umeshuka kidogo, kwa sababu sio ile Yanga ambayo tulikuwa tunaitegemea kuiona kwa misimu kadhaa ya nyuma ilikuwa inacheza kwenye ile muundo wake mzuri. So hata Simba baada ya kuongezeka ubora kwenye squad yake kuanzia kwenye mchezaji mmoja mmoja, maana yake unazungumza hata muundo wa uchezaji wa Simba umebadilika sana. So maana yake ni Yanga ni kama tayari ameshaanza kufikiwa kwenye ile daraja ambalo alikuwa amelitengeneza la muda mrefu.
0: Pressure kidogo inawaingia vipi wananchi? Kama alivyozungumza Balama, inawezekana ushindi wa mchezo uliopita walau inaweza kama boost kiasi Simba kujiona nao wakubwa fulani wa kuweza kumudu mchezo kuliko klabu ya Yanga. Na kwa namna gani kiufundi haya yanazungumzwa ni kuelekea mchezo leo ambao unachezwa katika dimba lile la Meja Samuyo saa 12 jioni, na nitakuwa hapa na wadau wa Simba Yanga na watazungumza kinagaubaga kama alivyozungumza hapa Balama kwa upana kabisa, tathmini kwa uchache kuelekea mchezo huo. Sasa niko pia na Kasimu Mari hapa, ni msemaji wa tawi la Simba Wekundu wa Iringa. Kasimu, umemsikia Balama akitoa uchambuzi wake hapa na Simba natajwa mnaiingia mchezo huu kama hamjioni wadogo hivi kama ilivyokuwa dabi kadhaa zilizopita zile mfululizo ambazo mlikuwa Simba mnapanda shuka ya kutokushinda dhidi ya Yanga. Ushindi ule uliopita Zanzibar walau umeongeza kitu imani dime mashabiki nyie kujimwamba fai kidogo kuelekea mchezo huu kuliko dabi za nyuma. Mazingira alivyo nje ya uwanja anikacha kwenye pitch kule.
2: Cha msingi ambacho kipo sio kwamba yani Simba anapokutana na Yanga kwamba Simba anakuwa anakuwa underdog. Hilo mimi kwangu nalikataa kwa sababu
0: hata kwenye mechi zile mfululizo ambazo amkupata ushindi.
2: Kwani ukizungumza underdog unakuwa unamaanisha ni kwamba
0: timu tunasema ule unyonge wa kutokushinda mechi mfululizo kiasi uliwaingia baadhi ya washabiki kuona da wajibana kukutana nao tutajua kufunga. Na kama nikupoa wasiwasi kidogo kuliko ulivyo hali sasa hivi baada ya kushinda mchezo Zanzibar.
2: Ya kwa kipindi cha nyuma kweli mashabiki wa Simba Sports Club na wanachama kwa ujumla tulikuwa na unyonge ambao ulikuwa unasababishwa na kutopata matokeo mazuri ambapo tunakutana na Yanga. Lakini kwa matokeo ambayo tumepata juzi ya finali ya kombe la Muungano, kwa wale mashabiki ambao walikuwa wamekata tamaa na imewaamsha ile morali imeamka na
0: wanaendelea.
2: Na wanaendelea kwamba kuipambania timu yao kwamba wakijua na kumbe sasa na sisi sasa hivi tumeamka tunaweza tukawa tunapata matokeo sehemu yote ambayo tukikutana na Yanga. Kwa hiyo ndo hali halisi ambayo ipo mtaani kwa sasa hivi. Na kwa upinzani wameingia kuna uoga ambao wameingia kwamba mpira ambao walicheza Simba kwenye finali ya Muungano wameuangalia kwamba ni mpira ambao Simba inakuja juu. Sasa kwa kile kitu ambacho kimefanyika pale ndo kinachowafanya mashabiki wengi wa Yanga kuingia uoga. na mpaka sababu nyingi zinasemwa hapa, sijui uwanja ufanya nini, hizo wote ni woga ambao umewaingia mtani.
0: Lakini kwa nyie mna nguvu kidogo, mnaona
2: sisi
0: ndo msimu wenu.
2: Sisi kwa kweli Mwenyezi Mungu ameanza kujibu maombi yetu, kwa sababu ni maombi ambayo tulikuwa tunayaomba muda mrefu sana, lakini mwisho wake Mwenyezi Mungu anatusikia na yeye anaanza kujibu maombi yake taratibu.
0: Sawa, na kwa namna ambavyo unaiona Simba ligi gip lile la matano na zilezo zikuwa nane kama mkifungwa leo, unahisi njia pekee kabisa Simba kujiweza kujitetea ubingwa msimuni kushinda leo? Baada mbali na hivyo inaweza kuwa ni shughuli ngumu sana.
2: Gap ya point 5 ni point moja hapo ambayo Simba Sports Club wanaingia nayo katika mchezo wa leo, kwamba wakijua kwamba mechi ya leo tukifungwa ina maana tunaongeza gap inakuwa point 8. Katika gap la point 8 kwa mechi zilizobaki, kwamba Yanga apoteze inakuwa ni tunasema kiuhalisia inakuwa ni vigumu, lakini kimpira inawezekana. Kwa hiyo tunapoingia kwenye mechi ya leo tunaingia kwamba point kubwa kwamba tupate ushindi mechi ya leo ili tupate kupunguza gap la point 5 kati ya Yanga na Simba.
0: Kwa hiyo bila ushindi leo kwa Simba katika finali kwenu Simba.
2: Yaani matokeo ya leo yoyote tofauti na ushindi inaweka rehani ubingwa, kwa sababu mpinzani ambaye uko naye yeye tayari ameshakutangulia point 5 mbele. Kwa hiyo ukipoteza mechi ya leo, ina maana ukifungwa au ukisare, bado ina maana ukisare unamuongezea point 1, ina maana point 6. Mbona ukifungwa unamuongezea hata point 3, ina maana point 8. Kwa hiyo
0: amkisare zitabaki zile 5. Kasema mkisare zitabaki walau bora msare zibaki zile 5.
2: Sasa ukisare bado matokeo kwa Simba sio mazuri.
0: Sio mazuri.
2: Kwa sababu point 5 kwa Yanga sasa hivi utegemea kwamba Yanga apoteze mechi mbili katika mechi zilizobaki ni kitu ambacho yani kiuhalisia inakuwa kigumu, lakini kimpira ni kitu ambacho kinawezekana.
0: Yeah. Sawa. Mtaalamu jitambulisha tupige story nao. Nao na unaji mchezo dabi leo kwa timu yako na unahisi mnaweza kutoboa?
3: Haya. Ah, kwa majina naitwa Gray Paul. Ni mshabiki wa Simba Sport Club lakini pia ni mchambuzi wa soka.
0: Kwa Simba yako leo unaonaje? Mtatoboa?
3: Kwanza kabisa kwa mchezo wa leo, Simba ana mchezo mgumu, kwa sababu yeye ndio timu ya kwanza ambayo inaingia uwanjani ikiwa inahitaji zaidi matokeo. Kwa sababu msimamo mpaka sasa hivi Yanga yuko juu kwa Simba point 5. Alama ya point 5. Kwa Simba leo anaingia uwanjani kama timu ambayo inahitaji zaidi matokeo ya ushindi kuliko timu nyingine yoyote.
0: Ndio.
3: Umeona? Hiyo ni pressure ya kwanza, lakini mbili, Simba kidogo sasa hivi ana confidence. Tukilinganisha na mechi tatu nyuma, kabla ile mechi ya kwanza ambayo ilizo zamani ilisha 0-0 na mechi ya pili, kidogo sasa hivi Simba ana confidence, kwa sababu mwaka mmoja nyuma au miwili kulikuwa kuna tendency ya Yanga kuwini kwa Simba hata kama atakuwa na ubora mbovu.
0: Ndio.
3: Kuna kumbukumbu moja nakumbuka, kuna Yanga moja ilikuwa mbovu ya kina Balaa Mapinduzi kipindi kina Morrison,
0: lakini bado Simba alikuwa.
3: Bado Simba alikuwa makushinda, umeona? Kwa psychological iliwa affect sana wachezaji, mashabiki mpaka wanachama I think. Kwa sababu walikuwa wanaamini kabisa kwamba hata tukiwa bora wakati mwingine Yanga huwa anashinda kwetu. Lakini performance ya game ya kwanza ya Amani ambayo Simba alikompeni kuhusu referees.
0: Ndio.
3: Mechi ya juzi ambayo Simba ameshinda kwenye extra time, na kuelekea kwa mchezo huu kuna ubora Simba inaonesha, kuna namna Simba imegain confidence kutokana na hizi game mbili. Kwa kuna possibility kubwa sana ya Simba kufanya vizuri leo, na ukizingatia kwamba wao hawana second chance kwenye mechi ya leo.
0: Kama
3: wanahitaji ubingwa, it's a must win game. Yaani kama wanahitaji ubingwa, wanahitaji kucompete na Yanga, ni lazima washinde leo. Uwezi kushinda kwa mshindani wako utegemee klabu nyingine ikamfunge ndio then ucompete. No. Kwa Simba leo ana game ambayo yeye anatakiwa ashinde tu, lakini kwa Yanga at least ana option mbili. Kama atashindwa kushinda, draw kwake ina mfavo, kwa sababu anabaki na gap la point 5 juu pale pale kwenye somo wa ligi. Umeona? Kwa hiyo ni mechi ngumu. Ni mechi ngumu sana ambayo technically itaamuliwa tu na wachezaji. Kama juzi ambavyo Chama amefanya, Pacome huwa anafanya kwenye baadhi ya mechi. Makocha mbinu za hapa na pale, lakini pia uwezo wa wachezaji utaamua mechi kubwa.
0: Na kujiamini kumeongezeka iko mnyama mwana.
3: Sana. Baada ya hizi game mbili mnyama ameongeza confidence. Wanasema kutoka kwenye 5-10% mpaka 80-70%.
0: Niko kujiamini kupita kiasi kuweze kuna athari kwao sasa, na kufanya Yanga leo ndio achanuma kucha yake sasa, na nyii ikawa mtihani kwenu.
3: Uzuri wa dabi bwana, hata kama una performance nzuri kiasi gani hauwezi ukaenda kimazoea, kwa sababu wote tumeshajua mara ngapi Simba akiwa bora ameruzi kwa Yanga na mara ngapi labda Yanga alikuwa bora lakini bado matokeo yakawa magumu kwa Simba. Mm. Kwa hiyo naamini confidence imeongezeka, lakini haitafanya Steve Barker na vijana wake wajisahau. Mm. Kwamba bado wataamini kwamba tumekuwa na ubora fulani, tumeweza kumchallenge Yanga kwenye mechi mbili mfululizo, tunaweza kushinda mechi, lakini Yanga ana heshima yake kwenye ligi na dabi pia ina heshima yake. Mm. Kwa hiyo I think confidence ipo, lakini sidhani kama watajisahau.
0: Mm. Yeah. Na uliona ile makosa kidogo ambayo walifanya siku ile Yanga mwishoni ndio kupata na unafuu nyingi kupata ule ubingwa. Sasa kusubiria nafasi tu kama zile peke yake. Huoni wazapatikana kwa nadra sana sometimes.
3: Nature of the game. Mechi yenyewe ni ngumu sana, na tukiangalia vizuri sio tu kwa mechi ya juzi. Dabi nyingi sana zimechezwa, ukitoa hata ile ya bao 5 ambayo Simba alipoteza. Ni mara chache kupata clear chance. Kwa sababu watu wanakuwa wamekamia sana mchezo, wanakuwa wako very serious. Makosa madogo madogo na uwezo binafsi mara nyingi ndio huo unaamua dabi. Kwa kosa la Edmund, utulivu wa Chama unabadilisha ramani nzima ya mchezo. Kwa hata leo hatutegemei kuona magoli mengi. Magoli yanaweza kama
4: yote ina tabia bila. Sawa, tarudi kwa akiba na mikopo. Kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabara na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.

0: Mfano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes, yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
5: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
4: Mbona kikohozi chake kinazidi?
5: Ni ile vumbi. Nataka akae mbali wakati nafagia.
4: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
5: Ana tatizo gani?
4: Kwa anavyopumua inaweza kuwa nimonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
5: Unaniogopesha.
4: Nimonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
5: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
5: Afadhali, basi tusipoteze muda, twende haraka.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa muamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
10: Haya, dakika 24 zimesalia. Leo ni Derby Day, mtoto atumwe dukani kama wasemavyo Kiswahili. Tunasubiri kwa hamu kuna imbungi bana, itakuwaje? Je, mnyama atapotea kwenye matumaini yake ya ubingwa, au anaweza kuwa na morali ya kurudi kutaka arejee kwenye mbio za ubingwa, kwa maana kupunguza gap lile dhidi ya kikosi cha Yanga. Atakwenda kujiunga kwenye line na moja ya wanachama wa Yanga, pia mdau wa mpira huyo kwa Dar es Salaam pale. Kwanza tutamuuliza hali halisi ya hewa ikoje huko na mazingira jinsi yalivyokuwa kuelekea mchezo huu pale Meja Isamuyo, na kipi kinazungumzwa na wana Dar es Salaam mitaa ya Mbweni na kwingineko ambao muda huu wengine baadhi tayari washaingia kiwanjani na wanajiandaa kwa ajili ya kushuhudia mchezo wa hii leo. Kaka, habari yako?
7: Safi, habari ya leo?
10: Tuko vizuri. Leo Derby Day, kwanza tulijiunga nawe mbali na wewe kuwa mwanachama wa klabu ya Yanga, tulitaka utusimulie mazingira yanayozungumzwa kwa mitandaoni, hali ya hewa Dar es Salaam na namna ambavyo mambo yanazungumzwa kwa Dar es Salaam kuelekea mchezo hii leo pale Mbweni. Mazingira yakoje na mnajiandaaje kuelekea uwanjani?
7: Ya, Begula, ni Derby mara zote imekuwa Derby. Hata kama ungecheza jana, ukacheza kesho, itakapotajwa Derby huwa ibadiliki. Derby inaendelea kubaki Derby. Hata kama wewe umekuwa unafungwa mfulizo mara 10, inapotokea zile kufunga bado pia anaingia katika maana hiyo ya Derby. Kwa ambacho kinaendelea kwamba tunaenda kukutana mchezo mgumu kwa pande zote mbili, Simba na Yanga. Haya maneno ya kwamba rekodi ilifunguka baada ya kushinda kombe la Muungano hayakwepesi, ni kwa sababu ni kweli walishinda, na sisi tunaamini kwamba ilikuwa mbaya, sasa ni wakati wa kwenda kuonesha kwamba mlitutungaje. Ndicho ambacho naweza nikasema kwa maana ya kesho ndio kwa pande zote mbili. Jana imenyesha mvua kubwa sana mjini Dar es Salaam, lakini siku ya leo hakuna kwa kutoka mabibo mbungo cha ina mvua. Sasa sijajua Mbweni Dar es Salaam naamini ni nzuri, sijajua Mbweni, lakini ni mpaka sasa so far hakuna mvua na watu wameanza. Na wenye maneno mengi kwa sasa naweza nikasema Simba kwenye nafasi ambavyo tupo sisi. Kusema tu ni kwamba ni mchezo ambao unaenda kutupa picha halisi ya bingwa wa mwaka huu, kwamba kama Yanga anakwenda kupata alama tatu, tafsiri yake ametanua gepu la uongozi na anajiweka kwenye nafasi nzuri zaidi ya kupata ubingwa. Ni Simba akipata alama tatu, manake anakuwa amepunguza gepu la pointi tatu, zinabaki pointi mbili, manake katika pana ya pressure.
10: Ndio.
7: Ninachoweza kusema kingine ni kwamba kufika wakati nimekuwa mwoga sana wa kubashiri kwamba nani anaweza kupata tokeo, kwa sababu kubwa moja, huko nyuma tulikuwa tunasema timu ya labda Simba bora inafungwa na Yanga dhaifu, na vice versa yake, kwamba Yanga bora inafungwa na Simba dhaifu. Lakini imefika wakati baada ya huo uwekezaji wa nguvu uliojitokeza, watu wameanza kubadilika. Yani mtu anakwenda mpilani, zamani tulikuwa tuwezi kuangalia pasi zikipigwa 3, 4 mpaka 10, tulikuwa tunaangalia vitu vingi sana vya nje nje ya uwanja. Lakini sasa hivi baada ya uwekezaji, watu wameingiza wachezaji ule professionalism umeongezeka, walau tunakwenda tunaenjoy dadi. Nachoweza kusema ni kwamba wanaopata nafasi ya kwenda kwenye mpira wana haki ya kwenda kufurahia burudani, lakini ni pia kwenye hiyo kupata burudani nzuri na mwisho wa siku tukapate matokeo. Mimi nataka sio wanjani kuliko matokeo ya nje ya uwanja. Kumi nimempinzani sana ya hawa watu wanaitwa maafisa habari. Sasa kitembea sana na maneno yao, hawa ndio huo tunakutengeneza kitu nje ya sio kitu kwa maneno. Lazima tutashinda kwa sababu amesema Alikamwe, lazima tutashinda kwa sababu amesema Wediari. Hizi dhana zikiondoka, inaweza kwenda kusaidia. Ni mechi ya kawaida sana, lakini imekuwa ni mechi special sana, kwa sababu unaona hata ligi inasimama, viwanja vyote vinasimama kwa ajili ya kupisha mchezo huu leo. Kwa ni mchezo special kidogo kuliko vile ambavyo watu wanaweza kudhania.
10: Dar es Salaam wanahamasika watu kuona kuna harakati za kwenda Mbweni, au hii ya kuingiza mashabiki wachache pale Meja Isamuyo imewafanya hata watu Dar es Salaam kidogo walale, wasione kuna hiyo mzuka wa dabi kwa mazingira unavyoiona katika baadhi ya mitaa ambayo wewe umekuwepo hapo Dar es Salaam?
7: Yaani labda niseme kwa experience yangu ya kukaa Dar es Salaam kwenye hizi games, dabi mara nyingi sana waendaji wengi bana, sio wanafiki. Wanaojaa uwanjani wanakuwa ni watu kutoka mikoa, na wanaojaza uwanja wanakuwa watu kutoka mikoa. Kwa hiyo uwanja, baada ya kuonekana uwanja utachukua watu 8,000, kwa kuna watu unakuta wanakuwa kama wamekuwa disappointed, wengi walio wengi. Kwa hiyo tutakutana na watu ambao ni wa kawaida. Watu wa Dar es Salaam wengi wetu tunaoishi hatuendi kwa maana ya kwenda mimi, lakini ninapokaa pale naona kuna gari ya mgumbi watu Ilinga, mgumbi watu Mafinga na nini, nina watu wangu pale, basi najikuta nimejoin na kwenda. Lakini mwisho wa siku watu fulani sio wachache kwenye ule uwanja, kama tu mazingira ya ni ya jeshi jeshini kwao, watakao kwenda ninaamini wengi wanakuwa ni watu wa salabu wa salabu. Kule kuhitaji vitu vya kisela, yani kule usela utakio kule kwenye ule uwanja. Kwa hiyo unakwenda uwanjani, unakwenda kukaa na umetengeneza vizuri. Unaweza kama mdogo katika maana ya macho, lakini majukwaa alivyotengeneza yale yanaweza kukupai watu wengi sana kutosha. Kwa hiyo ujijadibu kutengeneza vizuri. Sina hofu kabisa na mchezo leo.
10: Eba tukushukuru kwa kutupatia hizo updates militatu kwa hali jinsi ilivyo kwa Dar es Salaam hapo, namna mambo yalivyo hivi sasa.
7: Asante sana.
10: Haya. Mbweni pale mambo jinsi yalivyo na kwingineko. Jana alikuwa amepiga bonge la mvua balama majuu Dar es Salaam na baadaye ndio zikatembea sana zile picha zile watu wanadurisha mpira kwenye tope, mpira udundi. Na vitu kama hivyo hadi kapelekea hofu watu kwa sababu tunachezaje sasa katika mazingira. Kwa msikiliza meneja wa Yanga kuna moja ya clip sema tunacheza kwenye shamba la mpunga bwana. Unakubaliana na hoja hii kwamba mchezo una hadhi ya dabi lakini hauchezwi kwenye mchezo hadhi ya mchezo mkubwa jinsi ulivyokuwa. Maana yake huu mchezo hadi nchi mbali mbali Afrika unafuatiliwa. Sasa mazingira uwanja na hadhi ya mchezo, unahisi kama inaweza katushusha kidogo heshima yetu kama mtu leo yuko Saudi yuko Morocco sijui akaangalia huu mchezo anaweza kashtuka. Tanzania imekuaje? Alafu unajua nchi yetu na host afu kwenye 2027. Hata ungepo wewe uko nje unashuhudia hii mechi hii kwa mazingira yako au unajua kinachoendelea huko.
11: Kuna mambo ya kujiuliza mengi. Unajua cha kwanza maana kuna vitu vikubwa na vitazama ni viwili, pande mbili. Pande ya kwanza kubwa na itazama kwenye eneo la kanuni.
10: Ndio.
11: Na kanuni ambayo vilabu vyote visha
10: kanuni pitishwa.
11: Wao ndio walipitisha vilabu vyote
10: vilikuwa kwamba kuna uchaguzi wa timu kucheza uwanja.
11: Kila timu ina uwanja wake wa nyumbani. Maana michezo yake ya ligi yote atachezea kwenye uwanja aliochagua wa nyumbani.
10: Yes, nyumbani. Kama Simba, Simba wa nyumbani ni KMC Complex.
11: Yeah, Simba maana yake akachukua JKT Tanzania pale
10: meje Samuel. Yes.
11: Yanga yeye alisema ni KMC Complex.
10: KMC.
11: Ila kwenye kanuni pia kuna kipengele cha michezo miwili kwenye ligi kwenye msimu mzima unaweza kuhamisha uwanja. Kutoka kwenye uwanja wa nyumbani ukatafuta neutral ground uwanja mwingine ukatumia kama
10: uwanja. Cha msingi tu uwanja huo ukidhi vigezo.
11: Ukidhi vigezo na bodi ya ligi
10: ipitishe. Yanga tuliona lipeleka uwanja.
11: Yanga lipeleka uwanja wa Complex. Maana yake hii kanuni ilikuwa inamruhusu. Maana yake Simba pia
10: ndipo Simba kama wakupenda hivi.
11: Yes.
10: Ile mechi kwa Zanzibar.
11: Sasa Simba alikuja kwenye upande wa pili ambao kwenye eneo la yani kwenye tamaduni na uhalisia wa dabi na ukubwa wa dabi ulivyo kwamba hakuridhika na maamuzi ya Yanga kupeka uwanja kuweka mchezo kwenye uwanja wa Amani Complex.
10: Lakini kanuni iko na ruhusu Yanga.
11: Ya kanuni iko na mruhusu. Ila maana yake hata kwa Simba mpaka sasa hivi bado yeye yuko kwenye kanuni yake na mruhusu kuendelea kutumia Meja Jenerali Samuel.
10: Baki nyumbani kwake.
11: Ni kama nyumbani. Maana yake anaendelea kutumia. Ila Simba kama angeamua kwenye kanuni kumruhusu kuondoka kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel kuchagua uwanja mwingine, angeamua achague uwanja mwingine. Ila yeye ameamua endelea kusalia pale pale. Maana yake
10: hakuna hapo
12: walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Haya, tukua tamalizia pa balama kuwa kikanuni Sime yuko sawa tu kucheza pale nyumbani, ni nyumbani kwake. Lakini kwa masla ya hadhi ya dabi ndo hichi watu na huji.
1: Tukia kwenye upande wa pili ambao kwenye walisia na ukubwa wa dabi. Manake unafazunguza Afrika kwenye dabi tano kubwa bora Afrika. Ukianza na Cairo dabi, Zamalek na Ali, ukija ile Casablanca, Laja na Wydad, manake unazungumza uje Soweto dabi, Kaizer na Orlando, lazima utakuja kuigusia pia Kariakoo dabi, Simba na Yanga. Manake ukubwa wa dabi unaanzia sio ndani kwenye standard ya mchezo. Manake ukubwa wa dabi unaanzia nje. Manake historia na ukubwa wa dabi unaanzia kwenye maisha ya watu nje. Manake namna walivyoishi kuitengeneza hiyo mechi iwe kubwa. Huko ndio mako wanaanza kuguswa mashabiki. Ndio maana ukiangalia juzi tumeona hapa Soweto dabi ilivyo, mashabiki takriban 88 wameingia uwanjani kutazama dabi. So manake unazungumza ukubwa ndio huko pale, unaanzia nje kwanza. So
0: manake mashabiki
1: kwenye, kwenye ushabiki. Ndio maana tulichagua uwanja wa Benjamin Mkapa wenye uwezo wa kuchukua mashabiki takriban 60. Tunaweza tukakizi haja ya mashabiki wote wenye wa pande zote mbili, kwamba kukizi mahitaji ya dabi, kwamba kila mmoja akapata nafasi ya kwenda kutazama. So baada ya msimu huu manake kutokea mabadiliko haya, ila kikubwa kicho chagiza unaweza sema hata matengenezo uwanja Benjamin Mkapa,
0: yes, kama uwanja ule ungekuwa
1: yeah, hata vi
0: sawa Simba angeza kuchagua pale pale,
1: hata Yanga manake angekuwa yuko kwenye hali timamu kabisa, mimi naamini asingeenda ni Mamani Complex, angerejea tu Benjamin Mkapa kuwalizisha mashabiki
0: hapo kwa Yanga kwa hao.
1: Kuna hali Yanga ilimpeleka
0: nyuma, atatuambia pale impigia la kwa Yanga, sidhani Mkapa alikuwa tayari.
1: Mimi naamini Yanga angekuwa kwenye standard yake ile ambayo ya misimu mitatu iliyopita minne, angerejea Benjamin Mkapa kuwaita mashabiki pale zote za Tanzania.
0: Kwa hoja kwa ongea balaa hapa, hiyo tutajibiwa kwa sababu ni mzee wa Yanga na unafahamu issue zingi nyingi za ndani za Yanga pia. Kwenye klabu yenu ya Yanga, mchezo uliopita wa dabi ule uwanja Mkapa ulikuwa mzuri tu. Lakini hamkuchaguchi za Mkapa. Simba na Yanga naona hata hapo comfortable na uwanja Mkapa. Wao machagoo makubwa imekuwa ni amani. Yaani ukiambia leo Yanga hata nyinyi mkipewa shabiki mnapiga amani na Mkapa, wapi ninapofurahia zaidi? Na hata klabu bingwa nakumbuka mlipeleka mchezo wenu wa amani.
2: Kwamba kwa sisi hapa washabiki wa Yanga na wanachama. Sawa. Ule uwanja wa Benjamin Mkapa hatuna
0: imani. Wengi hawaelewi. Unajua tena balaa hicho kilipita Yanga
2: walichagua amani. Mechi za kirafiki nzuri
0: kabisa.
2: Mechi za kirafiki za tamasha tu. Sawa, tunapoteza. Sawa, wiki ya mwananchi. Sawa, mechi za tamasha tu tunapoteza. Tukasema kwani kulikoni? Hapo kwenye uwanja
0: wa bora Zanzibar mara nyingi.
2: Bora Zanzibar. Na maana hata kama tume mechi yetu ya kwanza, hata kama tumetoa sare. Sawa kule Zanzibar, lakini sisi tumelizika. Tumelizika kwa kutoa sare. Lakini kwa pale Benjamin Mkapa, aidha pingine hata kama ungekuwa vizuri, hata tungeenda hata Mwanza, hata kama ni kusimama Yanga na Simba tucheze. Mbona tulienda Kigoma? Mbona watu hawakulalamika? Mbona tulipoteza kule ile finali? Mbona uwanja mbona ulikuwa mdogo? Lakini kwa kusimama, lakini hatukulalamika. Lakini ungekuwa pale Taifa, pale tungelalamika ule Taifa. Sisi hatuna imani nao kabisa ule uwanja. Au kukaa moyoni.
0: Na Isamuyo?
2: Ule Isamuyo, wote pale tuko Dar es Salaam. Tuko Dar es Salaam. Wao wametenga ule uwanja, kwamba hata mimi na walaumu sana bodi ya ligi kwamba ule uwanja kwanza wamewanyima vipato wa hali ya chini. Sawa, ule uwanja wa kule biashara ndogo ndogo kule ni mbali, haziuziki tofauti na uwanja mwingine kwa hapa Tanzania. Mimi viwanja vyote nishafika. Sawa, kasoro uwanja huu mmoja tu wa Airtel ule mpya sijafika, lakini viwanja vyote nimeingia. Sawa, ule uwanja kwa timu ndogo ni sahihi, lakini sio kwa Yanga na Simba. Sawa,
0: lakini Simba hakuna option nyingine.
2: Uwanja upo
0: wapi ngenda?
2: Kwani Pemba sikuna uwanja kule?
0: Simba Zanzibar. Simba na Zanzibar, unajua ni
2: si tulichezea finali na Azam.
0: Kasimu eti kweli Simba chagwe Zanzibar ikikwa mikishtoa watu sana.
2: Mwanza
3: unajua hawa.
2: Kwani Mwanza kuna nini?
3: Yaani wanang'ata, yaani wanafua wanajipulizia.
0: Kwamba
3: ukizungumza mashabiki
2: na Frank. Sawa sawa na wewe ushakuwa maarufu.
0: Ndio.
2: Ushakuwa maarufu kama msanii au sio? Alafu kila siku unatembea barabarani, umaarufu wako unapungua. Sawa?
0: Kwamba
2: dabi yetu ya tano kama alisema ndugu yangu hapa ya tano. Sawa? Alafu unaenda kupanga kwenye chumba kidogo. Kutoka kwenye gorofa unaenda kupanga kwenye chumba kidogo. Alafu ndio unacheza dabi. Sawa? Hata na serikali wenyewe na TFF wenyewe wamechangia. Ila dabi yetu ipande. Sawa? Tupeleke hata watu wanasema, "Ai, Yanga na Simba wanachezea CCM Kirumba. Mm. Sawa? Mm. Hata yule mkongwe wa Kenya, Zambia, sawa? Anajua uwanja wa CCM Kirumba ni mkubwa, hata hawezi kusema kama ule ni mdogo. Sawa? Analia lakini akisema uwanja uko wapi? Uko Mbweni, pale pale Dar es Salaam. Kwa nini kwa Chamanzi? Wanasema siyo kule Simba ndo alichagua, anasema
0: alikuwa ni bali kwake, ni haki yake.
2: Sawa, ni haki yake. Lakini
0: hadhi ya dabi.
2: Hadhi ya dabi. Sawa, na hizo timu zetu. Sisi hatukatai. Sisi katika ligi hakuna timu tulikoweza kuifunga goli 5. Ligi yote ya Tanzania hakuna timu tuliyokosa kuifunga goli 5. Sisi mechi ya leo saa 12 bwana Frenki, sisi tuna 75%. Tuna 75%. Hata kama tukitufungwa, tukitoa sare, pointi 2, sawa, na magoli tunaongoza. Sawa. Yeye atumie nguvu kubwa sana kuchukua kombe. Sawa. Maki hao tungewafunga Muungano, tungewapa machukizo zaidi Zanzibar. Wasingeenda hata kupanda boti kule. Kwenda Zanzibar. Tungewapa machukizi hali ya juu.
3: Mashabiki. Haya ni maneno ya mkosaji. Tusiku zote huwa yako.
0: Jamaa wapende nyi Yanga mnavyocheza sasa huyo
3: pale. Yaani huyo anachozungumza kwamba wafanya biashara wadogo wadogo kuwakosesha riziki. Je, kwamba wao walipowapeleka Zanzibar kuna wafanya kazi wadogo wadogo wa Dar es Salaam walipata riziki?
2: Kule Zanzibar, Zanzibar wako wengi. Wandu wa Zanzibar ule una huko vizuri.
3: Sisi tunazungumzia Dar es Salaam.
2: Tunazungumza Dar es Salaam kwamba uwanja
3: wao. Swala liko hivi. Swala liko hivi.
2: Kama vile mechi ile sawa, uwanja wa hapo wapi wa Samora.
3: Mechi mlivyoipeleka nyinyi Zanzibar.
2: Watu watakaa pembezeni wa watu wanafanya biashara. Au sio? Lakini kule ni eneo dogo.
3: Tuongee ki fact kwanza, twende kwa fact. Mechi kwati mnaipeleka nyinyi Zanzibar. Sawa. Uwanja wa Benjamin Mkapa ulikuwa bado haujaanza kufanywa marekebisho.
2: Tayari tulishaanza kuomba pale. Sio sisi.
3: Ulikuwa bado haujaanza.
2: Bwana wakati
3: nani mchambuzi
2: basi
3: mwanafunzi malizie.
2: Atanisaidia. Ule ile mechi sio Yanga. Sisi hatukupeleka mechi yetu yote nje ya KMC. Bodi ya ligi. Sawa.
0: Asi Yanga ile bodi ya ligi kuomba cheze Zanzibar.
2: Nani?
0: Yanga ule mchezo.
3: Wao ndio kunaambia
2: bodi ya ligi.
3: Bodi ya ligi ile inawapangia mchezo Zanzibar.
2: Hauwezi ukatumika kwa sababu una kazi maalum.
3: Unadanganya bwana
2: nyinyi. Sio Yanga.
3: Kwamba bodi ya ligi ndio iliamulia nyinyi mkacheze Zanzibar.
2: Bodi ya ligi ndio alisema mkacheze Zanzibar.
3: Hakuna kitu hakuna
0: kama hicho. Baada barua ya Yanga kuomba kwenda Zanzibar.
3: Yaani
2: kwamba
3: swala liko hivi.
2: Ule uwanja sikuri kwamba sisi tunawasikiliza nyinyi mnasemaje wenye uwanja?
0: Wenye
3: uwanja. Swala liko hivi.
0: Sasa lipiga nyinyi kwenda Zanzibar. Mlienda
3: baada nyinyi kuomba, sio kwamba wao wamesema,
2: sio kanuni zile kama alivyosema mchambuzi kwamba tuna uwezo wa kuchagua mechi mbili kupeleka nje. Mechi ya dabi Yanga haijachagua kupeleka dabi.
3: Kupeleka wapi? Kupeleka Zanzibar. Kwamba bodi ya ligi, kwamba bodi ya ligi ndio imewapangia
2: pale. Taifa ulikuwa na kazi maalum.
3: Yaani bodi ya ligi ipeleke mechi Zanzibar, kwa nini sipeleke Zanzibar? Kwa nini sipeleke sisi nani Azam?
1: Unajua, yani hata kama umepewa taarifa ya kusema uwanja una kazi maalum, wewe unachagua.
3: Kanuni ziko hivyo.
1: Yaani wewe unachagua unaenda kuchezea wapi?
3: Huwezi kulazimisha.
1: Sio kwamba wao walikupeleka Zanzibar. Yaani baada ya kupata taarifa kwamba kuna shughuli maalum inafanyika Benjamin Mkapa, wewe ndio ukachagua kwa nini ukwenda CCM Kirumba?
2: Sawa. Kwa nini sikwenda CCM Kirumba? Mimi katika zile mechi mbili za kutoa uwanja, ile mechi haipo. Sawa. Mechi ya dabi hai?
0: Sawa, lakini mchezo Zanzibar mka comfortable na mashabiki wengi wa Yanga wanaridhika sana Yanga kienda Zanzibar. Kwa nini Simba sasa jichagulia nyumbani kwake cheze Isamuyo muumuni mbaya?
2: Sisi hatukona mbaya, si ndio uwanja wake?
3: Sasa mnalalamika nini?
2: Kwamba mimi nalalamika. Kwamba naitetea, sawa, kwamba dabi tunashusha hadhi.
3: Nyinyi kuipeleka Zanzibar mnapandisha hadhi.
2: Kwamba ule uwanja mzuri.
3: Nyinyi amuone kwamba majority ya watu ambao wanaifuatilia dabi mliwaacha Dar es Salaam.
2: Hata kwamba ule uwanja wa Zanzibar, sawa, ule ni mzuri kushinda hata
3: hatuzungumzii uzuri wa uwanja au ubaya. Tunazungumzia kuishusha na kuipandisha dabi.
2: Yanga na Simba wanacheza wapi?
3: Tunazungumzia kuishusha. Sawa,
2: hata kama mtu akemuuliza Amani Stadium ni uwanja mkubwa, ni uwanja mzuri.
3: Tunazungumzia kushusha na kupandisha dabi. Hatuzungumzii uwanja, uzuri wa uwanja na ubaya wa uwanja.
0: Turudi kwenye mchezo wenyewe kiufundi.
3: Mchezo wa Simba na Yanga. Simba walishapeleka barua TFF na bodi ya ligi. kwamba tunaomba tucheze uwanja wa Benjamin Mkapa. Serikali ikajibu uwanja wa Benjamin Mkapa sasa hivi unafanyiwa
0: matengenezo. Option ya pili.
3: Kwa sababu uwanja wake wa nyumbani ni Meja Isamuyo. Wakaamua option yake ya pili iende Meja Isamuyo. Kama kungekuwa kuna shida Meja Isamuyo, ina maana ungechukua option ya tatu.
0: Ambao
3: mnazitaka nyinyi.
2: Sija kukatalia kwamba kule hakuna shida.
3: Ndio maana
2: kwamba hivi ni ukubwa wa eneo na ukubwa
3: wa dani. Yaani hata ungekuwa anaingia watu 10, hata ungeingia watu 10. Mara kwamba huo ni uwanja wa nyumbani kwake na anaruhusiwa kuchezea. Ikuwa anaruhusiwa
2: kuchezea. Hicho kitu hakipo.
3: Hakipo kwa kigezo kipi?
0: Tumalize hilo.
3: Kigezo kipi?
0: Yanga nyinyi watu kwa wachache kuna sumbua nini upata ushindi? Yaani kwa nini mlalamikie watu wachache?
2: Wachezaji wa 12.
0: Kwa maana mnahisi mtakuwa mashabiki wachache nyinyi. Na wenye zenu sifo hivyo takuwa.
2: Hadi saizi sawa kuna jamaa kipindi nakuja hapa watu wa Yanga wanasema eti Nkadi hazisomi.
3: Cheni kadi alisomi. Yaani yule mpango ambao
2: ulisha.
3: Yaani mechi. Sikiliza alikwambia.
2: Ni kama ya Arusha.
3: Sikiliza alikwambia mzee wangu.
2: Hii kama ya Arusha.
3: Sikiliza alikwambia mzee wangu. Swala lilo kuwa.
2: Amevaa jezi ya Yanga, ni kadi alisomi.
3: Swala lilo kuwa ni kwamba
2: muona
3: Ahmed Ali,
2: Ahmed Ali
3: ametangaza.
2: Anasema kwa
3: haya yote.
2: Nisikilize na mimi. Nje ya mpira. Hizo ndo mbinu za.
3: Nisikilize na mimi. Ahmed Ali ametangaza kufunguliwa kwa tiketi. Saa 5 asubuhi. Sawa. Katangaza kwamba tiketi zinaanza kuuzwa. Kufika saa 9. Sawa. Mzunguko sold out.
0: Iko full house tayari yana.
3: Sawa. Sasa unapokuja kuniambia shabiki wa Yanga amekosa tiketi. Ni uzembe wake. Hiyo Nkadi haisomi na maana hicho kipengele tayari kwamba kimeshauzwa. Sasa kama kumejaa kipengele kitakuepoje?
0: Tuache la uwanja hilo. Ile pengele na wasiwasi mzee msipate ushindi kwenye mchezo kwa sababu tu ya mashabiki wachache.
2: Hapana, mimi narudia kauli
0: yangu. Tuache ya uwanja
2: sasa tuzungumze. Sawa, mimi narudia kauli yangu ile ile kwamba mimi na 75%. Na 75%. Nikitoa sare natembea kifua mbele. Nikishinda nanyosha mikono yote juu. Sawa? Na furahi kwamba hawezi akanikuta. Hawezi kunikuta kwamba tutacheza pale hata kama watu wameingia watu 8,000 lakini na uhakika na timu yangu. Sawa, tatoa sare mimi nitashangilia. Sawa, huyu hawezi kunikuta.
3: Yaani ukitoa sare ndio utakuwa ushindi wako wa leo. Yaani ukitoa sare wewe leo ndio utakuwa ushindi wako.
2: Kwani nikitoa sare kwani kuna mtu alinifunga?
3: Ndio nasema ukitoa sare leo
2: kuna mtu kanifunga?
3: Ukitoa sare leo ndio utakuwa ushindi wako.
2: Ndio ushindi wa kuchukua kombe.
3: Yaani ukitoa sare.
2: Ushindi wa kuchukua.
3: Ndio bila ushangilie kwa sababu ndio ushindi wako.
2: Unashangilia.
3: Utufunga hiyo yani hiyo efuta kwenye hesabu zako.
2: Najipa moyo. Sawa, nashangilia kwa sababu niko hatua 5 mbele.
0: Kwa maana yeye sare fresh.
2: Nachukua ubingwa. Hawezi kunikuta. Azamu nishamwacha. Simba ndio huyo. Leo nitamwacha. Sawa, nikitoa sare wachezaji wao pale watoki. Hawatoki. Hawatoki leo. Watashangaa kwa nini tumetoa sare.
0: Sawa, tarudi hapa
2: kukata tamaa kabisa.
0: Tarudi kuendea mchezo pia ukiufundi. Hizo ni soga, ngenga za mashabiki na namna ambavyo wanaona mchezo hii leo. Lakini issue uwanja hii imekuwa kubwa sana. Unasemaje, andika ujumbe utakuja kupitia vizuri sana hapa ndani.
4: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Nuru FM 2026, tunatoboa. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya Nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya

0: Boe. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
2: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
3: Safari inawakuta.
2: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
3: Lazima wakufuate.
2: Ndio maana yake.

0: Haya, niko na Lucien Limpegala hapa, mjumbe wa mkutano mkuu tawi la Yanga Wimiumbuni, makao makuu. Leo unasema mnatamani tasare tu.
1: Sare tu.
0: Maombi, maombi ya sare zamani ya mjakuwa nayo tangu Simba ishinde Zanzibar. Kama Yanga mnaanza kutamani disare sasa dhidi ya Simba, imekuwaje?
1: Kwamba kwanza ukikosa ushindi, sawa, unatamani sare. Kwa sababu gani?
0: Uko ugenini.
1: Uko ugenini, sawa. Kwamba hata kocha wetu, sawa, ile mbinu yake ya kutumia timu kubwa au ndogo ya kujilinda, sawa. Sasa leo kama yule mwalimu aliyomfundisha ukocha, sawa, bwana Pedro, kwamba leo ndo afikishe 90% ya kujilinda, ila jilinde, sawa, apate sare. Kama kweli kama Mourinho alimfundisha timu kubwa ya kujilinda, yeye ndo ajilinde ila apate sare, sawa, kwa sababu anayekufukuzia ubingwa, sawa, ndo unayecheza naye,
0: yeah.
1: Kama vile walivyofanya wenzetu Ulaya, sawa, Arsenal na Man City. Sawa, huyu kanifukuliwa kampasua. Kama wewe unashindwa kumpasua, tengeneza kipindi cha sare, inabaki ya pointi zile zile tano. Hizo timu zingine hizo ndogo hizi, Azam, si tunampeleka Pemba mechi inayokuja, sio Unguja, Pemba kule kutuliza finali, sawa. Tunaenda kumalizia pale pale na yule mtoto wake, sawa, JKT. Wewe huoni kwamba kweli mpira wetu wa maelekezo, sawa, kwani ilikuweje JKT kuchezea KMC mechi yake ya nyumbani
0: juzi?
1: Kupisha nini?
0: Picha maandalizi ya dabi.
1: Maelekezo. Yaani ni maelekezo kwamba wewe ukachezee kule.

0: Sisi hapa tuna kazi maalum.
1: Yani mwenye nyumba alihamishwa.
0: Eh, mwenye nyumba anahamishwa kwamba ukacheze KMC. Yale ni maelekezo, akasema sawa, wala haina shida. Mimi nitaenda kucheza kule. Sisi uwanja sisi wacha tumiliki. Sawa, hata kama unamiliki kitu, sawa, lakini pale pale. Sawa, pale pale wewe ndio umetenga nyumbani kwako. Sawa. Ukivuka pointi moja. Na lile maki wao unasema wataleta na lile kombe lao la muungano. Watalileta kule leo. Sawa, kombe wakitoka watalifunika lile kombe. Watakuwa kombe tena hamna. Watalisubiria kombe la CRDB. Bas, pale ndo biashara imeisha. Wao wenzao wote waisha kata tamaa. Maki sasa hivi toka mwaka 2023 hakuna timu isiyofungwa na Yanga kuanzia goli 5 au 6. Akiwapo huyo huyo mtani wangu.
2: Sawa, kuweka kombe, kuweka kombe pale wako wewe inakuuma.
0: Ainiume.
2: Eh, sasa kwa nini? Yaani kwa nini unalizungumzia? Yaani ndo taratibu wetu sisi. Kwamba
0: ile
2: nyinyi na kombe.
0: Mimi
2: sisi ni hamasa, ile ni hamasa sisi.
0: Ndio hamasa kwa nyinyi ya kuwatoa nyinyi mashabiki, sawa, kwenye kilio.
2: Ile sisi ni hamasa.
0: Sawa, kwenye kilio. Maana Simba mimi nasema kama vile kinywaji cha togwa. Sawa, unaweza wakanywa togwa hata mtungi vipi. Sawa, lakini usirewe. Ndio mashabiki wa Simba kwamba na maana wamewapelekea lile kombe. Ngoja tulipeleke Isamio hilo kombe. Sawa, naye wanywe. Lakini
2: katika mashabiki ambao wanajielewa. Ni katika mashabiki ambao wanajielewa Tanzania. Namba moja mashabiki wa Simba.
0: Nyinyi sio kwamba nyinyi sio kwamba
2: tunajielewa.
0: Nyinyi sawa sawa na lile somo.
2: Sisi yani sisi tufanye vibaya, tufanye vizuri, tunaisupport timu.
0: Tunaongoza kwa somo la uvumilivu.
2: Nyinyi mmefungwa tu juzi hapa. Kuna viongozi wenu wengine hata kwenye redio hawaji. Juzi tumefungwa.
0: Kutokana na
2: tumekubaliana na tulikubaliana kabla ya mechi.
0: Msimamo wa ile timu na mimi mshabiki.
2: Sio msimamo.
0: Kwamba kutokana na
2: nini? Yaani nyinyi ni mamluki.
0: Sawa. Jana na juzi nimeongea na mtu wangu. Sawa. Sawa. Afisi mieneo akasema wala haina shida. Sisi tutaenda. Sawa. Kufanya mazoezi. Sawa. Saa 12. Sawa. Tunatarajia tutoke saa 3. Ya usiku. Sawa, kutokana na vipengele hao wenzetu wakaja nyuma. Wale ile ina shida. Nyinyi kina Pakome, kina Mzize, inaana ingieni kwenye gari. Sawa? Tuondoke. Tuache wenye uwanja. Lakini cha moto kitawatokea pale pale.
1: Sawa, nataka sare msema Kasim Yanga. Hata sare tunasema ugenini kwa fresh.
2: Hatujawahi katika yani mechi 6. Mpaka kufikia mechi ya leo. Hadiye kuasikia Yanga wakisema kwa Simba Sports Club wanataka hata sare.
1: Yeye anasema kwa hoja
2: kwa nimeasikia kwa mara
1: ya kwanza. Kwa hoja ya mpiezo ubingo alivokaa na wako ugenini hata akikuta pointi moja anasema ubingo anaupata.
2: Mimi kwani msimu uliopita ilikuwaje?
0: Pointi 2
2: msimu uliopita ilikuwaje?
0: Silikuwa pointi 2.
2: Wanahitaji kwamba sare ili wapate ubingo.
1: Niko sare.
0: Pointi 2
2: sasa. Kwa nini hawakuzungumza?
0: Kwani wewe ulitufikia?
2: Kwa sababu waliifikiria, waliona Simba ulitufikia pita. Nilikuwa Simba unga kuliko ya msimu.
1: Kwa hiyo hiyo naona hii afadhali hii
2: sare. Kwa msimu huu hapa tayari washaingia na pressure.
0: Ha, maki saizi
2: Simba baada ya kusema kwamba Simba ya kufungwa. Simba kufungwa. Saizi wanataka hata sare.
0: Kwani Simba
2: hii itaendelea mpaka
0: Frank. Kwa sababu wanasilimia kwamba saizi hao wanaweza wakatupasua Yanga Africa.
2: Mnapasuka tu.
0: Hicho kitu hakipo.
2: Sawa.
0: Hata ule uwanja watoto kupasuka.
2: Mnapasuka.
0: Na maana sisi tuna 75%.
1: Sawa. Kasibu anataka sare, nyinyi mtaka ushindi lazima.
2: Sisi tunataka ushindi. Sisi hatuna shida ya sare.
1: Inawezekana hilo swala?
2: Inawezekana.
1: Kwa namna gani?
2: Kwa jinsi ya kikosi chetu ambacho kipo mpaka sasa hivi. Jinsi Steve Barker anavyokipanga kile kikosi. Yaani kama mtu aliangalia ile mechi ya muungano, unajua kwamba Steve Barker ana upeo mkubwa kiasi gani katika kupambana na mechi kubwa kama hizi. Kwa hiyo sisi Steve Barker tunamuamini na najua leo sisi anaenda kutupa matokeo mapema kabisa.
1: Alimpigia mechi ya skuli ya kiufundi mlishuhudia, mlikuwa mawapi hadi kupoteza dhidi ya Simba na leo mnafikiri mwalimu arekebishe vitu gani ili mpate walau sare au ushindi katika mchezo ambao unaweza kama hatima ya ubingwa kwenu?
0: Skuli ya mechi ile ya muungano, sawa, kocha sababu zake naye alikosea. Sababu za kocha. Sawa.
1: Na mlamu Edmund jiji kuingia.
2: Yule pale. Ile ni taaluma blaza. Niseme kwamba alikosea. Ile ni taaluma ya mtu.
1: Kasibu itumsikiza malize kwanza.
0: Ni utaaluma wa mtu. Lakini mimi naangalia na vijana wangu.
1: Kwamba alikosea sasa.
0: Walikosea ile sababu. Hata kama sisi mechi tunaangalia Ulaya. Sawa? kwamba kesho kutu hapa tunaanza kombe la dunia, unajua kabisa kwamba kocha fulani hisabu zake akitoka huyo anaingia fulani, akitoka huyo anaingia fulani, sawa. Na maana hakisha kwamba hata yule refarii mimi simlaumu, refarii amechezesha vizuri. Mtu wa kumnoti refarii alikuwa kijana Okelo, sawa, alikuja kumwambia Damalo, sawa, kwamba hata ukicheza lafu huyu refarii wewe nyosha mikono omba msamaha. Alikuja kumdokeza pale, sawa, alikuja kumdokeza. Na maana hata kocha wa Simba sisi tulivyofanya kosa kutoa wachezaji wetu wahimili, sawa, na maana hata kuna sauti moja hata kwenye TV tumeisikia, sawa, kocha msaidizi wa Simba anasema tujilipue, tujilipue. Na maana hata Chama hakutolewa, najua kwamba huyu ni steka mzuri, sisi tumefungwa, lakini hesabu ya kocha ndio iliyotuumiza, iliyotuumiza sisi. Kwamba hata kwenye penalty tungefika sawa, penalty haina mwenyewe, sawa, hata kama
1: tumepigwa. Mwalimu leo unafikiri hamna haja kupumzisha wale masta hata kama hawafanyi vizuri mwishoni?
0: Aisha pewa maelekezo. Hata juzi walikuwa na kikao, Aisha pewa maelekezo. Na maana hata yule tuliomuongeza kocha namba 3, sawa, majukumu yake, sawa, hawezi kumzidi yule kocha wa pili.
2: Hayo maelekezo aliyopewa kocha amepewa na nani?
0: Kwani timu zinasajili na kocha na viongozi?
2: Ina maana viongozi wamempa maelekezo kocha. Kwamba ina maana wanamuingilia sana majukumu yake.
0: Kwa sababu gani?
2: Wanamuingilia majukumu.
0: Za Kitanzania anayesajili ni viongozi.
2: Bwana
0: mimi na uwezo wa kocha
2: nini? Mimi binafsi niko mbali na wewe, niko tofauti na wewe.
0: Basi wewe mimi na
2: heshima sana taaluma.
0: Ngoja kama unaheshimu taaluma,
2: ngoja niongee kidogo.
0: Kocha anaweza kusajili timu zetu za kibongo?
2: Ngoja niongee kidogo. Sawa.
0: Ngoja nisaidie bwana mchambuzi.
3: Ah, wewe ni Simba na Yanga. Hii ni dabi. Ah, yani analozungumza kwenye eneo la sajili za Kiafrika nyingi. Manake mahitaji ya timu yanaanzia kwa viongozi. Yani viongozi tunajua uhitaji wa timu yetu inahitaji standard ya wachezaji wa aina gani. Na baada ya kupitia ripoti ya mkufunzi kwamba kocha mwenyewe. Makikocha anaweza kapendekeza, nahitaji striker, nahitaji kiungo mkabaji na golikipa au mabeki kadhaa. Si ndio hivyo? Akiwasilisha ripoti, manake nyinyi ndio mnaifanyia kazi. Kwenye kuifanyia kazi manake nyinyi mtaangalia bajeti yenu inawaruhusu kupata standard gani ya eneo ambalo kocha anahitaji. Kama ni striker, tunaweza tukapata striker wa aina gani? Yaani kwa mahitaji haya ya kocha, tunaweza kutafuta striker tukampata kwa kiwango gani? Pale ndio mnaingia sokoni, natafuta striker.
0: Sawa kabisa, umemmsikia?
2: Lakini imetoka kwa wapi?
0: Kwa viongozi.
2: Viongozi wanafanya decision lakini oda imetoka kwa benchi la ufundi. Bwana tunahitaji wachezaji.
0: Ngoja nikupe mfano ulio hai.
2: Ngoja
0: nikupe mfano wa
2: wachezaji hao.
0: Unamkumbuka
2: Mdasi? Anapelekewa kiongozi.
0: Unamkumbuka Mdasi?
2: Ngoja basi nimalizie.
0: Alienda kumpongeza nani?
2: Sasa mbona umpi mwenzako upeo wa kuongea?
0: Unamrudisha huko huko.
2: Benchi la ufundi linatoa maono yao bwana.
0: Kati benchi la ufundi
2: nahitaji hao wachezaji. Ngoja basi.
0: Benchi la ufundi linakuja usajili sisi tuicha.
2: Wachezaji hao wanaohitaji linaenda kwenye bodi ya viongozi ya listi wa kurugenzi, wanajarije katika bajeti zetu ambazo tunazo kutokana na mahitaji haya ya benchi la ufundi tumchukue yupi tumwache yupi.
1: Lakini Kasimu huyo anasema timia labda tujue ya ndani wanajua wenyewe tuiachie.
2: Sasa swala na huyo anasema kwamba yani yeye anamlaumu kocha
1: kwamba aliyofanya juzi baada ya sababu kuna maelekezo.
2: Yani ile ni taaluma.
1: Ah, sasa sisi tuwaachie si yeye yuko na Yanga karibu labda afahamu mengi zaidi Yanga.
2: Ngoja nimpe shule kidogo. Katika taaluma ya ukocha, sawa, yeye ndo anashinda na wale wachezaji, anafanya nao mazoezi, anajua mchezaji gani nitamuanzisha, mechi gani atacheza, mechi gani, sawa. Mfano katika mechi ya jana ya juzi ya Muungano, kama wewe ungekuwa yani wewe ni shabiki wa Yanga sasa hivi, sawa, wewe ulikuwa unaamini ile mechi ya Okwasi anaanza kuliko nani huyu nani aliyotoka Simba,
1: Mwenda,
2: wewe ulikuwa unaweza?
0: Kwa mimi sawa, kwa mimi
2: ungemwanzisha yao kuliko Mwenda,
0: kwamba maelekezo
2: jibu kwako wewe
0: ngoja nikupe shule hata wasikilizaji
2: achana na viongozi
0: bila wetu wa Afrika
2: kwamba mimi ndo kocha wa Yanga nimesimama pale naenda kucheza na Simba, je nitamwanzisha yao kwasi kuliko Mwenda?
0: Bwana Frank kumuelekeza Aziz Ki, wewe utakuwa mtu wa mwisho kuingia uwanjani kwa nili ya kocha?
1: Kwa timu zetu Afrika hiyo ipo sometimes.
0: Sasa ile mechi ya Simba na Yanga.
2: Ndio maana mimi nakuuliza hivi.
0: Kwa nini kocha?
2: Mimi nakuuliza wewe ni kocha.
0: Mchezaji gani anabaki nyuma?
2: Yani wewe ni kocha sasa. Tuachane na viongozi. Wewe ndo kocha umesimama.
0: Na nasema wewe umesema kocha?
2: Ah, tuachane. Ndio kubwa wewe sasa. Yaani wewe kocha. Kati ya ya Okwasi na Mwenda kwenye mechi ya juzi ya Muungano. Wewe ungesimama na nani?
0: Hata ya Okwasi.
2: Yaani ungesimama na ya Okwasi kwa mwacha Mwenda.
1: Sawa, Simba nyie leo unafikiri kipi kiboresho zaidi? Baki mchezo ule nafasi nyingi zitengenezwa kinyam kuzitumia.
2: Sisi kikubwa ambacho kinatugalimu mpaka sasa hivi ni safu yetu ya ushambuliaji. Mm. Safu yetu ya ushambuliaji imekuwa ikifanya makosa mengi ambayo yanatunyima ushindi. Kwa hiyo kama mwalimu ameliona katika mechi ya Mapinduzi na mechi zingine zilizopita, na maana atakuwa amezifanyia kazi. Ni kwangu mimi ni bora aanze na force 9 kuliko kuanza na striker passe. Kwa hiyo aingie na force 9 ambao viungo watakuwa wanafanya jukumu la ushambuliaji, wakati mshambuliaji yuko nje akiwa anasoma mchezo huko vipi. Kwa sababu mpaka sasa hivi Simba Sports Club tuna mshambuliaji tu mmoja ambaye yupo kwa ajili ya kuingia kwenye mechi kama hizo. Kwa hiyo aanze na force 9 ambayo mshambuliaji yuko nje, angalie mchezo unavyoenda kwa matakwa ya mwalimu. Kama anaona kwamba itamfaa, muingize mshambuliaji au aendelee na force 9 moja kwa moja.
1: Kikosi chako leo utapani kiweje? Tunaheshimu taaluma za walimu kama ulivyosema, lakini wewe kwa matamanio yako unasema kama leo ningekuwa umefungiwa sehemu kaambia bwana Kasim bwana tunakupata timu ya Simba hii dhidi ya Yanga wale uliowaona mchezo uliopita. Sasa tupangie kikosi chako, wewe unatamani kicheze vipi katika mchezo? Ungefanyaje?
2: Kikosi changu mimi hakitatofautiana sana na kwenye kikosi cha kombe la Muungano. Lakini nitamani sana leo Kante na Guei watokee sub. Kwamba wakishatokea sub wao, ina maana tayari wanakuwa wanaingia na nguvu mpya, ambayo ile nguvu ambayo itaenda kutulipa sisi kupata matokeo mbele ya Yanga.
1: Alafu kwingine kubaki vile vile.
2: Kwingine kubaki vile vile. Kasari abaki vile vile golini, Kapombe, Rushende laki vile vile. Kibabage aanze vile vile. Kagoma kati pale kwenye mechi ya Muungano, maana Kagoma na Kante ndio walikuwa wao wakizima umeme pale. Kwa hiyo leo Kante abaki bench kwanza, aanze na Kagoma. Mbele kwetu tuende na Oula vile vile, nafasi ya Ruemba pia aingie, ili tubaki sabu ya nje ibaki ya Kante na Guei.
1: Waingie kubadilisha mchezo zaidi baadaye.
2: Kubadilisha mchezo baadaye.
1: Haya, mzee wa Young Africa leo wewe kosi lako unapenda liweje? Ile maelekezo ule mwalimu wewe unatamani kosi kipango vipi?
0: Ile finali tuliocheza siku mbili zilizopita, yeah. Sawa. Pale anatoka Mdasiri peke yake.
1: Ndio wacheze. Ana adhabu.
0: Sawa. Pale tunamuongeza Duke Abuya.
1: Nafasi ile peke yake.
0: Bas.
1: Kungine vile vile.
0: Vile vile. Yule Damalo tayari aishapewa maelekezo. Sawa. Mechi yake atacheza kama ile ya nusu ya finali
1: ya Azam. Kadi tapona kweli leo.
0: Nani?
1: Siku ile kadi ndo tapona kweli.
0: Yule ndo kazi yake.
1: Ada leo ameshapa maelekezo yake.
0: Kiungo mkabaji lazima upate njano.
1: Hivi siku alipata kadi?
0: Hakupata. Si alimtoa?
1: Leo waamuzi wa Morocco wale. Nataka msamehe kweli.
0: Wala haina shida.
1: Chinja.
0: Kwa sababu ni kazi yake, yule ndo kiungo mkabaji. Kombe lazima apate.
1: Kwa kazi maalum nimpatie ni ile.
0: Ni ile ile. Wewe tibua mipira, sawa? Ukelo achukue katikati. Bas. Pale Mdasiri hayupo leo. Anatumikia adhabu yake. Sawa. Ya Ukwasi aanze
1: pale. Kwa zero kazi maalum ndo Damaro.
0: Damaro. Pale atatembea kama kutakuwa na tope au amweka mchanga, sawa. Pale Damaro hata mpira udundi, sawa. Damaro yeye ataosha. Sababu yule ni mzee wa kuingia viwili. Sawa, sababu yule tumemchukua
2: hivyo viwili vya kuingia, ikawa gharimu akakula kadi nyekundu mapema, mkaanza kulaumu marefa. Marefa wanapendelea sio nini? Kwa hiyo acha aingie tu hivyo na hivyo viwili. Sawa.
0: Yuko
2: kiungo. Hao ni wa Morocco na sio Mkenya.
0: Yuko kiungo mkabaji mshambuliaji yuko pale Zingeli. Sawa. Hata namba 2 yule anacheza.
2: Wakati hapo tayari umeshakuwa pungufu, ushapewa kadi nyekundu.
0: Baada ya kucheza winga yule Mzengeli anarudi kucheza kiungo.
2: Kumbuka kwamba ushakuwa pungufu.
0: Na maana nakwambia anacheza winga, atarudi kuja kucheza.
1: Yaani Yanga amejiandaa kadi nyekundu tayari kama ikitokea.
0: Sio refari wa kwao au mwelekezo?
2: Sio refari au mwelekezo. Yaani wewe unasema Damalo anaingia hata na mbili. Eh, ina maana kwamba anaingia double clutch. Haingii.
0: Naamika kwamba Damalo alikuwa mtu wa kwanza kupata kadi hata nyekundu. Alicheza faulo mbili.
2: Ah, mtu wa kwanza kupata kadi ilikuwa ni Kagoma. Kagoma ndio alianza kucheza faulo mapema. Ah, sasa Kagoma ndio alikuwa ameanza kucheza kadi nini faulo. Maana angepata
0: alicheza mara mbili na zalafu. Sawa, ingekuwa kama angepata njano ya kwanza si nyekundu.
2: Na ndio mtu ambaye alimzuia Chama asifanye
0: shida. Sasa nini? Na maana yule anaelekeza wewe na mambo yake. Kazi yako wewe usihofu kupata kadi.
2: Sawa.
0: Wewe jichafue hata kama uwanja una matope. Sawa? Wewe jichafue.
2: Tutarudi hapa hivyo hivyo. Jichafue kwa sababu wanangu Damalo alikula kadi nyekundu na sasa hivi tumefungwa. Sasa hizi mnamsupport.
0: Wala haina shida.
2: Ale kadi nyekundu mnamsupport.
0: Sasa Damalo kwa ni kiungo mbona mzuri tu.
1: Ha, tusikilize pia baadhi ya wadau kutoka maeneo mbalimbali na nyinyi na maoni kuhusu mchezo hii leo na wanasemaji kuhusu mbungi hii pale Meja Isamuyo. Kaka habari yako?
4: Salama mambo vipi?
1: Jitambulisha majina yako, sehemu ulipo alafu tuzungumze.
4: Hapa Erasto Zumbe niko maeneo ya Kiodombi.
1: Kiodombi unasemaje? Wana mizuka na mchezo dabi leo au kumepoa?
4: Kiodombi kumechangamka sana, kila mtu anasubiri dabi, yani kwa uhuru mkubwa sana.
1: Umewasikia washabiki ngenga mabishano na kila mmoja anavyovutia kwake. Wewe shabiki wa Simba unaonaje mchezo wa leo? Mnajiamini?
4: Mimi najiamini leo naenda kupata ushindi kwa nikati muhimu kwa sababu guest atakao liacha leo atakuwa picha tena na sina uhakika kama Simba anaweza kubali kitu kama hicho kitatokea kwa sababu ya umuhimu wa mechi hapo leo. Na nikiangalia tu mpaka jana naangalia mara mechi na hiki na kile, lakini ukiangalia mpaka sasa hivi uwanja bado umetulia kabisa, hauna sababu yoyote kusema kwamba uwanja una sababu ya kuahirisha mechi au kufanya chochote. Kwa hiyo mechi ya leo na uwanja kabisa uwanja kama utakuwa vile mpaka saa 12 hiyo imani ya kubwa sana ionayo kuchukua Simba nani 23 basi.
1: Kwa hiyo leo ushindi
4: ushindi uhakika, na nilikuwa nasikia kwamba labda kuna wachezaji wangu nilikuwa na hofu nao shivo wale kwa mfano ula siku zile walitolewa nikaja hapa tunao wajumuiya au kiongozi mkabaji Kagoma nikaja hapa leo atakuwa hayupo, lakini wote tunaona wamepatikana tayari, wamekuja mkoti, wamestangaza kwa wachezaji watakuwepo. Kwa hiyo imani yangu kubwa sana namba leo tunaenda kufanya mambo makubwa.
1: Ah, asante sana.
4: Asante sana.
1: Haya, tumalizie matawi yenu na taarifa yote. Tutazungumza baadaye kuhusu Arsenal tena. Tumalize hapa na sisi tuchambue kidogo kuhusu mchezo wenyewe huu. Lakini kuna msafiri, kuna hata msafiri kutoka kwenye matawi yenu Iringa Dar es Salaam.
2: Kutoka tawi letu sisi kwa Umoja hamna ambao wamesafiri, lakini kwa mmoja mmoja wapo waliotoka kwenda kuisupport team. Na pia napenda kuambia mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club tuendelee kuiunga mkono timu yetu. Na pia kwa wale wa wanachama na mashabiki wa tawi la Wekundu wa Iringa tuendelee kulipa ada zetu ili tuendelee kuanza tawi, maana leo ni tarehe 3 maana mwezi mpya umeshaanza. Kwa hiyo kama mtu unaona hujalipa ada yako ya tawi, tunaomba uendelee kuwasilisha ili mambo mengine ya tawi yaendelee.
1: Sawa, na Yanga?
0: Ah, sisi katika tawi hatujasafiri, lakini wamesafiri wenzetu wa Mafinga wanne. Tunawatakia safari njema waende. Sisi wa huku mjini sawa, tuna imani kwamba timu yetu sawa kufungwa sio rahisi.
1: Kazi chafu Damara.
0: Kufungwa sio rahisi. Kwamba wanachama wa tawi ya Inga miongoni makao makuu wajiandae na uchaguzi. Sawa, uchaguzi tena wa kwanza wa matawi na uchaguzi mkuu wa rais. Mwaka huu mwezi wa 6.
1: Mwezi wa 6 hivi uchaguzi.
0: Mwezi wa 6.
1: Kama injinia narudi au anaondoka.
0: Yule anarudi. Kwa sababu tuna mpango naye ya kujenga.
2: Ushaanza kuingilia kwa wachaguzi.
0: Tuna mpango naye ya kujenga uwanja.
1: Wewe simpiga kura. Okay.
0: Tuna mpango naye kujenga maki pale sisi Jangwani. Sawa, lile Jangwani lile unaliona lile pale padogodogo, lakini pana square meter 37,500. Sio padogo. 37,500. Wewe muulize mtu yote. Sawa. Hiyo kalamu mimi ninayo. Sawa. Tuna mpango naye pale, tunahakikisha kwa tunajenga uwanja. Sawa. Leo tunaenda kuchezea uwanja watu wa 4,000 au 8,000. Sawa, kujumlisha na kusimama wa 9,000. Sisi tutakuja kujenga uwanja watu wa 25,000.
1: Haya, ngapi leo Kasim?
2: Ni inakuwa vigumu kutabiri dabi kwamba ni goli ngapi, lakini
0: chaweza kusema
2: kwamba Simba Sports Club wanapata ushindi. Ndio nitakuwa okay. Naenda. Wewe ni wewe umeniokia. Nimeshindwa kutabiri kwamba Simba ngapi, Yanga ngapi kwa sababu ya uzito wa mechi. Ila mwishoni Simba Sports Club atapata ushindi.
1: Yanga ngapi ngapi leo?
0: Bila.
1: Nimeshapima tayari upepo.
0: Hey.
1: Haya, tarudi sisi punde hapa. Tuna mengi na wachambuzi wangu wa kuzungumza pia kuhusu dabi na mengineyo mengi, lakini hawa tarudi baadaye tutawauliza kuhusu Arsenal. Je, dalili za ubingwa zipo? Zimeanza kuamka baada ya ushindi wa jana au la? Tarudi punde hapa. Tuna mengi ya kuzungumza.
5: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penalti ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penalti pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
6: Simba, ninawaomba sana mkabadilishe mchezo. Mpira wa leo niliouona hamwezi mkachukua kombe la Afrika. Ni lazima niwaambie ukweli. Kwa mpira wa leo niliouona, mkienda kwa spidi hii hamwezi mkachukua kombe la Afrika. Ni lazima tubadilike. Tukibadilika, tukajipanga vizuri na timu zingine ambazo zinashiriki mashindano ya Afrika. Ninaambiwa Yanga wanashiriki mashindano ya CAF ya shirikisho, washinde. Mimi nataka timu inayoshinda
7: kwanza katika mkoa wa Iringa, ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes, mshindi wa pili Mtu Giza, na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Beba basha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
5: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya nani atamuelekeza?
4: Unafikiri atatusikiliza kweli?
5: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
4: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
5: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.

0: Haya, dakika 25 tayari tumeagana na Kassim Omary mzee wa Simba pamoja na Lucien Limpegela. Basi tunakuja kuhitimisha leo ambayo tuko nayo hapa, na dabi leo ni saa 12 mchezo utakuwa unachezwa. Kwa hiyo tunasubiri kuona itakuwa ni mbunge kwa ubingwa au itakuwa namna gani, ni jambo ambalo tunasubiri kuona. Jana ligi pia iliendelea.
1: Mechi ziliendelea.
0: Singida
1: jana alikuwa uwanjani.
0: Singida ya Kizubala nafasi ya 4 ile.
1: Imekuwa ni
0: nafasi ngumu zaidi kwa. Kuna timu kama 4 hivi zinatafuta nafasi ile.
1: Maki kwa mchezo wa jana dhidi ya Coast Union, maki walipoteza kwa magoli 2-1. Na Azam mchezo mwingine uliochezwa jana dhidi ya Mtibwa walishinda kwa magoli 3 kwa bila. Maki na ni michezo miwili pekee iliyochezwa hiyo jana. Upande wa Azam, Faisal Salum pia alihusika kwenye eneo la kufunga magoli ya
0: goli
1: la kwanza ya kwa huko Kitambala. Pia akihusika kwenye magoli. So kwenye msimamo pia, manake Singida baada ya kufungwa jana kwa Coast Union, manake anaenda kusalia nafasi ya 7 alama 29. Baada ya michezo 20. Hiyo nafasi ya 6 Pamba na alama 29, huko nafasi ya 5 TRA na alama 30. Huko JKT Tanzania ana nafasi ya 4 na alama 32. Maana yake hapa kwenye ile faida ya vilabu viwili viwili kwenye mashindano ya CAF, vilabu vinne, tunazungumza nafasi ya 3 na ya 4. Maana yake hapa ndo nafasi ya 4 na inayogombaniwa zaidi, kwa sababu ukiangalia kuanzia Singida Black Stars ambaye nafasi ya 7 mpaka ya 4 JKT TRA Pamba na Singida. Kweli mpaka inatamatika ligi, inawezekana pia kuna kazi kubwa sana imefanyika. Kila timu inatamani kuelekea kucheza michuano hii mikubwa ya Afrika. Na jana maana yake Singida anapoteza tena. Amefanya mabadiliko kwenye benchi la ufundi, ila bado unaona standard ya kikosi chao unaweza kusema imeporomoka, wachezaji wengi sana wameondoka. Katu Soto Chama wameondoka, kina Damalo wameondoka. So ile Singida bora ambayo ilikuwa imeanza vyema na msimu jana ilimaliza vizuri nafasi ya 4 na kuelekea kimataifa, ni kama umeibomoa wenyewe. Maana yake wanaanza upya tena kujenga kikosi. Na ujenzi wa timu maana yake hauna kikomo, ila maana yake kwa wao ni kama wameanza upya tena kujenga timu.
0: Singida aliteta kidogo. Nafasi ya 4 ile tunazotaka kupata mwakilishi mwingine msimu ujao. Kama hawa kuna JKT na wengine wakijikaza. Sio? JKT ya TRA.
1: JKT TRA. Unajua kuna fomu imekuja
0: naye.
1: Kuna fomu. Kuna fomu imekuja naye TRA. Imekuwa ni fomu bora sana.
0: Mwalimu chini anafanya kazi kweli sasa.
1: Yeah, ukiangalia fomu ya TRA michezo minne ya mwisho, manake ameshinda mitatu, amesare mchezo mmoja kwenye ligi pekee. Manake unazungumza hii ni fomu nzuri sana. Na kama manake wanaendelea kuwa na fomu hii, mimi naona kabisa kuna nafasi nyingine ya kugombea nafasi ya 4 wakaipata. JKT Tanzania pia naye ni kama anapanda na kushuka sana. Hana kiwango kile ambacho consistency ambayo ni bora ya kupanda na kushuka. Mwaka michezo minne ya mwisho JKT yeye ameshinda mchezo mmoja pekee, amefungwa miwili, amesali mchezo mmoja. So maana yake hana consistency, yani huyo sahihi wa matendo kuokota alama kwenye michezo ya karibuni. Ila maana yake wa TRA kikosi chao kilivyo, unaweza kusema wana daraja la wachezaji ambao wanaweza wakawasaidia msimu huu kumaliza nafasi ya juu, either nafasi 3, nafasi ya 4, hata kulikia nafasi ya 3. Nafasi ya 3 inawezekana kama ngumu zaidi, ila nafasi ya 4 ambayo pia inatupa fursa vilabu vyetu kushiriki kimataifa msimu ujao. Maana TRA naye ana nafasi hiyo. Pamba naye maana yake kwa daraja alionalo, unaweza kusema pia Pamba nafasi ya 6 mpaka sasa. Naye kiwango chake naye cha kupanda na kushuka. Ukiangalia michezo minne ya mwisho, Pamba ameshinda mchezo mmoja pekee, amesali mchezo mmoja, amepoteza michezo miwili. Hii ni kwenye ligi pekee. So maana yake mwenye form nzuri michezo ya karibuni, maana yake anakaa ni TRA. Maana yake na TRA ndio ambaye anatishia sana kwenye hiyo nafasi ya 4. Ila kwa Singida kama anaweza kukaa vizuri zaidi, anaweza karejea. Ana daraja lake pia.
0: Mchezo mmoja mkononi.
1: Lakini na yes, na bado ana mchezo mmoja mkononi. Maana yake kwenye michezo aliyocheza, wote ana michezo 20. Maana yake sijana bado anacheza mchezo 20 jana. Maana yake wote ana michezo 20. Msalia michezo 10, alama 30, ni kama atazichanga vizuri, akarejea vizuri, maana yake inawezekana pia akapata nafasi ambayo aliipata msimu uliopita.
0: Sawa bana, tuko na chuo cha Victor ambacho hichi sasa kinatangaza ita kimpya kwa mwezi 5 ambao tutaanza tarehe 4 mwezi huu ambayo ni kesho. Ada shilingi 150,000 kwa miezi yote mitatu, masomo ya ufundi stadi wote waliomaliza elimu ya msingi, lakini pia walioishia kidato cha pili wamepokelewa, na wale ambao wameishia kidato cha 3 na wote ambao wamaliza pia kidato cha 4. Kozi za dereva magari ipo, kozi za saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi za kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya kazi ya aluminium, kozi ya kuchomelea welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kozi ya mapishi ya keki na zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme na majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, kompyuta, TV redio, kozi kutengeneza furniture, kozi ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama vile kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera, lakini pia hostel zipo kwa ambao wanatoka mbali. Chuo kitakupeleka pia field na kutafutia ajira baada masomo yako. Wapo Morogoro mjini, 77 jengo la simu mkoa, naweza kuwapigia 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victor, ajira hapa ni uhakika, tuko nao pia hapa. Mwaliko store, hawa ni wauzaji vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunch box, portables natumia umeme, hizi majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage ya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha na kapeti, blender za kisasa zinazotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda inatumia umeme pia. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako, kununua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Hawa wanapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano 0673 341509, 0714 144 1322, na ukurasa wa Instagram unapatikana kama Mwaliko Store. Tuko nao hapa. Azam, nafasi aliyokupo nayo na ushindi uliopata ule jana, wana nafasi ya kumaliza nafasi mbili za juu.
2: Kwa nafasi mbili za juu
0: kwa mahesabu inawezekana, na mechi zibaki nyingi.
2: Kwa mahesabu inawezekana.
0: Na kumbuka na faida Azam kubwa leo, anamwangalia mmoja anaweza kupoteza leo au wale wawili wakapunguzana kwa sare.
2: Na
0: ina kwa faida.
2: Na maombi makubwa Azam ni Simba apoteze.
0: Ndio rahisi kumfikia.
2: Yes. Kwa sababu Yanga yuko juu zaidi ya. Kwa hiyo ni kumwambia tu njia Simba ili at least aitafute nafasi ya pili.
0: Maana Simba kama akipoteza Azam anakupo ambakisha
1: alama mbili.
0: Alama mbili itakufikia.
1: Sasa maana Simba na faida mchezo mmoja hapa, yes. Anacheza leo.
0: Anacheza leo.
1: Alama mbili. Alama mbili kwa 40.
0: Kwa hiyo kwanza atakuwa naomba leo Simba labda apoteze.
2: Yes.
0: Ndio njia rahisi ya kufika nafasi ya pili.
2: Ili angalau mwakani naye akashiriki kimataifa.
0: Mabingwa.
2: Yeah.
0: Na inawezekana kwanza amkufika nafasi ya pili.
1: Yeah, inawezekana.
2: Inawezekana sababu ni kumwambia tu njia Simba njaa na huko kuna shida michezo yako.
0: Ya shida yake.
2: Eh, shida michezo yako huko namwambia Simba apoteze. Yaani
0: kwa hesabu kwanza bado yako hai.
1: Yeah, yako hai. Na kitu ambacho
0: ukizingatia kuna dabi leo.
1: Yeah. Ujue kwenye msimu huu kwenye ligi vilabu hivi kubwa viwili, Simba na Yanga, ni kama vimeporomoka kwenye ile bora ambayo ilikuwa inaonekana hata msimu uliopita.
2: Of course.
1: Maana kwa
0: Simba kasogea kidogo.
1: Hadi kulinganisha na msimu uliopita hata Simba amedrop. Maana ukizungumza msimu uliopita Simba kwenye michezo 30 alisare michezo mitatu. Alipoteza michezo miwili. Magonzo alifungwa na Yanga pekee michezo miwili ile. Na alisale michezo mitatu. Ndio alidondosha alama hizi tu za sale mbili na michezo miwili alipoteza. Ila kwa Yanga manake mpaka sasa sale tano. Manake sale tano msimu jana alikuwa na Yanga alikuwa na sale moja pekee ya JKT Tanzania na alipoteza michezo miwili ya Tabora United na Azam. Manake kwenye alama walizomaliza msimu jana Yanga alimaliza na alama 82. Manake msimu huu Yanga akishinda michezo yote 11 iliyosalia atafikisha alama 80 pekee. Hawezi kufika 82. Na ukiangalia Simba msimu jana ameanza na alama 78, manake msimu huu akishinda michezo yote 11 atafikisha alama 75. Manake kuna hawezi kufikia daraja alilofika msimu jana. So manake kuna daraja limepungua. Sasa hizi unaona kuna michezo mingi sana hizi timu kubwa mbili zinadondosha alama. Azam kama anaweza kaongeza jitihada, manake kwa kuangalia fomu ya msimu huu ya wawili hawa juu. Manake inawezekana pia akawabiti, yani akabiti daraja la mmoja wapo. Na manake aliyepo karibu ni Simba. Manake kama Simba inawezekana akakaa hana mwenendo mzuri kwenye michezo inayofuata 11 iliyosalia. Manake Azam pia yeye anaweza kumaliza nafasi ya pili. Kama Yanga pia anapoteza leo, manake alama gap la alama 7, manake tutasalia alama 5. Yeah, wana mchezo wao Azam na Yanga.
0: Yes.
1: Manake kwenye alama la alama 5 zile, manake kama atashinda Azam zinasalia mbele. So lolote linaweza kutokea.
0: Azam aote
1: bado kuanzia kwenye ubingwa. Kuanzia kwenye ubingwa bado.
0: Shida yeye Azam mechi zingine.
1: Sasa ndio hicho Azam naye manake daraja lake.
2: Na advantage kubwa
1: kwa kila msimu anabadilika.
2: Na advantage kubwa kwa Azam ni kwamba michezo bado mingi. Yaani idadi ya michezo bado ipo.
0: Ipo ni
1: inaweza kujiuliza
0: ya kucheza.
2: Yeah.
0: Sema ni yeye tu anavangushagusha alama ovyo kwa
2: shida anakamia mechi kubwa, game ndogo ana lose. Anashinda kwa Simba na draw kwa Yanga, akikutana na Mungu ana lose.
0: Ndio shida iko hapo sasa. Da. Haya. Tusubiri kuona. Kwa uchache kule championship hamna timu iliyopanda daraja bado. Ila ziko ambazo zinakaribia kupanda. Hadi sasa hivi kwa matokeo ya weekend hii ukijaribu kuangalia na muona Geita kama ndo timu ipo karibu zaidi kurudi ligi kuu
1: anaweza karejea
0: so, yes, Kagera kwa mazingira jinsi alivyo Geita Kagera hizo naona bila shaka hizi zitarudi ligi kuu msimu huu kwa mazingira alivyo.
1: Na wali, kuna mechi zilizochezwa jana.
0: Yes, jana Geita alishinda 5-1 dhidi ya Mbuni. Umeona shughuli?
1: 5-1 dhidi ya Mbuni.
0: TMA yenyewe alipigwa na Kagera 2-2.
1: TMA alishinda 2-1. Alishinda dhidi ya Transit Camp 2-1. Huko Police Tanzania alishinda 1-0 dhidi ya Songea United. Na mchezo ambao uliahirishwa.
0: Ya kwanza Housing.
1: Na Housing, yeah.
0: Msimamo na
1: kwenye msimamo ya kwenye msimamo unaonyesha kwamba Geita Gold yeye ndio kinara baada ya mchezo 24 ya ana alama 61 nafasi ya pili Kagera Sugar mchezo 24 ana alama 58 ambaye kwanza inawezekana akapishana na ndugu zake wawili inawezekana kama anapambana nafasi hii ya kurejea ligi kuu maana yake wenzake wawili kwenye ligi nao anapambana
0: kwa sababu sasa hivi tuna sio ya Mbeya ni jina tu
1: hii maki amebeba amebeba taswira nzima ya watu wa Mbeya
0: sio tu jina lakini sio ya Mbeya
1: maana yake kwenye michezo 23 yeye ana alama 51. Manake kwa gepu la alama 7 na mshindi na mtu wa pili Kagera Sugar.
0: Wanne
1: pia Police Tanzania na alama 51. Manake wamemechi
0: kwenye mechi zibaki ngapi?
1: Manake kwenye ya kwenye michezo 30, manake hao wanabakiza na michezo 6 pekee. Michezo 6 pia kwanza na michezo 7 mpaka sasa. Maana michezo 7, manake ratiba ya leo inaonyesha African Sports atakuwa anacheza na King Gold, huko Big Man FC atakuwa anacheza na B19, huko Barelian FC atakuwa anacheza na Gunners.
0: Geita anahitaji pointi walau 9 nafikiri ili kwenye, ili apande moja kwa moja.
1: Geita amesalia na alama amesalia na michezo 6 alama 10 alama 18.
0: Anasema akipata alama 9.
1: Maana alama 18 maana unazungumza kujumlisha na 61 unapata 78. 79. Ukiangalia gepu yeye na gepu yeye na Kagera. Ukiangalia mtu wa 4 kabisa.
0: Maana ili upande moja kwa moja.
1: Upande moja kwa moja uondoke kwenye ile playoff.
0: Yaani
1: tutaangalia nafasi ya 4 Police Tanzania ya alama 51. Maana amshana alama 10.
0: Ukijumlisha 18 hapa.
1: Maana
0: ataishi Police itachapa point ngapi?
1: Police Tanzania ana alama
0: akishinda zote.
1: Akishinda zote maana alama 6 jumlisha hapa anapata 67.
0: No, 69.
1: 69 ya.
0: Kwa hiyo Geita tafuta alama
1: 69.
0: Geita tafuta alama 9 tu.
1: Yaani atamkimbia Police Tanzania.
0: Apata alama 9 katika michezo hiyo iliyobasalia. Geita atapanda nafikiri kwa namna maasali.
1: Kwa form, unajua mpaka sasa yeye amepoteza mchezo mmoja pekee.
0: Maana
1: na timu ambayo ina wastani mzuri wa kutokupoteza.
0: Mchezo bora kabisa. Sawa. Gears kimataifa huko ligi mbalimbali zimeendelea. Kwa nini niuliza finali ya Afrika ile? Ile haiko weekend hii bado. Ile Mamelodi
1: na Rabat hii ni tarehe 9 tarehe 15 Champions League tarehe 15 na 24 huku kushirikisho US Malaga na Zamalek wao wanacheza tarehe 9 na 14
0: 9 na 14 kwa hiyo bado muda kujiandaa lakini barani Ulaya huko pia ligi zimekuwa zikiendelea na jana mechi nyingi sana zimechezwa pia na zingine zinatoa mwanga za ubingwa. Kuna mataifa mengine kule watu washachukua ndoo. Kuna ligi tano hizi ambaye tayari confirmed ni Ujerumani, tunajua
3: Bayern Munich,
0: lakini Italy,
3: bado Inter wana nafasi kubwa sana ya kuchukua kama watapata ushindi
0: wikindie
3: kwenye mchezo wa leo na wana game leo usiku dhidi ya Parma na watakuwa nyumbani.
0: Akishinda Inter si anakuwa bingwa.
3: Inter akishinda moja kwa moja kimahesabu anakuwa bingwa kwa sababu ukiangalia mpaka sasa Napoli amecheza fixture 35 na pointi 70 na tofautana pointi 9 huku International Inter Milan akimecheza fixture 34 kwa maana hiyo kama Inter atapata alama 3 siku ya leo basi moja kwa moja gap litapanda kutoka alama 9 mpaka alama 12 na Napoli ambakiza michezo mitatu kwa maana hiyo itakayobaki alama 1 pekee awe bingwa kama sio kwa tofauti ya mabao na ukiangalia tofauti ya mabao mpaka sasa ni kubwa sana kwa sababu
0: no, Napoli ana alama 70
3: ana pointi 70 kama
0: ambakisha mechi 3
3: ambakiza mechi 3
0: ambazo
3: za alama 9 akishinda maanisha Inter akishinda sikaelewa na bingwa
0: ashinde
3: na bingwa moja kwa moja lakini ukiachana ligi 5 jana FC Porto alishinda na akawa bingwa moja ya msimu wao bora kabisa ukiangalia ni moja ya timu ambayo imekuwa na performance nzuri sana kwa msimu kwa upande wa ligi ya Ureno pale na wamepata ushindi lakini wamechukua kombe na hii mara baada ya Benfica siku ya jana kutoa sare ya goli 2-2 dhidi ya Famalicao wakiwa ugenini walitangulia goli 2-0 vijana wa Mourinho lakini wakaja wakakubali baada ya kupata kadi nyekundu na magoli yote mawili yakasawazishiwa na ukiangalia kuna baadhi ya michezo ambayo ilichezwa siku ya jana pia kwenye baadhi ya
0: walipo poto yule kwa mwalimu wa Ajax msimu jana. Alikosa ubingwa siku ya mwisho.
3: Alikosa ubingwa siku ya mwisho kabisa kwa tofauti ya alama moja. Na alikuwa na alikuwa anatoa chozi kabisa kwa sababu
0: akachukua ubingwa bwana.
3: PSV wali ni kama walimpiku dakika za mwisho sana.
0: Siku ya mwisho ilikuwa.
3: Lakini jana amfanikiwa kuchukua ubingwa na
0: kwa nchi nyingine Porto Ureno.
3: Akiwa na Porto na unajua sio rahisi kwa kila alichokifanya kwa sababu ukiangalia Benfica na Sporting Lisbon, moja ya timu ambazo zinamiliki talenti nyingi sana, talenti nzuri kuliko hata FC Porto, lakini FC Porto wamemanage na wameweza kuchukua ubingwa. Na si kuchukua ubingwa tu, unaweza kusema ukiangalia kwenye baadhi ya ligi zile za pale Ulaya, ligi nyingi, wamekuwa na defense nzuri sana kwa sababu kwenye ligi mpaka sasa round 32 wameruhusu mabao 15 pekee, sio kitu cha mchezo, na wamekuwa na performance bora sana. Benfica mpaka sasa kwenye ligi ya Ureno pia ni unbeaten, lakini hawajafanikiwa kuchukua ubingwa na wanaweza kumaliza
0: wakati unbeaten.
3: Wanaweza kumaliza akiwa unbeaten lakini wasikuwa ubingwa ni kutokana na aina ya sare ambazo wamekuwa kizipata, zimekuwa ni sare nyingi sana. Lakini jana FC Barcelona pia alipata ushindi wa goli 2-1, ushindi wa jioni kabisa, dakika 81 Lewandowski pamoja na Ferran Torres dakika 86, lakini bao moja la Osasuna lilifungwa na Garcia dakika 88. Na baada Barcelona kushinda mchezo wa jana, moja kwa moja wanafikisha pointi 88 na wanamwacha Real Madrid akiwa na pointi 74. Kwa kama Real Madrid atashinda kupata matokeo kwenye mchezo wa leo, basi moja kwa moja kwenye mchezo wa El Clasico huenda FC Barcelona wakautumia kama mchezo wa kutangaza kwamba wao ndo mabingwa wa La Liga kwa msimu huu. Pia
0: akishinda Madrid leo,
3: Madrid akishinda leo inabidi akakaze pia El Clasico kwa sababu mpaka sasa alama 88 kwa 74, ukitoa 8 na 6 unaona alama zinakuwa ni 13. Sasa alama 13 kama Madrid atapata matokeo siku ya leo, kwa maana hiyo atapunguza gap, zitakuwa alama 14, atapunguza gap kutoka kuwa alama 14 mpaka kuwa alama 11, na atakuwa amecheza fixture 34, kwa maanisha atabakiza michezo minne. Michezo minne ina point 12. Kama atafungwa El Clasico, basi moja kwa moja anakuwa amepoteza ubingwa. Kwa Madrid anahitaji inaweza kuwa finali ya Madrid kumzuia Barcelona asitangaze ubingwa siku ya El Clasico. Lakini Barcelona akishinda anatangaza kwa bingwa, na Madrid inabidi apate matokeo mchezo wa leo ili apunguze alama, ili Barcelona isiwe rahisi kutangaza ubingwa kwenye El Clasico, kwa sababu hata El Clasico Barcelona anaweza kupata matokeo ya sare halafu akatangaza kwa bingwa. Inategemea na matokeo ambayo Madrid atayapata Real Madrid siku ya leo dhidi ya Espanyol
0: saa 4 kamili usiku.
2: Nikuwa kani nijezi hapo kwenye mechi ya Madrid, endapo Madrid leo hatoshinda Barcelona anakuwa bingwa rasmi. Endapo leo
0: atasubiri tena El Clasico.
2: Yani hata El Clasico itakuwa tena ina uzito, maana siku ya El Clasico ni God of Fun unaokiwa Barcelona. Yani mechi ya leo Madrid ana option moja tu ya kushinda ili Barcelona siwe bingwa. Kwa akiluzi leo automatic
0: Baka anatakaza bingwa kwenye
2: nyumbani. Leo
0: akiwa nyumbani.
2: Akiwa hata achezi uwanjani.
0: Maki Baka.
2: Maki Madrid kama atashinda leo, atasubiri El Clasico sasa. Ambapo Madrid kama Barcelona atashinda ndo atangaze ubingwa.
0: 74 alama zake. Na kama
2: Barcelona 88.
0: 88 maki
2: ni point 14.
0: 12. I mean ni
2: 14. Point 14.
0: 14. Na sasa 74 hizi ukijumlisha 12 kweli itachia 86.
2: Yes. Umeona? Kwa hiyo leo Madrid kama atapoteza au atadraw atacho point 13. Point 13 anabaki na game 4 ambazo
0: za point 12.
2: 12. Kwa hiyo endapo akidraw leo Madrid au akiluzi
0: baka bingwa.
2: Bingwa automatic.
0: Kwa hiyo itabidi kuna classic hapa game star Barcelona
3: kupiga makofi.
2: Na kwa heshima leo mimi natamani leo Madrid leo washinde. Ile classic hiyo tamu.
0: Hii final hiyo kama final.
1: Walishagoma.
0: Hawatafanya
1: hiyo. Walishagoma sasa kwamba hiyo sio utaratibu ambao wataufanya.
0: Madrid atafanya.
1: Madrid guardia fuana kwa Barcelona wao hawezi kufanya hivyo.
2: Na wamegoma mara ya pili na mwaka jana finali ya Super Cup pia baba aliwaambia aondoke uwanjani.
1: Yaani ni kitu ambacho hakiwezi kufanyika.
2: Aondoke pia Madrid.
1: Na ni kama Barcelona amewahi sana kubeba ubingwa msimu huu. Yaani kuachwa kwa gap size ya alama 14
0: nyingi sana.
1: Yaani gap kubwa sana.
0: Anaweza kwa bingwa leo akiwa nyumbani.
2: Washangilia
0: bingwa kwa nyumbani.
1: Haya, au 14.
0: Kama Madrid yashinde ili El
2: Clasico iwe nzuri.
0: Iwe finali fine. Kama ile Simba na Yanga ile msimu uliopita.
1: Kwamba kila dabi ionyeshe bingwa ni nani.
0: Yes. Kama mwenzako ndo aamue kupata ubingwa. Inauma ile ujio zaidi.
1: Kailo dabi.
2: Na ile kama kawaida ikiisha tu kama atashinda Barcelona it means mnajipanga huku na kule. Kistaarabu tu wenzenu watoke kwa heshima.
0: Madrid haiwezi kufanya.
1: Haiwezi kufanya.
3: Na Madrid na fixture zake na Espanyol game 23 hajaipata sare. Kwa maana hiyo kama Madrid hajashinda huo mchezo, basi wanapoteza moja kwa moja kwa kufungwa kwenye fixture 23 mfululizo. Na ukiangalia msimu uliopita waligawana alama, Espanyol alishinda akiwa kwake na Madrid alishinda pia akiwa kwake. Na Espanyol ni moja ya timu ambayo huwa inakaza sana inapokutana na timu kubwa. CFC Barcelona wala Real Madrid ni moja ya timu ambazo huwa zina struggle kupata matokeo dhidi yao.
2: Lakini pia kitu kingine ambacho kipo kwa Espanyol na Madrid sio tu mechi. Wanacheza watu wanatokea maeneo tofauti. Hawa ni wa Catalan. Hawa tu Espanyol wanatoka Catalunya.
0: Yes, kule kwa
2: ambako Barcelona yuko. Kwa wanapoenda kucheza mechi na Real Madrid, it's not just a match. Sio tu mechi ya kawaida.
0: Ni kama watu wa nchi tofauti.
2: Yeah, yeah. Kuna kuna bato kubwa kidogo ya. Sana
0: kubwa. Yes. Yeah. Na kumbuka Catalunya kule kuna muda wanataka kujitenga wewe.
2: Wawe kama wao
0: wajitegemea. Yes. E bana, England jana mechi zilitwangwa 4.
3: Jana kuna michezo ambayo ilichezwa ligi kuu ya soka pale nchini Uingereza, na mchezo wa mapema kabisa ulikuwa ni kati ya Brentford dhidi ya West Ham. Tukumbuke West Ham ni moja ya timu ambayo inataka kukimbia kule chini kwenye relegation zone kwa sababu wao na Tottenham Hotspur ni kama vita inakuwa nzito siku hadi siku. Leeds United pamoja na Nottingham ni kama wameshakimbia hivi kidogo kule chini. Yeah. Na siku ya jana West Ham walipoteza goli 3-0. Naweza nikasema hii ni kama ilikuwa sherehe kwa upande wa vijana Tottenham Hotspur, kwa sababu kama watapata matokeo siku ya leo basi moja kwa moja wataondoka kule chini kwenye eneo ambalo ni hatari kwa upande wao. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Newcastle United dhidi ya Brighton. Brighton ni moja ya timu ambayo inakimbizia zile nafasi za kwenda kuiwakilisha ligi ya Uingereza kimataifa kwa maana ya UEFA, lakini hata Europa pia walikuwa na uwezo wa kwenda kwenye maeneo. Wamefungwa na Newcastle United, moja ya timu ambayo imepoteza michezo mitano mfululizo ukijumlisha na ile 7-2 dhidi ya Barcelona pale Catalunya. Walifungwa 7-2.
0: Yes, nasema jana Newcastle
3: jana Newcastle wakapata matokeo 3-1 baada ya muda mrefu bila kupata matokeo. Lakini mchezo mwingine Wolverhampton Wanderers wakiwa nyumbani walitoshana nguvu ya sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Sunderland. Sunderland walikuwa wa kwanza kutangulia, lakini baada ya kadi nyekundu Wolverhampton Wanderers wakarudi mchezoni. Lakini game nyingine ilikuwa ni kati ya Arsenal na the Gunners ambao wao walikuwa nyumbani wakiwakaribisha Fulham, moja ya mchezo ambao Arsenal walikuwa wanahitaji alama za hali na mali ili kuendelea kumkimbia Manchester City, kwa sababu kwenye mpira wanasema miliki kwanza wewe kiweke mkononi then subiri wenzako, kwa sababu huwezi jua mwenzako ambaye anakukimbizia atapata matokeo ya aina gani. Na Arsenal alichokifanya siku ya jana ni kupata ushindi, na alipata ushindi mabao mengi, moja ya kitu ambacho ni kizuri kwa sababu mpaka sasa wame match point na Manchester City. Kwa hiyo vita iliyopo ni ya kutafuta alama tatu, lakini pia na kutafuta mabao mengi.
0: Na vita ni kubwa. Man City ukidia na mchezo
1: Jumatano. Yeye anacheza kesho na Everton. Yeah. Wako Goodison Park pale, manake ipo ugenini. Hiyo ni ngoma nyingine. Ujue
0: wako ugenini. Goodison Park.
1: Wako Goodison Park watakuwa ugenini kesho. Manake unazungumza
0: kiporo
1: kile. Sio kiporo, manake ni mwendelezo wa michezo ya ligi. Hiyo kiporo ni Crystal Palace.
0: Man City si na mechi mbili nyuma manake.
1: Yeye atacheza kiporo wiki ijayo na FA.
0: Lakini
1: ya Crystal Palace. Hii ni mechi ya mwendelezo wa ligi. Manake ameacha alama 6 na michezo miwili.
0: Na michezo miwili.
1: Manake kama atashinda hiyo kesho, manake atapunguza gap la michezo alama 6, manake atakuwa alama 3. Manake na kama atakuja kulevo tena kwenye eneo la alama.
0: Chiki magoli sasa.
1: Kigezo kile kinaendelea kuwatafuna wote wawili ambaye atakuwa na uyano mzuri wa magoli
0: kufunga na kufunga goli nyingi. Naona wafizi sana magoli
1: mengi. Manake ndio hicho. Sasa na saizi ana faida ya magoli 4. Manake kwenye michezo miwili iliyopita,
0: michezo manne hayo kwa City ambayo ni mechi 2.
1: Manake yeye anaweza kufunga kwa Man City daraja lake, anaweza kufunga mchezo mmoja pekee akafunga magoli yote 4 ambayo Arsenal ameweka kama mtaji. Manake na Arsenal michezo miwili alichofanya wanga ni kutengeneza faida. Magoli 4 ni mengi sana. Manake na fixture ya Man City kwenye inayofuata baada ya Everton, manake atakuwa nyumbani dhidi ya Brentford. Baada ya Brentford atacheza na Crystal Palace akiwa nyumbani, then hapa atacheza na Bournemouth ugenini, anamaliza na Aston Villa kwenye msimu. Huko Arsenal anacheza na West Ham atakuwa ugenini, manake mchezo unaofuata
0: maiti zikangania.
1: Then Burnley atakuwa nyumbani, then Crystal Palace. Ukiangalia kwenye fixture hii, maana yake Man City ana ratiba ngumu zaidi kuliko Arsenal kwa daraja la timu anazokutana nazo, kwa sababu Arsenal anacheza na timu ambazo ziko chini kwenye msimamo wa ligi, tofauti na Man City ambaye anacheza na timu zenye daraja juu. Bournemouth, kuongea na Bournemouth sasa hizi kwenye ligi ndio kwenye top form, kuongea na Aston Villa yuko kwenye top form, maana yake Brentford, Everton wanaweza kumchallenge Man City, ila kwa daraja la Man City tutegemea kuona naye anaweza kama challenge vipi. Ila Arsenal tayari ana faida ya
0: alama 6. Tatu tuza kupatia Arsenal ubingwa au kutopata ubingwa.
3: Shughuli ya Arsenal itakuwa kwa West Ham kwa upande wao.
0: West Ham
3: ikiangalia
0: maiti zake mngania mtu.
3: West Ham bado hajakubali, nafasi bado ipo. Alafu tukumbuke West Ham kocha wao ni Nuno Esposito Santo, moja ya makocha ambao kwenye kazi kama hizi wanakuwa vizuri sana. Sasa ukiangalia kule chini mpaka sasa nafasi ya 18 alama 34
0: michezo 34
3: Tottenham Hotspur, huyo ni Tottenham Hotspur, lakini West Ham United yeye ana alama 36 nafasi ya 17 akiwa amecheza raundi 35. Kwa maana hiyo kama Tottenham atacheza leo na West Ham leo atakuwa naomba Tottenham apoteze dhidi ya Aston Villa, moja ya timu ambayo inamsumbua ama wasali. Mechi bado ni ngumu kwa
0: sababu Simba ana maisha magumu.
2: Mechi bado kashuka daraja.
0: Tena iko Villa Park.
3: Mechi bado ni ngumu sana, lakini advantage ya Tottenham kwa upande wangu mimi siku ya leo naona Aston Villa unajua ana michuano ya Europa na alipoteza game iliyopita dhidi ya Nottingham Forest. Kwa watu tumia nguvu kubwa sana na nusu finali, hata tumia nguvu kubwa sana kwenye mchezo huu, atakuwa anawaza zaidi game ya Nottingham Forest ya Alhamisi wiki ijayo.
0: Kweli na
1: kwenye
0: ratiba anawaza mno Europa kuliko huko.
1: Kwenye ratiba tu iliyopo mimi naona Tottenham ana asilimia kubwa ya kushuka kuliko West Ham.
0: Kweli?
1: Maana ukiangalia ratiba ya Tottenham baada ya Aston Villa atacheza na Leeds, atacheza na Chelsea na maliza na Everton. Zote ni top form team hizi kwenye ligi mpaka sasa.
2: Kinachomhukumu Spurs sio ubora wa West Ham, ni ubora wake yeye mwenyewe. Yaani unakutana na nani na ubora wako uko vipi? Leo tunacheza na Villa ambaye anaifikiria Europa, lakini bado Villa ni bora kuliko yeye.
0: Yes. Hata kama yeye Villa na stress za Europa lakini bado.
2: Ndio ile ya Arsenal. Yaani kwamba despite kwamba Arsenal anafikiria UEFA Champions League, anafikiria ligi, bado West Ham una ubora mdogo zaidi kuliko Arsenal.
3: Unajua Aston Villa ni mzuri. Ila ukienda kuangalia zile 1 against 1 Tottenham Hotspur ni moja ya timu ambayo ina talent kubwa sana na zinaweza zikaamua mchezo muda wowote kiwanjani. Kwangu mimi naona Villa anakufa leo.
0: Haya, wazee wa Arsenal limpegela na Kasim. Vipi ubingwa?
4: Ubingwa kama kawaida.
0: Baada ya tatu za jana zile.
4: Tupo kwenye mbio za ubingwa.
0: Nyinyi mnabishana yuko anasema na Yanga ila Arsenal mko kitu kimoja.
4: Arsenal yuko kimoja. Ndio raha ya mpira. Yaani mpira ndio huko hivyo. Mnaweza mkaa huko mnachuki huko lakini huko mkakutana tena. Sababu mnatengeneza tena urafiki unakuepo.
0: Limpegela Arsenal kidogo jana imekufanya una furaha. Manake da, iko stress ya ubingwa ishakuwa kubwa.
5: Ni sahihi na maana hata dakika 45 za mwishoni bila maana walijitutumua.
0: Wale
5: Fulham, sawa? Kujitutumua kuonyesha kwamba atusifungwe mengi. Sawa, wamefungwa goli 3 kipindi cha kwanza.
0: Shughuli kaisha.
5: Shughuli kaisha. Lakini kwa Man City na Arsenal. Man City atakuwa bingwa.
0: Mbona jikita tamaa?
5: Hamna. Pale Arsenal, sawa? Mechi hizi 3-4 zilizobaki kuamua matokeo ni ngumu sana.
4: Kwanza bado sijaikatia tamaa timu yangu.
0: West Ham,
5: Man City, mechi zilizobaki hawezi kushinda goli 2 kuanzia 4 na kuendelea.
4: Man City game ya West Ham wanapoteza, game ya Aston Villa anapoteza.
0: Ila cheza na West Ham Man City.
1: Man City na Brentford ana Everton na Brentford ana Bournemouth na Crystal Palace na Aston Villa.
4: Game ya Bournemouth na Aston Villa.
0: Nani akumtuma kazi hapa? Katika wote nani akumpa kazi ya kumsumbua? Nani mnamtuma kazi hasa na akamzuia City katika
2: Bournemouth. Lakini nje tu hapo Crystal Palace pia imekuwa na tendency ya kuwa mgumu sana kwa Man City.
0: Kwa hiyo Crystal Palace.
2: Yes, ana tendency hiyo tu hata kama akiwa mbovu kungania sare moja bila inaweza.
0: Hii shughuli hasa na
2: Ligela
0: sasa hivi shughuli imeisha.
2: Ila kama
5: Arsenal pale angangania akazani klabu bingwa. Sio ligi ya Uingereza.
0: Kwamba ikomati mwende finali kwa bingwa.
5: Basi akomae pale angalau tuoshe tucheze finali. Basi lakini kwenye ligi ya Uingereza pale hamna bado.
4: Arsenal klabu bingwa kucheza finali hiyo ni must. Yaani hawezi ku Atletico Madrid akatuzuia nyumbani. Hiyo haiwezekani.
5: Lakini kwenye ligi?
4: Finali kwenye ligi UEFA Arsenal anacheza.
5: Anacheza.
4: Na Bayern usipojiangalia tunanyanyua makwapa.
5: Kwenye klabu bingwa lakini sio kwenye ligi.
0: Bayern ndio anakwenda finali. CPSG.

0: na nao Holanda mliwanjani. Umeona ile discipline itampa favor. Hawa PSG na Bayern wanaruhusu sana kufikiwa golini.
1: Asa anashacheza na Bayern, si ashinda?
0: Ya goli tatu.
1: Wake ana experience ya kucheza na Bayern, anamjua vizuri. Ila ndio shida kwamba PSG anakumbuka ndio aliyemuondoa mzimu jana na finali.
2: Group stage na knockout stage ni vitu vitu tofauti kabisa. Yaani ni mbingu na ardhi.
3: Hata Atletico alifunga
1: Arsenal. Kama Simba ana imani ya kumfunga Yanga kwa sababu kupitia mapinduzi muungano, kwa nini Arsenal asiye na imani ya kumfunga Bayern?
0: Performance ni performance.
1: Performance ni ile ile. Kwamba hata ulicheza kule na huku unalinganisha performance
0: mbovu sana. Sema kitu kizuri
1: bado ya squad hizo.
0: Nimekiona kwa Arsenal kama kocha atakitumia vizuri. Jana ulikuwa na surprise ya Lewis Scale, kiungo alimuinvite.
3: Dogo aliwasha sana.
0: Sana. Yaani moja ya kitu
3: ambacho amekaa bench kule kwa jamaa kaka.
0: Yaani possible kwenye game hii ya Atletico na game zilizobaki kama Dogo atakuwa mzima, kuna kitu kipya kwenye kiungo. Ana pull up team. Yaani anafanya vitu vingi ambavyo Zubimendi alikuwa na delay kidogo. Kuna kitu kipya kimeongezeka.
3: Kwa midfield nimeshangaa alimpa midfield jana leo.
0: Kazi na dakika 90 afu safi sana.
1: Yaani mahitaji ya timu michezo inayofuata pia na kikosi kilichopo manake kinamlazimu Arteta aingie hivyo.
3: Yaani afasa magoli yani, magoli tutapata.
1: Yes, manake unalazimisha Zubimendi umpe game time apumzike, pia Odegaard apumzike. Yes, ili ubadilishe kikosi. Manake upande wa kikosi ndio unatakiwa uwe vile.
0: Ila
1: na leo kuna EPL derby, Manchester United na Liverpool.
3: Ah, nishasahau.
1: Mwanga mchezo mkubwa sana leo.
3: Wan derby leo hapa.
1: Na EPL derby.
0: Saa 11 mapema sana kina Old Trafford.
3: Kwenye mkeka
1: huko nyumbani na ugumu wa mechi ni kwamba Manchester United ana alama 61, Liverpool ana alama 58. Kama Liverpool anashinda manake anamkanya manaka na mkanyaga Manchester United.
0: Manchester United inahitaji sare tu leo kuja kifikia kucheza UEFA mwakani.
3: Sare tu
0: inabidi. Sare tu.
3: Tunaiko UT leo.
0: Yeah, sare tu peke yake. Na Liverpool pia wanamkosa Mohamed Salah, wanamkosa Isaac Possible, Ekitike hayupo. Kwa United Lisandro Martinez na red card.
3: Ngapi leo?
0: 3-2 United inashinda.
1: Ah, shabiki wa United.
0: Hapana. Manchester inashinda 3-2.
3: Liverpool.
1: Naona Liverpool na bounce back.
3: Atashinda mechi.
1: Ana bounce back kwenye kiwango chake kibovu msimu huu kwenye ligi, ana bounce back kwa United.
3: Anarudi.
1: Kali kiajiandaa leo kupewa surprise package Old Trafford.
3: Kasimu leo ngapinga Manu.
4: Unaona pagumu sana hiyo game. Yaani hiyo game unaona ngumu sana.
3: Inaweza kwa sare.
4: Yaani anaweza kaumia Liverpool.
3: Limpegela leo mechi hii, nani anakufa?
5: Manu anataka wacheze kila bingwa.
3: Atashinda.
5: Ila jihakikishia ashinde.
3: Sasa sitakombe hapo. Damaro leo kadi sio kadi.
5: Damaro hata akipata kadi?
3: Hata upi.
5: Akipata kadi ni sare ile ile.
3: Petro Mtanganyika asante sana kwa ujumbe. Unataka kufua yake. Ibana asante na mchana mwema.
6: Za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mushoni hawezi kutoa penalti ama sijuki uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa muamuzi wa kibongo ile penalti pale asingetoa, nina uhakika kwa 100%.
7: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
8: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
9: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
10: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
9: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
11: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
12: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
13: Kinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita nda.
9: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
11: Ha, be, watu ya gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
9: Lakini bado, tumesimama imara.
11: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiruli.
9: Si tunaipenda.
11: Hey.
9: Oh, tunajivunia pia.
11: Awe, he.
9: Tunaenda mbali zaidi.
11: Mbele kule.
9: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
11: Hey, ila mbiruli.

0: Bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya Nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,133, uwe na passport size 6, na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
3: Ndiyo mama.

0: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
2: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Tunasherekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.
3: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
4: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
3: Mbona kikohozi chake kinazidi?
4: Ni ile vumbi. Nataka akae mbali wakati nafagia.
3: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
4: Ana tatizo gani?
3: Kwa anavyopumua inaweza kuwa nimonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
4: Unaniogopesha.
3: Nimonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
4: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
4: Afadhali, basi tusipoteze muda, twende haraka.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
6: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
0: Nane nane nukta tisa.

0: 88.9 Nuru FM. Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nuru FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Tunasherekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLIE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLIE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLIE Playmal and Secondary School.

0: tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
1: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
2: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
1: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
2: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
1: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
2: Ana tatizo gani?
1: Kwa anavyopumua inaweza kuwa pneumonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
2: Unaniogopesha.
1: Pneumonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
2: Alifariki kwa sababu hakutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Afadhali, basi tusipoteze muda, twende haraka.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na

Iringa baada ya kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes, mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5, 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
2: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
3: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
2: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
3: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
2: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
3: Ana tatizo gani?
2: Kwa anavyopumua inaweza kuwa nimonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
3: Unaniogopesha.
2: Nimonia inaua, hasa

0: msingi wa haki, amani na maendeleo.
1: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
0: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria, mahakama na maeneo mengine, ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
1: Hii ni Sheria na Jamii.
2: Sheria na Jamii.
0: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
1: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
0: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria, mahakama na maeneo mengine, ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
1: Hii ni Sheria na Jamii.
2: Sheria na Jamii.

0: Hii ni sheria na jamii kama ulivyo utaratibu wetu kila siku ya Jumapili tunakutana hapa kupitia kwenye kipindi hiki cha sheria na jamii saa 12 jioni mpaka saa 1 kamili jioni utakuwa hapa wote kwa pamoja tuweze kuzungumza kuhusiana na masuala mazima ya sheria lakini kabla ya yote nikukaribisha sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM popote pale ulipo unatusikiliza mdau hapa kupitia 88.9 lakini pia kwako ambaye unatusikiliza kwa njia ya mtandao nikukaribisha sana tayari muda ule kwenda kupata elimu ya masuala ya sheria umefika na humu ndani nipo na mtaalamu kama ulivyo utaratibu wetu tunaalika wataalamu hapa kuweza kujadili wote kwa pamoja. Kumbuka huu ni mfululizo wa vipindi vya sheria na jamii ambavyo vimeanza hivi karibuni na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba unapata elimu ya masuala ya sheria mbalimbali ambazo tupo nazo na sheria ambazo tunaishi nazo na utakumbuka tumezungumza hapa mara kadha wa kadha kwamba sheria hizi zimewekwa kwa ajili yetu na nakwambia kutokujua sheria si sababu ya wewe kuvunja sheria. Sasa leo pia tutakwenda kujifunza moja kati ya vitu vikubwa masuala ya ardhi lakini tutaangazia upande wa upangaji wa ardhi na matumizi yake katika maeneo ya mjini na utakumbuka almashauri mbalimbali zimekuwa zinaweka utaratibu wa namna ambavyo wanatamani mji uwe kwa maana ya upangaji wa huo mji. Sasa kwako mwananchi unahusika vipi na sheria hii ya upangaji wa ardhi na matumizi yake ya sasa katika maeneo ya mjini lakini haimaanishi kwamba hata wewe kijijini pia uguswe unaguswa kwa sababu you never know kuna leo na kesho unaweza kuja kuwekeza hapa mjini kuna vitu ambavyo unapaswa kuweza kuvifahamu. Sasa tutakwenda kuangazia umuhimu wa kuzingatia sheria za ardhi katika ujenzi wa maendeleo ya mji na humu ndani nipo na mshauri wa kitaalamu namzungumzia ndugu yetu Baraka Yeremia Kimata. Huyu ni mwanasheria na mtaalamu wa utawala bora kutoka BLS Attorneys and Partner na tutakwenda kuangazia hapa kuhusiana na mada yetu hii hapa. Kumbuka ushiriki wako ni muhimu zaidi kupitia nambari ya 0766744292 0766744292. Hiyo ndio nambari ya kuweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi hapa nami nitasoma pia kile ambacho umeweza kushiriki nasi moja kwa moja 0766744292. Una swali, una maoni, kuna jambo hujaelewa wakati unaendelea kujadili hapa wote kwa pamoja mimi na ndugu yangu Baraka Kimata basi nawe utakuwa unapata nafasi ya kuweza kututumia huo ujumbe wako mfupi wa maandishi. Mimi naitwa Godfrey Mengele, karibu sana nikukaribishe. Hii ni 88.9 Nuru FM na hiki ni kipindi cha sheria na jamii.
1: Hii ni sheria na jamii.
2: Sheria na jamii.

0: Kimata, karibu sana.
1: Asante sana, habari za hapa?
0: Jema, kwema.
1: Kwema, tunamshukuru Mungu, tupo sawa sawa.
0: Mara ya mwisho mimi na wewe tumezungumza miaka mingi sana imepita.
1: Hakika.
0: Inawezekana kama si miaka 6-7. Kipindi ambacho ulikuwa diwani.
1: Yeah, sahihi kabisa.
0: Wa kata ya Kitwilu.
1: Naam.
0: Lakini tukija tukapiga story, kaniambia bwana sasa hivi nataka niende shule.
1: Naam, naam.
0: Leo tumekutana ukiwa mwanasheria.
1: Nikiwa nimeshamaliza kabisa.
0: Umeshamaliza kabisa na sheria.
1: Na sala ya sheria.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Natamani nipate uzoefu kidogo. Swala la kusoma sheria lilikuja tu ama ni ndoto yako ya miaka mingi toka akiwa kiongozi, kwa maana ukiwa diwani?
1: Kiujumla ninapokuwa nimekuwa na ndoto nyingi. Lakini kadri ninavyozidi kwenda mbele, umri unaongezeka, unakutana na majukumu ya hapa na pale. Unaanza wakati mwingine kuchagua njia, niende huku niende huku. Kwa hiyo wakati nimekuwa kiongozi wa jamii, hasa nikiwa mwenyekiti wa mtaa na diwani kata ya Kitwilu, niliona hilo gap kubwa la ombwe la sheria kwangu. Nakutana unapotumikia wananchi, unakutana changamoto nyingi sana, unatamani wakati mwingine uzijibu lakini wakati mwingine unakwama. Kwa hiyo nilianza kuona kwamba mimi nina haja ya kwenda kusoma sheria, kwa sababu sheria ndio inagusa maeneo mengi sana katika haki za wananchi. Kwa hiyo kwa kweli nilijitoa kwa ajili ya hilo, kwamba pengine niendelee kusaidia jamii katika eneo la sheria.
0: Unadhani kuna umuhimu wa viongozi kufahamu mambo hasa sheria hizi? Unatamani kama asilimia kubwa ya wanasheria ungekuwa viongozi? Kwa sababu inawezekana kuna vitu ambavyo wakati fulani yanakuja mambo ya kisheria, unakuta mwanasiasa anajibu tofauti na vile ambavyo sheria inataka. Yeah. Lakini pale ambapo utakuwa mwanasheria, huenda ukajibu kulingana na kile ambacho kipo, kwa maana hiyo mwananchi sasa umsaidie asitoke nje mfumo wa sheria, hata kama tunaongoza kisiasa na mtaji wa mwanasiasa ni wananchi wake.
1: Yeah, of course ni kwamba katika maeneo mengi sheria ndio inayotawala. Vyombo hivi vya kimamlaka vyote tunasema kwamba ni viumbe vinavyozaliwa na sheria. Sheria ndio imeviunda viwepo, kwa hiyo unapoendelea kutumikia wananchi ambao wanawajibika chini ya hivi vyombo, maana yake wako chini ya sheria. Lakini sasa kama mnavyouliza swali, sio muhimu sana kwamba kila kiongozi pengine wa kisiasa angeweza kusoma sheria. Lakini tunachotafuta, kwa sababu somo la sheria ni pana, ni taaluma. Tunatamani kiongozi awe na uelewa
0: kwa masuala ya sheria.
1: Kwa masuala ya sheria, jambo ambalo unaweza likafundisha ndisho kupitia vipindi kama hivi, wakatega masikio, tukawa na semina chache, tukaelekeza hiki kikoje, kile kikoje, wawe na huo upana kidogo wa kisheria, kwa sababu ukifika kwa mfano kwenye hizi halmashauri kweli wako wanasheria, lakini kwenye mabaraza kama ya kule chini, diwani hana mwanasheria, naye mtendaji tu pale. Kwa hiyo kwenda kumtoa mwanasheria wa halmashauri ashuke huku chini ahudumie jamii arudi tena, kunakuwa na changamoto kubwa. Lakini uelewa wa sheria kwa wananchi wenyewe, kwa viongozi na kwa jamii nzima kwa ujumla ni jambo la msingi sana.
0: Okay, sawa. So, bwana ni Baraka Yeremia Kimata, mwanasheria na mtaalamu wa utawala bora kutoka BLS Attorneys and Partner, na leo tunaangazia sheria muhimu katika upangaji wa ardhi na matumizi yake mijini. Sheria muhimu katika upangaji wa ardhi na matumizi yake mijini. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba unakwenda kujua na unapata uelewa wa swala zima la masuala ya sheria ya ardhi. Karibu sana popote pale unatusikiliza. Kumbuka huu ni muendelezo wa vipindi vya sheria na jamii, na nimekuambia leo tunaangazia umuhimu wa sheria za ardhi na tutazungumzia sheria muhimu katika upangaji wa ardhi katika maeneo ya mjini. Tunapokuwa tunazungumzia ardhi, Kimata, natamani tuangazie kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inasemaje kuhusu haki ya mtu kumiliki ardhi?
1: Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, ambayo ndio sheria mama tunasema, ambayo ndio inatoa haki zote na haki za msingi kabisa kwa mwananchi wa Tanzania, katika katiba yetu zinapatikana kutoka ibara ile ya 12 mpaka ibara ya 29. Lakini ibara ya 24 inazungumza haki ya kumiliki mali, na inapozungumza haki ya kumiliki mali, ardhi pia ni sehemu ya mali. Kwa hiyo katiba inazungumza katika ibara ile, ukisoma ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili, zinazungumza haki hiyo, lakini pia zinatoa ulinzi dhidi ya haki hiyo inayotolewa na ardhi kwamba na katiba kwamba mtu asija katwaliwa ardhi yake bila kulipwa fidia. Kwa hiyo inatoa haki ya kumiliki lakini naweka ulinzi dhidi ya hiyo haki.
0: Okay. Tueleze kidogo kuhusu sheria kuu zinazotawala ardhi hapa nchini.
1: Sheria zinazotawala ardhi ziko nyingi lakini sheria muhimu kubwa ambazo tunaweza kuzitazama ni ile sheria namba 4 ya mwaka 1999 ambayo imefanyiwa marejeo katika vipindi tofauti tofauti, lakini yenyewe kazi yake ni kwamba hii ni sheria inayosimamia ardhi kwa upande wa vijijini. Lakini tunayo sheria namba 5 ya mwaka 1999 ambayo imefanyiwa marejeo katika vipindi tofauti tofauti ikiwemo 2019. Sheria hii inasimamia ardhi kwa maana ya maeneo ya mijini. Na ukiangalia tunayo sheria pia ya mipango miji. Sheria ya mipango miji ni sheria namba 8 ya mwaka 2007. Hii inalenga upangaji wa maeneo ya mijini. Na kwa kuwa somo letu la leo litaangazia zaidi maeneo ya mijini, basi sheria hii ya mipango miji ndio sheria inayoweza kuwa kuu na pengine tukaizungumzia sana katika vipindi vyetu tutakavyokuwa tunaendelea navyo.
0: Okay.
1: Na muhimu sana la kuzingatia hapa ni kama tulivyosema kwamba ardhi ni haki iliyotolewa kwa mjibu wa katiba, lakini sheria kwa mfano hii sheria ya ardhi yenyewe kazi yake ni kuhakikisha kwamba ina tuongoza ku namna tunavyoweza kumiliki ardhi, tunavyoweza kuachia ardhi tuliyomilikishwa, wakati mwingine tunavyoweza tukatoa hata zawadi ardhi. Lakini hii sheria ya mipango miji kazi yake yenyewe ni kuelekeza namna ya upangiliaji wa hiyo ardhi, kwa sababu ardhi tuliyopewa tunapaswa pia kuipangilia katika utaratibu ambao ili itakapokuwa imejengwa basi kila moja apate haki ya kuendelea kunufaika, kwa sababu unaweza wewe ukawa na ardhi ukaamua kujenga kote ukafunga hadi njia za wengine kupita. Kwa hiyo sheria ya mipango miji inakuja na utaratibu ikiambatana na sheria zingine kuhakikisha kwamba hiyo ardhi ambayo wewe umepewa nguvu na katiba lakini na sheria mama kuweza kuimiliki basi iendelezwe katika misingi ambayo itakuwa na utaratibu maalum.
0: Sawa, minaamini kabla ya huyu mtu kumiliki ardhi
1: na
0: upo utaratibu ambao anapaswa kufuata.
1: Na
0: kwa maana ya mchakato mzima wa kumiliki ardhi. Na hapa nitatoka nje kidogo. Iwe ni maeneo ya mjini kama ambavyo tunazungumza leo mipango miji pamoja na maeneo ya nje ya mji. Mimi nataka kumiliki ardhi.
1: Na
0: iwe mjini ama iwe nje ya mji. Upi utaratibu ambao napaswa kufuata kwa maana ya kati yangu mimi na yule ambaye ananiulizia ardhi, iwe ni kwa mtu ama iwe kwa serikali ya kijiji au ya mtaa?
1: Asante. Kwanza tunasema ardhi yenyewe, sheria ya ardhi ukisoma inasema kwamba ardhi ni mali ya umma. Sisi sote wa Tanzania ardhi hii iliyopo ni mali yetu sote. Lakini Mheshimiwa Rais wa nchi ana kasimu mamlaka kwa ajili yetu sisi sote. Kwa hiyo mamlaka ya kuweza kuigawa ardhi iko kwa rais. Na sheria ya ardhi ikiwepo hiyo sheria namba 4 na sheria namba 5 kama nilivyosema, zenyewe kwa kule kwa hapa mjini sheria namba 4 inatoa utaratibu wa namna watu wanavyoweza kupata ardhi. Kwa hiyo tumekuwa tunasikia hapa mjini mamlaka inatangaza viwanja viko Nduli, viwanja viko Igumbiro, viwanja viko wapi. Kwa utaratibu maana yake ni kwamba baada ya mamlaka hizi za halmashauri za miji au vijiji kwa mjini hapa eneo likipimwa, viwanja vile sasa vinakuwa vimekamilika, na kwa hiyo mtu anaenda anajaza fomu pale, anafuata utaratibu wa kulipia gharama zinazohusika, hatimaye anaweza kupewa kipande cha ardhi kwa mjibu wa sheria kama zinavyotaka. Na tufahamu kwamba kupanga mji maana yake ni kwamba wanapochukua eneo kama tulivyosema kwenye katiba kwamba eneo hilo haliwezi kutwaliwa, inawezekana alikuwa ni mashamba, yanaweza yanaenda yanatwaliwa kwa sababu serikali inataka kupima. Kumbuka tumesema kwamba ardhi ni ya umma. Kwa hiyo hata kama wewe unamiliki mashamba, siku serikali kitaka kwamba inataka kuendeleza hapo mahali, itakulipa fidia, itachukua mashamba, itapima viwanja, ikipima viwanja itatangaza na hawa Watanzania watakuwa na haki sasa ya kwenda kujaza fomu na kuweza kukamilisha taratibu na kupewa ardhi. Kwa kule kijijini kuna mabaraza ya ardhi ya kijiji ambayo yenyewe kwa sababu kule hakuna mpango maalum wa kuweza kuipangilia ile ardhi wenyewe wanachokifanya ni kwamba wanagawa katika mtindo wa vipande vikubwa vikubwa kama mashamba na vitu kama hivyo. Na ukienda vijijini huwezi kukuta mpangilio kabisa wa nyumba kwamba zimepangiliana namna hii. Labda kiwe kijiji ambacho tayari kimeshaendelezwa, na ujue kwamba hivi vijiji huwa vinakuwa, vikikua baadaye vinakuwa mamlaka ya mji, baadaye vinaenda kwenye mji mdogo, baadaye mji, baadaye manispaa, baadaye jiji. Kwa hiyo kwa vijijini sheria ni tofauti na huku mjini. Kule ni utaratibu wa halmashauri za vijiji, unaandika barua, unaomba, unafuata taratibu zilivyo na unaweza kupewa ardhi. Japokuwa kwa kijijini mamlaka ya kijiji haipaswi kugawa ardhi zaidi ya ekari 50 kwa mtu mmoja. Kwa sababu ingekuwa hivyo tungeweza kuja kukuta sasa kijiji kizima mtu ameenda akakinunua alafu akahamisha wananchi mwende sehemu zingine. Kwa hiyo kumekuwa na huo utaratibu busara kwamba kwa sababu kijijini hatuna wanasheria, hatuna wataalamu wa ardhi, kwa hiyo tusije tukauza ardhi tukajikuta yote imeenda. Ni ekari 50. Baada ya hapo kunako zidi natakiwa sasa mamlaka za wilaya ziingilie kati kuweza kusimamia hilo swala.
0: Okay.
1: Kwa Mtanzania inakuwa rahisi hivyo, lakini kwa mgeni anapitia wizara kule wizarani, kuna kitengo kile cha uwekezaji, ndiko atapita huko kwenye mamlaka, atapewa utaratibu. Sasa mgeni anakuwa sio hanunui isipokuwa napanga kwa mahitaji ya uwekezaji.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Okay, sawa. Tunazungumzia kuhusiana na sheria umuhimu sheria muhimu katika upangaji wa ardhi na matumizi yake mjini. Umetupatia maelezo hapa kwa mujibu wa ibara ya kwa maana ya 24 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natamani tufahamu faida za kufuata taratibu za upangaji wa ardhi.
1: Katika kupanga ardhi ziko faida nyingi, lakini tunaweza kutazama chache. Faida ya kwanza tunaweza kuangalia kwamba mtu anapata umiliki halali. Tunapokuwa tumepanga ardhi kama nilivyosema, mtu akifuata utaratibu wa kwenda kuomba, akajaza fomu, akaingizwa kwenye mfumo, kwa sasa hivi tuna mifumo ya tehama, manake tunafahamu kwamba hiki kiwanja namba 5 kilichoko Kisowele ni kiwanja cha Godfrey Mengele, si ndio? Kwa hiyo kunakuwa na ile faida ya kwanza, unakuwa na ule uhalali kamili wa kumiliki kile kiwanja. Tofauti na vile ukaenda mtaani ukauziwa halafu hujui kama hiki kiwanja kweli aliouza ni cha kwake au si cha kwake, kwa sababu kuna wakati unaenda kule mtaani unanunua ardhi, hujazi fomu, hufanyi chochote, mnaandikiana tu mauziano. Unajuaje kwamba sasa hapa anayeuza ni pa kwake au si pa kwake? Na siku hizi watu tunabadilika. Maadili yameanza yanashuka chini kidogo. Kwa hiyo faida ya kwanza ya kuweza kufuata utaratibu katika kupata ardhi ni kwamba unapata ule umiliki halali ambao hakuna mtu atakayeweza kunyang'anya isipokuwa amefuata utaratibu wa kisheria. Lakini la pili ni huduma za jamii kupangwa vizuri. Tukifuata utaratibu huo, huduma za jamii zinapangwa vizuri. Maana yake nini? Kwenye jamii tunahitaji hospitali, tunahitaji viwanja vya michezo, tunahitaji shule, tunahitaji zahanati na vitu kama hivyo. Huduma za misikiti, makanisa, viwanja vya kucheza, wakati mwingine viwanja vya wazi viweko pale. Kiwanja cha wazi maana yake ni hakimilikiwi na mtu. Kuna siku linaweza likatokea janga la moto, kwa mfano bahati mbaya imetokea kama ilivyotokea pale mashine tatu. Sasa kukiwa kuna kiwanja cha wazi mahali, maana yake watu wanaweza kutoa bidhaa zao kukimbizia kwenye kiwanja. Na nitatoa mfano, kiwanja cha wazi mojawapo ni kama kile cha Mwembetogwa. Pale hakuna mtu anayemiliki, kwa hiyo tunaweza tukakimbizia vitu vyetu pale. Au kuna kipindupindu huko mtaani hakukaliki, tutajenga hema katika eneo kama lile. Kwa hiyo faida nyingine ya pili ya kupanga makazi ni kupata huduma za jamii zilizopangwa vizuri. Huduma za jamii zingine ni pamoja na njia. Kuna maeneo kwa bahati mbaya labda nitatoa mfano tukikaa kule kama kwetu kule chini kwa Mwagongo. Sawa, kuna maeneo huwezi kupita na pikipiki.
0: Huwezi kupita kabisa.
1: Na unaweza kukatisha haraka ukajikuta umeingia kwenye nyumba ya mtu sebuleni. Hamna njia. Kwa hiyo tunapozungumza mpangilio mzuri wa huduma za jamii ni pamoja na njia, barabara. Huduma za jamii ni pamoja, tunahitaji kupeleka maji, tunahitaji kupeleka umeme, tunahitaji kujenga mitaro kwa ajili ya maji na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo msipopanga vizuri hizi huduma za msingi zinakosekana. Unaweza kukuta hilo eneo hampati msikiti, hampati kanisa, hampati kiwanja cha wazi. Na ndio ile sasa unakuta siku hizi watu wamegeuza, sasa wanaanza kugeuza nyumba iliyokuwa ya makazi imekuwa kanisa. Kwa nini? Kwa sababu hili eneo halikupangiliwa vizuri. Hiyo ni faida ya pili. Faida ya tatu, tunapunguza migogoro ya ardhi. Mahali palipopangwa vizuri kama nilivyosema, wewe umekabidhiwa kiwanja, hutagombana na mtu kwa sababu kiwanja chako kina beacon upande huu na huu na huu. Kwa hiyo hapa katikati namba hii ni namba 50 Godfrey Mengere. Kwa hiyo wa upande wa pili kuna ana eneo lake. Mnapojenga katikati kinabaki kichochoro. Kwa hiyo ule mgogoro wa ardhi unakuwa haupo. Tofauti na yale maeneo ambayo tunauziana kwamba utatoka kwenye mti huu mpaka mti ule, au mnachomeka fimbo, ukiondoka unakuta mwenzio amechomoa fimbo, amechomeka upande wa pili. Kwa hiyo mgogoro unaibuka. Na hawa wauzaji wakati mwingine anakupimia leo hatua 20. Wewe umerudi zako Kihesa, anapomuuzia upande wa pili anachomoa ile fimbo anarudisha huku mita 5, anapima tena hatua 20. Sasa siku mnapokuja kukutana nyinyi wateja, yeye hayupo. Mnaanza ugomvi. Bwana, mimi palikuwa hapa na huu mti jiwe lilikuwa hivi. Mimi naponunua palikuwa ni hapa. Kwa hiyo ugomvi, baadaye mnaweza mkaumizana na vitu kama hivi. Lakini vile vile mali huongezeka thamani. Mnapokuwa mmenunua katika mpangilio, hiyo mali yako, hicho kiwanja chako kinaongezeka thamani. Angalia leo mjini hapa, watu walionunua kwa mfano huko Mwembetogo, Mshindo na wapi, amekitunza kile kiwanja, hakiingiliwi na kwa sababu kimeratibiwa vizuri, anauza leo bei kubwa, yanajengwa magorofa na maisha yanaendelea, tofauti na mtu aliyenunua kiwanja holela kajenga nyumba. Kuna nyumba zingine zimejengwa kama pembe tatu triangle, hazieleweki ziko kule mtaani. Asante sana.
0: Okay, asante. Msikilizaji, tupo hapa na mtaalamu wa utawala bora lakini pia mwanasheria ndugu yetu Baraka Kimata kutoka BLS Attorneys and Partner, na tunazungumzia sheria muhimu katika upangaji wa ardhi pamoja na matumizi yake katika maeneo ya mjini. Na kikubwa zaidi ni kwa kamioneza kutolika ujumbe mfupi wa maandishi kupita 0766744992 kwa yale ambayo unapata nafasi kuweza kuyasikia hapa, na hapo baadaye tutaruhusu pia simu uweze kutupigia kupita 0735018440.
2: Hii ni Sheria na Jamii. Sheria na Jamii.
0: Tumeangazia faida za kufuata taratibu za upangaji wa ardhi. Maeneo mengi sasa hivi Kimata, kuna maeneo ambayo wananchi wameanza kuvamia. Nakuta ilikuwa ni hifadhi ya mlima. Sasa hivi kuna makazi. Juzi kuna eneo moja nimetembelea. Yaani unaenda kwenye nyumba ya mtu lakini ni kama unashuka mlima.
1: Yes.
0: Na miaka iliyopita palikuwa pana mlima katika eneo lile. Lakini sasa hivi ni makazi ya watu. Maeneo mengi sana. Yapo katikati hapa, yapo katika hizi kata zetu, sasa kata 18 za manispaa ya Iringa. Na hata ukiangalia pia katika mikoa mbalimbali ambayo unatembelea, unakuta watu wamevamia hifadhi ya mlima au katika maeneo ambayo inawezekana yalikuwa yatakiwi kabisa kujengwa, lakini unakuta watu wamejenga. Kuna baadhi ya watu bado hujenga kiholela licha ya uwepo wa hizi sheria.
1: Naam.
0: Sheria ni kwamba haifanyi kazi kwa maana ya kuwazuia wananchi kujenga katika maeneo hayo. Au wanaachwa kwa sababu zipi? Kwa sababu kama sheria ipo na watu bado wanafanya tofauti na unakuta watu wameendeleza makazi katika maeneo hayo. Viongozi wapo kuanzia ngazi ya mtaa ama kijiji mpaka ujengazi nyinginezo ambazo zinahusika na masuala ya ardhi. tunasubiri mpaka maafa yatokee ndio tutumie sheria kwa maana ya kuadhibu wananchi, ama sheria inasemaje kuhusu na ile mtaalamu wa utawala bora?
1: Yeah, kiujumla kama ulivyosema, kama ulivyosema mwanzo, kosa ni kosa. Na wakati fulani hakuna excuse. Ukasema kwamba nilikuwa sijui sheria kwa hiyo nimekosea, naomba mnihurumie. Kutokujua sheria haiwezi kuwa kinga ya wewe dhidi ya adhabu. Lakini tunachoweza kusema kwamba pengine hayo mambo yanatokea yapo, na ukitembea kwenye kata zetu hizi za pembezoni, yani ukianzia kule kwetu Kitwiru, ukija Ruaha, ukienda huko Kihesa, kuna Mafifi, sijui wapi huko milimani, ukienda Mkwawa kule, yani kila mahali unaona hiyo changamoto ipo. Na wakati mwingine sio tu milimani, lakini hata kwenye hifadhi za barabara. Ukienda maeneo mengi unakuta watu wamejenga, watu wanatumia lugha ya uvamizi. Mimi sioni kama ni lugha sahihi sana, lakini pengine ikawa sahihi. Yako mambo mengi, ndugu Mengere. Jambo la kwanza nalo liona linaweza kuwa pengine ukosefu wa elimu ya sheria kwa wananchi wenyewe. Unajua wananchi wengine wanatoka kijijini, kwa mfano amekuja hapa mjini, amepiga piga bodaboda yake, ameokota shilingi laki mbili, tatu, nne, tano, ana milioni, anaona nahitaji mahali pa kujiwekeza, nijenge, niishi. Mimi tayari nimeshapata bi mdogo hapa, nina mtoto, sasa kwa nini niendelee kupanga? Akienda kule Kitwiru anakutana na mzee mmoja, anamwambia bwana, kipande haka kuelekea huku mlimani ni kakwangu. Mzee, samahani, tunajuana, naweza kujiwekeza? Ambia ndio. Shingapi? Milioni mbili. Tuwapimiana pale hatua 15 kwa 15 au 20 kwa 20. Mzee, jenga hapo. Huyu mtu katoka kijijini, ameshazoea kule kijijini, wao huwa wanajenga tu popote. Kwa hiyo na mjini nako, wakati mwingine ukosefu wa elimu ya sheria, anajua kabisa labda hapa naweza nikajenga tu. Anaanza kujenga. Bahati mbaya, anaweza kuja mtendaji, anamzuia ujenzi. Bwana, kwa nini unanizuia? Ambapo baba sheria haziruhusu. Hizo sheria zinataka nini? Au litakiwa uwe na kibali? Nafanyaje hapa? Na kama tunavyojua siku hizi sasa, wakati mwingine unaweza kushangaa maadili hata kwa wasimamizi wa sheria zenyewe yameanza kushuka. Ambapo bwana, vuta 50 hapo nikakutafutia kibali. Au vuta 50 hapo alafu endelea kujenga haraka haraka, hakikisha ndani ya hili wiki umefanya nini? Umemaliza. Dogo anafikiria pale itakuwaje. Kama ni nyumba, bora nikauze hata bodaboda, nimalize nyumba, alafu nitaendelea kupiga dei waka wakati nasubiri bodaboda nyingine. Sasa hilo limeendeleza hiyo hali. Watu kutokujua sheria. Hata wale wenyewe wenye kuuza ardhi kule mtaani pengine hawajui sheria inataka nini. Kwa hiyo la pili nilosema ni udhaifu katika utekelezaji au usimamizi wa hizo sheria. Kule chini mamlaka zimepeleka watendaji kwenye kila mtaa. Na bahati nzuri mimi nimewahi kuwa diwani, kwa hiyo nimekutana na hizo changamoto. Unakuta mwingine anakuambia kabisa, mimi hapa naendelea lakini mtendaji alishapita. Sasa hawezi kuambia alimpa hela, zali alishapita. Na changamoto nyingine, wengine wanajua lakini wanafanya makusudi. Wanajenga siku ya Jumamosi, anaanza jioni, alafu anajenga na Jumapili, alafu Jumatatu umkuti. Wakati wewe unafanya mchakato wa kwenda kuandaa utaratibu wa kuja kuzuia, wiki nzima hayupo. Alafu wewe ukienda kupumzika Jumamosi na Jumapili unakuja kukuta ameezeka na amehamia ndani. Anajenga kadogodogo tu, kachumba kamoja tu anahamia. Alafu sasa uwezi kuvunja, yuko ndani, unatakiwa ufuate utaratibu wa sheria ili uweze kuvunja nyumba yake. Kwa hiyo ukiondoka tena atakuja kuongeza chumba kimoja na kingine, baadaye unakuta vitatu, vinne na sebule, ameezeka tayari, nyumba imeisha. Kwa hiyo imekuwa hivyo. Lakini kule nyuma changamoto nyingine ilijitokeza, ilikuwa ni serikali yenyewe, kwamba serikali ina wataalamu wachache. Kasi ya ongezeko la wananchi na kasi ya serikali upimaji wa viwanja vinapishana. Wananchi tunaenda kwa kasi, serikali inatembea nyuma. Wakati mwingine kulikuwa na changamoto ya utoaji wa vibali vya ujenzi. Mtu amelima mpunga wake, amevuna, anataka mwaka huu apambane awekeze kibanda chake, anakuja kuomba kibali kinakaa miezi sita na hela haikai, unataka yeye afanye nini? Na huko mtaani wanaosimamia sheria wako tayari kuchukua 1,050 wamwache aendelee, unataka afanye nini? Lakini kingine kilikuwa ni upungufu wa vifaa vya upimaji. Wakati mwingine vinauzwa bei kubwa. Kwa hiyo unakuta halmashauri ya manispaa ya Iringa haina, inasubiria wataalamu watoke Dodoma. Hmm. Sisi Iringa kuzaliana hatusubiri mamlaka kutoka Dodoma, tunazaliana kila siku. Kwa hiyo watoto wanakuwa kila siku na wanaoa kila siku,
0: na wakioa ardhi ni mkubwa.
1: Wakioa hawawezi kukaa hapa ndani, wanatamani watoke. Sasa serikali inatembea nyuma, wananchi wametangulia mbele. Hmm. Na hiyo imepelekea sasa plani ya miji mingi kupotea kabisa, ikafa kabisa barabara, hakuna tena, hakuna kinachoendelea. Na kumbuka wakati wa hayati Magufuli, kama sio 2016, wakati gani, kipindi kama hicho, ulitoka ule utaratibu wa urasimishaji. Baada ya kuwa hata sisi madiwani wakati fulani tulifika mahali tukasema jamani, hapana, hii inazidi. Kwa sababu ukiangalia sababu zinazotolewa zilizo nyingi zimesababishwa na serikali. Serikali ndio iliyokwama kuendana na uhitaji wa wananchi. Jambo jingine, unakuta kwamba kiwanja kinachopimwa na serikali kinaanzia square meter 400 na kuendelea. Kitu ambacho mwananchi wa kawaida hawezi kumudu kununua. Yeye anaweza kununua square meter 200 na akajenga kajumba kake akaendelea. Kwa hiyo tukashawishi kwamba kama inawezekana, basi serikali msikuizi mrudi nyuma, mpime hata viwanja basi vya square meter 200, ili hata wale wenye uwezo mdogo mdogo waweze kununua. Kwa msukumo uliwekwa mkubwa, na baadaye tunashukuru wakati ule serikali wakakubali kuanzisha sasa utaratibu wa kufanya urasimishaji. Urasimishaji maana yake ni kwamba mnaondoka kwenye ramani ya awali, mnapunguza upana wa barabara zilivyotakiwa. Zilipaswa mjini hapa barabara ndogo iwe pengine mita 10. Kwa hiyo mnapunguza, mnarudi barabara, mnashuka mpaka mita 6, mpaka mita 3, ili turasimishe zile nyumba zilizojengwa holela, ziingie kwenye mpango rasmi, barabara patikane na wananchi waendelee kupata huduma.
0: Sasa Kimata, wakati unazungumza haya kwamba kuna nyakati ambazo unakuta mwananchi anakuvizia katika ujenzi. Leo kaanza kidogo kidogo, kesho kaendelea, kesho kutwa kaendelea, kesho kutwa kaendelea pia. Viongozi hawa ambao wapo huku waliopewa mamlaka ya kusimamia katika mitaa, katika vitongoji, katika vijiji, wana nguvu kwa namna gani kwenda kumzuia, na wakati mwingine pia kama inawezekana kubomoa eneo ambalo mwananchi anajenga lisilotakiwa? Kwa mfano kama hivi tunazungumzia namna ya upangaji wa miji, mtu anakwenda kujenga kwenye hifadhi ya mlima, pale ni kosa? Labda kama una kibali maalum, lakini ni kosa kwenda kujenga katika maeneo ambayo hayatakiwi. Huyu mtendaji anafuata utaratibu gani tena ambao unamtaka ufuate kwenda kujenga, kati anajua kabisa pale mwananchi amejenga eneo ambalo sio? Utaratibu gani wa kufuata?
1: Kwa bahati nzuri au sijui ni mbaya. Makosa yanayohusiana na ardhi hayaingii kwenye jinai inayofanana makosa kama vile ya kubaka, kuua na wizi na vitu kama hivyo. Makosa yanayohusiana na ardhi, mtu amevuka mipaka, ameingia, amefanya bila utaratibu, huwezi kumkamata mtu na kumfunga pingu na kumpeleka polisi. Isipokuwa taratibu za sheria za ardhi zinataka na kanuni zilizopo zinamtaka mtu apeleke notice ya kusimamisha ujenzi. Sasa unapopeleka notice leo au wakati mwingine wataalamu wanaweza kuja pale, wakimkuta fundi kama hapana kibali, wanakamata fundi pamoja na vifaa vyake, wanapeleka pale halmashauri kwa mwanasheria, wanapigwa faini kwa sababu ya kukosea. Sheria zinasema hivyo, wanapigwa faini. Wakishapigwa faini, sasa inategemeana wameongea lugha gani. Nimezungumza swala la uadilifu hapa. Inategemea huyu mtu aliyekutana na hiyo changamoto amejiongeza kiasi gani. Anaweza kajiongeza kidogo, wakamwambia bwana fumba, sisi tunafumba macho, tembea chapchap. Hujai kuona wakati mwingine ilitokea kwamba mtu mmoja asiyekuwa mwadilifu, polisi amekamata mwizi, anatembea naye, sisi tunajua tumemkabidhi kwenye mamlaka, lakini anafika mbele anamwachia, anamwambia bwana mnongoneza bwana,
0: kimbia.
1: Hapo anapiga risasi juu tu, anasema jamani, alijitahidi sana, lakini yule bwana alikuwa na mbiu, si ndio? Hili ni swala tu la kukosa maadili. Kwa hiyo hali hii imeendelea kwa sababu kwa kweli kule chini viongozi wana mamlaka. Hiyo mtendaji akipita ataona, atazuia. Akizuia kwa sababu yeye mtendaji Jumamosi hayupo na Jumapili hayupo, watarudi, wataendelea. Sasa tunachokisema, kwa sababu madhara makubwa yanaweza kutokea na yakaipata jamii, viongozi wetu walioko kule mtaani wanapokuwa na ukosefu wa elimu hii ya sheria wanahisi kwamba kumuacha mwananchi aendelee ni kumlinda. Kwa hiyo mwenyekiti pengine wa serikali ya mtaa au diwani au kiongozi mwingine wa kisiasa aliyoko kule anaona mtendaji ameondoka Jumamosi, anaweza karudi akamwambia mwananchi, bwana malizia haraka haraka, anahisi kwamba anamsaidia. Lakini mwishowe ndo tunakuja tunapata ile miji ambayo haina maingilio wala mahali pa kutokea. Hatuwezi tena kupata huduma tukipata janga. Vio vile wanafungulia wakati wa mvua, mwingine si yuko mlimani kwa sababu ni kwenye mawe, choo kimejaa, anavizia wakati wa mvua kifungulia. Mtajua wenyewe mlioko huko chini. Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza kupata magonjwa kama kipindupindu na magonjwa mengine ya mlipuko. Kubwa zaidi ninachoweza kusema, tunahitaji elimu, wala sio kukabana mashati, wala sio kufukuzana. Tunahitaji elimu. Hata wale wenzetu wanaouza ardhi tuwape elimu kwamba jamani,
0: unapouza
1: hakikisheni kwamba mnaweka utaratibu mzuri kwa sababu maeneo ya squatter pia yanaruhusiwa ujenzi. Na bahati nzuri mpaka sasa hivi hata hapa halmashauri vibali vya kujenga kwenye squatter vinaruhusiwa. Kwa hiyo tuwape elimu kwamba wasiwe na tamaa ya kupata fedha zaidi kuliko kujali huduma za msingi za jamii. Kuna nyumba zimejengwa Mengele, yani unajenga ukimaliza, yani barabara ulikuwa nayo wakati wa kuleta tipa ya mawe, ukishamaliza kujenga ilikopita tipa ni kiwanja cha mwingine. Kwa hiyo wewe ukitaka kuwa na gari basi utabeba kichwani.
0: Na wakati mwingine pia wananchi ambao wanafanya uvamizi katika maeneo ambayo hayatakiwi, akianza wa kwanza kujenga, akafanikiwa, katumia njia halali isiyo halali, atafuata mwingine
1: na mwingine,
0: atafuata mwingine. Mji unakuja kupewa Mlimani City.
1: Na bahati nzuri ni wajanja. Wajenzi wa namna hii ni wajanja, wanajengea ndani. Anahakisha na hela ya tofali, ana hela ya mawe. Amechonga madirisha ameweka ndani. Amenua mabati yako ndani. Kila kitu kipo kaweka kwenye nyumba ile ya kupanga. Kwa hiyo siku akiinuka
0: akianza,
1: yani wewe ukienda kufuatilia notice ya kuja kumpa, unakuja kukuta huko kwenye rent amemimina. Jumamosi, Jumapili ameezeka, ameshahamia.
0: Msikilizaji, tunazungumza hapa na Baraka Kimata. Huyu ni mwanasheria lakini pia ni mtaalamu wa utawala bora kutoka BLS Attorneys and Partner, na tunazungumzia sheria muhimu katika upangaji wa ardhi na matumizi yake katika maeneo ya mijini. 0766744292, hiyo ni nambari ya kuweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi hapa kwa mada hii ambayo tunazungumza, lakini pia katika maelekezo ambayo yanatolewa. Kama una swali, una maoni, una changamoto, kuna jambo hujalielewa, basi tutatoa pia nafasi hapo baadaye. Baraka, katika kuzungumza haya yote, unadhani sheria ambayo serikali inachukua, hatua ambazo zimekuwa zikichukuliwa katika kuboresha hali hii, zinapaswa kukazwa, yani kuwekewa mkazo, ama tufanyaje ili kuweza kuondokana na adhai? Kwa sababu kama leo hii ataanza mwananchi wa kwanza, mwananchi wa pili kujenga, watatu, watatu, wanne, mpaka anakuwa mji, serikali haina budi tena kupeleka huduma muhimu katika maeneo hayo. Barabara watachana huko, maji watapeleka, umeme utaenda, lakini sheria inaeleza kabisa wazi kwamba eneo haya hayatakiwi kuendelezwa kwa makazi ya binadamu.
1: Mimi nadhani kubwa wala sio kutengeneza sheria kali. Kubwa ni kuongeza spidi ya kutoa elimu. Kubwa ni kuongeza spidi ya kuwajibisha pengine viongozi wasiokuwa na maadili, ambao tunaweza tukathibitisha kwamba pengine huyu amehusika katika kuendelea kutoa vibali visivyokuwa vibali. Watu wanaandika tu kama barua, anasema umeshapewa kibali cha ujenzi, kwa hiyo endelea. Na mimi niwaambie wananchi kwamba pengine kwa swali hilo unalouliza, wakati mwingine najaribu kupima mzani, sioni makosa makubwa ya wananchi. Lakini najaribu kuangalia ulegevu ambao uko kwenye mifumo, pengine ndio inaweza kuwa sababu kubwa. Wakati mwingine vinapimwa vile viwanja kama nilivyosema, unakuja kushangaa mtu amejilimbikizia na viwanja vitatu, vinne, vitano. Ni kweli ni haki yake, lakini je, ni kweli kwamba tuendelee kumpa mtu viwanja wakati mwingine hata kuviendeleza haendelezi? Nitakupa mfano. Pale Kibwabwa tulikuwa na eneo la viwanda limepimwa miaka ya 80, lakini tumekuja mpaka mwaka 2016-17 kuna viwanda vitatu tu, lakini nyumba za wananchi ziko zaidi ya 800. Lakini kwenye ramani mtu anaendelea kusema hili ni eneo la viwanda. Na kuna mtu anakuja huko anasema hili ni eneo langu la kiwanda, kwa nini watu wamevamia? Kisheria anaenda mahakamani na anashinda. Wanataka kuja kubomoa nyumba za wananchi, lakini sisi wakati kama wakilishi tunasema hapana, ni kweli sheria inasema. Sasa kumekuwa na ulegevu wakati mwingine wa wasimamizi wa hizi sheria. Sheria inataka kwamba mtu akishakabidhiwa labda kiwanja aendeleze ndani ya miezi 36 ambayo ni miaka mitatu. Asipofanya hivyo, serikali inatakiwa kutoa notice ya kumnyang'anya hicho kiwanja wampe mtu mwingine. Na kunapotokea ukinzani kati ya mtu aliyomilikishwa kwa mjibu wa sheria na mwenyeji aliyekuwepo pale asili yote, mwenyeji anaposema mimi na uwezo wa kuendeleza na huyu aliyochukua hana uwezo, sheria zinataka kwamba huyu wa asili apewe kipaumbele. Kwa hiyo sasa unaona kwamba mtu amepewa kiwanja miaka ya 80, amekaa miaka 30, hajawahi kuendeleza. Sasa unajiuliza, hapa serikali ilikuwa wapi? Kwa nini haikutoa notice kumpushi huyu mtu aendelee, either anyang'anywe hiki kiwanja? Kwa sababu kama sisi watu wa Kichwiru kwa mfano Kibwabwa, wameachia ili eneo kwamba serikali imechukua kwa ajili ya viwanda. Unajua wanasemaje? Tutajenga viwanda hapa. Kwa hiyo vikijengwa tutapata kazi, tutafanya kazi hapa. Hatimaye tutaenda kununua kiwanja hata kule Mseke tutajenga. Sasa wewe umeacha miaka 30 yanakuwa mapoli. Kwa nini watu wasiingie wakajenga? Kwa nini wakijenga leo uje useme kwamba hawa watu wamekosea sana? Ni kweli kwenye sheria wanaweza kuwa wamekosea, lakini jiulize, kwa nini wewe uliyepaswa kutoa notice na huyu mtu awajibishwe? Kwa ningekuwa mimi, tungeanza kwanza kuwajibisha huyu aliyepewa kiwanja alafu kuendeleza kuliko huyu tunayesema amevamia wakati ametekeleza, ametibu kiu aliyokuwa nayo, kwa sababu kiu yake ilikuwa awe na nyumba. Jirani hapo kuna pori, aliyepewa hajengi kiwanda, sisi tukafanye kazi ili tupate hela tukanunue sehemu nyingine, na hayo maeneo ni malunguru ya kwetu. Sasa haya mambo mengine mimi nasema lengo langu sio kuchochea wananchi waendelee kuvunja sheria, lakini ni kusisitiza uwajibikaji kwa serikali isimamie sheria zake, na wale wanaosimamia sheria wawe waadilifu kwenye kiwango ambacho wananchi wataridhika kwamba kweli hapa tumetendewa haki.
0: Sawa, msikilizaji, kumbuka kwamba sheria za ardhi ni msingi wa maendeleo endelevu, na kila mwananchi na kila kiongozi ana nafasi ya kipekee katika kuhakikisha kwamba matumizi ya ardhi yanafuata sheria kama ambavyo amesema Baraka hapa. Lakini pia mbali tuna kufuata sheria, yanazingatia haki, yanakuza maendeleo na kulinda vizazi vya sasa na vijavyo. 0735018440, tupigie simu yako kama una swali, lakini pia naona jumbe ziko nyingi hapa kupita 0766744292. Anasema mwanasheria aeleze mfumo salama wa mauziano ya shamba ama kiwanja. Je, huu mfumo wa kuandikiana makaratasi kwenye maofisi wakati wa mauziano ya ardhi upo kisheria? Maana unaonekana sio salama sana kijijini, naona unatumika sana. Naitwa Cosmas Kieu. Watu wanaandikiana tu kwenye karatasi, bwana mwenyekiti kathibitisha hapa mauziano, mwenyekiti anachukua cha kwake cha kama sehemu ya mauziano, wewe bwana na yeye umeshauza, muhuri umegongwa, mtu anaondoka, lakini karatasi ndio ambayo inahusika pale. Je, huu ni mfumo salama?
1: Kwa kweli sio mfumo salama. Mfumo salama ni kwamba kama nilivyosema, ziko mamlaka za ugawaji wa ardhi kule vijijini. Ziko mamlaka ambazo ni halmashauri ya kijiji pale ina hiyo mamlaka, na huyu mtu ambaye anataka pengine kupata hiyo ardhi anapaswa kwenda pale, kwa sababu kuna upatikanaji wa aina tofauti wa ardhi. Mtu mwingine ardhi anaweza hata akapewa tu, mwingine anauziwa, mwingine vile, lakini kabla hujaweza kufikia hatua kuweza kufanya malipo unatakiwa kwenda kwenye mamlaka husika kwamba jamani, nimekubaliana na ndugu yangu Mengele pale, kuna kipande anataka kunikatia, ili mamlaka wajue kwamba hicho kipande unachopewa ni cha kwake moja. Lakini la pili ni kipande salama, hakiko kwenye hifadhi, sio ardhi ambayo inaangukia kwenye ardhi ya hifadhi ya kijiji na kadhalika na kadhalika.
0: Sawa. Asante. Asante. 0735018440. Pigia simu yako hapa 0735018440. Anasema hivi, somo la elimu ya sheria kwa nini lisisomwe kuanzia level ya sekondari? Maana tukifanya hivyo tutakuwa na jamii inayofuata utaratibu. Hello.
3: Bari hapo studio.
0: Njema kabisa. Sauti ya nani?
3: Ni sauti ya Ado mzee wa Nyonge. Sasa.
0: Naam, karibu sana Ado.
3: Asante sana. Binafsi kwanza nimpongeze sana bwana Kimata.
0: Mm.
3: Kwa hiyo ambayo ameitoa hapo. Mimi niseme.
0: Mm.
3: Nimpe makwa yake ya wazi kabisa.
1: Asante sana.
3: Alichokisema sahihi kabisa. Kwa mtu mwenye masikio aambiwi sikia. Sihitaji kucomment sana ila tu nitaka nikazie kitu kidogo sana.
0: Ndio.
3: Umu mitaani kweli ukitembea kuna sehemu za milima na wapi watu wamejenga. Lakini ukirudi nyuma kwa maelezo ambayo ameeleza hata Kimata hapo au mwanajeria hapo, ni kweli kuna viongozi wapo kazi yao ni nini? Ndio swali hilo ambalo linakuja. Basi kuna haja sasa serikali kweli na yenyewe sheria ambazo zipo basi wazifanyie kazi, alafu pia watambue watu wanaojenga sehemu hizo ambazo sio rafiki. Na wenyewe pia wana changamoto, wana matatizo yao, kwa hiyo wajue jinsi gani ya kuwasaidia watu hao ili na wenyewe wasiweze kujenga sehemu ambazo sio hatarishi. Waone vile viwanja maana yangu wanavyovipima vile wanavyoviuza serikali, basi wavipime na viwanja vya hali ya mtu wa chini aweze kuvipata. Asante sana.
0: Asante sana. Simetu nyingine hapa, habari kwako. Naam, sauti ya nani kutoka wapi?
4: Naam, sauti ya Ezekia yangu na kutoka Mafinga.
0: Karibu sana kutoka Mafinga hapo Ezekia.
4: Ndiyo, ndugu yangu, nimesikiza kipindi hicho, nimekielewa sana. Lakini changamoto inapokuja hapo, hao wanaotoa hiyo huduma hao ambao ndio viongozi nitakao kusimamia, cha kwanza kabisa nitakao za kwanza toa elimu kwanza mtaani. Na pili, watu jamii pia tuanze kupata elimu mapema, maana tukipata elimu mapema pia tu watu wengi huko. Lakini kuna mfano mdogo tu, simu, kuna mtu mmoja huu wa Umwago. Kuna baadhi ya sehemu, kuna maeneo alikuwa ametengwa kwa ajili ya viwanja kwa ajili ya michezo, kuna sehemu nyingine pia hawakutenga. Sasa yale maeneo baadaye yamekuja kuonekana yamejaa. Nikaa hata kutafuta yale maeneo kuyatenga tena imekuwa changamoto. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba tu kama kuna uwezekano watoe tu elimu tu mtaani kwanza. Alafu kwenye vyombo vya habari kama hizi wachache wanakuwa wanasikiliza pia, ila nilikuwa napita barabarani kwa inafaza hii.
0: Asante sana kwa ushauri wako. Sauti ya nani kutoka wapi?
5: Dali ya Busiri.
0: Njema kabisa. Sauti ya nani?
5: Sauti ya Mbulo Masoso kutoka Masoso. Kwanza kwa nimpongeze bwana Kipata hapo.
0: Ndio.
5: Kwa elimu nzuri aliyotupa, lakini niliona amegusia swala la kusema kuna urasimishaji wa hali. Nitaka nijue gharama zile walizozipanga, kama kila halmashauri ya mji ina gharama zake au ni tamko moja kutoka serikali kuu, kwa sababu unakuta kuna sehemu nyingine wameambiwa 150,000. Kuna sehemu nyingine wameambiwa 40,000. Sasa hatujajua kwamba tamko kuu la serikali wanapokuja kupima wale wa ramani inabidi iwe gharama shingapi.
0: Okay, asante sana Mbwilo kutoka Mafinga hapo. Asante sana. Asema na sheria iko vizuri, anaeleweka sana, anaongea vitu vilivyopo kabisa na vinatusumbua wengi. Najifunza sana, aendelee kufanya vipindi ili tuzidi kuelimika zaidi kuhusu haya masuala ya ardhi. Anaitwa Juliana kutoka Ilula. Asante kikweli. Fundi ana makosa, anaweza kuwa ametoka mkoa mwingine, sija kuelewa ujumbe wako. Lakini Riziki Mtatifikolo wa Ilula Sokoni anasema Baraka Kimata ni sahihi kuhusu ugomvi wa mipaka, inasumbua sana mpaka watu wanauana. Tunawapata vizuri kutoka maeneo hayo. Anaitwa Isaac Mkoloni. Okay, tupo na Isaac Mkoloni. Asante pia. Lakini mwanasheria, asante. Mimi nilinunua kiwanja kwa bahati nzuri, wahudumu wa hati miliki walipita wakapima, kipo jirani na mwenye kiwanja aliyeniuzia. Sasa mimi niko Mafinga, kila nikienda nakuta mipaka imesogezwa. Je, kuna gharama yote nikiwaita watu wa hati waje warudie kupima? Anaitwa Edita Bernard kutoka kijiji cha Welu. Lakini mwanasheria, asante. Nimeweza kubali. Kuna mtu kama ambavyo umesema awali pale kwamba utakuta leo umeuziwa, kesho mwenye kiwanja kachukua kasogeza sehemu nyingine. Na kuna kesi moja ishe kutokea pia maeneo ya Kesa Kilolo pale.
1: Ndio.
0: Mwenyekiti alikuwa analalamikiwa sana. Anauza ardhi, alafu Bicon anazidi kusogeza tu mlimani. Leo kanyafua hapa, kasogeza mlimani, kesho. Yaani sasa watu kasema, "Mbona Bicon ilikuwa hapa?
1: Kwa nini iko?"
0: Lakini tena mbona tena imesogea tena nyuma? Wanakuja kukutana sasa watu ambao wamenunua ardhi kwa mtu mmoja. Sasa huyu pia anatupa kesi kama hiyo. Mfano mtu amenunua ardhi lakini mwisho wa siku anakuja kukuta mipaka yake imehamishwa. Hapa anaweza akafanyaje? Anapaswa kuwa na ule mchoro kwa maana ya uthibitisho ama mchoro kwa maana ya Bicon gani zile ambazo zimewekwa?
1: Kwa maelezo yake hapo, nikiangalia kuna uwezekano mkubwa alinunua eneo la squatter. Kwa sababu anasema wataalamu walikuja, lakini hajasema kama ana hati ya hicho kiwanja. Na kiwanja chenye hati haiwezekani kabisa kwamba mtu akawa anazogeza mipaka, kwa sababu alama zipo. Hata kama aking'oa ile beacon, wakija na mitambo itaeleza kwamba beacon alama ilikuwa hapa. Kwa hiyo anataka kujua kama kuna gharama za kuchukua wataalamu. Muhimu afike kwenye halmashauri husika, ajieleze kwenye kitengo cha ardhi, alafu watamuelekeza utaratibu wa kuweza kufuata ili aweze kupata huduma. Lakini kuna swali lingine hapo, msikilizaji hakusema vizuri. Yule aliyosema mafundi wana makosa, wanaweza kuwa wametoka eneo jingine. Anataka kuzungumzia kile nilichosema kwamba mafundi wakikutwa wanajenga, wanaweza kukamatwa wao na vifaa vikachukuliwa. Kwa hiyo anadhani alikuwa anataka kusema kwamba wanaweza kama fundi ametoka mkoa mwingine, hajui kwa nini afanywe hivyo. Ukweli ni kwamba ndugu yangu Mengere, ukiwa na gari ukimpa dereva, dereva anapaswa kuwa na leseni, halafu awe na kadi ya gari. Jukumu lake dereva kwamba mheshimiwa nipe kadi ya gari. Kwa hiyo huwezi kukamatwa gari alafu unasema kwamba kadi iko kwa mwenye gari. Hapana. Kwa hiyo hata mjenzi, fundi wa ujenzi anatakiwa pale kuwa na kibali cha ujenzi. Amwambie mwenye jengo siwezi kujenga kama kibali hakipo, kwa sababu mimi nitawajibishwa. Na kwa kweli fundi anaweza kupigwa faini kwa sababu ya kuanza kujenga nyumba na kibali cha ujenzi hajathibitisha kama kile.
0: Bwana, mimi ni kushukuru sana kwanza kwa kuja kuzungumza pamoja nasi. Bila shaka msikilizaji, nikwambie tu kwamba mada ya ardhi haijaishia hapa. Tutakutana pia wakati mwingine na ndugu yetu Baraka Yeremia Kimata. Nikushukuru sana kwa kutenga muda wako na kuja kuzungumza pamoja nasi. Nikutakia jioni ile njema. Tutakapokutana wakati mwingine usisite kuweza kufika.
1: Asante sana.
0: Asante msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Sheria na Jamii kwa siku ya leo, ikiwa ni Jumapili kama ulivyo taratibu wetu kila siku Jumapili tunakutana hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza masuala ya sheria. Na leo tumezungumza hapa na Baraka Kimata, ambaye huyu ni mwanasheria na mtaalamu wa utawala bora kutoka BLS Attorneys and Partner, na tumezungumzia sheria muhimu katika upangaji wa ardhi na matumizi yake mjini. Mimi ni Gore Femengele, nikutakia wakati ule mwema. Kipindi ambacho kinafuata hapa ni Kutoka Home na Kwake Baba.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 1 usiku. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Yeye akae ndani yangu na mimi ndani yake uzaa sana. Pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Na hawa wajamaa waliokuwa wanajisifia tutaenda mji fulani na kukaa na kufanya biashara na kupata faida. Ukisoma maelekezo ya Yakobo hapa, manake ni watu ambao hawamtegemei Bwana. Ni watu ambao connection yao, muunganiko wao na Bwana, uhusiano wao na Bwana sio halisi. Ni watu ambao Bwana hana nafasi katika maisha yao. Lakini mimi na wewe tunajua kwamba tumeunganika na Kristo.
2: Pala ulipo rafiki, nina kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba mmeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Fikiri kwako rafiki, kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo, na ili ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Yakobo, tuko katika ule mlango wa 4 na leo nataka tumalizie huu mlango wa 4 tayari kwa kujiandaa na mlango wa 5 ambako tutakuwa tunahitimisha basi mfululizo wa uchambuzi wa waraka wa Yakobo. Na ninaamini kuna mambo mengi ya muhimu ya msingi umejifunza, mambo ya kujikumbusha, na kama nilivyosema wakati tunaanza kuchambua kitabu hiki kwamba naamini kabisa kwa mtu aliyeokoka, mtu ambaye anataka kujua namna ya kuishi maisha ya Kristo, sehemu nzuri ya kuanzia ni kitabu cha Yakobo. Moja, ni kifupi lakini kimegusa karibu maeneo yote. Na kwa maana hiyo tumezungumza, hatuwezi kuzungumza vitu vyote, tunagusia mambo machache hapa na pale ili kuweza kupata maarifa basi na kuweza kusonga mbele. Kumbuka tu mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia sauti basi tunapatikana katika mtandao wa Telegram. Tunaload mafundisho, tunaweka mafundisho kila siku saa 10 alfajiri. Kwa kama ungependa kuanza siku yako na mafundisho haya, basi hakisha kwamba umejiunga 0795002. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kuhamasisha wengine. Pia napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Na mwisho, napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na unachangia gharama ya kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa, ili watu wengi zaidi waweze kugeuka na kumgeukia Kristo. Kwa hiyo nasema asante sana kwa upendo wako, asante sana kwa uaminifu wako, asante sana kwa kujitoa kwako. Baada ya kusema hayo, basi tuende moja kwa moja, tuko kwenye Yakobo mlango ule wa 4. Na kipindi kilichopita tulikuwa tumetoka tukiona Yakobo anazungumzia, anakuonya

ya katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida, walakini hamjui yatakayo kuwako kesho. Uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke uondokanao kwa kitambo, uonekanao kwa kitambo kisha hutoweka. Badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi na au hivi, lakini sasa mwajisifu katika majivuno yenu. Kujisifu kote kwa namna hii ni kubaya. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi kwake huyo ni dhambi. Kuna mambo kadhaa. Niseme watu wengi wamekuwa wanapenda kukimbilia hapa kumwambia kwamba mtu nina uhakika, kwa mfano tutaonana wiki ijayo. Anasema Yakobo alisema, kwa hiyo twende taratibu tuangalie. Kitu cha kwanza, unaona Yakobo anazungumza na watu ambao wana majivuno. Tuko sawa sawa? Kwa lugha nyingine ni watu ambao wanatambia uwezo wao, wanatambia utajiri wao, wanatambia mafanikio na ustawi wao. Angalia anamsema, anasema haya basi ninyi msemao, ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida, walakini hamjui yatakayo kuwako kesho. Naona hiyo. Anasema uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo kisha utoweka. Nianzie kwenye habari ya mvuke. Yuda alizungumza kidogo maneno karibu yangefanana na Yakobo. Nakumbuka walikuwa ni ndugu. Kwa hiyo hebu tuende kwenye Yuda mara moja, alafu tutarudi hapa, kuna kitu nataka nikuonyeshe. Yuda ina mlango mmoja tu. Na Yuda anazungumza mambo kadhaa, naye amekutana na watu hao wakora wakora namna hii. Kuona anawapiga vipande pale, lakini nataka kuangalia mstari wa 12. Yuda 1:12. Anasema watu hawa ni miamba yenye hatari katika karamu zenu za upendo, walapo karamu pamoja nanyi wakijilisha pasipo hofu, ni mawingu yasiyo na maji. Ndio kwa nataka utafute. Nasema ni mawingu yasiyo na maji yachukuliwayo na upepo, ni miti iliyopukutika isiyo na matunda iliyokufa mara mbili na kung'olewa kabisa. Ni mawimbi ya bahari yasiyozuilika yakitoa aibu yao wenyewe kama povu, ni nyota zipoteazo ambazo weusi wa giza ndio akiba yao waliowekewa milele. Kwa hiyo tunaona lugha kidogo anarudia kama lugha ya Yakobo, kwamba kuna aina ya watu ambao mienendo yao haikubaliani, haifanani, haishabihiani na kile ambacho Kristo amekiagiza ama kile ambacho Kristo amesema. Na watu wa namna hii anasema ni watu wenye majivuno, watu wanaoringa. Yakobo anasema kwamba hawa watu ni mvuke, Yuda anasema hawa watu ni mawingu yasiyokuwa na maji. Kwa lugha nyingine ungeweza kuzungumza ni watu ambao kuamini kwao kuna itilafu, kuamini kwao kuna shida. Tunakwenda sawa sawa. Sasa ukiwa na hilo kichwani, kwa anavyopiga mkwara hapa na kusema haya basi ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida, walakini hamjui yatakayo kuwako kesho. Uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo kisha utoweka. Badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hivi na kufanya hivi au hivi, lakini sasa mwajisifu katika majivuno yenu. Kujisifu kote kwa namna hii ni kubaya. Kwa hawa watu wamejaa majivuno, hawa watu wanajisifia, hawa watu ni watu ambao hawajajitiisha chini ya Bwana, hawa ni watu ambao inaonekana kuamini kwao kuna tatizo. Na ndio hawa ambao wameanza kuwashambulia sort of ama kuwakosoa tangu huko juu anapozungumzia kwamba mkiwa mna wivu, mna ugomvi, mna husuda, mnasema uongo juu ya kweli, mnaongozwa na tamaa. Anasema mnaongozwa na tamaa, kwa lugha nyingine hamtembei katika njia ya Bwana. Kwa hawa ndio watu wanamnaye ambao anazungumza nao. Kwa hazungumzi na watu ambao niseme wanatembea katika unyoofu katika njia ya Bwana. Sasa ni vibaya kuwa na uhakika kwamba wiki ijayo nitakuwepo? Hapana. In fact Biblia inasema kwamba imani ni kuwa na uhakika. Na Bwana Yesu ametuletea uzima, ametuletea uzima ama uhai usiokuwa na kifo. Kwao nina uwezo, lakini mwisho wa siku natakiwa nijue kuishi kwangu na yaweza yote katika Kristo anitiaye nguvu. Wafilipi 4:13. Kwa hiyo mipango yote ninayoisema
na jitihada zote nazozifanya nazifanya nikitokea katika kutambua kuunganika kwa

0: na Kristo. Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Yeye akae ndani yangu na mimi ndani yake uzaa sana. Pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Na hawa wajamaa walikuwa wanajisifia tutaenda mji fulani na kukaa na kufanya biashara na kupata faida. Ukisoma maelekezo ya Yakobo hapa, manake ni watu ambao hawamtegemei Bwana. Ni watu ambao connection yao, muungani kwao na Bwana, uhusiano wao na Bwana sio halisi. Ni watu ambao Bwana hana nafasi katika maisha yao. Lakini mimi na wewe tunajua kwamba tumeunganika na Kristo. Na kila jambo tunalolifanya, tunalifanya tukiwezeshwa na Kristo. Na kwa sababu hiyo tuna uhakika wa kuiona kesho kama ambavyo Kristo anawakiwa kuiona kesho. Kwa sababu gani? Kwa sababu kujisifu kwetu na kujivuna kwetu hakutokani na sisi wenyewe. Kwenye nrodiye siyente napa wakua mesema, angalia ule msara wa 15. Anasema badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi na hivi. Anasema lakini sasa mwajisifu katika majivuno yenu. Kujisifu kote kwa namna hii ni kubaya. Anasema mwajisifu katika majivuno yenu. Sasa Biblia inasema nini kuhusu kujisifu? Maana hawa watu wakawa wanajisifu katika mafanikio yao na ustawi wao. Lakini Biblia inasema nini kuhusu kujisifu? Tende kwenye Wakorinto wa Korinto wa pili. Korinto wa pili. Wa Korinto wa pili mlango wa 10, tutaanza mstari wa 12. Paulo anasema hivi, Wa Korinto wa pili 10 mstari wa 12. Kwa kuwa hatuthubutu kujihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu wenyewe wala kujilinganisha nao, bali wao wenyewe wakijipima nafsi zao na nafsi zao, na wakijilinganisha nafsi zao na nafsi zao hawana akili. Kwa hiyo unaona hata mtume Paulo naye anazungumza swala hilo la watu kujilinganisha, la watu kujifananisha. Sijui kama unanyelewa. Na saa nyingine wa Kristo na wapendwa wamekuwa wana hili tatizo. Wana tatizo la kufananisha watu. Wanasema imani ya fulani, fulani anakaa chini, fulani afikia ingii pale. Fulani mbaraka. Anasema watu wanaojilinganisha wao kwa wao na kujifananisha wao kwa wao wakijisifia, anasema watu wanamna hii hawana akili. Okay. Turudi kwenye kwa mfano ngoja nisome kitu kimoja hapa afuta endelea. Angalia mstari wa 12:13. Anasema lakini sisi hatujisifu zaidi ya kadri yetu, bali kwa kadri ya kipimo tulichopimiwa na Mungu. Yaani kadiri ya kufika hata kwenu. Maana hatujitanui nafsi zetu kupita kadri yetu, kana kwamba hatuwafikii ninyi, kwa sababu tulitangulia kufika mpaka kwenu katika injili ya Kristo. 15. Wala hatujisifu zaidi ya kadiri yetu, yaani katika taabu za watu wengine, bali tukiwa na tumaini ya kwamba imani yenu ikuwapo tutakuzwa kwenu kwa kadiri ya kipimo chetu na kupata ziada, hata kuihubiri injili katika nchi zilizo mbele kupita nchi zenu. Tusijisifu katika kipimo cha mtu mwingine kwa mambo yaliyokwisha kutengenezwa. Tuishie hapo. Sasa Paulo anasema hivi. Kwanza hatujifananishi na mtu mwingine. Sisi tunavyofanya huduma hatujifananishi na watu wengine wanaofanya huduma. Anasema utakapoanza kujifananisha na mtu mwingine, anasema wewe hauna akili. Kujisifu kwako kunakuwa hakuna akili. Na nizungumze kidogo kwa watumishi walio kwenye huduma, lakini pia tazungumza na kwa wapendwa pia. Kwa watumishi mlio kwenye huduma, ni hatari sana utakapoanza kujifananisha na watu wengine. Unapojifananisha na watu wengine ama huduma yako na huduma nyingine, wewe unajiingiza katika matatizo. Kitu cha kwanza, kipimo ulichokitumia kujifananisha na watu wengine sio kipimo sahihi. Kwa sababu gani? Ninapojifananisha na watu wengine ama huduma nyingine, kuna mawili. Either naweza nikaona huduma yangu ni bora na iko juu sana, nimefanya vizuri kuliko watu wengine, ama nikajiona kwamba mimi ni duni na huduma yangu iko chini sana kuliko watu wengine. Zote hizi mbili sio sahihi. Kujiona kwamba mimi ni juu ya wengine ni kiburi cha uzima, na kujiona kwamba mimi ni chini ni dhaifu sifai pia ni kiburi cha uzima. Si kiburi cha uzima kina hiyo mbili. Either unajiweka juu sana ama unajiweka chini sana. Sasa kipimo sahihi ni nani? Kipimo sahihi ni Kristo. Kipimo sahihi ni kile ambacho Yesu Kristo amekuitia. Hilo ndo ambao unatakiwa ujipime nalo. Unatakiwa ujipime na Kristo, unatakiwa upime na neno lake. Ukifanya namna hiyo then utakuwa uko katika njia salama. Lakini utakapoanza kujifananisha na wengine, ndio mwanzo wa wewe kuanza kufanya mambo ambayo Yesu Kristo akukuitia. Ndio mwanzo wa wewe kuchukua maamuzi ambayo sio sahihi kwa sababu unafanya vitu ambavyo hukuitiwa. Nitakupa mfano. Kuna umeona watumishi wengine niseme mfano gani? Ndafute mfano mzuri. Okay, labda nikupe mfano mdogo. Kwa mfano mimi nilivyoitwa katika kazi ya huduma, tangu mwanzo kabisa nilijua kwamba Bwana ameniita kufundisha na kipaumbele ni mimi kuhakikisha kwamba neno na kweli ya Kristo inasonga mbele na kufikia watu wengi kadri inavyowezekana. Na kwa sababu hiyo kipaumbele changu siku zote ilikuwa ni kupeleka neno. Kwa hiyo tangu tumeanzaga huduma sikuwahi kuwaza siku moja kwamba nahitaji vyombo kwa ajili ya kufanya kazi ya huduma. Wala sikuwahi kusema na kama unanisikiliza na watu walio karibu wanafahamu, hakuna siku hata moja sasa tunachangishana jamani sasa tutafute vyombo vya nani tutakuwa tunarambea vyombo. Hakuna sijawahi kufanya namna hiyo. Na wakati ulipofika vyombo vinahitajika, vyombo vilikuja. Kipaumbele changu mimi kilikuwa ni kupeleka neno, sio vyombo, sio muziki, sio chochote. Na kuna baadhi ya wapendwa walikasirika na wengine hata wakaondoka kwenye huduma kwa sababu tu kipaumbele changu sio vyombo vya muziki. Kuna wengine wameanzisha huduma wameamua kwamba kununua mabasi. Mungu hajakwambia ununue basi, lakini unataka kununua basi kwa ajili ya kushindana na kuonyesha wengine kwamba huduma yako ni matawi. Sasa vitu vya namna hiyo sio sahihi. Siko ananielewa. Kuna wengine wamengangania labda kwenda kwenye redio kwa mfano. Lakini wewe sio mfundishaji. Na kwa maana unakwenda kwenye redio lakini unakwenda kufanya kitu ambacho huongezi maarifa yote kwa watu na kwa sababu sio sehemu yako ya wito. Na kwa maana unajichosha. Nimeshaona watu wengine pia wanasema na mimi nafungua channel, nafungua YouTube channel, nafungua Telegram, nafungua WhatsApp. Okay, good. Lakini fuatilia baada ya muda utakuta mtu ameposti sobo leo anakaa wiki mbili wiki tatu ndio kuposti tena. Kwa sababu gani? Haiko ndani mwake. Kama ipo ndani mwako neema ya kufanya hiyo kitu itakuwepo. Uwezo wa kufanya hicho kitu utakuwepo. Hutaona ni mzigo, hutaona ni tatizo, hutaona ni karaha. Utatambua ni sehemu yako kwa sababu unapewa hiyo neema kufanya hilo jambo. Kwa hiyo usijifananishe na mtu yoyote. Jifananishe na Kristo na jipime kwa kile ambacho Kristo amekuambia. Usijipime kwa kuangalia watu wengine. Utakapojipima kwa kuangalia watu wengine unaingia kwenye majivuno, unaingia kwenye kiburi cha uzima. Na hiyo sio sahihi hata kidogo. Lakini inawezekana pia wewe unanisikiliza huko kanisani unataka kushindana na mtu mwingine. Kaja amevaa gauni yake ya shilingi 300,000 na kiatu cha shilingi 200,000 na wewe mwenyewe unataka kujitutumua uonyeshe kwamba na wewe umo. Wewe mwenyewe kupata kiasi cha kula ni issue. Alafu unaenda unakopa hela ili na wewe ukanunue gauni kali na kiatu kikali ili uje umuonyeshe fulani kwamba na wewe umo ili watu wakusifie. Huo ni uendawazimu. Na tumuona watu wanafanya namna hiyo. Ama wengine wanaamua kwenda kwenye biashara ambayo hana sababu yoyote ya kwenda kwenye biashara. Hana uwezo wa kufanya biashara kwa sababu moja hana mtaji wa kufanya biashara, lakini mbili pia hana ujuzi wa kufanya biashara. Na tatu pia hajajifunza jinsi ambavyo biashara inatakiwa kufanyika. Lakini anaamua tu ili na yeye aonyeshe nimefungua kitu fulani ili watu wamsifie. Sasa anasema namna hiyo sio nzuri. Sio nzuri. Na ndicho ambacho Yakobo sasa alikuwa anapambana na wale watu kule kwamba wanazungumza maneno ya kujisifu, maneno ya kujisifia pasipo kutegemea Bwana. Sasa sikia Paulo anaendelea anasema nini. Paulo anasema hivi mstari wa 17 anasema, lakini yeye ajisifuye na ajisifu katika Bwana. Umesikia hiyo? Yeye anayejisifu na ajisifu katika Bwana. Maana mtu mwenye kukubaliwa si yeye ajisifuye, bali yeye asifiwaye na Bwana. Kwa anasema kwamba mtu yeye ajisifue na ajisifu katika Bwana. Jisifu kwa kuwa Bwana amekukubali. Jisifu kwa kuwa Bwana amekusifu. Usijisifu kwa sababu yako mwenyewe, kwa sababu ya umefanya ABCD. No, wacha Bwana akusifu mwenyewe. Na Bwana anamsifu mtu namna gani? Lakini swali la kujiuliza pia. Bwana anamsifu mtu namna gani? Anamsifu mtu ambaye labda anajua kuomba sana, mtu ambaye anajua kuhubiri sana, mtu ambaye anajua kufundisha sana, kwa kuwa sasa labda huruma gani anafundisha sana neno kila siku, kwa basi Mungu anamsifia. Ama ni kigezo gani hicho ambacho Mungu anatumia kumsifu mtu? Lazima tujiulize hilo swali la msingi. Ni kigezo gani ambacho Mungu anatumia kumsifu mtu? Maana kama Mungu anatumia kigezo cha kumsifu mtu kwa sababu anafundisha sana, vipi wengine ambao hawawezi kufundisha? Kama Mungu anatumia kigezo cha kumsifu mtu kwa sababu huyu mtu anaomba sana, vipi wengine ambao hawajui kuomba ama hawana uwezo wa kuomba muda mrefu? Kama Mungu anatumia kigezo cha kumsifu mtu kwa mtu anayefunga sana, vipi ambao watu ambao hawana ubavu wa kufunga? Mungu anatumia kigezo gani kumsifu mtu? Tuende kwenye Yeremia. Iko siri pale ya namna ya kigezo ambacho Mungu anatumia kumsifu mtu. Yeremia mlango wa 9. Nitaanza msari ule wa ngapi? Wa 23. Anasema hivi: Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Tena taratibu. Sasa usijisifu kwa sababu ya hekima yako, kwa lugha nyingine leo tunaweza semaje, usijisifu kwa sababu ya elimu yako, wala usijisifu kwa sababu ya nguvu zako ulizonazo, kwa maana ya nafasi yako, labda wewe ni mbunge ama ni mwenyekiti sijui wa kitu gani, sijui wa kamati ya nini, ama mwenyekiti wa shule, ama wewe ni meneja kwenye taasisi fulani, ama mkurugenzi mtendaji kwenye taasisi fulani, ama wewe ni lecturer wa chuo kikuu, kwa mkufunzi kwenye chuo kikuu huko, anasema usijisifie. Ama wewe ni waziri, ama wewe ni mkuu wa nchi, doesn't matter, anasema usijisifu kwa sababu ya nguvu zako, usijisifu kwa sababu ya elimu yako, usijisifu kwa sababu ya nguvu zako. Lakini pia anasema usijisifu kwa sababu ya utajiri wako. Usijisifu. Huyu ni Mungu anasema. Sasa angalia mstari unaofuata. 24 anasemaje? Anasema bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo anasema mtu anayejisifu na mtu ambaye Mungu anamkubali na mtu ambaye Mungu anamsifia ni yule mtu ambaye amejua kwamba Mungu ni mwema, ama amejaa rehema, kwamba Mungu anafanya haki na hukumu kwa ajili ya watu wote. Mungu anapenda haki na hukumu pamoja na rehema, ama anakutenda mema. Anasema huyu ndio mtu ambaye anatakiwa ajisifu. Lakini usije ukajisifia kwa sababu ya elimu yako ama hekima yako, wala usije ukajisifia kwa sababu ya nguvu zako, kwa maana nafasi yako katika jamii, na wala usije ukajisifia kwa sababu ya utajiri ulionao ama mali ulizonazo. Jisifu kwa sababu unamjua kwamba Mungu ndiye Bwana, ndiye Yehova, na kwamba yeye anapenda kutenda mema, anapenda kutenda haki, na anapenda kutoa hukumu iliyo ya kweli. Anasema mtu anamna hiyo ndo anaweza akajisifu. Mtu anamna hiyo ndo anaweza akasema ya. Na mtu anamna hiyo ndiye anayesifiwa na Bwana. Na kwa maana hiyo unaona kwamba wote basi tuna fursa sawa sawa. Uwe una elimu kubwa sana ama uwe una elimu ndogo sana, una fursa ya kumjua Bwana kuwa yeye anapenda kutenda mema, yeye anapenda kutenda haki na hukumu. Uwe wewe una nguvu sana, una nafasi kubwa sana katika jamii, katika serikali, katika taasisi, katika nini, au wewe ni mtu wa chini kabisa, labda ni mfagize manini. Hey, wote tuna fursa sawa sawa mbele za Mungu ya kujua kwamba unajua nini? Mungu ni anapenda kutenda mema, anapenda kutenda haki na hukumu. Iwe wewe ni tajiri sana ama wewe uko katika hali ya chini sana katika maisha yako. Hey, haijalishi, manake wote tuna fursa sawa sawa ya kumjua huyu Mungu kwamba yeye anapenda kutenda mema, yeye anapenda kutenda haki, na anapenda kutenda hukumu kwa ajili ya watu wote. Kwa hayo anasema hilo ndo unaanza kujisifu nalo. Na ndicho ambacho Paulo anazungumzia kule. Kwa anasema wewe usisifu, anayetakiwa kujisifu ni yule ambaye anakubaliwa na kusifiwa na Bwana. Sasa ngoja nikuulize rafiki, wewe unapopeleka maisha yako ya kila siku, unatafuta kusifiwa na wanadamu ama unatafuta kusifiwa na Mungu? Utukufu unaotafuta wewe ni utukufu wa namna gani? Kwa sababu inajalisha. Angalia kitu ambacho Bwana Yesu alisema katika Yohana 5:44. Yohana 5:44. Chapo alafu tutakuwa tunamalizia Yohana 5:44. Yohana 5:44, angalia Bwana Yesu alivyosema. Anasema hivi. Anasema Bwana Yesu anasema, mwawezaje kuamini ninyi mnaopokeana utukufu ninyi kwa ninyi, na utukufu ule utokao kwa Mungu aliye wa pekee hamutafuti? Kwa anasema wewe ambaye unatafuta utukufu kutoka kwa wanadamu wenzako, wewe ambaye unatafuta kusifiwa na wanadamu wenzako, ni vigumu sana wewe kumwamini Mungu. Nirudie tena. Bwana Yesu anasema wewe ambaye unatafuta kusifiwa na binadamu wenzako, wewe unatafuta kutukuzwa na binadamu wenzako, anasema ni vigumu sana kwako wewe kumwamini Mungu. Lakini mtu ambaye anatafuta kutukuzwa na Mungu, anatafuta utukufu wa Mungu, anatafuta kumsifu na kusishiwa na Mungu, anasema huyu mtu ni mwepesi sana kumwamini Mungu. Kwa sababu kumbuka Bwana Yesu sanini, Jesi kukuambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu, ndivyo alivyomwambia Martha ndani kwenye Yohana 11:40. Kwa hiyo kama unatafuta utukufu wa Mungu, wewe ni mwepesi sana, nitakuwa mwepesi sana kuamini. Kama unatafuta kusifiwa na wanadamu, kama unatafuta utukufu kutoka kwa wanadamu, utukufu wako mwenyewe kusifiwa na wanadamu, wanadamu wakutukuze, anasema itakuwa ni vigumu sana kwako kuamini. Sasa nikuulize wewe rafiki, maisha yako yakoje? Lakini pia Yakobo akamalizia kwenye ile Yakobo 4:17, akasema kwake yeye ajuaye kutenda lililo jema na kisha sende lililo jema, kwake mtu huyo imekuwa dhambi. Sasa kuna mangapi wewe ambao umekutana nayo ambayo ulijua kabisa hapa natakiwa kutenda jema ukaacha makusudi? Wewe mwenyewe ndo unajua hilo, na wewe mwenyewe ndo unaweza kupima, na wewe mwenyewe ndo unaweza kurekebisha. Lakini kwa nini unaacha kutenda jema? Saa nyingine ni kwa sababu umejikita katika kutafuta kujisifia na kujivuna badala ya kutafuta utukufu wa Mungu. Kama ungekuwa unatafuta utukufu wa Mungu, ingekuwa ni mwepesi sana ama ni rahisi sana kwako wewe kutenda mema. Kwa hiyo namalizia ushauri wangu ni huu. Wewe kama Mkristo, kama mwana wa Mungu, tafuta kusifiwa na Mungu. Tafuta utukufu wa Mungu. Na hakikisha kila mara unapopata fursa ya kutenda jema, tenda jema. Usiache kutenda jema. Usikatae kutenda jema. Usikwepe fursa ya kutenda jema. Haijalishi ni kwenye eneo gani. Iwe ni kuhudhuria kwenye ibada kanisani, iwe ni kwenye eneo la kufanya kazi za kanisani, iwe ni usafi, iwe ni kupanga viti, ni kufanya nini, ama iwe ni kwenye kuchangia kazi za kupeleka injili, usikwepe kutenda jema. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivyo na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kupitia kitabu hiki cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya Ushindi katika Vita vya Kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia, 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
2: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
3: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
2: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
3: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
2: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
3: Ana tatizo gani?
2: Kwa anavyopumua inaweza kuwa nimonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
3: Unaniogopesha.
2: Nimonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
3: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
3: Afadhali, basi tusipoteze muda. Twende haraka.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Kinywa nda hiyo na figo nguo. Ndio tugitanda.
7: Japo mdogo mdogo kidogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
7: Lakini bado, tumesimama imara.
8: Wawo, wawo, kuna kunaitwa ilambiruti.
7: Si tunaipenda.
8: Hey.
7: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
7: Tunaenda mbali zaidi.
8: Mbele kule.
7: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, ilambiruti.
1: Kutoka nyumbani.

huni mkono wa Texas takini ya Montizi. Mbona bana naitwa Milibamba sema kitu ambacho najokipenda kutoka kwa Montizi ni jinsi ambavyo amekuwa anachia kazi back to back tofauti na wasanii wengine ambao tunao nyanda za juu kusini. Kuna kipindi ambacho alikuwa kwenye record label ya Bionic, tukaona ameenda sana sindio, akaja akamaliza mkataba na record label ya Bionic, baadaye akakaa kimya kwa muda mrefu. Sema mwaka huu umekuwa ni mwaka mzuri kwake kwa sababu ni mwaka ambao amekuwa anachia kazi back to back. Ni taki ambayo ukisikiliza unaona kabisa uwekezaji wa muziki, unasikia kabisa gitaa, na ile gitaa amepiga madinda solo, aisee, ni ngoma kali sana. Na wewe kama umemsikia leo kwa mara ya kwanza Montizi, aisee, taki zake fanya kuziongeza kwenye playlist yako kwa sababu ni moja ya msanii kutokea Iringa hapa ambaye anafanya muziki mzuri sana na ana kipaji kikubwa sana. Mimi namtabiria makubwa kwa sababu ya uwezo ambao anao, uwezo wake ambao anao ni uwezo mkubwa sana. Kiendelea kuachia kazi hivi back to back, kuna sehemu ambapo anaweza kafika. Watu walikuwa wanamlaumu kwa sababu alikuwa anachia track kali, lakini kwa tuoni akifanya video sasa hivi naona anafanya challenge za track yake, na ni kitu kizuri kwa sababu pia anapokuwa anafanya challenge za track zake zinakuwa zina push ngoma sindio kwa mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo, na zinaongeza namba. Track ya kwanza kusikika inaitwa Umenibamba, dakika ya 41 mara baada ya moja za usiku au sio bana, eh? Yeah, leo ni Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 3 mwaka 2026, Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 5 sindio bana. Kutoka huko ambao unasikiliza muda huu, hivi ni track gani ambayo wewe umeisikiliza kinoma noma kwenye mwezi wa 4 ambao tumalizana nao? Unajua mwezi wa 4 I said track zimetoka nyingi, wasanii wa JP Lomboa ile JP yake ya 7, yeah, Kusilavu ile JP IP yake ya Gold, track wasanii kutokea hapa nyumbani wamecha track nyingi sana mwezi wa 4. Wewe ni track gani ambayo mwezi wane ulisikiliza kinoma noma? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Ukitembelea muda huu kupitia mitandao yetu ya kijamii, kuna mada pale utakutana nayo, sema utaizungumza kwenye lisala la pili pale sindio, lakini pia unaweza ukadrop pale comment yako. Nuru FM Instagram tunatumia kama Nuru FM Iringa, page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. mimi unaweza pia ukancheka Baba Manka official, utakutana na posti drop comment yako, nitaruka nao pia live, itakuwa ni mzuka kinoma noma. Sema mashabiki wa Simba noma sana kuanzia Jumatano, aisee, ni noma sana. Sema wacha tuone kitu gani kitakuwa, kitu gani kitatokea. Mara sasa hivi ni kipindi cha pili, nitakueleza kitu gani ambacho kitachukua kinaendelea, lakini mpaka sasa hivi Simba 2 Yanga 1. Sasa kama ni shabiki wa Yanga, si tukupe pole au ni aje? Sema karibu kwenye show, kwa unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, muda unanisikiliza ukiwa Makambako, muda unanisikiliza ukiwa Peringa Town, na sehemu yote ambapo unaponisikiliza muda huu kupitia 88.9. kama kuna track yote ambayo unataka kuisikiliza, unaweza pia kuniandikia kupitia nambari ambayo nimekutajia. Baadaye kama kawa tutapiga story na Jones BM, tutapiga pia story na mwenetu anaitwa, mchizi wetu anaitwa jamaa kutokea Tumaini pale, anaitwa mwenetu anaitwa wajina lake la nikimbia hivyo mapema hii, anaitwa Aloki, ujamaa anafanya mziki wa rap. Kwa barabara kama kawa kwenye risala pili pia tutapiga naye story. Haijalishi timu yako imefanya vizuri au timu yako haijafanya vizuri, sehemu pekee ambapo unaweza kutengeneza ushindi ni kuwekeza buku muda huo kupitia Nuru Pesa. Saa 2:55 kama kawa, washindi wanaondoka na ushindi hapa sindio bana, washindi watano wanaondoka na ushindi. Ianze imalize weekend yako Kinyamwezi usiku wa leo kwa kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, kwa sababu ndo kwanza ndo imeanza, na wengi ambao wanacheza muda kama huu huaga wanaondoka na ushindi. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Kuna watu mtaani sio tukwambia timu yako si nini na nini na nini, sisi tumeondoka na ubingwa nini? Wewe mwambie bana, muda huu acha nitengeneze
nitengeneze njia ya kuondoka na ushindi. Kama unatumia Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa ambao unatumia mtandao wa Halotel, yeah, muda sio mrefu nitaogea maelekezo. Ongeza sauti ya redio kwa sababu una muda wetu wa kusikiliza mziki mzuri. Kutokea hapa nyumbani, anaitwaga Soja Guatanam, kamshirikisha Pop Kelly. Atakinaitwa Forever, ambao unaisikiliza muda

Hii ni taki namba 7 kwenye EP ya 7. Jumla ya taki 7 sineo. Aritoga Lomboy sema hii taki mimi naikubali kwa sababu ina vibe sana. Kama wewe ni mtu ambaye umesikiliza taki zote 7 ambazo zipo kwenye EP ya 7 ya Lomboy, utaelewa jinsi gani ambavyo ujamani talent ana uwezo mkubwa sana kubadilika kwenye game. Umeona bana, sio kama hii taki ukisikiliza sound, umeona bana na taki nyingine, unaona jinsi gani ambavyo ujamaa pia alijipanga kipindi alipokuwa na anatengeneza taki za kuweka kwenye EP ya 7. Na nilipiga story hapa na Lomboy, akaniambia kipindi alipokuwa na chagua track kwa sababu ana track nyingi, track za kuweka kwenye EP ya 7, anakwambia alichukua muda mrefu sana kuchagua hizo track, si ndio bana? Ni moja ngoma kali sana. Kitu ambacho anachokipenda kutoka kwa huyu jamaa pia ni jinsi ambavyo anajituma kwenye game. Kuna kipindi alipitia matatizo, mbona bara kipindi kile ameachia track na Mario, lakini jamaa hajakata tamaa. Na nilizungumza naye kuhusiana na record label ambayo iliyokuwa inamsimamia ya Dim Cash, maana kulikuwa kuna story nyingi hapo katikati, na akashia na sisi kwa sasa hivi ile record label yeye mwenyewe pia ndo anaisimamia kutokana na wao. Mbona bana walishindwa kufanya kazi na vitu kama hivyo, baadaye akaona sasa siniwekeze tu kwenye record label na maisha yaende. Kwa hiyo tunajivunia pia kuona nyanda za juu kusini tuna kijana ambaye anapush pia track za anapush pia muziki wa wasanii wengine, na pia yeye amewekeza pia kwenye record label, maana Dim Cash ni record label ambayo wamepita pia wasanii wengi pale, si ndio bana? Enjoy na ipi. Kama hujafanikiwa kusikiliza track zote, unaweza kwenda kuzisikiliza kwa sababu hiyo ndio njia pekee ambayo unaweza ukamsupport mwenetu wa kuitwa Lomboy, si ndio bana? Mwanzo nilikwambia ni tagara ambayo wao wamesikiliza kinoma noma kwa mwezi huu, mwezi wa 4 ambao tumemaliza nao, si ndio bana? Maana mwezi wa 4 zimetoka EPs, track zimetoka back to back, si ndio? Hasa ni tagara ambayo wewe mwezi wa 4 ulisikiliza kinoma noma, niandikie kupitia nambari 076674 2920 76674 2920. Na mashabiki wa Yanga wananiambia sasa hivi ni 2-2 bana. 2-2 bana, maana wazoni silikuwa 2-1. Sema roma sana Suma Classic kutoka pande za Ilula Isele, wanasema pamoja sana mzee mpaka mida flani via baadaye anoma kutokea pande hizo za Ilula Isele. Ni aje taki ambayo mimi nimesikiliza kinoma noma kwa mwezi wa 4 ambao tumalizana nao, unasema ni taki ya Kuslavu akiwa na Rayvanny, sema ziko nyingi. Japokuwa sema ni taki gani unaitwa Gamina, unanisikiliza kutokea pande za Tanangozi, anoma mimi na kutokea pande hizo za Tanangozi. Ni aje, unasema taki ambazo umesikiliza mwezi wa 4 ni taki nyingi sana za wasanii wa Iringa. Abdalla kutokea pande za Ipogoro unasema pia unaisikiliza 88.9 muda huu kutokea pande za Ipogoro, anaoma kutokea pande hizo za Ipogoro. Leo kushana sisi ni taa gani pia ambayo wewe umeisikiliza kinoma noma kwenye mwezi wa 4 ambao tumalizana nao. Nilikwambia pia nitaogea maelekezo timu yako ikiwa inaendelea kufanya vizuri, na wewe pia unaweza kuwa ni miongoni mwa washindi watano ambao tuondoka na ushindi saa 2 dakika 50 na 55 pale kama kawa. Nilikwambia kwa ambao watatumia mtandao wa Halotel, nitaogea maelekezo pia. Hasa kwa ambaye unatumia mtandao wa Halotel kama kawa, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya biashara kama kawa, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, alafu kaa kwa kutulia. Maana leo mambo yanaweza kaa ni fresh. Baadaye kama kawa tupiga story na Jones BM, tapiga pia story na mwenetu anaitwa Loka kutokea pande za Tumaini. Wote wana track mpya na zitalia hapa leo kwa mara ya kwanza. Anaitwa Godong Vibe na mimi remix ambayo unaisikiliza muda huu.

0: kufunzwa nidhamu.
1: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Watch a Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu, sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
2: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
1: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
2: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
1: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
3: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Ya, tumelikata lisala kwanza kama kawa, lisala pili dakika ya tano marbada ya mbele za usiku, tumalizana na track ya Odong, anaitwa Vibe na Mimi, track ambayo anapatikana kwenye albamu yake ya Tosa Maganga, albamu ya kwanza. Umeona bana, ikuachia kwanzia ameanza game. Albamu ilikuwa na track 19 na hii album ilitoka mwaka 2024 mwezi wa 12. Umeona bana, na ilikuwa ni tarehe 12. Aisesema hiyo album ilikuwa na track kali sana, si ndio? Na track ambayo tutakusikiliza ni track namba 4 kwenye hii album yenye jumla ya

Arua mbuni mikumi, muda umechiri zako kwenye eno lako la kazi ulikuwa una, muda upo zako nyumbani na familia, karibu kwenye show ambayo, namba moja na usapoti mziki mzuri kutokea nyanda za juu kusini, sinio, muda upo tunaenda kusikiliza traki tatu ambazo, zimetoka wiki, alafu utaniambia kwenye hizi track tatu ambazo, utazisikiliza kwenye mia mia unazipa max ngapi. Taki ya kwanza ni taki ya Rena kutokea pande za Mafinga. Taki yake inaitwa Kesho. Taki ya pili ambayo itasikika ni taki ya Twiga Icon, huyu jamaa akamshirikisha Chembeze Doni. Taki inaitwa Mzuka, huyu jamaa anakilisha pande hizi za Iringa Town. Lakini taki ya tatu ni taki ya Jonzi BM akamshirikisha Utachilambo, inaitwa Diagori. So hizi taki zitalia kwa namba hizo, taki ya kwanza, taki ya pili, taki ya tatu. Wesikiliza alafu niambie hizi taki unazipa max ngapi kwenye mia mia. Tunaanza na track ya Reina inaitwa Kesho, alafu inafuata ya Twiga, inafuata ya Jones BM. Niandikia kupitia nambari 0766674 2920766674.

FM 88.9 Ilula. Hizi ni ngoma zinazotoka kwetu, kikwetu kwetu na wa

anaitwa Jones BMK, mshirikisha wa Dachilambo, track inaitwa Diagodi ambayo nataka kusikiliza. Msikiliza track tatu ambazo leo ni mara ya kwanza kabisa zimelia kwenye show. Nimekwambia kwenye hizi track tatu tagari ambayo umeisikiliza ukaelewa kinomanoma, na unaipa kwenye 100 unaipa max ngapi? Umeona bana, msikiliza track ya kwanza ya Reina kutokea pande za Mafinga. Track yake inaitwa Kesho. Track ya pili ni track ya jamaa anaitwa Twiga Icon, jamaa kamshirikisha Chembe Zedoni. Hii track inaitwa Mzuka, anawakilisha pande za Kilolo. Track ya tatu ni track ya Jones BM kamshirikisha Wota Chilambo, track inaitwa Diagodi. Na hii track mimi nimependa jinsi ambavyo Jones BM ameanza kuitizi track. Mara mwisho kuzungumza naye hapa alitambulisha track ambayo alifanya na Soul. Sema hii track ambayo alifanya na Soul ajaipa nguvu hivi. Tukaanza kuona ameanza kufanya challenge za hii track. Mora bara mwezi mzima, mwezi wa 4, mora bara Soul na hii track akaachia tarehe 1 mwezi huu wa 5. Na ni track ambayo inaenda kinoma noma, maana mpaka sasa hivi video yake na ina watazamaji pale YouTube zaidi ya F34, sio kitu kidogo kwa msanii ambaye ndo kwanza anapambana kwenye game, sio bana. Japokuwa collab ni kubwa, lakini sio hatua mbaya. Kuna sehemu ambapo anafika. Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Yeah, wewe ni pande gani pia ambapo unaposikiliza show? Ni dagana ambayo unataka pia kusikiliza, unaweza pia ukashara sisi, itakuwa ni Mzuka kino mandoma. Kama unasikiliza show muda huu ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi, una sikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, najua leo furaha ni kubwa sana kwa mashabiki wa Simba na Yanga. Noma kabisa, noma kabisa. Anasema oi, we track ambayo imekuchukua kinoma noma ni track ya Jones BM pamoja na Reina. Unasema da, noma sana, zote unazipa 100. Abdalla kutokea pande za Ipogoro, ina noma mzee kutokea pande hizo za Ipogoro. Unaitwa Gamina kutokea pande za Kiesa, unasema wewe umeelewa kinoma hiyo track ya Reina. Wewe unaipa 100 ya kwenye 100 unaipa unaipa 190, si ndio? Ina noma kutokea pande hizo. Unasema oi, ni aje, naipa 100% ngoma Reina. Sadiki pande za Ilula Ilala ambapo unaponisikiliza sasa hii, ina noma kutokea pande hizo za Ilula. Hivi unaipa 100% eh? Aina noma kutokea pande hizo. Unasema ni aje, wewe track zote umezielewa. Unaitwa Brenda, unanisikiliza muda wako kutokea pande za Ilula. Unasema track zote unazipa 100%. Unasema umeenjoy nazo kinoma, si ndio? Wewe pia unaweza ukashare na sisi nambari 0766674292, 0766674292. Kuna swali ambalo kwa tumeuliza kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram kama Nuru FM Iringa, pamoja na page yetu Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. Wewe pia unaweza ukashare sisi wewe una mtazamo gani kwa upande wako, na unavyoona kati ya Njombe na Iringa, ni mkoa gani ambao kwa sasa unaongoza kuwa na wasanii waliofanikiwa kwenye tasnia ya muziki? Yaani wewe unavyoona, maana unajua Njombe pana bitukei pale kinatigwa ni na kwa kizazi cha sasa, umeona bana. Lakini Iringa kwa kizazi cha sasa, wasanii ambao tunaona kabisa wako hapo, utamzungumzia mtu kama Lobwai, utamzungumzia mtu kama Kusilavu pamoja na wengine kibao ambao wanafaa vizuri. Sasa weko upande wako, unadhani kati ya Njombe na Iringa ni mkoa gani ambao unaongoza kwa sasa kuwa na wasanii waliofanikiwa kwenye tasnia ya muziki? Yani mafanikio, yani umeona bana eh. Hizi ni comment ambazo naruka nazo kupitia mitandao yetu ya kijamii. Anatoka la Meki Mkushi kutoka za Mafinga, unasema unasikiliza pia share na Roma kutokea pande hizo ambazo uko unaitwa Game Deal kutokea. Unasema Njombe wana B2K peke yake, lakini Iringa tuna Lomboy na Kusilavu ambao wote hao ni B-list yetu. Kwa kifupi, wote bado hatuwezi kutambiana. Unasema bado tupo nyuma sana kwenye game, lakini unaitwa Gaza Chabrizi, unasema Iringa ni noma sana, lakini okay, na noma kutokea Mafinga. Unaitwa Gerasto, unasema Njombe aseni noma kwenye game. Hizo ni baadhi ya comment ambazo nimeruka nazo pia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Wewe pia unaweza ukaniandikia kupitia nambari 0766674292. Anaitwa Kusilavu, hii ni track namba 2 kwenye EP yake ya Goldi. Yeah, amefanya na bosi wake anaitwa Rayvanny. Track inaitwa Dance for Me ambayo unaisikiliza, enjoy nayo.

0: Jojo si ajike ambayo tutataka kuisikiliza. Bora bana sio track yake ya kwanza kuachia mara baada ya kuingia kwenye record label ambayo inasimamiwa na Nandy. Ilikuwa leo tupige naye story sema Nandy ni akanicheka niambia kwamba mara alikuwa nimeambia watu leo tutapiga story na Pipi Jojo. Nandy akanicheka niambia kwamba anatarajia kuachia track nyingine mwezi wa tano sinia kwa sababu niliwacheki Ijumaa. Kwa hiyo mara baada ya kuachia track nyingine ndo watafanya utaratibu pia wa kufanya interview na vitu kama hivyo. Na kitu kizuri pia kwa msanii ambaye yupo kwenye label kuwa na mipango sinio bana na naona Nandy jinsi gani ambavyo anavompambania Pipi Jojo. Kuna hii ni kitu kizuri kwa sababu inaandika historia yetu kwenye game ya nyanda za juu kusini. Tumekuwa na wasanii wachache sana ambao tulikuwa tunazungumzia ambao wako hapo, hasa wasanii pia ambao ni wa kike sinio. Lakini sasa hivi unaona Pipi Jojo jinsi gani ambavyo anavyopiga hatua kwenye game, na hii track yake imeenda sana kitaani. Track yake mpaka sasa hivi video ina watazamaji YouTube ina watazamaji 645,000, sio kitu kidogo. Lakini pia track ya Dance For Me ambayo unataka kusikiliza pia ya Kusilabu ambayo mmemshirikisha Rayvanny. Hii track mpaka sasa hivi video ina mwezi mmoja, ina watazamaji 1,400,000. Sema wote ni vijana kutokea nyumbani, na ni kitu kizuri, na hii inaongea vizuri kwenye game yetu ya nyanda za juu kusini, kuona jinsi gani ambavyo hivi vipaji vipya vinazidi kupiga hatua kwenye game. Kwa hiyo mwisho siku tuje kuzungumzia game ya nyanda za juu kusini, tunaizungumzia kwa ukubwa wa kino manoma sinie. Rasimu anatoka Dickson Mbedule kutokea pande za Mafinga, Iongole Njombe. Unasema Njombe msanii ni mmoja, lakini sisi Iringa tuna wawili. Unasema Iringa imekuwa kimziki kino manoma, alikuwa anazungumzia mara ambako tunaizungumzia pia sinio. Roma kutokea pande hizo za Mafinga unasema oi, na kupata vizuri kutokea pande za maeneo Ilolo madukani. Unaitwa Balozi Monge, Roma Balozi Monge kutokea kitaa hicho ambacho unasikiliza 88.9. Hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu. We timu yako leo imeondoka na ushindi, uenda wewe ni Simba au ni Yanga. Sasa ushindi pia wewe unaweza kuondoka nao saa 2:55 kama kawa, maana washindi watano wanaondoka na ushindi hapa kwa buku leo Jumapili. Unaimaliza Kinyamwezi yani, uone bana kwa sababu saa 2:55 weekend yako naendelea kuimaliza Kinyamwezi kabisa, si ndio bana? Furaha ambayo unayo timu yako kusare bana, ingeonoke mifungo ndo noma kabisa, si ndio? Hata kusare sio mbaya, na furaha ambayo utakuwa nayo saa 2:55 kama utaamua kuwekeza buku muda huu. Taratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas Airtel pamoja na Halotel, nitagea maelekezo sio muda mrefu.
1: Kumfundisha bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000. Na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Mpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smartness Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

Okay. Likuwa na ugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi saa 2 dakika 55 kama kawa. Yeah, na utaratibu ni kama ni Vodacom, kama ni Yas, Airtel pamoja na Halotel kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza nao buku, namba ya kampuni au namba ya biashara, umeona bana, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Wekeza buku leo uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na mshindi na ushindi kama kawa, sinie mara kila dakika ambayo unayotumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Kuna watu walikuwa wanajiuliza vipi bwana ile mashindano ya nini na nini? Mashindano ya street dancer. Asa ipo hivi, baada ya kupata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano haya Smart Gene Street Dancer 2026, sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi kwa mshindi wa pili na mshindi wa tatu. Washindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Sidiox Vibe, umeona bana eh? Na washindi wa pili ni Mtugiza, washindi wa tatu ni MG Jackson. Pati hii Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2026 katika ukumbi wa Rotua. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndo washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu, na kutakuwa na burudani za kutosha kutoka kwa wasanii mbalimbali pale Rotua. Pati hiyo itaanza kuanzia saa 12 jioni na kuna kiingilio, imedhaminiwa na kinywaji chako pendwa cha Smart Gene ambacho ni pombe kali na kwa sasa inapatikana mkoa wa Iringa katika maduka yote. Kama muda uko zako kitani na vitu kaa hizo, unaweza ukatumia kinywaji cha Smart Gene au kaenda pale kwa Mangi, unaona bana ukachukua kinywaji chako cha Smart Gene alafu unaenjoy nacho kinyamwezi, inakuwa ni fresh. Lakini pia tuko na Mwaliko Store, ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, putabo zinazotumia umeme, majiko umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusaga kunde, hii inatumia umeme inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food dehydrator, ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda natumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa, na kwako kinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa maswali zaidi unaweza ukatupigia muda huu kupitia nambari yetu ya simu ambayo nakutajia. Nambari yetu ni 0673341509, 0673341509, na unaweza pia ukatutembelea muda huu kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store. Hebu fikiria, unalipia kidogo kidogo na unaagizwa popote pale ambapo huko na kwa uaminifu hali ya juu. Lakini pia kumbuka, ukinunua chochote kwetu tunakupa na zawadi. Asa Mwaliko Store tukupe nini? Jamani, makofi kwa kwa Mwaliko Store, au sio bana eh? Yeah, muda sombe tutapiga story na Loki. Huyu jamaa track yake inalio kwa mara ya kwanza, hebu isikilize, alafu weka una lolote lile ambalo ungependa kumshauri, kumuuliza, unaweza kuniandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Jamaa anaitwa Loki, track yake inaitwa Zima, inalia kwa mara ya kwanza.

zima na wana mzima, zima, zima, zima tagi langu zima. Wana wana kuwa mbea, tutokucha mdomo kuongea. Love ghost, motherfanta wanataka kwa njia ya

0: zima, zima, zima tagi langu zima, zima, zima, zima na wanangu zima, zima, zima, zima tagi langu zima.
1: Okay, track imelia kwa mara ya kwanza naitwa Ganloka, track inaitwa Zima, noma sana. Shwari mzee?
2: Yeah, fresh kabisa.
1: Kama kawa, hiyo ungeishusha tu kwa hivyo ili tu tuzungumze fresh. Hiyo yake kabisa, kinyamwezi au sio bana? Yeah, tuko na Ganloka na hii ni mara ya kwanza kabisa amekuja kwenye show. Track yako umesikia kwa mara ya kwanza. Umeona bana, wewe pia unaweza ukashare na sisi track, umeonaje na una kipi ambacho ungependa kumshauri, kwa sababu ni kijana ambaye ndo kwanza anatafuta kwenye game. Kupitia nambari 0766742292. Mzee wangu Shwari?
2: Yeah, fresh kabisa.
1: Timu yako ni ipi?
2: Yeah, timu yangu mimi ni Yanga. Yanga. Mimi mwananchi bana.
1: Bana sasa nilikuwa nakuona kama umekaa hivi kaza jamaa vipi?
2: Mimi mwananchi mzee.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Noma sana, track ni kali sana, hongera sana mzee.
2: Yeah, shukrani.
1: Kwa mtu leo ndo amekusikia kwa mara ya kwanza Ganloka, eh? Yeah. Sindio?
2: Yeah.
1: Huyu jamani nani na umeanza wapi game yako mpaka leo rasmi unasikia kwenye kutoka wa Nuru FM?
2: Ah, mimi mziki nimeanza kitambo kidogo wakati niko Mbeya. Enzi hizo nasoma bado.
1: Yeah.
2: Yeah, advance. Pale nilipata inspiration. Kaanza mziki na saizi bado nasoma, ila bado nafaitia ndoto zangu pia.
1: Yeah.
2: Kwa sababu kila nikiamka nikilala muziki huo kichwani, kwa nahitaji kufanya, lakini pia naombeni mwe support sana Zima.
1: Yeah. Tafika huko. Sema umesema unasoma pia, si ndio?
2: Yeah,
1: uko
2: chuo
1: mwaka ngapi?
2: Mwaka wa pili sasa.
1: Course gani mzee?
2: Sasa hizi nasoma bakat ya utalii na support.
1: Kwa nini unaenda kusomea muziki, kwa sababu ni ndoto yako? Kuna chuo kipo Bagamoyo kule nini? Kwa nini ukaamua kusomea hiyo course?
2: Hiyo niliamua kusoma kwa sababu tu ya issue za wazazi. Kuna ndoto za wazazi, wazazi wetu wanahitaji tutimize pia ndoto zao. So yeah.
1: Yeah. Kwa hiyo unasoma kitu ambacho wewe mwenyewe ukikubali, la kwa sababu ya kuridhisha wazazi.
2: No, sio kwamba sikubali mimi. Yeah. Pia napenda utalii. Yeah, napenda exposure utalii, napenda sana.
1: Unaona hiyo course unayosomea inaweza ikaja kuwa na msaada kwenye game yako?
2: Yeah, potential, kwa sababu ya utalii ni exposure, kuzunguka hapa na pale. So kupitia utalii inaweza ikawa fresh sana kwenye game, kwa sababu nitaenda, naweza nikafika kwenye location mbalimbali, pia connection za kutosha. Yeah, utalii unaweza kunisaidia.
1: Wazani wengi nikipiga nao story hapa ambao ndo kwanza wanakuja kwenye game. Yeah. Wengi wanakuambia wana watu ambao wanasimamia kazi yao ya music, yani management. Yeah. Wewe una watu ambao wanasimamia kazi yako ya music?
2: Yeah, no. Bado sijapata management. Bado niko mwenyewe. Yeah, niko mwenyewe bado.
1: Unatumia njia gani ili kupata watu ambao watekeza kwenye game yako ya music?
2: Natumia njia za kawaida kama hivyo, Instagram.
1: Yaani kufanyaje yani? Yaani ni njia gani yani ambayo wewe unaitumia ili kupata wawekezaji kwenye game yako ya music?
2: Wawekezaji natumia sana ndo kama hivi hapa, na promote nyimbo zangu. Yeah, najipromote sana na show nilizofanya. So kupitia hizo show najipromote na yeah, kupitia mtandao pia. Ya hivyo watu wanaonisikia, mtu yote anisikia kupitia muziki wangu, anaweza akashawishika maybe akawekeza ili tukafanya makubwa zaidi.
1: Oh yeah. Hivi leo umetokea umepata mtu ambaye anawekeza kwenye game yako ya music. Ni kitu gani ambacho utachukangalia kutoka kwake?
2: Cha kwanza nadhani ni makubaliano. Yeah. Makubaliano kikubwa. Ishu kubwa sana ni ishu ya hela. Kwa makubaliano tu, ishu ya mkataba nini. Tuna vitu size vimenyoka. Tunafanya ndio kitu kimenyoka, lakini pia yeah.
1: Na ni jambo gani la kwanza ambalo utafanya ukipata wawekezaji kwenye game yako ya music?
2: Ukipata wawekezaji kwenye game ya muziki, jambo la kwanza nitafanya, nitaongeza juhudi na uniqueness, itabidi niongeze vitu, yani vitu vizuri, ili kwamba mtu hata aliyewekeza baadaye anakuja anapata faida na sio hasara.
1: Kuna kipindi chuo cha Tumaini asiyekuwa kuna wasanii, kuna kipindi cha kina Jay Space, cha kina Chaket, lakini kwa sasa hivi kama mmepoa hivi. Hata nikiangalia show za chuo pale zinazofanyika, naona bado wasanii wale ambao washamaliza chuo ndio wanarudi pale. Wewe unadhani kwa sasa ni kwamba hizi talent haziko au watu wako busy na masomo?
2: Talent zipo, sema nadhani tu basi watu wajamua kujitokeza kufanya talent, maybe kujiamini na kujitoa. Yeah, lakini watu inabidi wafanye talent cause we live to die, huwezi jua kesho inakuaje. So wanatakiwa kufanya kile ambacho Mungu amekujalia.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Oh yeah, sema if hii track yako umeachia zima, ni track kali sana. If wewe upande wako ukiachia track, ni kitu gani ambacho unachokuwa unaangalia kati ya namba kwenye digital mapokezi kitaa? Unaona kabisa track yangu imefaa vizuri.
2: Kikubwa kwanza ninachoangalia ni mtaa, kwa sababu kama digital bado sija build vizuri. Lakini pia kuna baadhi pia kwenye digital napata baadhi ya comments ambazo wanajua kwamba hapa kumbe kazi yangu imekuwa hivi, lakini mtaani pia napata watu kabisa wale lile ambao wanakuja wananiambia, wengine wananielekeza, "Oh, iko fresh, maybe hii haijakaa sawa." Nafanyaga vitu vingi unajua. Kwa mfano, oh yeah, ukipita kwenye page yangu pale Instagram @lokatz utaona challenge pale nimefanya. So yeah, napataga comment mtaani na kupitia social media.
1: Na comment gani wewe kwa upande wako waga unazingatia kati ya comment za kitaa na za kwenye social media?
2: Huwa na take sana za kwenye social media kwa sababu mtu ana comment ya kujui. Yeah. Na akili mtaani unakuta mtu anakujua, sometimes anaweza kukunafikia au usijua,
1: yeah,
2: au akaongea tu ili kukulizisha. Lakini nikiingia kwenye social media, mtu ana comment kutokana na alivyosikiliza na anakuwa hata akujui. Yeah.
1: Yes, tumekuwa tunaona wasanii wengi ambao wanakuja kwenye game, wengi hawafiki pale juu, unakuta wanakuja wanaishia hapa chini. Wewe kwa upande wako nadhani shida nini, na wewe kwa upande wako umejipangaje ili kesho tukimzungumzia Unlocker tunamzungumzia Unlocker mwingine ambaye tayari amefika ile level?
2: Mimi nadhani kwenye kwenda juu, kutoka chini kwenda juu, kwanza ni majaliwa ya Mungu, lakini pia juhudi binafsi. Lakini mimi kama mimi nimejipanga vizuri sana kwa kuachia vitu vizuri, najua nikitoa kazi nzuri mtaa ukinikubali tatoka chini kwenda juu.
1: Noma sana. Track yako ya zima, mpango wa video umeka vipi?
2: Video bado tusubiri video. Yeah, video bado tusubiri.
1: Kitu gani ambacho kina kwamisha usi, maana unaweza kufanya hata video mzee? Video unajua igarimu eh?
2: Yeah, sure, video tutatua video. Visual soon mwezo wa sita hapa na isi mwanzoni,
1: yeah,
2: patano mwishoni tunatua visual. Yeah, yeah, tunatua visual.
1: Au wewe kwa upande wako ni njia gani ambayo unaitumia kupushi track yako hii?
2: Kupushi track sana natumia short clip with challenge ambazo unaposti kwenye social media. Pia yeah, hivyo kama hivi hapa,
1: yeah,
2: pia nafanya promotion ya nyimbo yangu ili zidi kuenda mbele.
1: Oh yeah, ni support gani kubwa ambayo sasa hivi unahitaji kwenye game?
2: Support ninayohitaji sana ni promotion, nyimbo yangu zima iende mbele ili nipate wasikilizaji, kwa sababu muziki kikubwa ni watu. Ukitengeneza muziki, ukipata watu wa kusikiliza, ndo unakuwa unafanya kazi. Lakini ukitengeneza muziki unasikiliza tu mwenyewe au na watu kadhaa nyumbani, hiyo inakuwa kidogo sio biashara yani.
1: Ndoma sana, sema nataka ingoma tupite nao kidogo. Msikilizaji ama anasikiliza, asikia wezo wako kabisa. Iyo, yeke fresh ili kelelezi. Yeah, ivo yani, okay. Yeah, hapo fresh. Inalia kwa mara nyingine, inaitwa zima, tondoke nayo mzee wangu.
2: I love music.
1: Okay.
2: Chini mpaka juu. Mapopo. Zima na wanangu zima.
1: What?
2: Zima tagi wangu zima na wanangu zima tagi wangu zima. Wana wanuku wampea kutokucha mdomo kuongea.
0: Malafanto wanataka kwa njia yako kukutoa. Sikia, fesa unasema uwezi. Pili wana kusnitch.
1: Okay.
0: Usini ya mina li uko na weke shuko na ima. Kisa vigali visi wana bima. Kukleza ni pia. Bako nye game na wakimbizia. Dogo mdogo na sakarupia. Kupesa za mama wanataka ntishia. Ha? I'm Tyson, nivuzao mandonga mdomo, unapita kaswa, ukono kono, kakuwa tupansha tupa kwa mbali. I'm already gone, kama before, no, change. Zima, la wanangu zima, tagi langu zima, la wanangu zima, tagi langu zima.
1: Oh yeah. Hii track wanaipata wapi na wapi na wewe unapatikanaje na lolote lile kwa mdau ambaye anakusikiliza mdau?
2: Yo track inapatikana kila sehemu, ukiingia Boomplay, ukiingia Spotify, kila sehemu ukiingia unaipata kwa Unlocker TZ, UNLOCKER, ngoma inaitwa Zima. Unaipata kila kona. Yeah, na mimi support sana Zima ili tuende mbele.
1: Haina noma, kila laheri mzee wangu.
2: Yeah, nakubali kutoka chini mpaka juu.
1: Hai, anaitwa Loka Zima na inalia kwa mara nyingine support ambayo unaweza kumpa ujamaa. Ni kuendelea kurequest track kwenye kutoka huko hapa sindio bana. Nenda YouTube au simu yote ambayo unasikiliza mziki mzuri. Nenda kaisikilize kwa sababu ndio njia pekee ambayo unaweza ukamsupport track inaitwa Zima, enjoy nayo.
0: Zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima, zima,

akustakia abitukai kamshirikisha Juve bora bara yeah but to kuisikiliza muda unakimbia sana dakika moja imekasoro ifika dakika 55 ambapo washindi watano wanaondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa kama kawa. Hii dakika moja unaweza kuitumia vizuri na Jumapili, unajua Jumapili kama Jumapili ya mwanzo kabisa kabisa mwezi. Mambo yanakuwa ni mengi sana. Sasa acha niongeze dakika moja nyingine ili uwekeze buku uondoke na ushindi kama kawa kama unatumia Vodacom Yas. Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza nao buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000, sindio bana eh? Yeye anasema anaitwa Gara Shine, anasema jamani mkali kino manoma, na hiyo taki yake nzima na noma ra Shine kutoka kitaa hicho ambacho unaakilisha. Shukrani pia kwa Alvin, ni msanii wa Bongo Flava, ananisikiliza muda huu kutoka pande za Mafinga, na je unaenjoy kino manoma kutoka pande hizo za Mafinga, sindio? Sema jamangu achia track bana, sema ni mbea mrefu sana ujiachia track nyingine kwanzia mwaka jana, inakuaje msanii? Ambazo umefanikiwa kuingia kwenye kutoka home top 10, track ambayo umeshika nafasi ya kwanza wiki hii ni track ya Zuina akamshirikisha Nima, inaitwa Penzi Kitabu, ikiwa ni ngizo jipya kwenye hii chati. Track ambayo imeshika nafasi ya 9 wiki hii ni track ya Jay Smithy, imetoka nafasi ya 10 wiki iliyopita hadi nafasi ya 9 wiki inaitwa hakuna kuchoka, si ndio? Track ambayo imeshika nafasi ya 8 ngizo jipya kwenye hii chati inaitwa Gamantonado, track inaitwa Busi Wako Ipoje. Track ambayo imeshika nafasi ya 7 ni track ya Kuslavu, inapatikana kwenye EP yake ya Gold, amemshirikisha Rayvanny inaitwa Tunda. Track ambayo imeshika nafasi ya 6 ni track ambayo tumesikiliza pia ya B2K kamshirikisha Juve inaitwa Akustaki, imepanda kutoka nafasi ya 9 wiki iliyopita hadi nafasi ya 6 wiki. Track ambayo imeshika nafasi ya 5 ni track ya Pipi Jojo inaitwa Siachiki. Yeah, track ambayo imeshika nafasi ya 4 ni track ya Kuslavu kamshirikisha Rayvanny inaitwa Moyo. Track ambayo imeshika nafasi ya 3 ni track ya Bakelia inaitwa My Life, na track ambayo imeshika nafasi ya 2 ni track ya Kuslavu kamshirikisha Rayvanny, track inaitwa Dance For Me. Track ambayo imeshika nafasi ya kwanza ni track ya Lomboy, inapatikana kwenye EP yake ya 7 inaitwa I'm In Love. Umeona bana, hizo ni track 10 za wasanii kutoka nyanda za juu kusini ambazo zimeingia kwenye chati yetu ya kutoka home top 10, si ndio bana? Yeah, so kama kuna tag ambayo unaikubali kino manoma, unataka wiki na ukuje ingie kwenye chati, una nafasi pia, endelea ku request pale kwenye vipindi mbalimbali hiyo track ya msanii. Lakini pia unapokutana posti yetu kwenye mitandao ya kijamii na kutaka ku request ngoma ya msanii, fanya ku request hiyo ngoma ya huyo msanii. Mimi na yeye tukutane baadaye kuanzia 8 mpaka 12 kwenye boda boda kama kawa. Jumapili tunakutana kuanzia saa 1 hadi muda kama huu. Mbona bana kwenye kutoka home. Lakini ukinikosa radio ni sehemu pekee ambapo unaweza ukanipata ni kwenye mitandao ya kijamii IG pamoja na TikTok, na tumia kama Baba Manka official, lakini tunatumia kama Nuru FM Iringa. Lakini page yangu ya Facebook unatumia kama Baba Manka, lakini tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9. lakini YouTube, TikTok pamoja na X tunatumia kama Nuru Digital TV. Washindi watano tayari wameondoka na ushindi. Kama umekeza buku, tazama kwenye simu yako na kuacha na I'm In Love ya Loboy Taki ambayo inapatikana kwenye EP yake ya Gold. Enjoy nayo.

0: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 3 usiku. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Tanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Wasafi Records.

Tena muda mzuri kabisa, lakini pia ikiwa ni siku nyingine nzuri, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia pumzi ya bure. Inawezekana pia una changamoto mbalimbali, lakini kwa kuvuta tu pumzi ya bure ambayo tunaivuta bila kulipa malipo yote, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nikusalimu sana kwako mkazi wa Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, karibu sana kupitia 88.9 Nuru FM. Hiki ni kipindi maalumu ambacho kinakujia kuanzia muda huu hapa mpaka hapo baadaye dakika 30 zijazo tutakuwa wote hapa kwa pamoja, lakini kilichotukutanisha hapa ni jambo moja muhimu kabisa ambalo kila mmoja anapaswa kulisikiliza kwa makini, ili ujue namna gani changamoto ya kiafya ambayo inakusumbua ni wapi ambapo unaweza kwenda kupata matibabu. Mara zote huwa na kauli moja ambayo anasema kwamba matatizo tumeumbiwa binadamu, sisi tumeumbiwa haya matatizo na hatuna budi kuyapokea, lakini pia vile vile kujua namna gani tunakwenda kupata matibabu sehemu ambayo unakuwa na uhakika nayo 100% kwamba hapa ninakwenda kupata matibabu na ninataraji kwamba nitakwenda kupona hili tatizo langu. Mimi nimekuletea habari njema kutoka kwake Dr. Freddy. Dr. Freddy yeye anatokea maeneo ya Ilula Isele pale, ni mtaalamu wa miti shamba na yuko hapa mkoani Iringa tayari kwa ajili ya kuweza kukuhudumia wewe mkazi wa Iringa, lakini pia popote pale ambapo unapatikana na unatusikiliza pia muda huu hapa. Ni kuambia karibu sana kwake Dr. Freddy. Huyu ni mtaalamu wa miti shamba, anatibu magonjwa mbalimbali, nitakwambia hapo baadaye, lakini ni miongoni mwa wataalamu wa tiba asili ambao wana uzoefu wa miaka mingi katika tiba za mimea, mizizi na matibabu mbadala. Kumbuka dawa zetu zinatengenezwa kwa miti shamba, mizizi, magome na matunda kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania. Sasa ni kuambie wewe ambaye unasumbuliwa na matatizo ya miguu kuwaka moto, lakini kwako ambaye unasumbuliwa na bawasiri, uzanzi, vidonda vya tumbo, lakini ndugu yangu ambaye unasumbuliwa na magome.

0: Karibu sana. Inawezekana ni wanandoa. Raha ya ndoa siku zote ni tendo la ndoa. Sasa unapokuwa kwenye ndoa alafu tendo la ndoa alipatikani kwa urahisi ama mnapata kwa nadra, hakuna raha ya ndoa hapo. Sasa wewe ambao unasumbuliwa na hili tatizo, ni kuambie karibu sana kwake Dr. Freddy. Lakini pia kutokupata ujauzito, matatizo ya ugumba, nazungumzia pia vipele mwilini na matatizo ya hedhi kwa kina mama na matatizo kadha wa kadha. Inawezekana katika matatizo haya ambayo nimekutajia hapa, hakuna tatizo ambalo nimeligusa na wewe pia unasumbuliwa na hilo tatizo. Nikwambie karibu sana kwake Dr. Freddy. Huyu mtaalamu atakwenda kukutibia, lakini pia utapata matibabu kwa gharama nafuu kabisa. Nikuhakikishie wako ambao tayari wamekwisha kupita kwake Dr. Freddy, na hivi ninavyozungumzia wanaendelea na matibabu yao vizuri kabisa. Lakini tu mbali na matibabu, wengine wamekwisha kupona kwa tiba ambayo wameipata kwake Dr. Freddy. Kumbuka dawa ambazo zinapatikana kwa Dr. Freddy ni dawa za asili kabisa na hazina kemikali yoyote. Wanatibu kwa kutumia miti shamba. Mimi naitwa Godfrey Mengele, ninakukaribisha sana kwa muda huu hapa tukamsikiliza Dr. Freddy. Lakini kumbuka utakapofika kwake utalipa kiingilio cha shilingi 15,000. Hiki ni kiingilio cha shilingi 15,000. Utamuona Dr. Freddy. Huyu ni mtaalamu wa tiba asili kama ambavyo nimekuambia hapo awali. Lakini swala la matibabu usipata shida. Matibabu ni gharama nafuu kabisa. Anaangalia hali ya mtu. Hayupo kwa ajili ya kuchukua fedha, yupo kwa ajili ya kutibu ili pia kile moja aweze kuendelea na maisha yake kama kawaida. Mawasiliano ya kuweza kumtafuta Dr. Freddy, yawezekana unatokea maeneo ya Mufindi, unatokea maeneo ya Mafinga, unatokea maeneo ya Mbeya, unatokea maeneo ya Makambako, Njombe yote kwa ujumla, kutoka maeneo ya Nyololo pia, karibu sana kwake Dr. Freddy. Lakini pia ndugu yangu kutoka Ilula Isele, hivi karibuni tumeanza kupatikana maeneo ya Ilula na wilaya nzima ya Kilolo. Sasa upatikana kwetu sisi Nuru FM imekuwa ni faraja zaidi kwako mkazi wa Ilula, kwa ajili pia kuweza kuwatafuta lakini pia kuweza kuwapata wataalamu ambao wameweza kuthamini kazi yetu na kuja kufanya kazi pamoja na sisi. Na sisi hatuna budi kuwaletea hii habari njema. Una haja tena kuendelea kuhangaika kukaa ndani kusema ninaumwa kila siku? Hapana, njoo kwake Dr. Freddy ili uweze kupata matibabu kama ambavyo nimeweza kukwambia. Chukua mawasiliano haya hapa, mtafute Dr. Freddy kupitia nambari ya 0711 54 15 43. Narudia tena, mtafute Dr. Freddy kupitia nambari ya 0711 54 15 43. Naomba nirudie kwa mara ya mwisho, alafu tuweze kumkaribisha Dr. Freddy aweze kuzungumza pamoja na sisi. Nambari ya simu ni 0711 54 15 43. Huyu ni Dr. Freddy kutoka maeneo ya Ilula Isele, mtaalamu wa tiba asili. Matatizo mbalimbali ambayo yanakusumbua mwilini mwako, una ugonjwa ambao unakusumbua, karibu sana kwake Dr. Freddy. Sitaki kuwa mzungumzaji mkubwa sana, ni furaha iliyoje nimkaribishe sana kwake, nimkaribishe kwenu Dr. Freddy ili aweze kuzungumza pamoja nanyi usiku wa leo. Dr., karibu sana.
1: Nashukuru sana mwanangu mtangazaji. Ni jambo la heri sana, ni bahati njema sana nimeweza kujumuika kupata nafasi tena siku ya leo kuja kuzungumuza na watu wa Iringa na maeneo mbalimbali ambapo wananisikia na ambapo wanasikia haya matangazo na habari hii ambayo nawatangazia siku ya leo. Ni jambo jema kwa wale ambao walibahatika kunisikia au leo ni siku yao ya kwanza kunisikia, basi naamini wameguswa kwa namna moja au nyingine. Lakini mioyoni mwao wana maswali mengi sana ya kujiuliza kwamba je, huyu mganga anajitangaza na sisi kila kukicha tumekuwa tukifungua vyombo vya habari tunasikia watabibu huku unasaidia hili na hili. Watu mioyo imevunjika, wamekata tamaa katika matatizo yao yanayowasibu, wamehangaika huku na huku bila kupata msaada katika yale ambayo yanawatesa. Ndugu zangu, ni msivunjike mioyo yenu, msikate tamaa katika shida na matatizo ambayo yanawatesa, kwa sababu hamuwezi mkajua ni siku gani, ni muda gani ambao atafika mtu sahihi wa kukusaidia mambo yako. Cha msingi, unapoweza kuwa na imani katika mambo ya tiba asili, uamini kwamba kile utakapoweza kuzunguka, kile utakakokwenda kukimbilia kwa mganga ambaye umemsikia, cha kwanza kabisa utangulize imani yako wewe mwenyewe moyoni mwako kwamba mganga nimemsikia, lakini mimi mwenyewe niweke imani yangu kwamba nakwenda kwa huyu Dr. Fredi, nakwenda kwa huyu muganga, atanisaidia mambo yangu, nitapona na nitatibiwa katika vitu vyangu vyote vinavyonitesa na vinavyoweza kunisibu katika maisha yangu, katika mwili wangu, katika familia yangu, hususan kwenye magonjwa mbalimbali.

kwa sababu mimi nimepewa ujuzi wa kuzijua dawa na nimepewa ujuzi wa kuyajua mambo mbalimbali katika utaalamu wangu ambao nimelisishwa katika karama ya dawa za tibasiri. Hivyo ni vyema wewe msikilizaji wangu, cha msingi cha kuweza kukichukua kufika nacho ofisini kwangu kama tasadaka yako 10,015 ili tuweze kuja kujua utambuzi wa mambo yako katika utaalamu wangu wa uganga. Kuna mambo mengine siwezi nikayazungumza kwenye vyombo vya habari, ila mtambue nipo hapo Ilula kwa ajili ya kukusaidia mtu wa sehemu mbalimbali. Nipo hapo Ilula kwa ajili ya kukutibu mama, wewe mama unayenisikiliza, wewe baba, wewe mtu kibinti kijana katika matatizo yoyote ambayo yanakushibu. Lakini magonjwa mengi ameyazungumza ndugu mtangazaji hapa, siwezi nikayamaliza magonjwa yote kwenye vyombo vya habari. Hapa nipewe muda wote hapa kwenye chombo cha habari, lakini magonjwa yote siwezi nikayamaliza. Ila wewe unayehumwa, wewe ndio unajua tatizo linalokusibu, chukua mawasiliano yangu, nambari yangu ya simu, panda usafiri, usiseme ni mbali, matatizo yana umbali. Ila wewe shida yako, lengo lako liwe ni kupona. Na unapokuja ofisini kwangu tuungane, tuwe kitu kimoja, tuwe moyo mmoja ili tukabiliane na tatizo linalokusumbua. Kwa sababu mimi mwenyewe Dr. Fredi, mimi mwenyewe mganga, sitoweza kutatua matatizo yako. Siwezi nikaingia kutatua mambo yako siporuhusu kwa nafsi yako, kwa moyo wako, ili nikabiliane na magonjwa yanayokuandama. Pengine hiyo magonjwa umehangaika nayo kwa muda mrefu sana. Pengine hilo tatizo lako limekusumbua kwa miaka mingi sana. Usikate tamaa. Wewe nyanyua moyo wako, kuwa na imani kwamba ninyanyue mguu wangu huu, nijipange kisawasawa, niende kwa huyu Dr. Fredi, tukaungane, tukayatazame mambo yanayonisibu. Naamini hakuna jambo litakaloweza kushindikana tutakapoweza kukupatia dawa zangu ambazo zitakuwa ni mwanga wa matatizo yako yanayokusibu. Lakini ndugu zangu, ni watani wangu, watu wa Iringa, matatizo yanayowasumbua watu ni mengi sana. Lakini matatizo ambayo yamekutesa kwa miaka mingi sana huwezi kutatuliwa ndani ya siku moja, kwa sababu lazima niwe muwazi, niwe mkweli, ili mtu anapokuja kwangu awe mshuhuda kwa watu wengine katika tiba yangu nitakayoweza kumpatia. Hivyo ni lazima niwe mkweli kwamba mtu anapokuja kwangu, tatizo likiwa zito, ni lazima usichoke kuja. Matatizo mengine unatibiwa ndani ya siku mbili, siku tatu, mengine wiki moja, kwa sababu mtu mwingine anaweza kawa nakata tamaa, anasema sasa nitakwenda kwa huyu Dr. Fredi, gonjwa langu limenitesa kwa miaka mingi sana, yeye anategemea labda ndani ya siku mbili aone mabadiliko. Hapana, mimi napenda sana kuzungumza ukweli wangu ili mtu apone, akawe mshuhuda kwa watu wengine kwamba matatizo nakuta mtu nayo miaka mingi sana. Mwingine ana kifafa kinamtesa miaka saba, miaka mitano. Mwingine anasumbuliwa na miguu kuwaka moto inamtesa miaka mitatu, miaka miwili. Mwingine anasumbuliwa na mifupa, mifupa inauma kwa ndani, inamsumbua. Mwingine anasumbuliwa na kipanda uso. Mwingine kichwa usiku kifika kinamuuma, hajui hayo matatizo yanatokana na nini. Sasa kama umeteseka kwa miaka mingi, unipe nafasi mimi mganga niangalie namna gani ya kuweza kukusaidia. Cha msingi usichoke hadi pale utakapopona.

0: yamepona, yamekuisha kabisa. Lakini mtu unapokuja kwangu, usibebe imani yako kwamba sasa mimi ndo nitakwenda kujitibu. Maana watu wengi, ndugu zangu, ni tusiwe waongo. Ndugu mwanangu mtangazaji, wamehangaika sana kwa watabibu, wamehangaika sana kwa waganga. Sasa mtu anaponyanyua mguu wake kutoka nyumbani, moyo ni mwaka na majeraha. Kwamba nakwenda kwa huyu mganga Fredi, nitapona, nitasaidiwa mambo yangu. Hivyo napoweza kumpatia tiba, moyo wako unakuwa ni mzito. Ndugu yangu, napopanga safari yako kuja ofisini kwangu, ufungue moyo wako kwamba nakwenda kwa Dr. Fredi, nakwenda kupona, nakwenda kusaidiwa, nakwenda kutibiwa mambo yangu ya miaka mingi sana. Laiti kama ningeweza kuyazungumuza magonjwa yote ambayo yanamsibu mwanadamu, siwezi nikayamaliza. Matatizo ni mengi sana. Ndugu zangu, ni watu wanaowatesa kwenye ulimwengu wa sasa ni vitu vingi sana. Hivyo hata nikipewa muda wote kwenye vyombo vya habari, siwezi nikayamaliza matatizo yote, siwezi nikamaliza shida zote. Ila wewe mwenyewe tukiungana, tukawa moyo mmoja, tukawa kitu kimoja, kutatua tatizo lako linalokusibu, naamini hakuna jambo litakaloweza kushindikana. Na namna ya kunifikia ofisini kwangu, jipange sadaka yako. Nipo mkoa wa Iringa hapo Ilula. Wewe cha msingi, ukipanga safari yako, piga mawasiliano. Maana naamini kiunganishi kikubwa cha wewe msikilizaji, cha wewe mgonjwa wa sehemu mbalimbali, ni mawasiliano yangu. Mawasiliano yangu ambayo yanakuja jina langu moja kwa moja, ili nifikie, tutengeneze undugu wa kukutibu matatizo yako. Pengine wewe sio wewe unayeumwa, lakini umebahatika kusikia chombo cha habari. Pengine ni mtoto wako, ni mzazi wako, ni jirani yako, hanateseka, amemaliza mali zake zote kuhangaika. Shida yako kuna huku hapate msaada. Usikate tamaa, uweze kujua ni siku gani.
1: Jipatie smartphone ya mkopo kwa masharti mepesi kabisa.
0: Kutibu na kukuangalia kisawa sawa,
1: tutatue shida yako,
0: kukupa dawa, kukupa matibabu, kukupa miti shamba ambayo mimi nina ujuzi nayo, nimerihisishwa nayo kutoka miaka mingi, na nimekuwa nikisaidia watu mbalimbali. Na mimi ni mwanadamu, sijawakamilika. Pale ninapokosea, na kusii mgonjwa wangu, sisiite kunikosoa, nikosoe kwamba baba ulitangaza kwenye vyombo vya habari, basi tutakuwa hata hicho chombo cha baada ya tukishikili hizi ulisema natibu. Sasa naomba kwamba uja nitibu mambo yangu. Mimi uliniambia nitapona ndani ya siku ngapi? Sioni mabadiliko, ili mimi nijirekebishe, niendelee kutafuta dawa na vizimba mbalimbali vya kumsaidia mtu. Lengo ni kupona, lengo ni kukusaidia. Na namna ya kunifikia ofisini kwangu, mwanangu mtangazaji, uwatajie namba ya simu.
2: Sawa, so, msikizaji, kama ambavyo umeweza kumsikia hapa Dr. Fredi kazungumza na wewe kwa uchache, namna ambavyo anatamani kwenda kukutibu, lakini pia si kukutibu tu, kuhakikisha kwamba afya yako inakuwa njema kabisa vile ambavyo wewe utakuwa umemwamini, kwa maana ya kwamba anataka kwenda kutibiwa kwa Dr. Fredi. Kwanza beba imani yako, alafu masuala mengine muachie yeye, mueleze changamoto ambayo inakusumbua na atakwenda kukutibia vizuri. Naomba nikupatie mawasiliano ya kuweza kumtafuta Dr. Fredi. Nambari yake ni 0711 54 15 43. Mtafute Dr. Fredi kupitia nambari ya 0711 54 15 43. Naomba nirudie tena, nambari ya kumtafuta Dr. Fredi ni 0711 54 15 43. Nambari ya kumtafuta Dr. Fredi ni 0711 54 15 43. Anapatikana Ilula Isele. Kwa wakazi wa Ilula bila shaka panafahamika kabisa, lakini pia kama unatoka maeneo ya Iringa mjini, panda tu usafiri wako moja kwa moja, waambie nashukia Ilula Isele. Unatokea maeneo ya Ifunda, unatokea maeneo ya Kitwilu, unatokea maeneo ya Mafinga yote kwa jumla na Mufindi yote kwa jumla, panda usafiri, waambie nashukia Ilula Isele. Mawasiliano ni 0711 54 15 43. Dokta, tuendelee.
0: Nashukuru sana mwanangu mtangazaji. Ni jambo la heri sana kuwasisitiza nambari ya simu kwa wale wenye hitaji, wenye imani na mambo ya tiba asili, ili waichukue hiyo namba ikawe msaada kwao, ikawe tiba kwao katika matatizo yanayoweza kuwasibu na yanayoweza kuwatesa kwenye miili yao. Ndugu zangu, ninachowaomba, msipuuze kila mambo ambayo mnatangaziwa kwenye vyombo vya habari. Msiyapuuze haya mambo ninayoyazungumza mimi na ujuzi nao. Nimepewa karama ya kuzijua dawa za miti shamba. Nimepewa karama ya kuongozwa katika utamaduni wangu, katika mila yangu, kuzijua dawa mbali

bali wewe mwenyewe ujinyanyue moyoni mwako kujitibu kwanza wewe moyoni mwako kutoka nyumbani kwako. Kwa sababu waganga wengi wamekuwa kipepesa macho, lakini mimi nimekuwa nikinyoosha katika mambo yangu. Sijisemei mimi Dr. Fred kwamba mimi ni mganga mwema sana, bali napenda tiba yangu, huduma yangu nitakayompa mtu ikawe ushuhuda kwa watu wengine. Ndio maana nimekuwa nikijinuia kila siku kwamba ulimwengu wangu mimi wa tiba siri uwe wa mema kuwafanyia watu mazuri ili watu wapone wakanisemee mazuri katika ulimwengu wa ulimwengu dao wazunguka. Hivyo mimi nimejua hizi dawa kwa miaka mingi sana katika namna ya kumtibu mtu. Najua kwamba dawa hii nikichanganya na dawa hii inaenda kumsaidia mtu kwenye tumbo. Najua mti huu nikichanganya na mshishi huu inamsaidia mtu kwenye miguu. Lakini matatizo hayo ndugu zanguni siwezi nikayasema yote. Lakini kuna mwingine ananisikiliza sasa hivi, ni baba yake anaumwa, ni mama yake anaumwa. Lakini wewe kwa sababu huna ujuzi wa kuyajua hayo mambo, namna ya kuyaendea na namna ya kuyakabili, umebaki na magonjwa ya mama yako ya baba yako nyumbani kwa miaka mingi sana. Nikusinyanyuka, panda safari yako. Matatizo hayana umbali. Jipange kisawa sawa. Maana maswali ya watu wengi sana wanapokuwa wanasikia habari kwenye matangazo, wanaanza kuuliza, Dr. Fred, gharama za matibabu ni kiasi gani? Gharama za tiba ni kiasi gani? Ndugu zangu, ni mimi kwangu siuzi tiba. Kwangu mimi nasaidia watu.

mgongo, mwingine anasumbuliwa na miguu, mwingine anasumbuliwa na ujashi. Shasha gharama ndugu zanguni haziwezi zikafanana. Na nimekuwa nikitoa tafsiri kwamba nimeweka gharama 15,000 ndugu zanguni kwa sababu nilijuaza kuweka gharama bure kuwasaidia watu, lakini nikaona watu wanakusanyika, hata watu wanaotoka mikoa ya karibu, watu wanaotoka mbali wanashindwa kupata nafasi. Mtu mwingine kwa sababu amehangaika kwa baganga

huyu kweli hana shida kisawasawa, huyu kweli anataka kusaidiwa, ametoa gharama yake, kweli hana shida ya kutaka kupata msaada. Na mimi kwa moyo wangu wote nitamsaidia ili apate tiba, apate matibabu. Lakini mimi ndugu zangu, nina dawa za kuoga za mitishamba, nina dawa za kuchaja, kuna maana kuna dawa zingine ambayo itakiwa dawa ingie kwa kupitia damu kwenye mishiba. Lakini nina dawa vile vile za kunywa katika maradhi tofauti tofauti. Na vile vile nina dawa za kuchoma, vile vile nina dawa za kujifukiza, ambazo hizo dawa zote ni tiba kwenye mwili wa mwanadamu kulingana na tatizo ambalo mwanadamu yupo nalo katika mwili wake na katika maisha yake. Lakini nimeenda mbali zaidi, kuna zile dawa za watoto. Nazijua vizuri sana. Kama una mtoto wako nyumbani anaweweka usiku, mtoto wako miguu kutembea kwa shida, kutambaa kwa shida, mnyanyue asubuhi na mapema, waiapo shitendi ya Ilula, ukifika piga mawasiliano yangu, watoto wasaidizi wangu watakupokea na kukuleta nyumbani kwangu. Zuri kwangu ni barabarani tu, ukifika chukua mawasiliano yangu, ndiyo yatakuleta hadi ofisini kwangu ili usaidiwe, utibiwe, upate msaada katika kile ambacho kinakutesa. Ndugu zangu, ni watu wengi sana ambapo nilimlinisikia mara kwanza nilivyozungumza hapa kwenye vyombo vya habari, mliuliza maswali mengi sana, na maswali yenu ndugu zangu ni siwezi nikayajibu. Mtu mwingine anapiga simu anahitaji aulize maswali, na mimi muda mwingine nakuwa natwanga dawa na ndaa dawa au na wagonjwa na hudumia. Cha msingi wewe ndugu zangu na unaosikia vyombo vya habari hiki ni kikubwa sana. Wanasikia watu sehemu mbalimbali, wanasikia Mufindi, wanasikia Mutera, wanasikia Morogoro, sehemu zote wanakisikiliza. Sasa siwezi nikawajibu kila mtu unapouliza swali. Ninapowaambia sehemu niliposimika kituo changu na kuwatajia namba ya simu, ili wale wenye mwamko, wenye moyo wa kutaka tiba ya matatizo ya tiba asili, mimi Dr. Fredi ni mganga wa mitishamba, mganga wa tiba asili ambaye natibu kwa kutumia utamaduni wangu na mila zangu ambao nimerisishwa kuzijua dawa na kujua mizizi

0: kwenye mwili wako. Sasa tunasahau hata namba ya simu. Mwanangu watajia namba ya simu kwa sababu naamini watu wanapiga simu ni wengi sana. Lakini kiunganishi kikubwa cha mtu kunifikia ofisini kwangu na kitu kilichonileta hapa ni kuwatajia namba ya simu wale wenye uhitaji, wale wenye imani na dawa za tiba asili. Ili mambo mengine tutazungumza mtu atapofika kwenye boma yangu.
1: Msikizaji, kama ambavyo umeweza kumsikia hapa Dr. Freddy anakueleza kwamba wakati mwingine kuna mtu unaweza kwa mpiga simu, bwana niko mbali ninaweza nikatumiwa dawa. Dr. amesema swala la kutuma dawa hilo haliwezekani. Ni vyema kuweza kufika kwake ili akusikilize kwa umakini kabisa kuliko kuanza kuzungumza kwa njia ya simu, kwa maana ya kutumia makutibu kwa njia ya simu. Hapana, njoo Ilula Isele ili uweze kupata matibabu. Naomba nikutajie nambari ya simu ili sasa uweze kuiandika vizuri kabisa na ujue namna gani unakwenda kumpata Dr. Freddy ama kumfikia Dr. Freddy moja kwa moja. Kumbuka anapatikana Ilula Isele, huyu ni mtaalamu wa tiba asili, anatibu kwa kutumia miti shamba, dawa zisizo na kemikali zozote zile. Nambari ya simu ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Narudia kwa mara nyingine, ninapenda nikutajie nambari hii mara kwa mara ili pia na wewe uweze kusave namba hii hapa. Inawezekana isikusaidie wewe, itakwenda kumsaidia mtu mwingine, iwe ni mtoto wako, iwe ni ndugu yako mwingine, au hata jirani yako. Lakini inawezekana isikusaidie leo, kuna kesho, tujui kesho yetu, kila mmoja ajui kesho yake nini ambacho atakwenda kukumbana nacho. Inawezekana kesho ukaumwa, leo mzima buheri wa afya kabisa, kwa sababu hata wale ambao wanaumwa hawakutaka kuumwa, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na changamoto za kimaisha zimepelekea mpaka kuweza kuumwa. Wewe ambaye unadunda, unafanya shughuli zako vizuri kabisa, chukua nambari hapa ya simu, utakuja kunitafuta, utaniambia Mengele, nambari ile imenisaidia na nimeweza kukutana moja kwa moja na Dr. Freddy. Naomba kutajili tena nambari ya simu 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Ninazungumza na wewe mwenye matatizo ya kisukari, nazungumza na wewe mwenye matatizo ya magonjwa ya moyo, nazungumza na wewe mwenye maumivu, mwenye matatizo ya maumivu ya miguu, mgongo ama viungo, lakini pia uvimbe tumboni. Inawezekana unasumbuliwa na uvimbe tumboni, njoo kwake Dr. Freddy. Maambukizi ya njia ya mkojo na magonjwa yote ya zinaa, karibu sana kwake Dr. Freddy. Vidonda vya tumbo, pumu na matatizo ya kupumua, magonjwa ya ngozi, nazungumzia mapele, upele, fungus na matatizo mengine mengi, lakini pia ngiri ya aina zote, ngiri ya maji, ngiri ya tumbo na matatizo mengine, njoo kwake Dr. Freddy. Kwa sahamu ya tendo la ndoa kwako mwanaume, lakini pia kwako mwanamke, kutokupata ujauzito, lakini pia kushindwa kutungisha mimba, lakini bila kusahau matatizo ya hedhi kwa akina mama. Maradhi yako mengi, yawezekana sijataja hapa ugonjwa ambao unakusumbua, haimaanishi kwake Dr. Freddy uweze kupata matibabu. Njoo uweze kumuona, na ukifika pale, kumbuka nimekujuza toka awali, utaweza kulipia shilingi 1015. Alafu utaweza kumuona Dr. Freddy. Mara baada ya hapo, matibabu ni gharama nafuu kabisa, ili sasa uweze kupona na uendelee na maisha yako kama kawaida. Dr., tuna muda wa dakika kama 3 hivi, unaweza kuzungumza na huyu Mtanzania ambaye kwa sasa na kusikiliza, uweze kumkaribisha kuweza kufika katika eneo lako la matibabu. Karibu sana.
0: Nashukuru sana. Mimi nina jambo moja la muhimu sana kwenye ulimwengu wa sasa ambao nimekuwa nikizungumuza kila siku, kwamba kuna matatizo mengine watu yanawatesa hawajui yametokana na nini. Ndugu zangu, ni tujisii kwenye ulimwengu huu na utuzunguka, tutende mema, kwa sababu kuna matatizo ambayo yanaweza kukumba familia yako, yakakumba mwili wako, usijue ni kwa nini. Kumbe umelihisishwa hayo mambo kulingana na matendo ya wazazi wako. Ndio maana hata mimi Dr. Freddy kwenye matendo ya tiba zangu najitahidi sana walimwengu niwapatie dawa ambazo ni za asili, dawa za mitishamba, mizizi mbalimbali ambayo ni tiba, watu wapone. Ndio maana mtu namsisitiza sana kwamba kwenye ulimwengu wako wewe jitahidi sana watu wakuzungumzie kwa wema, watu wakuzungumzie kwa mazuri, uwe

Kufungwa kuna lamdo lolote ambalo linakuenda sawa kwenye maisha yao. Ukiwauliza hawajui ni kwa nini. Mtu anajaribu kunyanyuka kwamba labda mwaka huu nitafanya hivi na hivi. Tatizo linajulika, mtoto anaumwa, mara baba anateseka, mara mwili unamsumbua, vitu vinatembea mwilini. Ukimuuliza hayo mambo hajui yametokana na nini.

ya kambayo yanatakiwa yatende kwenye ulimwengu. Tujitahidi sana ndugu zanguni, tutende wema. Sisi tumebarikiwa kupewa karama ya kuzijua dawa za tiba asili, lakini hatumsaidii mtu kwa matatizo ambayo amejitakia yeye mwenyewe. Mimi lazima niwe muwazi, niseme wazi. Hivyo napokuja nyumbani kwangu, wewe mama, wewe baba, mambo mengine tiba zingine, hakikisha nyumbani kwako umeacha neema.

0: dawa inikiinuia ikafanyike dawa kisawa sawa pale ambapo tutaungana katika matatizo na shida zinazokusumbua. Kuna mambo mengi sana na watesa watu, kuna vitu vingi sana na usika navyo, lakini mambo mengine mazito ni siri yangu kwa mtu ambaye utakuja ofisini tutazungumuza. Mengine ni muiko, hatuwezi tukayasema kwenye vyombo vya habari. Lakini kwa leo ndugu zangu, ni kwa wale ambao mnawahi, mjitahidi kuwahi sana kushuka hapo Ilula. Mkishuka hapo Ilula, pigeni mawasiliano yangu, ndipo nipoweza kusimika ofisini, kwa ofisi yangu kwa Dr. Fredi. Wewe amunaje kuuliza ukiwa namba ya simu sasa hivi ni ukisasa, mtu moja kwa moja unampigia simu, unafika kwenye ofisi yake katika mazingira ya yale yamekusudia, utapatiwa msaada na utatibiwa. Basi ndugu zangu, ni niwatakie safari njema. Kwa wale ambao mnatoka mikoa ya jirani, msafiri salama, na mimi na kwangu nitawachomea dawa ili mambo yenu mufike vizuri sana kwenye ofisi yangu. Asante sana.
1: Msikizaji, kwa kumalizia, kama ambavyo umeweza kumsikia hapa Dr. Fredi, na mimi sina la ziada wala sina la kuongezea. Naomba nikutajie tena mawasiliano ya kuweza kumtafuta Dr. Fredi. Ni nambari yake ya simu ya 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Kumbuka Dr. Fredi anapatikana Ilula Isele, mtaalamu wa tiba asili, anatumia miti shamba, dawa zisizo na kemikali. Utakumbuka hata miaka ya nyuma wazee wetu walikuwa wanatibiwa kwa kutumia dawa hizi za miti shamba. Karibu sana uweze kupata matibabu kutoka kwake Dr. Fredi. Mimi naitwa Gorife Mengele, mpaka wakati mwingine tena. Lakini nikujuze tu kwamba utaendelea kumsikiliza Dr. Fredi hapa kila muda, kila mara. Lengo ni kuhakikisha wewe ndugu yangu unanisikiliza mdogo hapa unakwenda kupata matibabu kwake Dr. Fredi. Uwe na usiku ule mwema.

0: anaitwa Christian Bella. Hii nyimbo bwana anakuambia usilie, moja kati ya burudani bora ambayo unaendelea kusikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena God Love, niko na wewe leo. Usishangae kusikia sauti hii, tuko naye humu ndani, si mwingine bali ni Dr. Juma kutoka kliniki ya Jamaatu Salam. Ni moja kati ya kliniki bora ambazo ziko hapa mkoani Iringa, ambazo zimeendelea kutoa huduma bora sana sana sana, lakini pia wana dawa ambazo zimeendelea kuwa bora. Dawa inaenda kwa jina la Hermine, ni moja kati ya dawa bora ambazo wanaendelea kuzitoa, zinatibu mambo mengi. Hivyo amekuja hapa, anahitaji pia kuzungumza nanyi. Si mganga wa tiba asili, hapana, bali ni watu ambao wana dawa zile asili ambazo zimethibitishwa na kupitishwa na Wizara ya Afya. Hivyo yuko hapa, anahitaji uweze kumsikiliza dakika kadhaa. Kituo chake kinapatikana pale Zizi la Ng'ombe, maeneo ya Njia Panda, shule ya Mlandege Sekondari, godowni ndiko ambako anapatikana. Ziko namba ambazo ukizitumia kirahisi sana unampata. Namba hizo ni 0663 617176, nazirudia tena 0663 617176. Nambari nyingine 0761463355, 0761463355. Nambari nyingine ni 0774272432, 0774272432. Basi kwa wakati huu nimkaribishe sana Dr. Juma aweze kuzungumza na Watanzania yale machache ambayo amekuja nayo leo. Karibu sana.
1: Asante sana. Jambo la kwanza kabisa, mpenzi msikilizaji, nipende kukusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni nafasi pia muhimu ambayo tunakwenda kuungana na wewe mpenzi msikilizaji kwa siku nyingine tena. Kwa sababu wakati huu ambao tunazungumza, kila mtu lipo jambo linamshughulisha katika afya yake. Kuna mwingine muda huu tunazungumza, mpenzi msikilizaji, yupo katika kitanda hawezi kutembea, lakini yuko mwingine ana uwezo wa kutembea, lakini maradhi yamemfanya kuwa mnyonge. Maradhi yameweza kupunguza kiwango chake cha afya na nguvu yake ya mwili kutakuwa katika kiwango kilichokuwa kizuri kabisa. Naitwa Dr. Juma, mpenzi msikilizaji, kutoka katika kliniki ya Jamaatu Salam. Kliniki hii kwa wakazi wa mkoa wa Iringa, tunapatikana Iringa mjini, maeneo ya Zizi godowni, njia panda ya shule ya sekondari Mlandege. Na tuko wazi kila siku kuanzia majira ya 2 asubuhi mpaka 12 jioni. Lakini pia kwa wakazi wa Zanzibar, tunapatikana maeneo ya Pemba, Mkanjuni, mkabala na skuli ya Istikama. Lakini kwa wakazi wa mkoa wa Pwani, tunapatikana barabara ya Magereza, mtaa wa Omoro, Kibaha, maili moja. Na tuko wazi katika ofisi zetu hizo kuanzia 2 asubuhi mpaka 12 jioni. Siku ya leo, mpenzi msikilizaji, tunaposema kliniki ya Jamaatu Salam, ni kliniki inayofanya matibabu, ni kliniki inayojishughulisha na uandaji wa dawa, mimea tiba, mimea ambayo ina uwezo mzuri wa kuweza kushughulikia maradhi katika miili yetu na kuwa katika hali ile iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile, mpenzi msikilizaji, kliniki hii ya Jamaatu Salam ni kliniki inayofanya tafiti juu ya maradhi mbalimbali, maradhi ambayo yanakwenda kuondoshwa na mimea tiba hii na ukawa katika hali ile iliyokuwa bora kabisa. Kwa mawasiliano na kliniki hii, mpenzi msikilizaji, unaweza kutupigia kupitia 0774272432, 0774272432. Lakini pia unaweza kutupigia Jamaatu Salam kupitia 0761 46 46 33 55. Tunapoangalia mimea tiba ambayo inakwenda kushughulikia maradhi mbalimbali, wapo ambao wanasumbuliwa na maradhi ya pressure. Tunayo dawa maalumu, dawa ya afya ya moyo. Ni dawa inayokwenda kuondosha hypertension, yani shindikizo la damu. Yuko mtu ambaye anatembea lakini mapigo yake ya moyo yanakwenda kwenda kasi mno. Lakini pia yuko ambaye imefikia hatua maumivu ya kichwa na kuwa ni makali. Mwingine ameshakwenda kufanya kipimo cha pressure. Kila kipima pressure ni 200, ni 180. Mapigo ya moyo yanakwenda kwenda kasi, na mwingine imefikia hatua kifua kinakuwa kinabana au kifua kinauma au anapata maumivu katika upande wa moyo. Yuko mwingine akilala anakuwa anakoroma, sauti linatoka, utazani kuna jenereta wakati mwingine. Sasa huenda ukawa ni wewe, mpenzi msikilizaji, unasumbuliwa na maradhi haya ya pressure. yanakupa tabu kwa muda mrefu. Kupitia dawa bora kabisa afya moyo, ni dawa inayokwenda kuondosha shindikizo la juu la damu, lakini vile vile na shindikizo la chini la damu, yani pressure ya kushuka pamoja na kupanda. Lakini hata kwa wale ambao wana changamoto ya mishipa kuweza kutanuka, lakini hata kwa wale wenye changamoto ya mishipa kuweza kusinyaa. Yuko yule ambaye ana changamoto ya pressure, wakati mwingine ni kwa sababu ya mishipa, zile arteries zinaweza kuwa na kiwango kingi cha mafuta. Unapotumia dawa ya afya moyo kutoka katika kliniki ya Jamaatu Salam, basi unakwenda kuondosha maradhi ya pressure na unakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile, mpenzi msikilizaji, kliniki ya Jamaatu Salam tunayo dawa maalumu, ni dawa ya Thyme Water. Dawa hii inakwenda kushughulikia maradhi ya diabetes, maradhi ya sukari. Inaweza kuwa ni diabetes insipidus au diabetes mellitus. Inaweza kuwa wakati mwingine ni sukari ya kupanda mno au ni sukari ya kushuka. Yuko mtu ambaye ana changamoto hii ya sukari, ana takriban miaka 10, ana takriban miaka 5. Kuna mwingine ana tatizo hili, afya yake imedhoofika sana, hana uwezo wa kufanya shughuli zake. Sasa unapokuwa na changamoto hii ya sukari, mpenzi msikilizaji, tunakualika katika kliniki ya Jamaatu Salam uweze kuipata dawa ya Thyme Water. Ni dawa inayokwenda kurekebisha afya ya kongosho kukaa katika kiwango kizuri, lakini vile vile kukusaidia kupunguza kiwango kingi cha damu katika kiwango kingi cha sukari katika mzunguko wa damu. Unapoitumia dawa hii ya Thyme Water, inakwenda kukuondosha katika maradhi ya sukari, na kubwa zaidi kuiweka afya yako kukaa katika mustawa na hali iliyokuwa bora kabisa. Alimuhimu ni kuweza kuwasiliana na kliniki ya Jamaatu Salam, kaweza kutufikia, tutakupa maelekezo mazuri na afya yako itaboreka, itakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini kliniki ya Jamaatu Salam pia, mpenzi msikilizaji, imeweza kufanya tafiti na kuiandaa dawa mujarabu, dawa ambayo ni dawa ya haramaini, ikiwa ni dawa yenye mchanganyiko wa mimea tiba takriban 16. Asili ya mimea tiba hii ni kuweza kushughulikia na kuondosha maradhi katika mfumo wa via vya uzazi pamoja na tumbo. Tunaposema tumbo ndio mama wa maradhi. Leo ukimwona mtu ana changamoto ya ulaji mbaya wa chakula cha usiku, ukimwona mtu ana changamoto period yake haiko sawa, ukimwona mtu ana changamoto ana maradhi ya henia, ukimwona mtu ana changamoto ya maradhi ya tumbo, basi asili ya maradhi haya ni kutoka katika tumbo. Dawa hii ya haramaini inakwenda kuondosha maradhi yote katika mfumo wa via vya uzazi, lakini vile vile kuondosha maradhi katika mfumo wa tumbo la mwanadamu. Dawa hii ya haramaini ina faida zilizokuwa nyingi mno. Miongoni mwa faida zake, mpenzi msikilizaji, ni dawa hii kuweza kuondosha maradhi ya allergy, na hapa inaweza kuwa ni allergy ya ngozi pamoja na allergy ya mwili. Damu hii ambayo tunaiona, tunaisikia inatiririka katika mishipa ya damu, ina vimelea kadhaa vinavyomfanya mwanadamu afya yake ikaboreka. Miongoni mwa komponenti zake katika damu kuna white blood cells, kuna red blood cells, kuna platelets. Zote hizi ni komponenti maalumu zinazomlinda mwanadamu asiwezi kupata madhila yoyote katika mwili wake kutokana na vyakula anavyovitumia, au asiwezi kupata madhila yoyote katika ngozi yake kulingana na mabadiliko ya mazingira na hali ya hewa. Mathalan, kwa mfano, kuna yule ambaye anapotumia baadhi ya vyakula, mwingine anaweza kuwa anajua au mwingine hawezi kujua, lakini baada ya muda anaona ngozi inatoka vipere, ngozi inajikunja, ngozi inawasha. Sasa hizi inakuwa ni katika dalili ya maradhi ya allergy. Unapotumia dawa ya haramaini, inakwenda kuondosha maradhi ya allergy na unakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile, mpenzi msikilizaji, dawa hii ya haramaini inakwenda kuondosha maradhi ya vinyama vya pua. Inaweza kuwa ni tatizo la vinyama vya pua kwa mtoto mdogo, au tatizo la vinyama vya puani kwa mtu mzima. Wakati mwingine mtoto mdogo anapokuwa na changamoto kama hii, unamuona kabisa upumuaji wake unakuwa si mzuri. Mwingine wakati wa kula hawezi kabisa kula, homa inakuwa ni ya kila wakati. Wakati mwingine akilala, sauti linakuwa la kukoroma na kuwa kali mno. Sasa nikwambie wewe mwana baba au mwana mama ambaye una mwanao ana changamoto kama hii, unapokuja katika kliniki ya Jamaatu Salam ukaipata dawa hii haramaini, basi kwa hakika unakwenda kuondosha maradhi ya vinyama vya pua hivi na unakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Kliniki ya Jamaatu Salam, mpenzi msikilizaji, iko wazi kila siku kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Tunapatikana Zizi Godown, njia panda ya shule ya sekondari Mlandege. Kwa hiyo alimuhimu ni kuweza kufika tuweze kuwasiliana vizuri. Lakini vile vile alikadhalika, dawa hii ya haramaini, mpenzi msikilizaji, inakwenda kushughulikia na kuondosha maradhi ya henia, maradhi ya ngiri. Na hapa tunaposema ngiri, ipo ngiri ambayo mwanababa korodani zake zinakuwa zimevimba mno. Lakini pia yuko mwanababa ambaye yeye korodani zake zinakuwa ni ndogo mno, lakini yuko mwingine anapata vimbe katika kinena au vimbe juu ya kitovu, au mwanababa ambaye maungo yake maumbile yake yanaposimama anapata maumivu makali, na mwingine kupata maumivu ya nyonga pamoja na uti wa mgongo. Nikwambie mwanababa ambaye una changamoto ya maradhi haya ngili, si maradhi mazuri, ni maradhi yanayomfanya mwanababa kwanza akawa dhaifu katika chakula cha usiku. Lakini vile vile maradhi haya yanamfanya maumbile ya mwanababa yasiwe na uimara, na wakati mwingine kuyafanya maumbile ya mwanababa kudhoofika na kupungua ukubwa na kiwango chake. Unapotumia dawa hii ya haramaini, basi unakwenda kuondosha maradhi haya ya henia na unakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Yuko mzee mmoja ambaye amekutufikia, yeye ameweza kufanya operation takriban mara 4. Amefanya operation 2 akiwa ni kijana, akafanya operation 2 akiwa ni mtu mzima. Sasa unaona hali hii inakuwa si nzuri. Sasa unapoona una dalili kama hizi, we mwanamume, jitahidi kuweza kufika ujitibie. Unapoikamata dawa hii unakwenda kuondosha maradhi haya na unakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile dawa hii haramaini inakwenda kumsaidia mwanamama ambaye ana changamoto ya hedhi yake kutokukaa katika mpangilio ule kwa mzuri kabisa. Mwanamama mzunguko wake, yupo mwanamama mwenye mzunguko ambaye ni mfupi, yani kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 26. Lakini yuko ambaye ana mzunguko wakati kuanzia tarehe 27 mpaka tarehe 30. Lakini yuko ambaye ana mzunguko mrefu kabisa kuanzia tarehe 31 mpaka tarehe 35. Sasa dawa hii haramaini inakwenda kumsaidia mwanamama au mwanadada wa namna gani? Inakwenda kumsaidia mwanadada ambaye anaweza kukaa miezi 2, anaweza kukaa miezi 6, haioni periodi yake ikipatikana vizuri. Au mwanadada ambaye yeye anaweza kaingia katika periodi takriban siku 30, au mwingine akaingia katika periodi takriban miezi 2. Lakini pia dawa hii ya haramaini inakwenda kumsaidia mwanadada ambaye yeye anapokuwa anaingia katika periodi maumivu yanakuwa ni makali mno. Lakini pia mwingine hawezi kushughulika na kazi. Unapokuja mwanadada mwenye hali ya periodi ya namna hii, hii inakuwa si hali nzuri. Miongoni mwa sababu kubwa kabisa mwanamama kuvurugika kwa homoni yake, kuvurugika kwa periodi yake, ni homoni ya estrogen kutokukaa katika kiwango kilichokuwa kizuri. Dawa hii haramaini inakwenda kurekebisha homoni hii kukaa katika kiwango stahiki, na mwanamama ukaipata periodi yako katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile dawa hii haramaini inakwenda kumsaidia mwanamama, lakini pia kumsaidia mwanababa kuondosha maradhi ya ambukizi katika mfumo wa via vya uzazi. Mathalan, dawa hii inakwenda kuondosha maradhi ya PID, yani pelvic inflammatory disease, mashambulizi ya bakteria katika mifumo ya via vya uzazi kwa mwanamama. Tunaposema via vya uzazi, kuna mwanamama anaweza kupata maambukizi ya bakteria katika mirija ya uzazi, au mwingine akapata maambukizi katika fuko la uzazi au mayai ya uzazi. Lakini mwanamama asili ya maumbile yake hayatakiwi kuwa na harufu yoyote. Harufu kwa maana kama perfume au harufu kama maua. Asili ya mwanamama ni kiungo ambacho kinatakiwa kuwa katika mazingira ya kawaida. Sasa yuko mwanamama ambaye anaona maumbile yake harufu inabadilika, inakuja harufu mbaya, au mwingine anapata vipere, au mwingine anakuwa anaona kuna miwasho inapatikana, au mwingine wakati mwingine anaposhughulika na chakula cha usiku anaona kuna maji yanamtoka kama maziwa mtindi. Mwanamama unapoona una hali kama hii, hii ni hali ya maambukizi ya bakteria hawa katika maeneo ya via vya uzazi. Sasa unapokuwa na maradhi haya ya PID, ukaipata dawa bora hii ya haramaini, unakwenda kuondosha maradhi haya ya PID na unakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile dawa hii inakwenda kuwasaidia wanamume ambao wamepitia hali ya kujichua. Yuko kijana ambaye kapitia hali hii aidha kwa muda mfupi au muda mrefu, na mwingine amekata tamaa kabisa, urijali wake umeharibika. Yupo kijana ambaye akiona jembe lake anaona limedhoofika, au wakati mwingine anapokuwa anaipata haja ndogo au haja kubwa anaona kuna mbegu zinafata. Lakini pia yuko kijana ambaye anapuliendea chakula cha usiku, anaona kwa muda mfupi kabisa kamaliza. Tatizo hili la kujichua, mpenzi msikilizaji, linakuwa si zuri katika afya ya mwanamume. Kwanza lina athari mbili, lina athari za nje pamoja na ndani. Miongoni mwa athari za ndani ni kijana kuweza kuharibu mifumo ya upangiliaji mzuri wa homoni ya testosterone katika kifuko cha korodani cha mwanamume. Lakini pili ni kwenda kuvuruga mpangilio mzuri wa uzalishaji wa mbegu. Yupo kijana ambaye huenda kapitia hali hii, akaweza kuharibu kabisa afya ya uzazi. Lakini miongoni mwa athari za nje ni kijana kuona jembe lake linaharibika kabisa muonekano, na mwingine size na ubora unaweza kuwa umeharibika. Kijana mwenye hali kama hii, unapofika katika kliniki ya Jamaatu Salam, ukaipata dawa ya haramaini, inakwenda kurekebisha urijali wako, na kijana huenda ulikuwa umekata tamaa, nikushauri kliniki ya Jamaatu Salam ipo karibu yako. Usiwezi kukata tamaa, kwa sababu kukata tamaa si katika hali nzuri, ni kujitia katika matatizo. Jitahidi kufika na tuweze kuwasiliana uipate dawa ya Haramaini, inakwenda kurekebisha hali kuwa katika namna iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile dawa hii Haramaini inakwenda kumsaidia mwanamama ambaye ana changamoto ya kuweza kuharibu ujauzito. Yuko mwanamama anashika mimba mara moja lakini hawezi kubeba tena. Mwingine inapofika miezi miwili inaharibika. Mwingine kaharibu mimba takribani mara 4 mara 5. Mwingine toka alivyoharibu hajaweza kushika tena kabisa ujauzito. Lakini pia yuko ambaye yeye hawezi kabisa kushika ujauzito, na kwa bahati mbaya mwingine kapima akaambiwa hana tatizo lolote. Nikwambie mpenzi msikilizaji, kwa hiyo mwanamama mwanadada ambaye una changamoto hii, unashika ujauzito unaharibika, unapoitumia dawa hii ya Haramaini, kwanza kabisa dawa hii inakwenda kuboresha afya ya fuko la uzazi kukaa katika kiwango kizuri. Lakini vile vile dawa hii inakwenda kumsaidia mwanamama kuzalisha kiwango kizuri cha homoni, ili mwanamama ujauzito anapokuwa kaukamata uweze kukaa katika mwili wake na aweze kujifungua katika hali ya salama. Lakini pia kadhalika dawa hii inakwenda kuzibua mirija ya uzazi na kumfanya mwanamama akawa ni mwepesi wa kuweza kunasa na kubeba ujauzito. Sasa yuko kumwona mama ambaye ayupo katika ndoa ana miaka 10-15 lakini ujauzito kwake umekuwa tabu. Nikushauri mwanamama, mwambie mumeo jitahidini kuweza kufika na uipate dawa hii ya Haramaini. Kwa hakika unakwenda kuitoa mama katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile dawa hii ya Haramaini inakwenda kumsaidia mwanamama ambaye yeye amekosa hisia na ladha ya chakula cha usiku. Yuko mwanamama ambaye kwa muda mrefu yupo katika ndoa ana miaka 6-7. Mwanamama unapoona huna hisia, huna ladha ya chakula cha usiku, basi ni dhahiri shahidi tayari homoni hii ya estrogen haipo katika kiwango kizuri. Kwa hiyo mwanamama kuweza kupata hali ya ladha na chakula cha usiku inakuwa ni ndogo. Unapotumia dawa ya Haramaini inakwenda kumsaidia mwanamama kuiweka afya yake kukaa katika kiwango kizuri na akaweza kufurahia tendo la ndoa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile dawa hii Haramaini, mpenzi msikilizaji, inakwenda kumsaidia mwanamume ambaye ana changamoto ya ulaji mbaya wa chakula cha usiku, yani mwanababa ambaye yeye anaweza kula sahani moja lakini hawezi kuongeza sahani ya pili, au mwanababa ambaye anaweza kula sahani moja ili aongeze sahani la pili, basi hata miezi miwili, wiki mbili, wiki tatu zinaweza zikapita, au mwanababa ambaye wakati anakula chakula cha usiku hisia inamkatikia katikati. Unapokuwa na mashaka kama haya mwanababa, nikushauri kliniki ya Jamaatu Salam ipo karibu yako. Lengo na makusudio ni kuiweka afya yako kukaa katika kiwango kilichokuwa bora kabisa. Ili kuweza kuipata dawa hii, mpenzi msikilizaji, ni kuweza kuwasiliana na kliniki ya Jamaatu Salam. Kwa mawasiliano zaidi, mpenzi msikilizaji, unaweza ukatupigia kliniki ya Jamaatu Salam kupitia 0663 61 71 71 76. Lakini vile vile kupitia 0774 27 27 24 24 32 32. Na namba nyingine ambayo unaweza kutupigia, mpenzi msikilizaji, ni kupitia 0761 0761 0761 4 6 4 6 3 3 5 5 5 5. Wako wengi, mpenzi msikilizaji, ambao wameshatufikia katika kliniki yetu kutoka maeneo mbalimbali, wakaitumia dawa hii ya Haramaini, wakawa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Tutakwenda kuwasikiliza hawa kwa muda mchache. Tutakaporudi tutakupa fursa ya kuweza kupiga simu na kuuliza. Yako mengi hatujazungumza lakini yanakupa taabu. Tuwasikilize hawa halafu tutakuja kurejea.
2: Msikilizaji, basi ndivyo ilivyo, nadhani umesikia mengi ambayo yamezungumzwa. Jaribu kusikiliza hawa baadhi ya watu ambao walifika katika kliniki ya Jamaatu Salam na wameenda kupata msaada. Kusikiliza hawa, lipo jambo ambalo utajifunza.
3: Nimetumia dawa nyingi sana hizi zinazotangazwa lakini sikuona manufaa. Lakini baada ya kusikia tena nikafika pale, kanisikiliza, kanipatia dawa, kwa kweli mambo yangu naona nimepona. Mambo ni mazuri kabisa.
4: Mimi
5: ninamshukuru Mungu. Toka nimefika hapa kwa shehe, kwa Dr. Shehe, kwa kweli namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Nilikuwa kwa muda wa miaka mitatu sikuwa na hisia kama za mwanamke, lakini sasa hivi naendelea vizuri, nina hisia kawaida na
4: lakini nashukuru sasa hivi, namshukuru Mungu sana. Nimerudi hali yangu, nilikuwa na matatizo kwa muda haswa, baada ya kuja hapa nikashukuru sana.
6: Ndio mwili wangu unahisi mabadiliko, sababu nilikuwa yani sihisi sasa kama mwili wangu ni mwanamke. Maana nilikuwa sina hisia, alafu nilikuwa period spot. Hisi tu dalili kama inatoka kwenye tumbo na kiuno.
7: Akaniambia, akaniambia na uvimbe. Mimi nilikuja hapa nimekuwa chupa zote zilizoezi kamili. Kwa hiyo nilianza kutumia hizi chupa, alafu na nilipona yani nilipokuja kupata ada, lakini atakula siwezi, lakini nashukuru Mungu. Nilipokuja kuingia nimekula yani kama mtu wa kawaida. Nikaamini kwamba ile siku nilikuwa nakunywa tu ile dawa, nikaona kama mabadiliko fulani, nikaona najigusagusa hivi, naona kama hao mkasema itakuwa kushatoka. Niambiwa sina kitu, yani safi. Niambiwa sina tatizo lolote.
8: Mkojo utiai. Tumia ile dawa kule stadi langu tumia na ndo bado ndio usakuta kama paka mara mbili mara tatu nzima ile. Mkao ile ndo kala tatizo. Kapo. Siku nyingi sana natazo ile ni anza ile tatizo. Sasa mimi ndo nilikuwa sijui kitu.

0: piga simu kupitia nambari hii ambayo tunakutajia ili uweze kuzungumza na mtaalamu hapa, Dr. Juma. Nambari ni 0663 61 7176, 0663 61 7176, au nambari nyingine 0761 46 33 55. Piga sasa 0761 46 33 55. Hebu tumsikilize. Yes, hello. Amekimbia. Lakini pia nambari nyingine ni 0774 272432. Tumsikilize huyu dokta.
1: Siku zote
0: usi. Yes, hello.
1: Upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari
0: kupoteza
1: watu lakini si kupoteza utu wake. Kukosa heshima basi jenga utayari wa kuondoka wewe.
0: Okay.
2: Unaongana James?
0: Ya, tunakusikia James.
2: Mimi nilikuwa nauliza kwamba kwa nini kordoni zangu zinaninginia, yani zinakuwa kama zinaninginia.
0: Zinakuwa kama zinaninginia. Okay, umemsikia swali lake?
3: Naam, nimemsikia vizuri. Tumpokee huu mwingine ili tuweze kuzipokea katika hali ya umoja.
0: Yes, hello. Okay, ametoweka hapa. Piga, bado simu ziko hewani. Nambari 0774 272432. Yes, hello. Hello. Hello. Okay, ukipiga baki kidogo kwenye line. Nambari ni 0761 46 33 55.
3: Tumjibu yule ambaye katoka kuuliza swali lake.
0: Ngoja tupokee simu nyingine hapa, dokta.
3: Naam.
0: Yes, hello.
4: Habari, naitwa Zuberi.
0: Karibu.
4: Asante. Mimi yangu na changamoto kwa nikienda haja ndogo wanakojua damu.
0: Okay, akienda haja ndogo ana haja ndogo anakojua damu.
3: Naam.
0: Tumsikilize mwingine huyo hapa. Okay. Msikilizaji, bado tunaendelea kupokea simu. Tupokee simu nyingine hapa. Yes, hello. Ametoweka, mtu msikilize huyo. Yes, hello.
5: Hello.
0: Habari?
5: Nzuri, habari za leo?
0: Salama, toka wapi, unaitwa nani?
5: Nipo Masinga.
0: Ndio, karibu mama.
5: Samani, nilikuwa na kakangu anaumwa. Amevimba juu ya kitovu.
0: Ndiyo.
5: Kwa hiyo sasa sielewi ni tatizo gani.
0: Na okay. Sasa umeelewa hizi message ambazo zina
3: Naam.
0: Tumsikize mwingine huyo.
3: Sahihi.
0: Yes, hello.
6: Hello.
0: Yes, habari. Unaitwa nani, toka wapi?
6: Naulia Mingaele ni kwa hiyo.
0: Karibu.
6: Shida yangu bwana.
0: Tumbo?
6: Linajaa sana gesi.
0: Sawa. Tumbo linajaa gesi. Aya, ngoja dokta nakujibu hapa. Simu nyingine. Halo?
7: Halo.
0: Yes, habari?
7: Habari.
0: Salama, toka wapi, unaitwa nani?
7: Naongea na Super David Mafinga Rugando.
0: Karibu sana.
7: Samani, nina shida na vidonda vya tumbo.
0: Mm.
7: Sasa. Mara dawa nimetafuta sana dawa lakini ni asilimia kubwa napata zile za kutuliza maumivu.
0: Sawa. Una ya noti maswali yote?
3: Naam, ila kwa kuwa yamekuwa ni mengi tu yajibu kwa ufupi.
0: Ndiyo.
3: Kuna wa kwanza kauliza kwamba korodani zake zinakuwa zinajikunja sana. Lakini pia yuko mwingine akasema ana kaka yake ana changamoto ya uvimbe juu ya kitovu lakini hajui ni tatizo gani. Katika mambo tumeyazungumzia, mpenzi msikilizaji, ni maradhi ya henia. Unapoona mwana baba korodani zako zinakuwa zinavimba au wakati mwingine zinajikunja sana au unapata vimbe kwenye kinena, nimwambie pia ndugu yangu na huyu mwanadada, hayo ni maradhi ya henia, ni maradhi ya ngiri. Kwa hiyo nikushauri uweze kuipata dawa hii Haramaini, huweza kuondoa tatizo hilo la henia na ukao katika hali ile iliyokuwa bora. Muhimu ni kuweza kuwasiliana na sisi na tutaweza kukuelekeza na hali hiyo itaweza kuondoka. Lakini pia yuko mwingine anasema anapokojoa anakuwa anakojoa damu. Nikushauri

0: Ni kijana, bila shaka ni kijana kwa sauti linavyosikika. Ni kushauri ndugu yangu, ahali kama hiyo ni kushauri kwanza uende ukafanye vipimo hospitali. Okay. Baada ya kufanya vipimo, basi jitahidi uweze kutupigia au uweze kufika, itakuwa ni bora zaidi. Tutakuelekeza dawa hii ni namna gani itaweza kukusaidia na kuondosha tatizo hilo.
1: Okay.
0: Naam, tupokee namba nyingine alafu tutakuja kumjibu huyu wa vidonda vya tumbo.
1: Sawa. Sikilize simu hapa. Msikizaji, bado tuna dakika 3 ili daktari aweze kumaliza hapa.
0: Naam, kuna huyu ambaye kauliza ana changamoto ya vidonda vya tumbo lakini katumia dawa kwa muda mrefu inakuwa inapoza. Tunayo dawa maalumu kabisa hii ya Bursa. Ni dawa inayokwenda kushughulikia maradhi ya vidonda vya tumbo. Na kushughulikia kwenyewe ni kuweza kwanza kuondosha wale bakteria wanaoitwa H. pylori ambao wanakwenda kushambulia ile mucus katika utumbo na kuleta madhara ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo nikushauri ndugu yangu, jitahidi tuweze kuwasiliana na uipate dawa hii ya Bursa. Kwa hakika itakwenda kukusaidia kuondosha maradhi ya vidonda vya tumbo na utakuwa katika hali iliyokuwa bora kabisa.
1: Okay. Sawa. Yes, hello.
2: Hello, habari?
1: Salama, unaitwa nani, toka wapi?
2: Naongea na Anderson Mbuna kutoka Iringa.
1: Karibu.
2: Ndiyo, na tatizo ni la tumbo kuniuma.
1: Sawa, daktari anakujibu hapa. Tatizo la tumbo kuuma, tuna dakika 2 hapa.
0: Naam.
1: Tupokee simu nyingine hii. Hello. Habari? Unaitwa nani, toka wapi?
3: Mimi naitwa Masinga.
1: Karibu.
3: Naam.
1: Sawa. Nadhani simu za mwisho hizo anasema ukiwa kwenye tendo la ndoa.
0: Naam. Anaona inakwisha kwa haraka. Katika mambo tumeyazungumza, mpenzi msikilizaji, ni kwa yule kijana ambaye au mwanamume ambaye anaona anapokuwa anashughulika na chakula cha usiku, anaona hisia inamkatikia katikati. Huyu tunamshauri uweze kuipata dawa hii ya Haramaini. Ni dawa maalumu inayokwenda kurekebisha homoni ya testosterone kwa mwanamume kukaa katika kiwango kizuri, lakini vile vile kuweza kumsaidia mwanamume maungo yake yakawa yanapokea kiwango kingi na kizuri cha damu ambayo imejaa kiwango kizuri cha oksijeni, kiwango kizuri cha nutrient kwa maana virutubisho, ili mwanababa akawa katika hali nzuri ya performance ya chakula cha usiku. Kwao ni kushauri ndugu yangu, jitahidi tuweze kuwasiliana, lakini bora kabisa jitahidi kufika katika kliniki ya Jamaatu Salam. Tunapatikana Iringa mjini, maeneo ya Zizi la Ng'ombe, njia panda ya sekondari Mlandege. Na tuko wazi kila siku kuanzia majira ya 2 asubuhi mpaka 12 jioni. Kwa hiyo muhimu ni kuweza kufika ili tukaweza kuwasiliana vizuri na ukaipata dawa hii ya Haramaini. Kwa hakika unakwenda kurekebisha urijali, kukaa katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini vile vile kwa wale ambao huenda hawajawahi kufika katika kliniki yetu, kuna utaratibu maalumu. Utakapofika utafika mapokezi, pale utaandikiwa kadi ya matibabu, ni shilingi 5,000. Baada ya kuandikiwa kadi hiyo ya matibabu, basi utaingia kwa daktari na daktari atakuelekeza kulingana na maradhi, basi ni kiwango gani cha dawa kitakutosha kwa ajili ya kuweza kuondosha maradhi na afya yako ikaboreka ikawa katika kiwango kizuri. Lakini muhimu kabisa, kuna ambaye kauliza katika SMS hapa, dawa hii ya Haramaini ni kiasi gani? Nikwambie mpenzi msikilizaji, dawa hii ya Haramaini chupa moja ni shilingi 18,500. Dawa hii ya Haramaini chupa moja ni shilingi 18,500. Lakini kiwango cha dozi yake, muhimu ni kuweza kufika ukazungumza na daktari. Yeye ndiye atajua kwa maradhi haya ulikuwa nayo, kiwango hichi kitakuwa ni stahiki kuweza kuyaondosha maradhi yako na afya yako ikaboreka ikawa katika hali iliyokuwa bora. Lakini pia mpenzi msikilizaji, kwa wale ambao wanatamani kufika, ninazitaja namba za simu hizi kwa mara ya mwisho, uweze kuzinakili, uweze kuziandika. Huenda sio wewe akawa ni ndugu yako au jamaa yako, ukaweza kumfikishia taarifa na akaweza kusolve tatizo lake na akawa katika hali iliyokuwa bora. Tupigie kliniki ya Jamaatu Salam kupitia 0761 0761 4 6 4 6 3 3 5 5 0761 0761 4 6 3 3 5 5. Lakini vile vile kupitia 0774 0774 27 27 24 24 32 32 au kupitia 0663
1: 0663 61 71 71 71 76 76.
0: Jina langu mpenzi msikilizaji naitwa Dr. Juma kutoka katika kliniki bora kabisa ya Jamaatu Salamu. Yako mengi tungependa kuyazungumza, lakini kwa kupitia namba hizo utaweza kutupigia na utaweza kuzungumza mengi. Nikutakie tu usikivu mwema vipindi vijavyo vinavyoendelea.
1: Kwa urahisi uweze kufika katika kituo cha Jamaatu Salamu pale Zizi la Ng'ombe, tumia namba hii 0774 272432, 0774 272432, au 0761 463355, 0761 463355, au 0663 617176, 0663 617176. Anaitwa Dr. Juma toka Jamaatu Salam, mpigie uweze kupata maelekezo namna gani unaweza kupata huduma iliyo bora. Na ameendelea kuwa bora kila ninapoitwa leo, kwa baadhi ambao wameshafika wanatambua namna gani ameendelea kwa msaada. Jina langu naitwa God Love, tutasikilizana tena hapo kesho.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

Ahlan wa sahlan msikilizaji, wakati huu popote pale ambapo unaendelea kutega sikio 88.9, sina shaka basi hali yako ni njema. Habari za Jumapili, habari za weekend pia, habari za mambo ya watani na nini, basi wari na mambo mengi sana. Weekend ndio hivyo, tena niko nakutana, kuna raha na pia watani wa msikilizaji hapa saa hizi. Basi mambo yanakwenda uzuri sana msikilizaji. Basi nyuma ya mikrofoni hapa ni Hussein Adam Farhan, karibu sana mpaka 8 kamili za usiku katika enzi hizo, tukicharaza bakora za zamani, tukicharaza rekodi za zamani za enzi hizo. Wale vijana wa zamani ulikuwa bado wadogo, sasa hivi kwa watu uzima, mtu kimtu kichwa kimeanza kuwa cheupe, kimeanza kwanza kidevu, baadaye kinakuwa kichwa cheupe, huyu utu uzima huo. Sasa watu wazima hapa wanakutana kukumbushana mambo ya zamani. Ulikuwa unakifanya nini? Maana kama maisha ni safari. Ulikuwa wapi ndugu yangu? Leo mimi naanzia katikati kidogo hapa.

0: Michel. Ah, Rose. Makuti.
1: Ah, Makuti, oye. Oh yeah.

Hamedi Ulaya Maneti, pate Rashid Pembe hapo. Eddie Shiggy.

kumpuuza huyo. Mr. Mahuni kigonzili anasema anainuka kwa kitu hiki hapa. Asante sana Mahuni.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. 88.9 Nuru FM

Asante sana rafiki yangu, unaitwa Bonge Makereba Kipanga, Bonge Makereba kutoka Kipanga, Bonge Makereba Mtuga kutoka Rula Malindi kule. Asante. Ananiambia nisikia shughuli ni pivu hapa studio. Kwa hakika vitu moto kote mbali. Asante sana ndugu yangu Kipanga, Bonge Makereba Mtuga kutoka Rula Malindi pale. Asante. Farhani ndugu yangu, mambo yangu ya zilipendwa na yasikia hapo studio ni Gaitani Tumo toka Lumwago Mafinga pale. Asante sana Yohana Mgugusi Mafinga Banda Bichi Mwilo Nsisimuka. Nyimbo za kale hakika zina ujumbe, na leo unanitarazia vitu vya kote mbali. Haya, asante sana ndugu yangu Yohana Kusikwa. Anasema vipi kaka, nakusikia hapo studio kicharaza vitu vya kitu uzima, kwa hakika vina raha yake. Haya, asante sana ndugu yangu Yohana Kusikwa, PDG huyo mwenye anatabasamu akisikiza enzi hizo huyo. Asante sana pia kaka Paroko huyo, anasema nimekubali, hajasema anaitwa nani, anajiongea, anaongea kutoka wapi, kina nimeita pamoja katika enzi hizo. Mzangu Bernard Matrikta kutoka Kigunzile kule, naomba pamoja sana. Saizi umepaki unasikiza vitu vizito hivi hapo nyumbani, basi kuna raha yake. Haya ndugu yangu, asante sana, vitu vina raha yake, vitu vya kiutu uzima kama hivi. Anasema tukosi kusikiliza. Na basi ndio hivyo tena, tuwazidi kusonga mbele, tusikiliza maneno kwanza.

Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

yangu Joseph Kiando, vitu hivyo vinamuinua sana. Anashindwa kuvumilia Joseph Kiando kutoka Ilula kule. Asante Joseph, unasikia mambo mazito haya ndugu yangu. Ndugu yangu pia mtu mzima ananiambia saizi kwa pamoja nami akisikiza vitu vya kitu uzima hivi. Mtu mzima Ibrahim Mzee wa Mshindo. Wewe acha bwana.

Suma Classic kutoka Ilula Isele anasema tunatoboa mpaka tamati. Asante sana. Ami Mdimu kutoka Ilula Mtua unanikosha sana na rekodi zako hapo studio. Asante. Naomba Lutadila ni H Samila kutoka Mtera. Asante. Na kupata vyema mzee Kamagi huyu. Haya rafiki yangu Kamagi, Kamagi upo mzee wangu. Eh, kakafanya leo mbona umeshughuli nzito sana hapo studio? Eh, anaitwa Ibra huyu. Asante nimekusikia hapa ndugu yangu. Haya bwana. Mzee wangu mzee Kaku kutoka Kitanzini pale Kaku, wana Chande pia asante kutoka Mshindo kule Chande. Asante pamoja sana katika enzi hizo.

Teresa Kakere, si è bimbo l'orchestra. Kipindi ambacho mashirika ilikuwa kimiliki bendi za muziki kama hivyo, Bima Ray Orchestra ilikuwa kimilikiwa na Bima, unakuta kuna kurugenzi jazi, pia ilikuwa kimilikiwa na sisi za serikali au za umma, unakunda kuna mashirika ilikuwa ni mengi, unakuta kama Tanka Talmasi, Uda Jazi, basi mashirika ya umma ilikuwa kimiliki bendi, JKT pia. Ah, we acha tu. Na watu walikufanya muziki kweli kweli. Polisi pia walikuwa kicharaza muziki matata enzi hizo. Magari za jazz kwa kuna bendi zikifanya kazi moto kweli kweli. Ah. Sawa, walikuwa ni Bima ndugu yangu. Isaac Hunguri kutoka Isimani tarafani, asante sana.

Watu wanatofautiana, afa baadaye wanaamua kurejeana, wanaishi vizuri. Wako wana ndoa bwana, wanaweza kaishi au wapenzi walioishi pamoja vizuri, wakihitilafiana basi wanaweza kurudisha nyoyo zao nyuma, alafu mambo yakaendelea kwa vizuri, wakaendelea wote kufurahia maisha. Sio baadhi ya watu wengine, huwa hawasemei bwana ndo basi ndo basi. Mambo hayo bwana sio mazuri. Ujumbe maksusi kutoka kwa Bima Leo Kestra.

Kifukutu, Bobo Sukari, Makio, Sende Mayamoto. Asante sana rafiki yangu anaitwa Adi, pamoja sana naambia kwa hakika Makio ilikuwa ni moto wa kotea mbali. Nasikia shughuli pevu hiyo, Di mzee wa pamba, asante sana rafiki yangu. Naambia pamoja sana kupitia 88.9 hapo na kupata kwa uzuri. Mtu mzima Adi akiwa na kipenzi chake mama Leila mwenyewe, mama Shasia, anaambia nasikiliza enzi hizo kuna raha yake. Ras John, asante sana. Anaambia waacha tu nyimbo zinakumbusha kipindi kile alikuwa hana kitambi, sasa hivi ana kitambi. Basi maisha yanabadilika, mambo yanakuwa safi. Ras John huyo anatabasamu pale kama namuona hivi. Mzee wa mitumba huyo, asante sana. Unasemaje Rasta? Anaambia leo dabi cha mawenge. Tuende kazi bwana. Mzee wangu anaitwa Mwenzi, asante kutoka Ndiuka kule na mama Ifta, asante sana. Babu ile mwakwizi wa imaji Shimanga, Sosa Isa Nundu, Bubu Sukari na Kivukutu moto. Kharidi Mwarabu Ilula pale, asante sana Kharidi Mwarabu kutoka Ilula pale, anambia raha kama nini. Asante sana Kharidi. Kharidi upo Joseph Kendio pia, asante sana donation pia ndugu yangu Ilula kule, mpaka kwa mwalimu Mazengo shule ya msingi Ilula pale, anambia saizi yeye halali anamsikiliza brother akifanya shughuli ya muziki hapa wenzi hizo. Asante sana mwalimu Mazengo mwenyewe. Kiona bwana donation pale, asante sana.

Sikasi Akiba na Hasanani Bichuka. Fodi, jihadhari na anasa, ndugu yangu, ukipata fedha weka benki. Ujumbe moja matata kweli kweli, naweza nikasema ni bonge la ujumbe. Wako watu wakipata fedha basi ndio hivyo, matumizi yanakuwa ni ya vurugu, hali inayopelekea hata maisha yake yanakuwa hayavutii. Anatafuta pesa, akishapata zinaanza kumsumbua mwake ya kinywa, akianza kunywa mtu mwingine na afya yake inabadilika, basi inakuwa ni matatizo. Sasa hapa unaambiwa mtu anataka kubadilika. Asante sana Kakoko Imaluto kule. Ndugu yangu Fundikira pia asante sana Fundikira. Pia Nazila Kundo Msimbaza anaambia saizi imetulia tuli. Bwana Fundikira, haya bwana. Hapa navuja jasho tu, Radio Furaha inatupa furaha kweli kweli, inatufurahisha kweli kweli. Ndoro Mtenga Bingo kucheka Ilula pale, asante sana. Nuru FM ndio furaha yetu bwana, asante. Umenikumbusha mbali sana Mahundi kutoka Kigonzile, asante. Huyo anasema Fodi OSS Uimbaji Hasanani Bichuka Skasambula Mwidi Ngurumo Nombo Viki Solo Abel Batazari Trumpets Ngoi Mubenga na Ibrahim Mwinchande ilikuwa mwaka 87 pamoja sana Farhan. Asante sana Kharidi Kharidi Kharidi. Mwarabu huyu raha saizi anaziona bwana hapa. Sikia vitu vizito hivyo ndugu yangu. Solo ya Abel Batazari ilikuwa balaa zito. Trumpet Ngoi Mubenga na Ibrahim Mwinchande. Mwaka 87 shughuli kwa pevu hiyo. Unasemaje Khalid? Yuko mtu mzima Ibrahim Zewa Mshindo pale, asante sana. Kusi kusikiliza 88.9 kwa raha zake. Mama Sheila Ubwa Mtoa Beira kule kama na kuangazia hivi. Baba Jessica kutoka Ndiko pia asante. Swema Ali, haya asante. Roja akiwa na baba mama D kipenzi chake mwenye, asante sana Rajabu huyu. Anabekiwa na waifu wake mama D, anakumbuka mbali sana. Haya bwana, unajisema wapi? Kama Dodoma unakumbuka Kigoma? Unajisema hivyo ndugu yangu.

É, busque Ebo. Nyuzi binyuzi kwa inavutwa hapo msikilizaji, kawele mutimua na shughuli kuwa pevu. Bendi kitokea hapa Iringa, kipaisha nchi nzima ya Tanzania kutokana na shughuli pevu ya muziki. Unakumbuka nini ndugu yangu Tanka Talmasi ilipokuwa ikikiwasha? Manake ulikuwa mafundi kweli kweli hapo. Wanaweza kusema watasema hapa. Najua ndugu yangu Harira anaweza kuzungumza machache hapa. Tanka ilikuwa ni balaa moto kotea mbali. Kasalo kianga kianga songa wakitembea barabarani mlikuwa mnawaonaje? Kina Kalala Mbwebwe wakitembea barabarani mlikuwa mnawaonaje? Hebu tieni neno kidogo ndugu zangu wadau hapa, afu nitakuja kushuka baadaye hapo kidogo. Sikia kwanza hapo.

0: Solo ilikuwa inaongea, nisome message fupi alizotuma hapa studio katika news hii unayoisikia hapo, eh? Mwipulika.
1: Mwipulika.
0: Pulike. Tupulike bwana. Tanga Talmasi Kianga Sunga Kasalo Kianga Mafumbilali Kawale Mtumwana Abdul Salvador Father Kirevu walikuwa ni mtu kutoka mbali sana. Ras John huyu akishusha mashairi yake mazito. Asante sana Ras. Nakumbusha mbali ndugu yangu ananiambia Iringa ilikuwa ni mtu kutoka mbali enzi ambayo kidevu chake kilikuwa hata kina ndevu. Sasa hivi kimechakaa kutokana na lundo la ndevu. Asante sana ndugu yangu, ndo tuzima wenyewe huo mzee wa kitambi bwana Ras Juni. Ya halali. Vijana wa leo acha pombe kali. Tutachana na waifu wako anaitwa Gaitani Lutumo kutoka Lumwago Mafinga pale. Asante. Haya ndo hivyo tena. Harid mwanangu unasikia maneno haya ndugu yangu. Joseph Kiando pia. Rafi yangu naitwa Fundikira. Upo mzee mzima Fundikira. Asante sana. Ilikuwa ni moto kote mbali. Anasema yeye inaitwa Kinye Kinye Kisunzu. Bila kumsahau pia John Kitime. Ras John haya bwana. Na hapo studio mnishika na sikio hasa kabichacha kabisa acha kabisa naitwa Asifiwe Ninulo kutoka ule kule. Asante. Hapo studio mnishika kabisa. Asifiwe Nenula ulole pale. Unasemaje rafiki yangu huko?

0: pasele pa la kufa mtu hilo, pasele pa sauti nzuri yake almarhum Msafiri Harubu, Mwenge Jazz. Acha kabisa kibao moto wa kutia mbali. Asante sana. Kupata kwa mwezi ya Mwenge Jazz, bendi wa imbaji Mabruki Muhammad, Freddy Siami, Msafiri Harubu na Mgoro Muhammad, ilikuwa mwaka 85, Haridi Mwarabu huyu kutoka Ilula Mtua. Asante. Ndio matatizo ya Tanga Talmasi, waimbaji ni Kasalo Kianga, Karambwembwe, Dingituka Molei, Muhammad Shaoji na Kianga Sunga. Sulu ya Kawele, Rhythm Kajon Kitime, Bass Amani Ngezi, Tumba KJ Mfaume, Saxophone yuko Mafumbila ni Mbomenga, Keyboards Abdul Salvador, ilikuwa mwaka 88. Asante sana Haridi. Shughuli hiyo moto kote ambali bwana. Mabruk Mohamed, Freddy Siami, Msafiri Harubu na Mgoro Mohamed. Hapa mimi namsikia sana hapa Msafiri katika sauti ongozi hiyo. Kwa hakika leo shughuli ni pevu. Asante sana Harid Mwarabu. Irula umetulia tu likule. Salimi sana Saibango Joseph Kiando. Mzee kilimo kwanza yule. Zangu Bernard Matrekta kutoka Bernard Sila kutoka Kigonzile kule, bila kumsahau mama Via, mama Silvia kwa Vincent Kato pale. Asante sana kwa mfugaji mkubwa na mdogo, mambo yanaenda uzuri sana. Ndio hivyo tena. Nasema wewe raha tupu, tuachie hapo studio kwa kile leo umetuletea raha sana. Wazee walitunga nyimbo, wanaotendea muziki haki. Ndoro Mtenga, bingo wa kucheka kutoka Ilula pale. Asante sana rafiki yangu bingo wa kucheka Ndoro Mtenga. Msalimi sana bwana Donation na mwalimu Mazengo.
1: Nani nani, 9.9.

mzee wangu mzee mwenzi na mama Ifta ndiyuka kule, asante kwa sema ali kwa mama Lina pale, asante sana. Baba Jessica pia katika enzi hizo naambia wewe acha tu. Ndugu yangu Shebi Shebi kutoka ndiyuka pia, Shebi asante sana, Shebi Shabani huyu. Ndugu yangu Fundikira, asante Fundikira. Akiwa na mzee mustache. Unasikia mua huo? Jo Farani, Njombe ule Mazebele na Nyingi Gaitani Lutumu kutoka Upami Mtata Ilala bi pale, asante sana Gaitani Lutumu. Fika Njombe ndugu yangu.

0: 88.9 Nuru FM 2026
1: Nuru FM Mufindi
2: 88.9 Nuru FM
0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

Kumbuka mambo kubwa kabisa, mambo kumutambu kabisa, vile ndio tuko tunatumbuka sasa ile pande ya Bakongo, batoto Kongo ndio tunatumbuka sasa. Zunga veki, zunga zunga vengi. Mambo kumune kabisa, muzuri kabisa, vile boko nasikia basi 88.9 hapa na shida yoyote msikizaji. Uko ndani ya rumba, rumba dana sukuse pale, anapokuwa shofele mutu tamanyema basi, usiku nakuwa mutamu sana basi. Ok, msikizaji, nile miziki ya sukuse, na pale basi nile mpiba kuba, apana, nipe.

pekale hapa akiwa ajayemea chale bendi alipiba kubwa na akijirikeza kule Paris, ndipo akaweza kukutana na wanamuziki kama vile Diplo Dibala, Dari Kimoko, Lukasa pia, Kishel Kiresa na kufanya kazi mzuri vingi. Joseph Kabasele yafanya pepe kale, pepe kale, pepe kale. Atakumbukwa sana kwa kasi yake msikizaji. Alikuwa ni kati ya muziki ambao waliweza kuinua kabisa kabisa kabisa muziki aina ya sukus kutoka katika jiji kuu la Banganga, jiji kuu la Kinshasa.

kukatela ni sana na kamili usiku. Huyu namsikia anaitwa Suzy Bayom kutoka Cote d'Ivoire kule akishirikiana na Kaima Doka pale. Ilikuwa ni mwaka 94, suku smatata kabisa kabisa kabisa kabisa kabisa. Rafiki yangu mistani yuko pia, mzee wa vichwa sante. Atika, atika, acha. Mr. Fundikira pia, sante sana. Nyalusi, mzee wa kazi, mzee mzima, mzee wa mustachi. Yuko pia Diki, Diki, Diki, Diki. Diki Mbedule, bila kumsahau mzee wa mshindo pale. Wapi Mr. Musa? Yuko pia dada Nunu, dada Nunu, dada Nunu pale. Hop. Mambo yako mzuri kabisa. Merci mingi msikizaji, ni kushukuru neto le patron mwana manyema. Endelea kusaria na 88.9 Kitubura matangazo. Tula, tula, tula, tula, tula. Au revoir, kwaheri.